0: Aké tvorivé míľniky a príjemná muzikánska rutina, vychádzajúca z víziev liturgického a občianskeho života v regióne, sprevádzajú 10-ročnú históriu pôsobenia detského hudobného súboru Pod zámok. To rád upresní host dnešnej gospelparády Juraj Gonšor.
1: Tou rutinou sú tie, tak ako u nás, na tej dedine Zákamene, čo to ešte stále živé je, že sú tie jasličkové pobožnosti, kde sa detičky stretnú a zaspievajú koledy, potom stretnú sa na fašiangoch, alebo na stávaní mája, alebo na tej dedinskej, takže toto my zabezpečujeme, pomáhame, aj dobrovoľnícke. Deti už vyrástli za tie roky, že sú už niektoré z nich animátori, ktorí pomáhajú pri tom. To je ten náš ročný kolobek. Robíme tie Vianoce, robíme tie máje a podobné, či už je to obecné alebo farské, ale nerozlišujeme, že my sme len farskí a my sme len obec, my sme celo dedinskí, takže to je tá naša rutina, taká príjemná, ktorú máme radi. No a základný asi harmonogram, keď sme vznikli, tak keď Mária bola malá 2019, sme mali teda premiéru toho muzikálu. Bolo to v malom krásnom kostolíku v Kolčovanoch, ktoré je narodenia Panny Márie. Potom sme sa rozhodli dať to na CDčku. Asi pamätám ten deň, že keď sme boli druhý deň nahrávania, tak tretí deň už boli opatrenia, prišla korona, prišiel COVID, celé sa to zatvorilo a my sme mali čas nahrávať. Teda nie hneď samozrejme, však sme museli rešpektovať opatrenia, ale keď sa už uvoľňovalo, tak dvaja, traja mohli vždy prísť do štúdia a spolupracovať na tomto CDčku. Dokonca videoklip nám točil dneska už pre Slovensku významný režisér Pierre Alexis Fabo, ktorý spolupracuje so slovenskou hudobnou špičkou. No a potom my sme

0: to chceli aj znova obnoviť a zahrať v roku 2020, len sa teraz znova sprísnili opatrenia, teda muzika už odtedy neznie vôbec naživo. Takže to bol ten prvý milník. Potom ďalším milníkom sme znova fungovali, naberali, že sa ideme ďalej teda posunúť a zrazu prišiel nápad, že tak ideme urobiť niečo, čo bude charakterizovať tie deti, v ktorom sú veku, a to je 12 rokov. A prišlo to samé od seba, že prišiel koncept 12, ktorý mal premiéru 2023 a už sme v roku 2026. Takže to sú také milníky. A nový milník, ktorý je teraz na stole, tak to je Domino s mobilom, takže to je už úplne niečo iné. Nie je to gospelové, je to autorské, ale ešte to čaká na realizáciu. Už to malo premiéru, samozrejme, hudobnú aj divadelnú. To je 2026 nové CD, možno bude 2027, uvidíme.
1: A medzi tým ste mali ešte takú spoluprácu s dospelými, divadelné predstavenie Hrdlička na
0: Slepej koľaji. No, to sme boli dokonca tento muzikál, keď Mária bola malá, naštudovali na východe Slovenska v dedine Milpoš. A keď som tam šiel, tak som čítal zbierku poviedok Stana Dusíka, ktorý je priamo z Bolerázu, svetová osobnosť. A on má takú krásnu knihu a v nej bola práve poviedka Hrdlička na Slepej koľaji. A teda povedal, že je to dobrý nápad, spravme to. Tak sme to spravili. Dospelí deti boli ochotní, Brezina hrala ľudovú hudbu, nahrala teda podklady. Ja som vymyslel scenár, ostatní to nacvičili. Bola tam jedna pani Julia Porubčanová, bývala, tuším, tanečnička z Lučnice, ak si dobre pamätám. Nám pomohla teda s dramatizáciou, mal to pár premiér a znova to bolo také komunitné dielo.
1: Možno povedať, že repertoár týchto predstavení alebo týchto celkov je stále pre vás živý, keď vás niekto osloví, ste ochotní si to znova oprášiť a ísť to niekde predviesť, či je to náročné sa takto na to pozerať?
0: Jedno aj druhé je pravda. Čiže je to náročné to oprášiť, áno, takže keď napríklad ideme s 12-kou niekde, tak si vždycky povieme, že nejdeme to hrať raz, ale aspoň 2-3 krát, lebo keď si dáme generálku, tak určite to nechceme hrať len jednorazovo. Keď Mária bola malá, možno to zahráme pri nejakom 10. výročí v roku 2029, neviem. Keď pán Boh dá, samozrejme. A Hrdlička, to netuším. Možno nejaké pokračovanie.
1: Čo vám dáva fungovanie v tomto telese? To sú desiatky hodín, ktoré spolu trávite. Tvorivo v napätí, s potleskom, so zadosťučinením, ale aj s tým, že nemáte čas a musíte ísť do toho, lebo chcete isté veci zvládnuť, naskúšať, zahrať. Čo si uvedomujete možno, že vám prítomnosť v tejto komunite dáva za tých 10 rokov?
2: Za mňa, mne to dáva veľmi veľa. Akože pre mňa ozaj táto spolupráca s deťmi a celkovo taká možno, že takéto zadosťučinenie, keď to vidíme potom hotové, tak to je asi také to, čo ma naplňa najviac zo všetkého. Že ozaj mi to dáva takúto silu ísť potom ďalej. Myslím, že my s Jurom máme také dobre vyvážené fázy, kedy ja už teda nemôžem a vtedy on znova chytí druhý dých a potom zase naopak, takže sa tak fajn, myslím, doplňame v tomto. Potom si povieme, že sú tie prázdniny, kedy sa teda nič nedieje a mne už to začne chýbať. Takže už potom sa teším znova na ten september, kedy sa to naplno rozbehne.
0: Máme aj v Dominovi takú jednu pesničku, že cez prestávky škola zmysel má. Takže ono, tie predstavenia sú fajn, ale to najdôležitejšie sa deje pred nimi a po nich. Čiže keď sa stmelujú tie decka, keď sedíme niekde spolu na kofole, keď je nejaké sústredenie, takže skôr tá komunita, tá partia, že nás to tak drží. Takže toto je vlastne cieľom takým, že spoločne.
1: Komentuje Juraj Gonšor a my si opäť o čosi veľkorysejšie doprajeme. Načrieť do piesní muzikálu, keď Mária bola malá. A popri tom stále platí, že pokiaľ by ste radi do domácej diskografie získali dnes počúvané albumy detského hudobného súboru Pod zámok, napíšte mi odpoveď na otázku, v ktorej obci západného Slovenska tento súbor pôsobí. Na vaše správne odpovede čakáme do 23. hodiny na gospelparáda@lumen.sk.

0: Každej z nich sa prihovára mocný, silný hospodín.
1: Mocný, silný hospodín!
0: V knihe kníh je plno mužov. Každý z nich si prešiel skúškou. Sudca, král či prorok.
1: Sudca, král či prorok!
0: Tak aj prorok Eliáš utiekol na púšť a nechal.

0: A zrazu všade ticho a lahodný šum. Mlčia skaly a ticho sú hory, lebo Pán prechádza pre tvoju tvár.
1: Rabi, rabi, povedz nám, vyvolil si Pán aj nejaké ženy?
0: Ženy? Devy? Dievčatá? Majú zaľúbenie u Pána. Cez modlitbu sa dejú zázraky. Pán vyslyší modlitbu ženy, devy, vdovy, matky. Mária.
2: Prosím.
0: Zaspievaš im o ženách z písma?
2: S radosťou.

poslednú májovú 90-minútovku. Mariánsky ladenú gospel parádu Rádia Lumen naplňajú piesne Juraja Gonšora z muzikálu Keď Mária bola malá. Skomponoval ho a zrealizoval s členmi detského hudobného súboru Podzámok a členmi speváckého zboru Sinaj. S aktérmi súboru sa tiež dnes o umeleckom zázemí, zrealizovaných projektoch aj nových výzvach rozprávame s hudobníčkou Veronikou Cenknerovou a Gonšorovcami.

0: Juraj, ty si prišiel aj so svojou dcérkou, hudobničkou, speváčkou, predpokladám. Mm. Ako to ty cítiš? Troška sa nám predstav a povedz, že čím je pre teba tento podzámok?
1: Ja sa volám Helena a pre mňa je tento podzámok, ja v ňom fungujem už od prvej triedy v podstate. Na prvom muzikáli, keď Mária bola malá, tak tam som hrala na xylofóne. A bola som strašne malá a strašne, všetko ma to veľmi tešilo. Akurát, že táto mal s tým dosť roboty, lebo ma naháňal za oltárom, keď sme v kostole cvičili. Mal robotu s nami všetkými malými, sme neposlušní sme boli. No a teda muzikál 12, to je pre mňa asi to najlepšie, čo sme mohli spraviť, lebo ja hrám 12-ročnú Talitu, ktorá tam v podstate zomrie a uzdraví ju Ježiš a ja si to strašne užívam, lebo už zomieram v podstate skoro každé vystúpenie a už som zomrela asi 8-krát.
0: Dramatická herečka.
1: Aj tak, že aj v tom Dominovi, že som bola, že tá, čo šikanovala toho malého a zase v Hrdličke na Slepekolej som bola tá, ktorá bola šikanovaná. Takže ja už mám s tým skúsenosť s takou drámou.
0: Máš pocit, že si aj tak v niečom vyrástla, že už cítiš taký posun, keď chodíte po tých predstaveniach a máte ten potlesk, ľudia s vami komunikujú? Či si už uvedomuješ, že sa to tak niekde aj v tvojom živote posúva?
1: No, vnímam to tak aj na tom muzikál 12 na CDčku, tak tam spievam ešte ako 13-ročná a teraz už mám 14 a mne sa v posledných mesiacoch strašne mení ten hlas, že vnímam, že sa mi mení skoro stále.
0: Máš pocit, že ten život s týmto súborom aj nejako ovplyvňuje tvoju budúcnosť? Treba, že uvažuješ o tom, že by si študovala hudbu alebo muzikál, herectvo. Či to trošku tak naštrbuje tvoje uvažovanie, kam ísť?
1: Plánujem ísť na konzervatórium do Bratislavy na herectvo alebo učiť klavír, lebo v tom muzikáli ja neviem, ja to strašne prežívam všetko. Ja sa úplne žijem do tej svojej postavy, že úplne to prežívam každý jeden moment, že ako keby to bola realita. Že asi by sa mi to zišlo aj v tom herectve, keby som tam išla a tak.
0: Dávaš sa naplno.
1: Áno, úplne.
2: Ja by som ešte pripomenul, že ona by strašne a veľmi chcela hrať instrumentálne, ale keďže je dobrá herečka, tak ona za každým hrá, ale keďže je aj dobrá instrumentálka, tak dúfame, že do budúcna nám bude ona hrať na klavíri. Však povedz, hráš na klavíri?
1: Áno, hrám na klavíri.
2: Koľký rok?
1: 7 rokov. Už tento rok, ešte budúci rok a budem robiť absolventské skúšky tak na klavíri, ale budem pokračovať určite aj ďalej.
0: To je pekné. Čo by si zapriala všetkým, ktorí prichádzajú na tieto vaše predstavenia a vás vnímajú, ale aj poslucháčom Rádia Lumen, ktorí budú počuť vlastne výber z týchto muzikálov a aj tvoju prítomnosť v týchto predstaveniach?
1: Tak a hlavne určite, aby sa dobre zabavili pri nás, keďže máme aj tie koncertné vystúpenia, že nech si to s nami užijú. A možno keby ich to až tak zaujalo, že by sa mohli k nám pridať. To by bolo najlepšie asi podobne.
0: Je to výzva, ktorá funguje, keď má chuť dieťa sa pridať k vám, je z blízkeho okolia, môže dochádzať na tie skúšky, na všetky tie predstavenia. Tak môže. Ste otvorení?
2: Môže, len nie že len, ale my máme takúto filozofiu zatiaľ a darí sa nám, ale nie je to, že na tom trváme, že my sme súbor naozaj len z Boleráza. Ale nebránime sa tomu samozrejme, ale sme teda bolerársky súbor, čo je také charakteristické a myslím si, že pre západné Slovensko o to viac, že v jednej dedine, ktorá má 2,5 tisíca obyvateľov, sa nájde niekedy 30 ľudí, ktorí dajú dohromady takýto veľký projekt na tú dedinu, hej. Na východe, na nejakom severe Slovenska, kde tá možno viera je taká živšia, tak áno, tak majú možno inší k tomu prístup, ale ja to vidím teda na tom západnom Slovensku, že tých súborov nie je až tak veľa. Teda pozbudzujem aj ostatných, že nie je to, nie že je to nič náročné, ale je to perfektné dať niečo dohromady a dať niečo zo seba a robiť niečo pre druhých.
0: Juraj, ty si prezradil, že pracujete na novom projekte v tomto roku, ale leto sa blíži, festivály a rôzne podujatia tiež volajú. Ste niekde prizvaní? Chystáte sa na nejaké vystúpenie mimo Trnavského kraja? Nejaký festival, niečo, čo vás čaká počas leta, júl, august?
2: No by to bolo pekné, ale keďže nás je 30 a logisticky dopraviť nejak tých 30 ľudí nie je až také jednoduché. Samozrejme, leto máme poriešené, nejaký koncert tam je v pláne v Trnavskom kraji, aj teda domáci Juniales tam budeme hrať. Premýšľame už nad septembrom, nad jeseňou, že či z 12-ku znova niekam nezahráme. Takže v tomto sme otvorení, že keby náhodou nás niekto chcel, prídeme veľmi radi zahrať a zaspievať. Sice 12-ku užijeme už tretí rok, ale máme teda teda už nový projekt, ktorý je určený teda pre deti, taký výchovný koncert, ktorý má teda 30 minút polhodinkový a teda volá sa Domino s mobilom. Ale už máme v pláne, dokonca už vyriešime aj vianočné vystúpenia, pretože keď Mária bola malá, začala ako vlastne adventný koncept, tak pri tom tvorení pre deti som zistil, že máme naozaj veľmi málo adventných piesní pre deti a úplne som bol teda v miernom šoku, keď sme zverejnili pieseň Blíži sa čas, ktorá má vždycky každý rok na YouTube, neviem, 1000 či 2000 zliadnutí za 2 týždne. Tí ľudia sú naozaj hladní po týchto pesničkách, respektíve po nejakých vhodných piesniach, ktoré reflektujú adventné očakávanie. Lebo Vianoce je urobiť asi pre nej všetkých jednoduché, áno. Koledy sú, ale adventné obdobie je také špecifické a týmto vlastne začalo robiť niečo, kde to nám ako učiteľom náboženstva chýba, tento materiál.
0: Ak by som k tomu ešte mohla, teda ako metodicky je to veľmi dobrá vec. Ja som teda taký nováčik v učiteľstve náboženstva, práve teda študujem, práve končím rozširujúce štúdium náboženstva, inak som teda učiteľka hudobnej a nemeckého jazyka. A teda toto ma ozaj tak napĺňa, že spájať to náboženstvo aj s tou hudbou. A práve tieto veci, napríklad z Márie používam často Počúvaj Izrael, keď sa teda učíme niečo v tej téme. A teda aj moja záverečná práca je práve o muzikáli 12 a o tom využití vlastne metodicky pre učiteľov náboženstva v rámci nejakých tém.
3: Hovorí Veronika Cenknerová, hudobníčka, spoluautorka nasledujúcich piesní, aktérka hudobného súboru Pod zámok, ktorý nám už v tejto chvíli pripomína niekoľko zvučných momentov z ďalšieho muzikálu 12.

0: prichádza kráľ a kto dnes sviatok má. V spoznávaní repertoáru detského hudobného súboru Pod zámok dnes načierame aj do piesní ich druhého muzikálu, nazvaného 12. O čom tematicky pojednáva, ale aj to, aký typ muzikálu je pre spoluautora Juraja Gonšora motivujúci.
1: To boli tie songfru muzikály, ktoré sa teda takto volajú, ktoré tiahnú od prvej pesničky po koniec bez prestávky. Tak ako sú aj, ja neviem, rockové, metalové albumy, ktoré začnú od, ako také niečo pokračovanie opery, alebo niečo proste bez dialogov, len vyrozprávané hudbou. Jesus Christ Superstar, máme tu Jozefa Jopestra, Farebný plášť, máme tu rôzne ďalšie kapely, ktoré by som mohol menovať, ale proste ja vidím víziu, že toto takto by to mohlo fungovať, takto by to bolo fajn, môžem sa v tomto cítiť ja, možno sa budú v tom cítiť aj deti, to mi musia oni povedať, keď to prinesiem, lebo boli aj veci, ktoré som doniesol, či už to bolo na Podzámok, alebo kde si India povie, že tak tá to cesta nevedie. Princíp je hrať, zahrať a priniesť nejaké posolstvo. Cez iba piesne a málo textu, lebo ja tomu nerozumiem niekedy, keď sa niečo definuje ako muzikál, že ide pieseň a zrazu 10 minút mi tam rozprávajú, no znova pieseň a znova 10, prečo to nemôžu byť všetko piesne?
0: Môžu. Odpovedie u vás môžu.
1: Takže takto to vyrástlo.
0: Juraj, aký je tematický plán muzikálu 12?
1: Jednoznačne som chcel vedieť, že chcem robiť Talitín príbeh, príbeh vzkriesenia Tality. Do toho som teraz zamixoval aj uzdravenie ženy, ktorá bola 12 rokov chorá, ale stále som nevidel tu nejakú jednoliatú líniu dať, ale spolu s Veronikou sme to teda našli, ale vedel som, že 12 je 12 apoštolov, 12-ročný Ježiš v chráme sa teda objaví a celý ten princíp je vlastne, že deti sa tešia, že príde do ich mesta veľký prorok, veľký človek, oni sa hrajú, zistiu, že kto to je, čo to je, správa, či im to prezradia. Deti sa pýtajú, že čo robil, keď mal 12 rokov, preto tam je zrazu tá scénka s 12-ročným Ježišom. Znova som nezabudol na Starý zákon, kde máme Deborinu pieseň, a to je pieseň tá Dupni, Dupni duša moja, od radosti mocne, takže tam je ten zasa starozákonný odkaz. Samozrejme, Talita 12-ročná, to bol asi tá prvý moment na oslave svojich narodenín, ochorie, zomrie, teda do mesta príde Ježiš, ale stretnú sa zrazu všetky postavy od Jairusa, cez zástupy až po ženu. Tam je taká dosť experimentálna vec možno pre poslucháča, že v jednom obrovskom chaose zrazu príde ten dotyk, kedy sa žena ozdraví. Čiže idú dve pesničky, ktoré absolútne spolu melodicky a harmonicky nesúvisia, sa zlejú do tých zástupov. Zrazu tam je folklórny motív, že sa uzdraví tá žena, takže asi takto. A riešenie je veľmi jednoduché, nakoniec to má veľkonočný nádych, všetko, čo dýcha, nechváli pána, ktorú používame ako predstavovačku všetkých, ktorí hrajú na hudobné nástroje. Čiže každé dieťa si príde na svoje, na každé takto ukážeme, tak ona hrala na toto, a dedičko je rado, všetci sme šťastní a že vôbec sme tam, áno, že je to náš projekt.
2: Všetky deti sú zo základnej školy Bole raz a teda aj to, že fungujeme, že vlastne najmladšie dieťa je druhák, vlastne na CDčku prvák bol ešte a najstaršie máme na strednej škole už teraz momentálne a tým, že oni sa stretávajú takto na chodbách v tej škole, tak je to ozaj, že vedia sa aj podporiť jeden druhého. Naozaj to nadobúda taký komunitný charakter, že keď sa stretneme takto cez týždeň, tak potom v škole im to pokračuje, tie priateľstva a tak ďalej.
3: Ešte k tej škole, že niekedy cez tie prestávky, že keď sa vidíme, že ideme na chodbe, že čau, počuli ste, sme si úplne takto, že úplne sa takto stretneme, že ahoj, počula si tu zväz, rozprávame sa ako v tom muzikáli, že sa rozprávame pomocou tých dialogov.
4: Je to váš jazyk cez muzikály, ktoré máte spolu zažité.
0: Toľko Helenka Gonšorová a ešte sa otáčam na Veroniku Cenknerovú, aby sme v rámci interpretačného tímu nezabudli krátko spomenúť tzv. Skupinku. Veronika, o koho ide?
2: Dievčenská spevacká skupinka sú Podzamčatá, ktoré na prvom CDčku boli malé deti a teraz už sú to veľké baby, ktoré vyrastli akoby, dá sa povedať, Podzámku. Podzámok im je malý a sa oberáme takým viac menej chválovým smerom. A v podstate stále sú súčasťou Podzámku aj toho muzikálu 12, ale teda robíme ešte niečo zvlášť, že robíme si také chválové veci viac menej. Uvidíme, kam nás to povedie, je to tak v začiatkoch zatiaľ. Áno, Podzámčatá, len vyrastené. So synom často spolupracujeme, často si nás volávajú na svadby v poslednej dobe, ako taký akože spevácky súbor menší. Aj teraz napríklad budeme spievať na jednej svadbe, sa budeme doplňať v podstate, že raz jednu pieseň zaspieva syna, aj druhú pieseň zase skupinka. A dúfame, že teda to porastie. Bola raz zázračná voda, ktorá asi tečie a potom tie deti sú také talentované, lebo inak si to neviem vysvetliť.
4: Ale musíme sa tam prisťahovať, aby sme sa
2: mohli.
1: Áno, áno, to bolo asi také kľúčové, že prisťahovať sa.
4: Tak nech vám to vychádza, nech ste stále taký energický a nebojácný v témach, v spracovaní, vo výzvach, nech sa vám darí, nech zvládate všetko, čo vám príde do cesty, lebo máte veľkú odvahu. Tak nech sa vám darí, všetko ďakujeme. Dobré vám prajem.
3: Ďakujeme.
1: Ďakujeme, ďakujeme.
3: A teraz si zaspievame moju obľúbenú pieseň. Pieseň hrdinky Debory. Opakujte po mne. Najprv dupneme, potom tleskneme, zase dupneme, potom lúskneme, znova dupneme a potom vyskočíme.

Milí priatelia, v dnešnej gospel paráde sme vás zaviedli do tvorivej dielne detského hudobného súboru Podzámok. Prostredníctvom rozhovoru s Jurajom a Helenkou Gonšorovcami a Veronikou Cenknerovou. Zároveň sme načreli do piesní z ich dvoch autorských muzikálov, Keď Mária bola malá a tiež do piesní titulu 12. Ďakujeme za vašu pozornosť a jednému z vás aj za správnu odpoveď na otázku, v ktorej obci západného Slovenska pôsobí súbor Podzámok. Výhercovi, ktorý napísal na gospelparada@lumen.sk, že v obci Boleráz oba muzikálové albumy posielame. Naďalej pokoja dobro pri počúvaní Rádia Lumen želá vysielací tandem Pali Horniak a Diana Rauchová.

A teraz si zaspievame môj obľúbený žalm. Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. Pripravte sa. Predstavíme si všetky hudobné nástroje, čo tu

Prijmite Božie kráľovstvo ako deti a vojdete doň. Prijmite Božie kráľovstvo ako deti a vojdete doň.

kto by dal čo i len za pohár vody najmenším, je môj učeník. Kto by dal čo i len za pohár vody najmenším, je môj učeník.

0: Dobrý deň. Grécko-katolícka charita Prešov začala realizovať projekt Kľúče k domovu. Jeho súčasťou je aj plán výstavby útulku pre ľudí bez domova na ulici pod Táborom v Prešove. Cieľom tejto iniciatívy je vytvoriť bezpečné bývanie pre ľudí na okraji spoločnosti, pomôcť im v návrate do bežného života, zabezpečiť im podporu a zapojiť verejnosť do solidarity. O projekte a jeho cieľoch sa dozviete v dnešnej relácii Svetlo nádeje. Pri jej počúvaní vás vítajú majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Svet je dnes plný piatých kolies, no kto o tom niečo napíše? O tých neodsúdených trestancoch, poctivých hlupákoch, o tej väčšine, čo je tu navyše. O tých, čo nezmestia sa do počtu jeho teplých papúč a dobre pripravených šancí. Svet je dnes plný piatých kolies, uštvaných, prebytočných a neželaných ľudí, zahriaknutých národov ako cesto umiesených más. Svet je dnes plný predčasných pôrodov, nemilovaných detí, usmievavých tyranov, teroru slepých

0: starostlivosťou pre ľudí, ktorí sú bezvládni, ale jednoducho ten život prežili, aký prežili, a je potrebné sa o nich trochu aj postarať tak nejakých takých základných dôstojných podmienkach, lebo oni zase nie sú ľudia, ktorí v klasických zariadeniach pre seniorov, tí poskytovateľi, aby ich vítali bez peňazí, neprispôsobili a podobne, skátrali životom. Takže to, a ďalej chceli by sme tam spustiť pre nich hoci len na chvíľočku, napríklad 2 hodiny týždenne, ale zdravotníckú službu, stomatologickú, prakticky lekár, psychiatr, je to tiež podobné. Títo ľudia, ak majú zdravotné problémy, tak v tých klasických ambulanciách ich tam nie veľmi radi vidia. Niektorí, možno aj lekári, ale všeobecní ľudia asi veľmi nie. Takže by to mohlo byť pod taborom potom priestor na rozvoj pracovných zručností, aby tí, ktorých pripravíme, sa vlastne mohli ich zručnosti tie pracovné rozvinúť a mohli oni sa vrátiť tak trošku už pripravení do toho reálneho života. No a potom tiež tam môžu byť naše rôzne projektové veci a ľudia, ktorých máme v projektoch, a niekedy si musíme aj priestory prenajať, tak by sme vlastne tie projektové veci mohli stiahnuť do toho objektu. Je to objekt veľký toho starého útulku, takže sa dá veľmi zmysluplne využiť a tým pádom sa zvýši vybudovaním nového a využitím starého vlastne zvýšiť kvalita a rozšíriť paleta poskytovaných služieb.
1: Máte nejaký časový horizont pred sebou, kedy budete strihať pásku?
0: To si nedovolím v tejto chvíli ešte povedať, ale bol by som rád, keby sme v novembri tohto roku stavať začali a zhruba 24 mesiacov by stavba mala trvať.
1: V prípade, že sa teda začne stavať a budú tam tie služby, ktoré vy ste spomínali, navýši sa nejako aj kapacita, alebo s tou kapacitou zostanete na tom istom čísle?
0: Momentálne nerátame s navýšením kapacity útulku, skôr rozšírením služieb o útulok s tou ošetrovateľskou a opatrovateľskou službou, kde mávame tých ľudí občas a chcú ich ku nám umiestniť. Určitý počet občas z týchto ľudí nakoniec aj máme aj v súčasnom útulku, ale musíme to spolu s nimi vedieť zvládnuť, pretože na nočnej službe sú v útulku dvaja na 86 miest a to sa nedá vstúpiť do nejakého takého užšieho, intenzívnejšieho stavu poskytovania tej služby, či už opatrovateľské alebo ošetrovateľské, alebo vôbec pomoci bezvládnemu človeku. Tak chceli by sme túto kapacitu takto spustiť. Možno, že dovtedy budú aj nové druhy služieb nejaké v rámci zákona o krízových intervencií, ktorý sa chystá. Uvidíme.
1: Z akých zdrojov chcete pripraviť ten nový domov pre ľudí?
0: Gro financií by malo poskytnúť Európska únia a Slovenská republika. 8% máme zabezpečiť my ako prijímateľ príspevku na výstavbu útulku, čo tvorí tých 350 000 eur. Je dohoda taká, že nám pomôže krajské mesto tretinou, ľudská tretinou, a tretinu musíme my s arcibiskupstvom zvládnuť, ale tým, že my sme vlastne investor, tak sú tam niektoré už započaté vklady, ktoré sme mali. Predpokladám, že počas výstavby budeme musieť mať nejakú externú inžinierskú činnosť zabezpečovanú, lebo my nie sme odborníci a neviem si to ani fyzicky, organizačne a kapacitne predstaviť, aby sme si takú naozaj veľkú stavbu zobrali my interne v charite na starosť. A ďalšie vec sú aj nejaké drobná rezerva na nepredvídané výdavky. Takže preto je cieľová suma v kampani 120 000 eur.
1: Môžu vám naši poslucháči nejakým spôsobom pomôcť?
0: Určite môžu, už je vlastne kampaň spuštená cez webovú stránku www.klucekdomovu.sk. Sa môžu o tomto projekte viac dočítať. Dokonca máme pripravený aj taký ako keby trošku darcovský odmeňovací program. Chceme si vážiť každého darcu, takže aj tí, ktorí prispejú čiastkou do 20 eur, za každého z nich bude v homilii, teda spomenuté ich meno a odslúžená liturgia, taký spoločný za darcov v danom mesiaci, tak budú aj oni. Tí, ktorí prispejú od 20 eur do 499, vlastne dostanú tie charitonožky, jeden pár, a tí, ktorí prispejú 500 eur a viac, budú mať pomyselnú tehličku v zariadení na stene ako väčších darcov.
1: My sa stretávame na koncerte, ktorý bol úžasný a bol venovaný 35 rokom existencie Charity. S tou Charitou je aj časť vášho života spojená. Keď sa tak spätne pozriete, čo vám dala tá práca?
0: Myslím si, že sa mi asi nič lepšie stať nemohlo. Hovorím to vážne, pretože si myslím, že práca v Charite je asi najkrajšia, pretože človek robí zmysluplnú prácu. Nemajú možno tak zaplatenú ako inde, ale to, že si uvedomuje, aký je život niekedy zložitý, premenlivý, neistý, uvedomuje si aj svoju zraniteľnosť. Na druhej strane nespolieha sa na vlastné sily tým pádom, ale spolieha sa na Božiu pomoc. A to je niečo, čo ja cítim celý svoj život, obzvlášť tých posledných 20 rokov, čo som riaditeľom Charite, že bez tejto pomoci by som sa ja neobyšiel. Nezostal by som tu.
2: To,

0: Kňaz grécko-katolíckej charity Prešov Jozef Gača ponúka duchovnú podporu klientom aj zamestnancom a súčasne sa zapája aj do služieb v nocľahárni a útulku.
1: Ja osobne som tam s nimi aj v službách, pracujem v nocľahárni, aj teraz idem na nočnú do nocľahárne, v útulku takisto. Stretávam sa s ľuďmi, ktorí bojujú so závislosťami, aj s mužmi, aj so ženami. Mám s nimi takú, by som povedal, skúsenosť prítomnosti v ich životoch, v ich ťažkostiach, s tým, s čím oni bojujú. Rozprávame sa o tom a mnohokrát je to len o tom pochopení a porozumení, čo môžeme pomôcť ako charita v ich ťažkej situácii. To sa zo všetkých síl snažíme. Mnohé veci sa nedajú pre rôzne dôvody, ale čo je možné, tak všetko sa im usilujeme sprostredkovať, pomôcť, byť s nimi. A najviac hádam je dôležité to s láskou sa nad nich skloniť. Nie s výčitkami, nie s nejakým pohľadom z horného schodíka, ale tak priamo do očí v ich situácii, ich ťažkosti, často potrebuje iba našu prítomnosť.
2: Je to zaujímavé, že vy teda nielen tú duchovnú službu im dokážete ponúknuť, ale ste bežne v službách, ste v bežnom kontakte s nimi, poznáte ich pomene všetkých, poznáte ich osudy. Spomeniete si na nejaký taký výnimočný osud, ktorý doteraz rezonuje ešte vo vašej pamäti?
1: Tých osudov je veľmi veľa a tých 120 minimálne ľudí, ktorí sa zdôveria alebo len prehodíme pár slov. Každá tá ľudská skúsenosť, každý ten životný príbeh, ktorý títo ľudia majú a oni mnohokrát ani tak veľmi s tým nechcú ísť. Ako sa hovorí, tak na dedine na bubon. Ale keď sa k ním priblíži človek, keď im dá svoju lásku, tak pocíti aj ich ťažkostiach a niekedy sú to vypäté chvíle odozvu lásky aj z ich strany. Aj pochopenie a porozumenie nám, že iba toľko, koľko môžeme. Nie sme Pán Boh, ale v jeho moci, čo môžeme urobiť, všetko sa im musíme dať. Taký konkrétny príbeh jednej obete obchodovania, ktorá sa nevie z toho dostať. A je to človekovi aj tak po ľudsky ľúto. Do životov týchto ľudí vstupujú aj tretie strany. A niekedy tie zviazanosti sú veľmi veľké a ani charita to nevie rozseknúť. Ale Pán je prítomný v životoch všetkých ľudí.
2: Čiže ako som vás počúvala, tak títo vaši klienti, prijímatelia tých služieb, dokážu obohatiť aj samotných zamestnancov a dokonca aj duchovného otca.
1: Určite. To je také vzájomné odovzdávanie lásky, pokoja. Aj napriek tomu, že niekedy to tam skutočne vrie, aj v hlasových výškach to vrie. Ale ja osobne, keď tam prichádzam, veľmi sa na to teším a aj od nich ja prijímam pokoj do svojho vnútra, aj v časoch takých veľkých hádok. Je to zaujímavé, ale človek sa cíti, že skutočne sme na jednej lodi. A im to tak stále rozprávam, že sme na jednej lodi. Kto bude vyskakovať? Pod nami je hlbočina.
2: Charita Prešovská stále mala duchovného otca, mala sprievodcu takýmito ťažkosťami.
1: Ja som tretí z duchovných otcov, ktorí mali na starosti duchovnú správu charity. Prvý bol otec Voskar, druhý otec Vasil Kormaník a ja som tretí. Boh požehnáva. Ja stále hovorím, že ja som tam prítomný, ale Pán je so mnou. Nechcem si prisvojiť nejakú váhu môjho slova. Jeho slovo sprítomňujem tam medzi nimi. Aj v spoločných modlitbách slúžim Svete liturgie spolu s nimi. Spolu sa modlíme a aj spolu si niekedy zacvičíme.
2: Charita sa púšťa do odvážneho projektu. Chce vybudovať nový krásny domov pre tých ľudí, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti. Ako vy to vnímate? V čom prinesiete pozitíva pre celý tým aj pre týchto ľudí?
1: Títo ľudia potrebujú takisto dôstojné podmienky. Táto budova je to strecha nad hlavou, ale už skoro dosluhuje. V tej svojej konštrukcii je to drevostavba, takže aj keď to všetko, čo už má svoje roky, tak už na tom vidno ten zub času, takže kvôli tým dôstojnejším podmienka, lebo strechu nad hlavou, teplo, to je aj teraz. ale skutočne také pre túto dobu dôstojnejšie podmienky. A verím, že aj táto nová budova, tento nový Boží príbytok pre týchto ľudí poslúži k tomu, aby tí ľudia pochopili tiež jeho lásku, videli jeho lásku a aj to, že sú to kroky od neho cez nás k ním, aby aj svoju dôstojnosť, svoju ľudskú dôstojnosť snažili sa vnímať naplno. Že aj keď sú ťažkosti, aj keď sú problémy a veľké v ich životoch, a kto nemá problémy, tak to môžeme povedať, ale je tu stále niekto, kto otvára svoju ruku núdznemu, chudobnému, tak ako je to vo Svetom písme. Boh Abrahamovi povedal, že v krajine, do ktorej pôjdeš, tam takisto bude treba otvárať ruku chudobnému a núdznemu človekovi.

0: Vedúceho domu svätého Jána Milostivého Ľubomíra Vozňáka teší, že nové bývanie bude dôstojnejšie a krajšie. Popísal nám súčasnú situáciu.
1: Už možno nejaký 3-4 rok máme útulok plný, plná kapacita 86 miest. K tomu je ešte nocľaháreň, kde je 35 miest, ale tá v lete je trošku miernejšie, nie je to tak zaplnené. Skôr zimné mesiace je vlastne aj tá nocľaháreň zaplnená, ale ten útulok je celoročne zaplnený na plnú kapacitu.
2: Vieme, že tam máte viac stupňov, že tí ľudia, ktorí prídu len prenocovať, tak prenocujú, odídu, ale tým ďalším sa venujete. Aké služby môžete ponúknuť?
1: Dom svätého Jána Milostivého, tam je viac služieb. Začíname v podstate, keď to môžeme tak odstupňovať, nocľaháreň, denné centrum, kde vlastne ponúkame v nocľahárne prenocovanie a to denné centrum funguje počas dňa, každý pracovný deň od 7:30 do 4:00 a tam vlastne tí prijímatelia, ktorí chodia prenocovať do nocľahárne alebo sú kde si na ulici, tak môžu prísť k nám, kde môžu sa osprchovať, môžu sa prezliecť do čistých vecí, môžu si oprať veci, osušiť veci, prípadne posedieť v dennej miestnosti, potom každý deň o 1:00 dávame polievku. Tá polievka je zdarma, takže každý, kto príde, dostane jednu misku polievky zdarma plus nejaké pečivo a potom zase si môže posedieť, oddychnúť a potom odchádzajú vonku a večer prichádzajú do nocľahárne. Tí, čo sú v útulku, tam je už vlastne celodenný pobyt, takže tam je ten režim trošku iný. To všetko, čo som teraz možno povedal, to dostanú aj v útulku, ale už viac menej si to riešia samostatne. Riešime to ozaj už tak, že sme tam napomocní, ale to gro tej práce na svojom nejakom posune musia urobiť oni, takže to je aj tá taká vizia toho útulku ozaj byť tam pre nich, ale oni musia vlastne pracovať na tom nejakom svojom posune.
2: A čo očakávate teda od toho nového ubytovania pre týchto ľudí, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti?
1: Tak minimálne to, že to bývanie bude dôstojnejšie, že to bývanie bude v murovanej budove, v novej budove. Možno áno, sa pozerá na to, že budú štvorposteľové izby, ale tie izby budú veľké, takže tí štyria, keď tam budú ozaj mať bohatý priestor. Ďalej veľká spoločenská miestnosť, dokonca dve spoločenské miestnosti, kaplnka už teraz po ruke, kuchynky, kde si o ňom vedia pripraviť strávu samostatne. Veľká kuchyňa, kde sa bude váriť, kde uvidíme, ako nám to pôjde, ale možno, že by sme prešli na výdaj stravy trikrát deň, ale to je ozaj to taká budúcnosť, to nevieme. Ale priestor tam na to bude, takže minimálne to, že ten priestor bude krajší, dôstojnejší a nový.
0: Prešovskú grécko-katolícku charitu v jej úsilí vystavať nové priestory pre ľudí bez domova podporili aj študenti školy umeleckého priemyslu v Prešove tým, že navrhli a vytvorili charitanožky. Riaditeľka školy Linda Pločicová.
3: Jedná sa o projekt, ktorý má názov Charitanožky. Sú to vlastne ponožky, ktorých dizajn vytvorili dobrovoľníci pod vedením pána učiteľa Semana, ktorý je učiteľom našej školy umeleckého priemyslu v Prešove. Žiaci, teda dobrovoľníci, vytvorili 81 dizajnov, z ktorých 27 bolo reálne vytvorených vďaka výzve poslancov PSK a ich finančnej podpore.
2: Čiže reálne tie ponožky existujú teraz?
3: Existuje vlastne 27 dizajnov v počte 1000 kusov, ktoré sa nám podarilo z týchto finančných prostriedkov reálne vyrobiť a budú slúžiť vlastne na také dve úrovne. Jedna úroveň je priamo klientom zariadenia, priamo klientom útulku, ktorým veríme, že urobia radosť, a tá druhá úroveň je, že časť bude ako prezent pre darcov grekokatolíckej charity.
2: Ako vyzerajú tie ponožky? Čím sú výnimočné?
3: Pre mňa sú výnimočné tým, že decka, naši dobrovoľníci, do nich dali časť duše a časť svojich snov, časť svojho videnia sveta. Námet bol, alebo teda malo to byť v duchu kľúče k domovu, takže všetko, čo pre nich znamená domov, a či to boli nejaké domáce zvieratka, domáci miláčikovia, papuče, pocit istoty, dokonca aj labute, rôzne motívy, tak pre mňa je to odkazom toho, že sny stále existujú, že existujú v mladých ľuďoch a že skrze to, keď sa zomknú a chcú vytvoriť niečo dobré, tak vedia slúžiť dobru, vedia slúžiť v konečnom dôsledku aj prešírenie evanjelia a prešírenie tej dobrej správy a spasenia. A ja som na nich nesmierne hrdá, že toto dielo môže teraz žiť. Možno 10 ročia je farebné, tie ponožky sú hravé, sú zo 100% bavlny, takže sú aj príjemne nositeľné. Majú v podstate aj signatúru charitanožiek, takže je to hotový produkt porovnateľný s inými vlastne komerčnými značkami na trhu.
2: Môžu sa nejakým spôsobom naši poslucháči dostať k takýmto výnimočným ponožkám?
3: Myslím, že môžu, lebo ako som teda spomínala, tak čas bude aj pre pre darcov grécko-katolíckej charity, takže treba si pozrieť stránku www.kľúčekdomovu.sk a tam sa vlastne vaši poslucháči dozvedia viac o tom, akým spôsobom ich môžu získať.
2: Bol to prvý váš projekt pre charitu alebo vôbec taký charitatívny projekt?
3: Áno, bol to prvý projekt, ktorý nosím v srdci tak zhruba 5 rokov a som šťastná, že sa mi ho teraz podarilo naplniť a bolo to z úcty voči Bohu a z lásky voči ľuďom, aby mohol slúžiť dobru a mohol byť nositeľom nejakého dobrého cieľa. A práve teraz bola tá vhodná príležitosť, že aj takto sme mohli prispieť k tomu, aby sa vyzbieralo dostatočné množstvo finančných prostriedkov pre nový útulok, ktorý má vzniknúť v Prešove na ulici pod Táborom.

0: Pán Anton Michalík sa prepracoval až k závislosti na alkohole, ocitol sa nakoniec v zariadení grécko-katolíckej charity Prešov, kde mu pomáhali znovu sa postaviť na vlastné nohy. Dnes má život pána Michalíka úplne inú chuť. Teší sa z rodiny aj z vlastného bývania.
1: V roku 1992 som sa rozviedol, lepšie povedané, manželka sa so mnou rozviedla. No ja som spravil v tej dobe jednu takúto dobrú vec, že som celý majetok nechal svojej manželke svojim dvom synom. A stal som sa bezdomovcom. A ako bezdomovec som sa takto tulal po celom Slovensku, dokonca aj v zahraničí som bol. Zarábal som si hrov na gitaru rôznymi brigádami. No a potom tie chvíle, keď človek spadne, ocitne sa sám celkom opustený všetkými, tak žobral som, kľačal som na kolenách, spal som, kde prišlo, pod mostami, v kontajneroch a rôzne pokusy o samovraždu, pretože človek, keď už je celkom opustený všetkými, už nevie čo, kde, ako, tak snaží sa o všetko, pokúša sa o všetko už. Takže takto, na charitu som sa dostal v roku 2005, takto, že som prišiel o prácu, lebo v tej dobe som si našiel prácu v Banskej Bystrici. No a ak sme tam skončili prácu, tak som sa vrátil do Prešova. No a tu už, kde tak na charitu. No a na charite som zistil, čo je to abstinencia, pretože vďaka alkoholu sa toto všetko dialo, aj ten rozvod a to všetko. Tak z charity som sa dostal do Prešovskej protialkoholickej liečebne, kde som bol mesiac. Po mesiaci som išiel do Šutova na špecializované liečenie, psychiatrická liečebňa Rieka. No a stamaďal, keďže som mal také rôzne sny a vidiny, sa mi niečo prisnilo, alebo vidiny som mal takéto, že aby som spravil niečo veľké, tak som si predstavzal, že prejdem pešie okolo Slovenska a budem rozprávať o tom, že dá sa žiť bez alkoholu, že dá sa skrátka fungovať, dá sa žiť. A tak som spravil v roku 2006 cestu okolo Slovenska peši, navštevoval som primátorov, starostov, miest a obcí a rozprával som o tom, že aby sa zaviedla nejaká vyučovacia hodina na školách o škodlivosti alkoholu, o drogách, aby takýto ako ja, aby ľudia takýto chodili a rozprávali, besedovali s deťmi, aby sa nejaká tá prevencia bola, aby deti v útlom veku, aby začali chápať to, že alkohol síce bez alkoholu sa nedá, pretože alkohol potrebujeme, čo ja viem, v lekárstve a podobne a tak ďalej, ale dá sa všetko zmierať, zo všetkého iba trochu. Pokiaľ človek podľahne niečomu, tak ja som podal alkoholu, že liečil som sa alkoholom, že sa ma, niečo som si potreboval vybaviť, nefungovalo to, nešlo to, tak som si išiel vypiť, opil som sa. A potom tie rozbroje doma v rodine, začne človek klamať a takto, hej, že skrátka je to strašné. Moje takéto myšlienky boli v tých dobách, že čo je to alkohol. Pre mňa alkohol bol, že ako keď v rozprávke máte čert. Čert zobral na seba podobu alkoholu. Môžem to povedať takto, že ten alkohol, dáte si jeden pohárik, je to dobré, dva, je to dobré, aj tretí možno, ešte je to dobré spraviť to nálady, človek sa trošku lepšie cíti a tak ďalej, ale pokiaľ sa to stane raz, to je v poriadku, pokiaľ dvakrát, to je v poriadku, ale pokiaľ tomu človek tak podľahne, že začne sa liečiť tým alkoholom, už je to zlé, už je to zlé, pretože podľahne tomu, je to závislosť a to preto hovorím tomu, že čert zobral na seba podobu alkoholu, pretože aj v tých rozprávkach čert po troške vám núka niečo po troške a potom si vás celého podmania. Takisto sa človek stane závislým na tom alkohole a už nie som to ja.

0: Relácia sa priblížila k záveru. Predstavili sme vám projekt grécko-katolíckej Charity Prešov Kľúče k domovu. Pod jej prípravou sú podpísaní Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
1: Keď v

všetko zaplavíš, ako Vánok prídeš ty. Oheň v srdci rozpáliš, ako rieka vo mne si. Všetko zaplavíš, ako Vánok prídeš ty. Oheň v srdci

rozpáliš, ako rieka vo mne si. Všetko zabavíš, ako vánok prídeš ty, oheň v srdci.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho.

0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je

0: plod života tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
3: Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
6: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
3: Amen.
6: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

preplnenom meste sa tradičná paschálna slávnosť musela konať postupne. Pútnikom z Galilei, vzhľadom na ich počet, zákonníci dali súhlas na požívanie baránka v predvečer paschy. Ľudia sa zhromažďovali v skupinkách, aby vedno pripravili spoločnú hostinu. Hneď po nej odovzdávali miestnosť ďalšej skupine. Ale boli aj takí, ktorým sa neušlo miesto medzi mestskými hradbami a tí museli zasadnúť na večeru v stanoch, ktoré si rozložili za hradbami. Ježiš, Miriam a Jozef boli počas sviatočného týždňa pod stanom, ale na samotnú hostinu si prenajali miestnosť v meste. Mali ju jesť spolu s Kleopasovou rodinou a ešte s ďalšou rodinou, ktorá tiež prišla z Galilei. Všetko prebehlo podľa tradície. Na stole bol baranček upečený v celku, pšeničný chlieb, horké bylinky, červená rastlinná omáčka. Jozef, najstarší v tejto skupinke, dohliadal na poriadok. Stáli s palicami v rukách a spievali žalm. Keď Izrael vyšiel z Egypta, dom Jakubov spomedzi ľudu cudzieho, Júdea sa stala jeho svätyňou, Izrael jeho kráľovstvom. Potom nasledovala hostina. Jedli a pili víno zo spoločného kalicha, ktorý putoval z rúk do rúk. Keď takto prešiel dokola tri razy, vstali, aby radostne zaspievali. Chváľte, služobníci pánovi, chváľte meno pánovo. Nech je velebené meno pánovo odteraz až na veky. Od východu slnka až po západ. Pri spieve sa držali za ruky a rytmicky sa pohybovali, ako keby tancovali. Bola to hymna radosti a bratstva. Vyprázdnili ešte jeden kalich, potom začali rýchlo upratovať zo stola. Ich čas uplynul, ďalší už čakali, aby si mohli prestrieť. V zbožnom tichu, uvažujúc o slovách odspievaných žalmov, vracali sa do svojho stanu cez mesto plné sviatočnej vravy. Z terás zaznieval spev, všade horeli svetlá, davy prechádzali po uliciach. Dvere boli podľa tradície poznačované baránkovou krvou. Vysoko nad strechami sa týčil chrám. Obkolesoval ho veniec pochodní a horiacich káncov. Vyzeral ako veľká hora svetiel. O tri dni sa pútnici, ktorí prišli z Nazareta a Seforisu, začali chystať na návrat. Dohodli sa, že ľudia sa majú zhromaždiť niekoľko stadií za mestom na ceste vedúcej do Jericha. Držať sa pokope v stále preplnenom meste bolo nemožné. Až v posledný deň sa Jozefovi podarilo nájsť rabína Jehudu ben Gerima, ktorý bol priateľom slávneho Johanana ben Zakaja. Mal preňho odporúčanie od predstaveného nazareckej synagógy. Farizej, netrepezlivo prešľapujúc, vypočul si Jozefa, potom ľahostajne mykol plecami. Uistil Jozefa, že celkom iste môže s dôstojným rabínom Johananom prehodiť zo pár slov o chlapcovi, keď o to prosí predstavený synagógy. Nedáva však nádej, že rozhovor postačí na to, aby veľký rabbi prijal chlapca na výchovu. Učený zákonník má mnoho žiakov, ktorí sa skvele osvedčujú a pochádzajú zo známych farizejských rodín. On, Jehuda, sa nenazdáva, že by syn Nagara z Nazareta, skrivil ústa, keď vyslovoval názov mesta, mal šancu blisnúť sa pred nimi. Navyše, ak má veľkému rabbimu povedať o chlapcovi, neurobí to teraz. Ešte sú sviatky a zákonníci sú zaneprázdnení dôležitejšími vecami, ako sú chlapci, ktorí by sa chceli učiť u veľkých učiteľov. Napokon Jehuda vie, že vynikajúci učiteľ Johanan práve rozjíma o istom verši a neslobodno ho vyrušovať dovtedy, kým nedospeje k správnemu výkladu, čo znamenajú slová žalmu. Budem hovoriť v podobenstvách a tak vysvetľovať odveké tajomstvá.
Nebola teda nádej, aby túto záležitosť teraz vybavili. Jozef s Ježišom sa pretlačili pod kráľovské stĺporadie na miesto, kde sedeli učení zákonníci a verejne diskutovali o niektorých otázkach. Za hrbtami zákonníkov stáli dookola mladí farizei a iba spoza nich sa dalo čo to vidieť alebo počuť. Sem tam sa stával, že niektorý človek z davu zdvihol ruku, vstal a pokorne poprosil múdrych rabínov, aby láskavo vysvetlili nejaký problém. Zákonníci sa však iba občas zaujímali o otázky. V takom prípade si dotyčného človeka zavolali, vypytovali sa ho a vážne pred ním vec rozoberali. Častejšie mu však nevenovali pozornosť a keď začal hovoriť, mladí farizei ho výhražne zahriakli: mlč! Na chrámovom nádvorí Jozef stratil Ježiša. No netrápilo ho to veľmi. Chlapec chodil po meste sám a vždy sa potom vracal k rodičom. Pritrafilo sa aj to, že nocoval mimo stanu. Ako 10 000 iných ľudí prespal krátku noc, zavinutý do plášťa niekde pod hradbami, aby sa zavčas rána, keď boli brány mesta ešte zatvorené, zúčastnil na modlitbách otvorenia chrámu. Neznepokojovalo ho ani to, že Ježiša nebolo, keď skladali stan. Objavoval sa síce vždy, keď sa dačo robilo, aby mohol rodičom v práci pomôcť, ale ešte stále bol chlapcom a ľahko sa zabudol, ak uvidel dačo zaujímavé. Jozef si bol istý, že o chvíľu syn dobehne. Bol rozvážny a opatrný. Zriedka sa dával unášať chlapčenskou samostatnosťou a nikdy nezabúdal, že matka by sa mohla o ňo báť. Ježiša však nezbadali ani na mieste stretnutia pútnikov. Lenže ani teraz neboli znepokojení. Medzi viacerými stovkami ľudí nebolo ľahké dakoho nájsť. Prišli medzi poslednými vo chvíli, keď sa už zástup pohol za radostného spevu. Idúcich dobiehali skupinky tých, ktorí prišli na miesto stretnutia neskoro. Toho dňa ďaleko nezašli. Zastavili sa na nocľah a až teraz šiel Jozef hľadať chlapca. Vyhľadal Kleopasovú manželku a jej synov, ale Ježiš medzi nimi nebol. Nevideli ste ho? Pýtal sa teraz už znepokojený. Nie, ujo, hovorili. Od včera sme ho nevideli. Neviete, s kým by mohol byť? Nie, ak chodí, tak len s nami, alebo sám. S tlčúcim srdcom sa vrátil k Miriam. Trápila ho myšlienka, ako jej oznámi Ježišovu neprítomnosť. Miriam bola zaneprázdnená prípravou jedla. Sedela na batožine a na kolenách držala misu s rozrobeným cestom. No len čo sa pred ňou zastavil, prudko zdvihla hlavu. Z výrazu jej očí spoznal, že vytušila, s čím prichádza. Nenašiel si ho? Začul v jej hlase chvenie. Nie. Kde je? Jozef, kde je? Neviem. Nikto ho nevidel. Musel ostať v meste. Pohla perami, ako by chcela vykríknuť. Ale nejaké slovo sa jej nevydralo z úst. Líca jej pokryla bledosť. Dýchala rýchlo. Misa sa jej vyšmykla z rúk a spadla na zem. Nezohla sa po ňu. Opýtala sa: čo budeme robiť? Vrátime sa, nájdeme ho. Vyskočila na rovné nohy. Poďme. Chceš ísť teraz? Teraz? O chvíľu je noc. Môžeme ho nechať samého? Nepokúšal sa zadržať ju. Chvatne opäť naložili batožinu na osla, jedla sa ani nedotkli a vyrazili. Padol súmrak, na ceste nebol nikto. Kráčali rýchlo. Miriam šla vpredu, nič nehovorila.
Išiel za ňou a počul jej zrýchlený dých. Ešte nikdy ju takú nevidel. Zvyčajne sa on bál, ľakal, znepokojoval, predvídal, predstavoval si najhoršie veci. Miriam, ak sa aj bála, nedávala to na sebe poznať. Prichádzala tretia hodina nočnej stráže, keď na pozadí ešte čiernej oblohy uvideli iskrivú machuľu horiacich ohnísk. Chrám na vrchu vyzeral ako akási konštelácia hviezd, vysiaca hneď nad horizontom. Čím boli bližšie, tým viac svetiel videli. Boli unavení rýchlou chôdzou. Takmer bežali vo tme a chodidlá si až do krvi pootlkali na kameňoch. Brány mesta boli zatvorené. Neostávalo im nič iné, iba čakať na svitanie. Vyhľadali miesto, na ktorom predtým nocovali, v nádeji, že tam azda chlapca nájdu. Lenže Ježiš tam nebol. Nestavali stan, iba odbremenili osla a ľahli si na zem, zavinutí do plášťov. Stále vládlo medzi nimi mlčanie. Miriam nič nehovorila. Jozef sa bál ozvať, lebo ho znepokojovalo jej nezvyčajné správanie. Ležal a nespal a vedľa seba počuli jej nepravidelné dýchanie, svedčiace o tom, že ani ona nespí.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Leo XIV. V katechéze zdôraznil, že liturgická reforma koncilu mala priniesť veriacim vedomú, nábožnú a aktívnu účasť na posvetných obradoch.
0: Táto vojna sa musí skončiť, povedal monsignor Gallagher v Moskve.
1: Pápež dnes ráno prijal na audiencii skupinu 14 biskupov Norskej luteránskej cirkvi. V pozdrave im pripomenul, že aj malé prejavy dobroty a milosrdenstva môžu zmierniť veľké konflikty.
0: Prvá rektorka katolíckej svätyne svedčí o evanjeliu prostredníctvom načúvania.
1: V stredu 26. augusta, v deň liturgickej spomienky blahoslaveného Jána Pavla I. pápeža, vás z Ríma zdravia Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. V dnešnej katechéze o konštitúcii Sacrosanctum Concilium sa pápež Leo XIV. Počas generálnej audiencie venoval dôvodom liturgickej reformy druhého Vatikánskeho koncilu. Pripomenul list, ktorý veriacim v roku 1962 napísal vtedajší milánsky arcibiskup Giovanni Battista Montini aj slová koncilovej konštitúcie o tom, že veriaci sa majú na posvetnej liturgii zúčastňovať vedome, nábožne a aktívne, a nie ako cudzí a nemí pozorovatelia.
1: Pred katechézou zaznelo čítanie z listu apoštola Pavla Hebrejom. Najprv hovorí: obety ani dary, ani obety zápalné, ani obety za hriech si nechcel, ani sa ti nepáčili. A oni sa prinášajú podľa zákona. Potom povedal: hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu. Ruší prvé, aby ustanovil druhé. V tejto vôli sme posvetení obetou tela Krista Ježiša raz navždy. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle,
0: drahí bratia a sestry, v tejto poslednej katechéze o konštitúcii Sacrosanctum Concilium sa dnes chcem zastaviť pri dôvodoch, pre ktoré chceli konciloví otcovia podporiť reformu liturgie. V tomto smere je veľmi poučný tretí list koncilu, ktorý kardinál Giovanni Battista Montini, vtedajší milánsky arcibiskup, poslal 28. októbra 1962 veriacim svojej cirkvi. Liturgia, ako napísal, je úprimným vyjadrením božského i ľudského. Je jazykom, je prostriedkom Božieho poučenia na jednej strane a hlasom rozhovoru s Bohom na strane druhej. Je jasné, že sa nemôže vzdať svojej didaktickej úlohy a nemôže neposkytnúť viere a zbožnosti možnosť vyjadriť sa so spontánnou zrozumiteľnosťou.
1: Vedený týmito presvedčeniami, budúci pápež svätý Pavol VI vyhlásil, že veriaci nemôžu a nesmú zostať nemí a pasívni. Ich fyzická prítomnosť nemôže byť v súlade s ich duchovnou neprítomnosťou. Súzvuk týchto vyjadrení s tým, čo sa následne objavilo v 48. bode koncilovej konštitúcie, je zrejmý. Preto sa cirkev veľmi stará o to, aby veriaci neboli prítomní na tomto tajomstve viery ako cudzí a nemí pozorovatelia, ale aby ho pomocou obradov a modlitieb dobre chápali a na posvetnom úkone sa zúčastňovali vedome, nábožne a aktívne, aby sa poučili Božím slovom, občerstvili sa pri stole pánovho tela a vzdávali Bohu vďaky. A keď prinášajú nepoškvrnenú obetu, aby sa nielen rukami kňaza, ale spolu s ním naučili obetovať samých seba a skrze Krista, prostredníka, sa deň čo deň zdokonaľovali v jednote s Bohom a medzi sebou, aby napokon bol Boh všetko vo všetkých.
0: V týchto slovách možno postrehnúť obnovené vedomie hodnoty liturgie. Prostredníctvom rituálnych úkonov cirkvi, pri ktorých sa uskutočňuje pamiatka diela spásy, dostávame možnosť prežívať skutočný vzťah s Bohom a vstupovať do kontaktu so spásnou udalosťou. Keďže gestá a slová posvätnej liturgie sú rozhodujúce pre uskutočnenie tejto skúsenosti, účasť veriacich nemôže byť pasívna.
1: Koncilová reforma tým, že postavila do centra to, čo tvorí jadro skúsenosti cirkvi, chcela nechať zažiariť liturgiu ako prvotný prameň tej božskej výmeny, prostredníctvom ktorej sa nám odovzdáva Boží život. Z tohto presvedčenia vyplynula potreba sprístupniť všetkým veriacím vo väčšej miere bohatstvo biblických textov a modlitieb a zároveň zjednodušiť usporiadanie slávenia oproti tomu, ktoré stanovovali dovtedy platné liturgické knihy.
0: Liturgia je totiž živou skutočnosťou a preto v priebehu stáročí vždy podliehala vývoju a zmenám. Učiteľský úrad cirkvi prispôsoboval jej formy potrebám jednotlivých období. Nie je teda prekvapujúce, že aj druhý Vatikánsky koncil s najväčšou úctou k dedičstvu tradície a práve preto, aby ho viac sprístupnil, považoval za potrebnú revíziu liturgických kníh.
1: Cieľ, na ktorom koncilovým otcom záležalo, je výslovne uvedený v 21. bode konštitúcie Sacrosanctum Concilium. Aby kresťanský ľud mohol z posvetnej liturgie bezpečnejšie dosiahnuť hojnosť milostí, Svätá Matka Cirkev si starostlivo želá uskutočniť všeobecnú obnovu liturgie. Liturgia totiž pozostáva z nemennej časti, pretože je z Božieho ustanovenia, a z častí podliehajúcich zmene, ktoré sa časom môžu, ba aj musia meniť, ak azda do nich prenikli prvky, ktoré už celkom nezodpovedajú vnútornej povahe samej liturgie, alebo sa ukázali menej vhodnými. Pri tejto obnove treba texty a obrady usporiadať tak, aby jasnejšie vyjadrovali sväté veci, ktoré naznačujú, aby ich kresťanský ľud, nakoľko je to možné, mohol ľahko chápať a mal na nich účasť plným, aktívnym a spoločným slávením.
0: Rozlíšenie medzi božskými nemeniteľnými prvkami liturgie a ľudskými prvkami, ktoré naopak môžu podliehať rozličným zmenám schváleným posvetnou hierarchiou za pomoci Ducha Svätého, podľa potrieb čias, okolností a duší, pochádza už z encykliky Mediator Dei pápeža Pia XII. Napokon túžba po všeobecnej reforme nevznikla náhle, ale prejavovala sa už pôsobení pápežov od začiatku 20. storočia v súlade s podnetmi liturgického hnutia. Požiadavka, aby veriaci neboli na sláveniach prítomní ako cudzí alebo nemí diváci, už pripomenula apoštolská konštitúcia Divini Cultus pápeža Pia XI.
2: Inoltre, si possono ricordare gli interventi di Pio XII.
1: Možno tiež pripomenúť zásahy Pia XII do usporiadania obradov Veľkého týždňa, ktoré znovu zaradil do hodín zodpovedajúcich udalostiam Veľkej noci potom, čo sa po stáročia slávili už v ranných hodinách. Netreba zabúdať ani na to, že svätý Ján 23. považoval za potrebné zjednodušiť rubriky breviára a misála a schválil túto úpravu motu proprio rubricarum instructum z 25. júla 1960, v ktorom zároveň odkazoval na ohlásený ekumenický koncil, ktorý mal predložiť základné princípy reformy liturgie.
0: Liturgická reforma podporená druhým Vatikánskym koncilom teda stojí v línii živej tradície cirkvi. Jej správne pochopenie nám umožňuje odmietnuť aj zneužitia, ku ktorým došlo v niektorých častiach cirkvi v pokoncilovom období a ktoré sa žiaľ miestami vyskytujú ešte aj dnes, keď sa niektoré princípy, na ktorých bola samotná reforma založená, absolutizujú alebo nesprávne chápu.
1: V tejto súvislosti stojí za to pripomenúť tvrdenie koncilovej konštitúcie, že liturgické slávenia nie sú súkromné aktivity, ale slávenia cirkvi, ktorá je sviatosťou jednoty, čiže svätým ľudom zhromaždeným a usporiadaným pod vedením biskupov. Preto patria celému telu cirkvi, robia ho zjavným a pôsobia naň.
0: Je teda predovšetkým zodpovednosťou pastierov, biskupov, ale aj každého jednotlivého kňaza chrániť a podporovať liturgiu, ktorá pri rešpektovaní liturgických noriem žiari ušľachtilou jednoduchosťou a tak zjavuje cirkev jednu svätú katolícku a apoštolskú. Takáto liturgia bude zároveň základným prostriedkom evangelizácie, nástrojom milosti, prostredníctvom ktorého sa, ako učí koncil, môžeme naučiť obetovať samých seba a prostredníctvom Krista sa zdokonaľovať v jednote s Bohom a medzi sebou.
2: E per la mediazione di Cristo saremo perfezionati nell'unità con Dio e tra di noi.
1: Toľko katechéza svätého Otca. Rusko. Svätá stolica opätovne vyzýva na ukončenie vojny na Ukrajine a začatie skutočných rokovaní. Sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami, arcibiskup Paul Richard Gallagher, po stretnutí s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom v Moskve zdôraznil, že konflikt nemožno vyriešiť vojenskými prostriedkami. Pripomenul tiež pripravovanú misiu kardinála Matea Dzupiho v Rusku.
0: Táto vojna sa musí skončiť. Týmito slovami sa včera arcibiskup Paul Richard Gallagher vyjadril k vojne na Ukrajine po viac ako hodinovom rokovaní s ministrom zahraničných vecí Ruskej federácie Sergejom Lavrovom v Moskve. Na stretnutí sa zúčastnil aj apoštolský nuncius v Rusku, arcibiskup Giovanni Danielo.
1: Predstaviteľ vatikánskej diplomácie pripomenul výzvu pápeža Leva XIV. Na ukončenie nepriateľských akcií medzi Ruskom a Ukrajinou a na začatie skutočných rokovaní s podporou medzinárodného spoločenstva. Postoj Svätej stolice je jasný. Konflikt nemožno vyriešiť vojenskými prostriedkami, zdôraznil arcibiskup Gallagher. Podľa neho je preto nevyhnutné vytvoriť podmienky pre politický a diplomatický proces. Obe strany konfliktu vyzval, aby prejavili otvorenosť a dobrú vôľu. Zároveň pripomenul potrebu rešpektovať medzinárodné a humanitárne právo, osobitne pokiaľ ide o ochranu civilného obyvateľstva a infraštruktúry, ako aj o zaobchádzanie zranenými a vojnovými zajatcami.
0: Arcibiskup Gallagher upozornil, že počet obetí na oboch stranách naďalej rastie a spolu s ním aj utrpenie civilného obyvateľstva. Je preto podľa neho naliehavé ukončiť nepriateľské akcie a začať budovať budúce vzťahy tak, aby národy nezostali väzňami krivd minulosti a aby sa ďalej neposilňovala nenávisť.
1: Jednou z hlavných tém rokovania bolo humanitárne úsilie súvisiace s vojnou. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov ocenil ochotu Svätej stolice viesť dialóg a vyjadril súhlas s potrebou intenzívnejšej spolupráce v humanitárnych otázkach. Stretnutie označil ako veľmi užitočné. Každý konkrétny výsledok v humanitárnej oblasti prispeje k zmierneniu utrpenia a umožní obnoviť aspoň minimálnu dôveru medzi stranami konfliktu, uviedol arcibiskup Gallagher.
0: V tejto súvislosti vatikánsky zástupca pripomenul aj význam pripravovanej misie kardinála Matea Dzupiho v Rusku. Svätá stolica je podľa neho pripravená pokračovať vo vytváraní priestoru pre dialóg, posilňovať humanitárne úsilie a ponúkať svoje dobré služby pri hľadaní cesty k mieru.
1: Počas rokovania sa hovorilo aj o situácii katolíckej komunity v Ruskej federácii, najmä o pastoračnej starostlivosti o veriacich a o charitatívnej činnosti miestnych cirkevných a reholných spoločenstiev.
0: Včera večer sa arcibiskup Gallagher stretol aj s metropolitom Antoniom Volokolámským, ktorý vedie oddelenie pre vonkajšie cirkevné vzťahy Moskovského patriarchátu.
1: Alžírsko, Taliansko. Na mítingu v Rimini vatikánske médiá urobili rozhovor s Annou Medeossi, ktorá má na starosti kostol Notre Dame de Santa Cruz v Oráne v Alžírsku.
0: Anna Medeossi, architektka pochádzajúca z Gorície, ktorá patrí k zasveteným pannám, je prvou ženou na svete, ktorá sa stala rektorkou sanktuária. Tento primát nadobúda ešte silnejší význam vzhľadom na miesto, kde sa nachádza. Notre Dame de Santa Cruz v Oráne v Alžírsku, krajine s prevažne moslimským obyvateľstvom. Obrázky svätyne, ktoré je rektorkou, obleteli celý svet pri príležitosti blahorečenia alžírskych mučeníkov.
1: Do Notre Dame de Santa Cruz som vlastne prišla ako architektka, rozpráva na žiadosť biskupa z Orana, Jeana Paula, aby som v roku 2017 spolupracovala na obnove svätyne. Biskup Jean-Paul je dnes kardinál Jean-Paul Vesco, arcibiskup Alžíru. Tam na stavenisku vzniklo puto, ktoré trvá už 9 rokov. Spolupracovala som aj na organizácii blahorečenia, ktoré sa zhodovalo so slávnostným otvorením zrekonštruovanej svätyne. Jej funkcia rektorky vznikla z konkrétnej potreby. V Santa Cruz doteraz nikdy nebol rektor, vysvetľuje, no stále viac sa prejavovala potreba stabilnej prítomnosti, ktorá by sa o toto miesto starala.
0: Santa Cruz má svoj vlastný rytmus. Každoročne sa tu koná diecézna púť a zhruba raz za mesiac sa slávi svätá omša. Inak je to miesto, ktoré navštevujú predovšetkým moslimovia. Je to sanktuárium pre moslimov, vysvetľuje, ktorí sem prichádzajú po desiatkách, po stovkách, v lete a cez víkendy a preto je dôležité, aby tu bol niekto, kto ich privíta a pomôže im objaviť, čo je to kostol a ukázať, že sme bratia a svedčiť svetu, že je možné žiť spolu v miery. Milí poslucháči, viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Kresel. Dobrotivý Bože, Ty si dal blahoslavenej Zdenke nevšednú lásku k ukrižovanému Kristovi, ktorú prejavila radostnou službou chorým a Tvojim kňazom. Prosíme ťa, dopraj aj nám, aby sme ju nasledovali v úprimnej ochote dať svoj život do služby bratom a sestrám a boli nadšenými svedkami Tvojho Syna Ježíša Krista.

Učím sa, čo vlastne je, prečo lásku pečatia priesvitne biele záveje. A viem, že človeka to vždy viacej ťahá ku dobru, iba z lásky ku

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
5: Ohnivé slnko vychádza.
6: Kto by sa hrešiť nehambil, keď Božie svetlo svetkom je, kto by vo svetle hriešne žil.
7: Nech sa zastrpenosť konečne ustúpi, lebo dlhý čas z bezpečnej cesty k priepasti podvodným klamom viedla nás.
8: To svetlo nech dá jasný deň, nech nás od hriechu očistí, hovorme všade pravdu len a neutoňme v temnosti.
9: A tak nech prejde celý deň, naša reč nech je nevinná, nech ruky oči čisté sú, nech hriechy telo nešpinia.
10: Ten, čo vie všetko zvýšavý, pozerá na nás celý deň, preniká skutky myšlienky, od svitu až po nočný sen.
11: Sláva buď večná Otcovi, jeho milému Synovi, i Duchu Tešiteľovi, čo všetko v láske obnoví. Amen.
5: Prebuď sa, harfa a citara, chcem zobudiť zornicu. Zmiluj sa, Bože, nado mnou, zmiluj sa nado mnou, lebo sa k Tebe utiekam.
12: V tieni Tvojich krídel nachodím útočište. Kým sa nepominú nás strachy,
13: volám k Bohu Najvyššiemu,
14: k Bohu, ktorý mi preukazuje dobro.
15: On zošle pomoc neba a zachráni ma, zahambi tých, čo ma týrajú.
16: Boh zošle svoju milosť a pravdu.
17: Som akoby uprostred levíčat, čo požierajú ľudí.
18: Ich zuby sú ako štepy a šípy.
19: Ich jazyk sťa nabrúsený meč.
20: Bože, vznes sa nad nebesia
21: a Tvoja sláva nech je nad celou zemou.
22: Mojim nohám nastavili osídlo,
23: až sa mi skormútila duša.
24: Predo mnou vykopali jamu,
25: no sami do nej padli.
26: Ochotné je moje srdce, Bože, ochotné je moje srdce.
27: Budem Ti spievať a hrať.
28: Prebuď sa, duša moja, prebuď sa, harfa a citara. Chcem zobudiť zornicu.
29: Budem ťa, Pane, velebiť medzi pohanmi
30: a zaspievam Ti žalmy medzi národmi.
31: Lebo až po nebesia siaha Tvoje milosrdenstvo a Tvoja vernosť až po oblaky.
32: Bože, vznes sa nad nebesia
33: a Tvoja sláva nech je nad celou zemou.
34: Sláva Otcu i Synu
35: i Duchu Svetému.
36: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky.
37: I na veky vekov. Amen.
38: Prebuď sa, harfa a citara, chcem zobudiť zornicu.
5: Môj ľud sa nasýti mojimi darmi, hovorí Pán. Čujte, národy, slovo Pánovo.
39: Ohlasujte ho na ostrovoch v diaľavách.
40: A hovorte, zhromaždí Izraela, ten, čo ho rozptýlil.
41: Bude ho strážiť ako pastier svoje stádo.
42: Lebo Pán vykúpil Jakuba
43: a vyslobodil ho z ruky mocnejšieho.
44: Prídu a buduja sa tam vrchu Sion.
45: Budú sa hrnúť darom Pánovým,
46: za obilým vínom a olejom,
47: za mláďatami oviec a dobytka.
48: Budú ako založená záhrada
49: a už nebudú hladovať.
5: Vtedy sa Panna radosťou roztančí, mládenci i starci zároveň.
50: I smutok zmením na radosť.
51: Poteším ich a rozveselím požiali.
5: Kňazov opojím hojnosťou a môj ľud sa nasýti mojimi darmi.
52: Sláva Otcu i Synu
53: i Duchu Svetému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky.
54: I na veky vekov. Amen.
55: Môj ľud sa nasýti mojimi darmi, hovorí Pán.
5: Veľký je Pán a hoden každej chvály v meste nášho Boha.
0: jeho svätý vrch prekrásne návršie. Je celej zemi na radosť.
1: Vrch Sion, tajomný príbytok. Je mestom veľkého kráľa.
0: Boh sa preslávil v jeho palácoch. Ako istá ochrana.
1: Lebo hľa králi sa spolčili a otvorili jeden šík.
0: No sotva sa pozreli strpli úžasom. Zmiatli sa a dali sa na útek.
1: Hrôza ich tam schvátila. Bolesti ako rodičku.
0: Ako keď východný výchor rozbíjalo je Taršišské.
1: Čo sme počuli, to sme aj videli v meste Pána zástupov, v meste nášho Boha. Boh ho založil na veky.
0: Spomíname, Bože, na Tvoje milosrdenstvo. Uprostred Tvojho chrámu.
1: Ako Tvoje meno, Bože, tak aj Tvoja sláva šíri sa do končín zeme. Tvoja pravica je plná spravodlivosti.
0: Nech sa raduje vrch Sion a judejské cery nech jasajú. Nad Tvojimi výrokmi.
1: Obíďte Siona, obklopte ho. Spočítajte jeho veže.
0: Dobre si všimnite jeho hradby, prejdite jeho paláce. Aby ste mohli rozprávať ďalšiemu pokoleniu.
1: Že on je Boh, náš Boh, na veky a na veky vekov. On sám nás bude stále sprevádzať.
0: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
0: Veľký je Pán a hoden každej chváli v meste nášho Boha.
5: Toto hovorí Pán. Nebo je môj trón a zem je podnožka mojich nôh. Aký dom mi chcete postaviť a na ktorom mieste môžem spočinúť? Veď toto všetko urobila moja ruka a všetko mi patrí, hovorí Pán. Na takéhoto zhliadnem. Na úbohého a skrúšeného duchom a na toho, kto sa chveje pred mojím slovom. Z celého srdca volám, Pane, vyslyš ma.
0: Z celého srdca volám, Pane, vyslyš ma.
5: Chcem zachovať Tvoje ustanovenia.
0: Pane, vyslyš ma.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Z celého srdca volám, Pane, vyslyš ma.
2: Vyslyšal si ju, Pane, a nepohrdol si jej slzami, keď sa prúdom rinuli a zvlažovali zem, kdekoľvek sa modlila. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
0: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
3: ako pradávna hovoril
0: ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia,
3: preukázal milosrdenstvo našim otcom
0: a pamätá na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
3: aby sme mu
0: bez strachu slúžili vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
3: A ty, chlapče, budeš sa volať prorokom Najvyššieho.
0: Pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
3: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi
0: a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Vyslyšal si ju, Pane, a nepohrdol si jej slzami, keď sa prúdom rinuli a zvlažovali sem, kdekoľvek sa modlila.
4: Zdávajme vďaky Kristovi, že nám dal svetlo tohoto nového dňa, a volajme k nemu.
5: Požehnaj a posväť nás, Pane.
6: požehnaj a posved nás, Pane.
5: Ty si sa obetoval za naše hriechy, prijmi naše dnešné plány a predsavzatia.
6: Požehnaj a posved nás, Pane.
5: Ty oblažuješ naše oči darom nového svetla, vidí aj v našom srdci ako slnko spravodlivosti a pokoja.
6: Požehnaj a posved nás, Pane.
5: Daj, aby sme dnes nasledovali Tvoj príklad a boli ku každému veľkodušný.
6: Požehnaj a posved nás, Pane.
5: Pane, hneď za rána nám daj pocítiť svoje milosrdenstvo, aby radosť v Tebe bola dnes našou silou.
6: Požehnaj a posved nás, Pane.
4: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
7: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
8: Bože, útecha zarmútených, Ty si milosrdne vyslyšal svätú Moniku, keď ťa so slzami v očiach vytrvalo prosila za obrátenie svojho syna Augustína. Daj, aby sme aj my na príhovor obidvoch oplakávali svoje hriechy a tak dosiahli milosť Tvojho odpustenia. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
9: Amen.
10: Pán s vami,
11: i s duchom tvojim,
10: nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
11: Amen.
10: Iďte v mene Božom.
11: Bohu vďaka.

0: Vláda schválila sprísnenie postihov za zanedbávanie školskej dochádzky. Spojené štáty vyjadrili sústrasdené pálu po ničivých povodniach a prisľúbili pomoc. Dobré ráno, v posledný augustový štvrtok vám o 6. správy Rádia Lumen prináša Lucia Pálešová.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Vláda schválila sprísnenie postihov za zanedbávanie školskej dochádzky a výchovných povinností. Pri opakovanom porušovaní pravidiel bude možné výplatu prídavkov na dieťa dočasne pozastaviť. Minister práce Erik Tomáš hovorí, že reforma má širokú podporu sociálnych partnerov.
2: Dobre viete, že v prípade, že žiak, dieťa nebude riadne chodiť do školy, jeho nezodpovedným rodičom bude v konečnom dôsledku odoberaný prídavok na dieťa. Prvé 3 mesiace bude ustanovený osobitný príjemca, ktorým je väčšinovo obec, ale ak sa situácia nezlepší, tak dôjde k odobratiu prídavku na dieťa. To isté sa bude diať aj v prípade, že dieťa bude páchať priestupky nielen tie všeobecné, ale aj na úrovni školskej správy. To znamená, že bude ohrozovať svojich spolužiakov, bude ohrozovať učiteľov, rodičia sa nebudú zúčastňovať na tzv. Náprávno-výchovných opatreniach. Tento istý systém bude použitý.
0: Novela podľa ministra práce upravuje aj podmienky pri náhradnej starostlivosti. Zámer kritizovali ľudskoprávne organizácie. Opatrenie by sa napríklad v minulom roku dotklo vyše 13 000 detí. Prezident Peter Pellegrini nevyhovie protestu generálneho prokurátora Maroša Žilinku a nezruší sankciu voči riaditeľovi SIS Pavlovi Gašparovi za nehodu v Nitre. Generálny prokurátor tvrdí, že prezident konal predčasne bez toho, aby bolo zrejmé, za aký skutok opatrenie uplatnil a presne nezistil skutočný stav veci. Dobrovoľníci z Katarínky aj tento rok pripravili pre verejnosť podujatie Noc Hradova z Rúcanín. Program sa začal svetou omšou. Hlavným celebrantom bol apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. Vo svojom príhovore sa venoval štyrom pilierom Katarínky, svätému Františkovi, tomu, ako sa nám Boh dáva spoznať v prírode, aj tomu, že pravý katolík má byť aktívny vo svojom spoločenstve a vo vzťahu s Ježišom. Po svetej omši nasledovalo posvetenie repliky súsošia Kalvárie, ktoré sa na svoje pôvodné miesto vrátilo po viac ako 200 rokoch. Vláda Spojených štátov vyjadrila sústrasť v súvislosti so smrtiacimi záplavami v Nepále a prisľúbila poskytnúť tejto krajine núdzovú pomoc vo výške $500 000. Uviedlo to ministerstvo zahraničných vecí USA. Washington zároveň do oblasti vysiela poradcu v oblasti reakcie na katastrofy a na podporu záchranných prác vyčlení $500 000. Moskovský mestský súd zamietol odvolanie proti zatknutiu bývalého ruského vojenského blogera Iliu Remesla, ktorý je obvinený pre falošné správy o ruskej armáde. Vo väzbe zostane najmenej do 16. septembra. Pojednávanie sa konalo za zatvorenými dverami. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava si v tejto sezóne zahrajú ligovú fázu Ligy majstrov. V odvete play-off zvíťazili na pôde NK Celie 2-1 po predĺžení a postúpili s celkovým skóre 3-2.
1: Počasie.
0: Dnes očakávame jasno až polojasno, neskôr ojedinele zväčšenú oblačnosť, prehánky, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 22 až 27, na západe, na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne bude 27 až 32 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov. Fúkať bude slabý, na juhozápade juhovýchodný, na východe severovýchodný vietor.
1: Dopravný servis.
0: Pozdravujem aj na ranné cesty, tie sú aktuálne pokojné, bez dopravných nehôd. V 15-minútovej kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Pozor, v Bardejove je pre jarmoku zavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. A medzi Komiaticami a Novými zámkami hlásite silný dážď, zvýšte tú opatrnosť. Želáme vám bezpečnú jazdu a pripájame aj presný čas. Je 6 hodín 4,5 minúty.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Svätá Monika sa dlhé roky modlila za svojho syna Augustína, ktorý viedol ľahko vážny život. Bola silná a verila, že Boh môže všetko zmeniť. Neprestajne a

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 6 hodín 9,5 minúty. Príjemné ráno. Svätá Monika predstavuje mamu, ktorá sa najprv učí zriekať svojich plánov. Narodila sa v roku 331 v Tagaste. Vychovali ju ako kresťanku. Vydala sa za Patrícia, ktorý nebol kresťanom. Mali spolu 3 deti. Patrícius bol násilnícky, neverný, nemal vzťah k výchove detí ani k duchovným skutočnostiam. Bol však tolerantný, takže mohla deti vychovávať v kresťanskej viere. Jej najznámejší syn Augustín jej robil veľké starosti. Bola mierna, vľúdna, ale aj ctižiadostivá. Veľmi túžila, aby syn študoval. Našiel si dobrú a bohatú manželku. Jej sny a túžby však Augustín ničil. Pohltil ho neviazaný život mesta, mal nemanželského syna a vstúpil do sekty. Monika prežívala veľkú bolesť, väčšiu, ako keby jej syn zomrel. Ale nevzdala sa a úpenlivo sa modlila. Jej prosby napokon boli vypočuté.

Na 27. augustový deň sme pre vás pripravili takýto program. Čas do 11. patrí Lumenáde. O 8:30 vám prinesieme priamy prenos svätej omše z baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebrovať ju bude Marcel Tarda, kaplan farnosti. Po 11. dostanú priestor kvietky svätého Františka so stredovekými príbehmi z Asízy. Po poludní príde na rad Lumen Fórum. Dnes vám čas od 13. do 17. spríjemní Martin Šajgalík. Spravodajský Infolumen pripraví na 17. hodinu 30. minútu Monika Majerová. O 18. sa začne priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochískej v Zborove. Eucharistiu odslúži Peter Novák, farár farnosti. Večerná relácia História a my bude zameraná na bitku pri Moháči. Záver dňa bude patriť gospel paráde s Dianou Rauchovou. Verím, že si z našej ponuky vyberiete. O 6. hodine 14. minúte vám prajem príjemné ráno.

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Svätá Monika je pre nás zosobnením materinskej lásky, ktorá nepozná hranice, nevzdáva sa a celé roky vytrvalo bojuje o svojho syna a manžela. Dlhé čakanie ju naučilo trpezlivosti, neprestáva sa modliť, až kým sú jej prosby vyslyšané. Aj v súčasnosti prežívajú mnohé mami rovnaké trápenie. Vidia, ako ich deti blúdia, strácajú vieru a schádzajú zo správnej cesty. Príbeh svätej Moniky je však dôkazom, že žiadny boj za dieťa nie je vopred prehratý. V ranej téme nám dnes môžete písať a podeliť sa s nami, či dokážete byť taký vytrvalý ako svätá Monika. Čo vo vašom živote najviac preverilo vašu trpezlivosť a čo ste prežívali, keď sa vaše modlitby a očakávania naplnili. Máte niekoľko možností, ako sa s nami môžete podeliť. Napísať e-mail, poslať na adresu tema@lumen.sk alebo napísať SMS správu, poslať na číslo 0911 913 933 alebo na facebookovej stránke Rádia Lumen k dnešnej rannej téme napísať komentár. V závere Lumenády aj dnes jedného z vás odmeníme a môžete získať knihu Tajomstvo biskupovho pohľadu, ktorej autorom je Jozef Luscoň.

0: 7 minút pred pol 7 nahliadneme do dejinných záznamov a v našej pozornosti bude dátum 27. august.
1: Historický kalendár.
0: V roku 827 zomrel pápež Eugen II. Pre svoju starostlivosť o najchudobnejších ho zvykli nazývať otec ľudu. Pred 450 rokmi zomrel taliansky maliar Tizian, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov vrcholnej renesancie. V roku 1590 zomrel pápež Sixtus V. Počas svojho pontifikátu obnovil poriadok v pápežskom štáte, prestaval Rím na honosné mesto a uchránil ho od hladomoru. Napriek obrovským výdavkom zanechal po smrti plnú štátnu pokladnicu. Grécko-katolícky biskup Jan Váli pred 115 rokmi vysvetil v Prešovskej katedrále svätého Jana Krstiteľa za kňaza blahoslaveného biskupa Petra Pavla Gojdiča. Pred 110 rokmi počas prvej svetovej vojny Rumunsko vypovedalo vojnu Rakúsko-Uhorsku. V roku 1923 sa narodil v Bratislave katolícky kňaz a liturgista Jozef Beitl. Zamerieval sa predovšetkým na otázky obnovenej liturgie. Brit Francis Chichester sa pred 60 rokmi z britského prístavu vydal na sólovú plavbu okolo sveta na lodi Gypsy Moth 4. Moldavsko vyhlásilo pred 35 rokmi nezávislosť od vtedajšieho zväzu sovietskych socialistických republik.

Muži neplačú. Koľkokrát som si toto vypočul v mojom detstve i dospievaní. O čo viac, keď človek dospel. Apropo, kedy ste naposledy vyronili slzu? Pre niekoho, kto vám bol veľmi vzácny, blízky, či v situácii, keď vám bolo ublížené. Slzy sú liekom na mnoho neduhov dnešného sveta. Žena mnohých slz. Tak prezývajú mamu svätého Augustína, svätú Moniku. Nezachovali sa nám ani jej podobizeň, ani zbierka jej slz, ktoré vyronila v modlitbách za svojho nepodareného syna Augustína. Uzdravenie neprišlo hneď. Po mnohých rokoch slzy dopadajúce na suchú, mŕtvú a tvrdú zem srdca jej syna začali oživovať. Tam, kde je voda, je život. Slané slzy chutia vtedy, keď vieme, prečo nimi polievame vyprahnuté políčka našich prehier či nepodareného života. Otec biskup Marek Forgáč povedal na púti v Gaboltove krátku, ale výstižnú definíciu radosti. Ako ju môžeme spoznať? Radosť je slza, ktorá si to cestou rozmyslela. Svätá Monika na sklonku svojho života plakala od radosti, že jej mnohé slzy pripravili cestu radosti. Iba na ceste môže človek premýšľať, ako ju vyplní. Plánovanie cesty je sprevádzané jej zabezpečením niekedy do posledných maličkostí. A predsa nám vždy niečo vyskočí, kedy sme to prehliadli. Nechaj vaše slzy, ktoré vyroníte, budú predzvesťou radosti. Naozaj cestou si to slza rozmyslí a začne klíčiť radosť.

zamyslenie, ktoré ste si vypočuli, napísal Marek Rojak, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Sú 2 minúty po 6:30. Prajem vám príjemné ráno.

0: Je 6 hodín 39 minút a kolegyňa zo spravodajstva Lucia Pálešová má pre nás informácie o tom, čo je naplánované na dnešný 27. augustový deň. Krásne ráno.
1: Pekné ráno prajem. V kostole svätých Šimona a Júdu v Námestove sa dnes o 18. hodine začne večer vďačnosti. Kostol je zároveň jubilejným chrámom pri príležitosti 250. výročia založenia Spišskej diecézy. Biskupským delegátom a jubilejným kazateľom bude Marián Sivoň, rodák zo Sihelného a farár v Letanovciach. Témou večera vďačnosti bude odvaha hovoriť o Kristovi. Nitrianska diecéza v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a Univerzitným pastoračným centrom Pavla Štrausa v Nitre otvára už 10. ročník Nitrianskej animátorskej školy s názvom PS Animátorská škola. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 13. septembra. Dnes očakávame výjazdové rokovanie vlády v obci Kriváň. V Bratislave sa dnes začína dvojdňový zjazd odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, a to za účasti prezidenta Petra Pellegriniho. A prezident dnes vymenuje predsedničku Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašikovú. Predseda Európskej rady Antonio Košta dnes navštívi v rámci cesty po členských štátoch Európskej únie Českú republiku. V Prahe sa stretne s premiérom Andreom Babišom. Nemecký kancelár Friedrich Merz sa dnes v Berlíne neformálne stretne s premiérmi Fínska, Dánska, Rakúska a Holandska. Témou schôdzky bude príprava viacročného finančného rámca Európskej únie na roky 2028 až 2034. Následne príjme norského premiéra Jonasa Garaštoreho. Moldavsko si dnes pripomína 35. výročie vyhlásenia nezávislosti od Sovietskeho zväzu. Moldavská prezidentka Maja Sanduová sa pri tejto príležitosti stretne s rumunským prezidentom Nicušorom Danom. Očakáva sa aj návšteva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. A ešte zaujímavosť, európska nosná raketa Ariane 6 vyniesie na orbitu meteorologický satelit MTGI-2, známy aj pod názvom Meteosat 14. Jeho hlavnou úlohou bude radikálne zlepšiť tzv. Nowcasting, okamžitú predpoveď rýchlo sa meniacich poveternostných javov.
0: Toľko na teraz kolegyňa zo spravodajstva Lucia Pálešová. Najbližšie sa vám prihovorí o 7, keď prinesie aktuálne správy. Teraz je 6 hodín 41 minút. Krásne ráno.

0: Bitka pri Moháči zmenila dejiny Európy.
1: Všetci môžeme vnímať bitku pri Moháči ako veľký historický medzník, keď sa končí stredovek a začína novovek, začína nová éra.
0: Na udalosti spred 500 rokov sa zameriame v relácii História a my dnes o 20:10.
2: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
3: Na pamätnom mieste Drieň v Štiavnických vrchoch sa podľa ústne tradovanej legendy udial v čase tureckého nebezpečenstva eucharistický zázrak. Pripomína to nápis na skale aj maľba v kostole svätého Bartolomeja vo Vysokej.
4: V dedine sa veriaci zhromaždili v kostole. Turci útočili na dedinu a potom išli tu do lesa. Tu sa modlili na sviatosť oltárna začala žiariť.
3: Cez víkend tu bude púť. My sa sem vyberieme v piatok o 4:30.
2: Poďte s nami na pútnický víkend.
0: Provinciálny dom Inštitútu Cér Márie Pomocnice na Slovensku je po roku 1989 na tom istom mieste.
5: Najprv to bola len jedna miestnosť, kde provinciálka bývala, ale už zastrešovala tie jednotlivé úlohy a to poslanie tej provincie tak, ako sa v takej dynamike rozvíjala.
0: Podrobnosti odznejú v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
2: Každý deň si zaslúži ten správny štart.
6: U nás ho preto začneme o hodinu skôr.
2: Vstávať s vami budeme už od 5:00, aby sme vám ponúkli čerstvé informácie, dobré rady
7: a rannú pohodu aj s vašimi názormi.
6: Predpoludním otvoríme pestrú mozaiku dňa, rozoberieme dianie v cirkvi
0: a hovoriť budeme aj o tom, čím žije vaša rodina.
7: Popoludní zmeníme tempo. Od pondelka do štvrtka vás čaká skvelá spoločnosť, overené recepty aj cestovateľské tipy.
2: A v piatok?
6: V piatok vás naladíme na víkend priamo z Košíc. Obzrieme sa spolu za uplynulým týždňom a k mikrofónu pozveme výnimočných hostí.
8: Váš nový deň s Rádiom Lumen. Od 7. septembra, od skorého rána až do večera.

Príjemné ráno. Je 6 hodín 52 minút. Spolu s náboženskými redaktármi otvárame cirkevné kalendáre na dátume 27. august. Rímskokatolícky nám pripomína svätú Moniku a gréckokatolícky prepodobného otca Pimena Veľkého. Povedia nám o nich Ján Krupa a Ján Sabol.

Svätá Monika sa narodila v roku 331 v meste Tagaste v severoafrickej Nomídii, v terajšom severovýchodnom Alžírsku. Rodičia ju vydali za pohanského muža. Monikina rozvážnosť a trpezlivosť spojené s úprimnou modlitbou napokon získali muža na kresťanstvo. Monika a Patricius mali spolu aspoň 3 deti. Najväčšiu pozornosť venovali Augustínovi, ktorý bol mimoriadne nadaný. Hoci Monika vychovávala Augustína od malička v kresťanskej viere, dlhé roky musela v modlitbe prosiť za jeho obrátenie na kresťanstvo. Na veľkonočnú vigíliu 24. apríla v roku 387 sa mohla šťastná matka zúčastniť na významnej slávnosti. Biskup Ambros pokrstil jej syna Augustína.

Grécko-katolícka cirkev nám 27. augusta pripomína prepodobného otca Pimena Veľkého. Meno dnešného svätca má grécky pôvod a znamená pastier. Pimen už ako mladík okolo roku 385 odišiel do samoty a podstúpil všetky námahy starých pustovníkov, poslušnosť voči predstavenému, chudobu z Božej vôle, odriekanie si pôžitkov jedla a očí a tichú manuálnu prácu spojenú s premýšľaním o duchovných veciach. Ako predstavený mníchov žil s viacerými spoločníkmi v Skýtskej púšti v čase úpadku pustovníctva. Bratia sa vzhľadom veľmi nelíšili od ostatných ľudí, ibaže bývali v púšti a nasledovali príklad svätého Makária. Pimen nebol pre ostatných iba dobrým učiteľom duchovného života, ale aj príkladom, podľa vzoru ktorého mohli jeho žiaci vzrastať. Pimen vynikal takou prísnou askézou a vierou v zmŕtvých stanie, že sa ani nestretol s matkou, ktorá ho prišla navštíviť. Vo vysokom veku okolo roku 451 prepodobný Pimen zomrel. Na východe je známy najmä veľkým množstvom výrokov, ktoré sú zachytené v zbierke výrokov egyptských ranokresťanských otcov púšte a Apophthegmata Patrum, ktorá vznikla v 5. storočí. Popri svätom Antonovi a Makariovi patrí k najvýznamnejším kresťanským mníchom neskorej antiky.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Dnešné výjazdové rokovanie vlády sa zameria na situáciu v regiónoch stredného Slovenska. Náraz auta do davu ľudí vo Francúzsku si vyžiadal jednu obeť. Aj o 7:00 vám správy Rádia Lumen prináša Lucia Pálešová.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Vláda dnes uskutoční ďalšie výjazdové rokovanie. Miestom 152. schôdze kabinetu bude obec Kriváň v okrese Detva. Za účasti poslancov Národnej rady, predstaviteľov miestnej a regionálnej samosprávy, aj zástupcov zamestnávateľov a kľúčových zdravotníckych zariadení v regióne sa budú ministri venovať analýze sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Lučenec, Revúca, Brezno a Detva s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti. Kozmetička Marcela Martonová odstúpila z funkcie členky a predsedničky dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko. Včera o tom informovalo ministerstvo hospodárstva, podľa ktorého chce takto Martonová predísť ďalšej polarizácii spoločnosti a zásahom do súkromia svojej rodiny. Nadácia Zastavme korupciu už v pondelok zverejnila informáciu, že manžel Martonovej by z dôvodu jej funkcie mohol byť zaujatý v prípade ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a jeho cesty na preteky F1 do Abu Zabí. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok toto spojenie označil za absurdné.
3: Spájanie tejto pani s výkonom práce vyšetrovateľa je absurdné, pretože v predprípravnom aj prípravnom konaní je predsa vyšetrovateľ dozorovaný prokurátorom a koná na základe dozoru a pokynov prokurátora. Takže spájať veci, ktoré sú nespojiteľné, je to absolútne nespojiteľné.
1: Zopakoval stanovisko ministerstva hospodárstva, že Marcela Martonová splnila kritériá na funkciu v dozornej rade spoločnosti Energetika Slovensko. Progresívne Slovensko však podáva trestné oznámenie v súvislosti s prípadom kozmetičky Marcely Martonovej, ktorá bola šéfkou dozornej rady v Energetike Slovensko. Podľa opozičnej strany treba prešetriť, či niekto neponúkal a neprijal nenáležitú výhodu. Pápež Leo XIV. Pozdravil Poliakov zhromaždených na Jasnej hore v sanktuáriu Panny Márie Częstochowskej, kde včera, 70 rokov po historickej udalosti z roku 1956, obnovili jasnohorské sľuby poľského národa. Pápež zdôraznil, že program morálnej obnovy obsiahnutý v týchto sľuboch zostáva aktuálny aj dnes. Včera vrazil muž autom do davu ľudí v meste Cannes na severozápade Francúzska. O život prišla jedna osoba a ďalších 10 utrpelo zranenia. Uviedli to tamojší hasiči aj polícia. Podľa policajného zdroja páchateľ nasmeroval vozidlo do davu blízko tamojšej železničnej stanice potom, čo na mieste došlo k potýčke. Jedného podozrivého už policajné zložky zadržali. Podľa prvotných zistení polície nešlo o teroristický útok, ale o vyvrcholenie banálnej hádky a fyzickej potýčky v ďalekom bare. Vodič po čine z miesta ušiel, no policajné zložky ho krátko na to vypátrali a zadržali. Brazílska vláda podala žalobu, ktorou chce prinútiť komunikačnú platformu Discord na zavedenie prísnejších opatrení na ochranu detí. Zároveň požaduje takmer 100 miliónov dolárov ako náhradu za kolektívnu nemateriálnu újmu. Brazílsky národný úrad pre ochranu osobných údajov nariadil platforme pozastaviť živé vysielania už začiatkom tohto mesiaca. Stalo sa tak po tom, čo používatelia počas prenosu navádzali len 13-ročné dievča na samovraždu. Českí tenisti Karolína Muchová s Jakubom Menšíkom sa stali víťazmi miešanej štvorhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open. Vo finále mixu zdolali v New Yorku v noci na dnes štvrtý nasadený švajčiarsko-taliansky pár Belinda Bencicová, Flavio Cobolli 6-3, 1-6 a 10-6. Pre Muchovú aj Menšíka je to prvý titul z podujatí Veľkej štvorky.
2: Počasie.
1: Dnes očakávame jasno až polojasno, neskôr ojedinele zväčšenú oblačnosť, prehánky, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 22 až 27, na západe na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne bude 27 až 32 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov. Fúkať bude slabý, na juhozápade juhovýchodný, na východe severovýchodný vietor.
2: Dopravný servis.
1: Rádio Lumen je s vami aj na cestách a z tých už upozorňujete na prvú dopravnú nehodu. Stala sa na vjazde do Prešova z diaľnice D1 v smere od Popradu, havarovalo tu osobné auto a jeden jazdný pruh je blokovaný. V 20-minútovej kolóne stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, v Krasňanoch smerom na Žilinu sa pri cestároch zdržíte 10 minút a na vjazde do Popradu z Hozelca počítajte tiež s 10-minútovým zdržaním. Pozor, medzi Lozornom a Jablonovým je na ceste zrazená zver. Pokojný deň na cestách vám želá Rádio Lumen.

Spýtame, či dokážete byť taký vytrvalý ako svätá Monika. Kedy bolo pre vás najťažšie nestratiť trpezlivosť? A čo ste cítili, keď Boh napokon vypočul vaše úpenlivé prosby? Príjemné ráno vám o 7:06 praje Andrea Čelková.

0: 15 minút. Príjemné ráno. Slovenská katolícka charita a evanjelická diakonia majú výhrady voči reforme financovania sociálnych služieb.
1: My v Slovenskej katolíckej charite rozumieme týmto službám, keďže ich poskytujeme na celým Slovenskom. A preto by sme boli radi, aby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nám odpovedalo na viacero otázok, ktoré máme.
0: O pár minút vám povieme viac. Máme pripravený kalendár prírody a priestor dostanú aj informácie o počasí. A dnešná ranná téma je zameraná na vytrvalosť a trpezlivosť. A tu sú vaše prvé odpovede. Pani Matilda píše. Podarilo sa mi vymodliť. Moja teta po zistení rakoviny žije normálny život. Pomohla modlitba svätého Pelegrina. A pani Euka píše. V modlitbe musíme byť vždy trpezliví a vytrvalí, pretože modlitbou môžeme vyprosiť všetko, o čo žiadame. Prajem všetkým, aby sme boli takými, akými nás chce mať náš dobrý Pán Boh. A naďalej nám môžete písať a v ranej téme sa dnes s nami podeliť, či máte rovnakú vytrvalosť ako svätá Monika, čo vás v živote naučilo skutočnej tichej trpezlivosti, aké pocity vás zaplavili, keď sa dlhé čakanie premenilo na splnený sen. A tu sú kontakty, ako nám môžete napísať a podeliť sa s nami.
2: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Sú 2 minúty po štvrte na 8, príjemné ráno. Reforma financovania sociálnych služieb ohrozuje dostupnosť starostlivosti pre najzraniteľnejších. Spolu s ďalšími organizáciami na to upozorňuje Slovenská katolícka charita. Výhrady odovzdala spolu s evanjelickou diakoniou na ministerstvo práce. Rezort tvrdí, že nové pravidlá budú férovejšie. Téme sa venuje Julia Kavecká.
1: Od nového roka sa zásadne zmení financovanie ambulantných sociálnych služieb. Príspevok na odkázanosť pôjde priamo ľuďom, ktorí ho potrebujú, a tí rozhodnú o tom, či peniaze využijú na domáce opatrovanie, terénne alebo ambulantné služby. Minister práce Erik Tomáš.
2: Chceme podporovať opatrovanie odkázaných ľudí najmä v domácom prostredí.
1: Slovenská katolícka charita však upozorňuje, že reforma financovania sociálnych služieb prináša viacero rizík a výziev. Tvrdí, že výška nového príspevku na pomoc pri odkázanosti by mala reflektovať aktuálne ekonomické podmienky, najmä rast životných nákladov a minimálnej mzdy. V opačnom prípade hrozí, že podpora nebude postačujúca a môže dôjsť k oslabeniu domácej starostlivosti. Riaditeľ charity Filip Macák.
3: My v Slovenskej katolíckej charite rozumieme týmto službám, keďže ich poskytujeme na celým Slovenskom. A preto by sme boli radi, aby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nám odpovedalo na viacero otázok, ktoré máme, na viacero detailov, ktoré vo výsledku môžu výrazne sťažiť až znedostupniť tieto služby pre odkázaných ľudí.
1: Slovenská katolícka charita sa spolu s evanjelickou diakoniou obrátili na Ministerstvo práce aj pozičným dokumentom a listom s ich pohľadom na reformu financovania sociálnych služieb, hovorí Mária Hubová z evanjelickej diakonie.
4: Odnesli sme spoločný dokument, otvorený list pánovi ministrovi, ktorý sa týka situácie ambulantných zariadení, to znamená denných stacionárov, či už špecializovaných, alebo pre seniorov, alebo zdravotne znevýhodnené osoby, ktoré sú dotknuté zmenou zákona o financovaní sociálnych služieb veľmi negatívnym až likvidačným spôsobom.
1: Filip Macák dodal, že ich cieľom je, aby sa začalo hovoriť o tom, čo reforma prinesie v praxi.
3: Stojíme na strane ľudí, stojíme na strane tých, ktorí tú pomoc potrebujú, a budeme bojovať dovtedy, dokedy to bude treba. Budeme sa pýtať ministerstva a budeme prinášať aj návrhy riešení tejto situácie. Rozumieme, že reforma sociálnych služieb je potrebná. Je to obrovská vec pre celú spoločnosť, ale je to hlavne dôležité pre tých ľudí, ktorí túto pomoc potrebujú. Slovenská katolícka charita bude stať pri ľuďoch a bude za nich bojovať.
1: Cieľom je podľa Filipa Macáka prispieť k nastaveniu systému, ktorý bude dlhodobo udržateľný, spravodlivý a zabezpečí dôstojné podmienky pre ľudí odkázaných na pomoc aj pre tých, ktorí sa o nich starajú.

0: kalendár prírody. Prírodu, terénne názvy, nárečie, čriepky ľudovej slovesnosti a zvykoslovia Liptovsko-Revúčanov zaznamenal prírodovedec Miroslav Saniga v publikácii Chotár pod čiernym kameňom, čarokrásna záhrada Eden. Dnešný príbeh má názov Lesné amfiteátre s umelcom Hlucháňom. Číta Alfred Svan.
1: Lesnatý chotár s ostrovčekmi bukových, jedľovo-bukových, smrekovo-bukovo-jedľových a smrekových pralesov, na scénach, ktorých účinkuje od doby ľadovej vzácny operený reliktný činoherec Hlucháň Hôrny. Odľahlé lokality pod Čiernym kameňom, Krížnou, Ostrým brdom, Rakitovom a Čiernou horou predstavujú na úsvite 3. milénia posledné lesné amfiteátre. Na javiskách spoválaných, zamachnatených kmeňov stromov ešte stále hrávajú títo pamätníci chladných glaciálov počas jarnej a jesennej divadelnej sezóny pod baldachínom hviezdnatých nebies ľúbostné scénky s fascinujúcou choreografiou, vyrážajúcou každému divákovi prítomnému v hľadisku lesného divadla dých. Hlucháň, tento najväčší lesný operenec, právom sa ho nosiaci titulom zaslúžilého i nadnárodného vtáčieho umelca, dostal od svojho stvoriteľa dávno na počiatku sveta doživotné angažmán v slovenskom nadnárodnom divadle zvanom Panenská podčiernokamenská záhrada Eden. Na rozmanitých lesných pódiách účinkujú hlucháni snúbenci v nealternujúcich rolách. Svoje jedinečné zásnubné predstavenia vedia dokonale odohrať tak pod hviezdičkovou oblohou s rožkatým alebo guľatým mesiačikom, ako aj v snehovej metelici, keď z hľadiska na javisko lesného divadla vôbec nedovidieť, či počas burácania vetriska, keď si zasa človek ani len vlastného slova nepočuje, nie to ešte, aby jeho nedokonalé, navyše ešte k tomu hrubou vrstvou nečistôt zanesené zvukovody, zachytili tichučký prednes hluchánej, ľúbostnej poézie, ktorého stereofonické nasnímanie párovým sluchovým orgánom býva problematické aj pri vynikajúcich akustických podmienkach, nenarušených čo i len tichučkým šelestom lístia od jemného vánku, či nenápadným šumom z cupotu dažďových kvapiek. Hlucháň je vynikajúcim znalcom svojho teritória. V pamäťovej jednotke mozgu zvanej hypokampus má uložené životom nadobudnuté bohaté poznatky o lokalitách s výskytom chutných a zdravých čučoriedok, sladkých a voňavých malín, či liečivých jarabín, jedného z najbohatších miestnych zdrojov na vitamín C, vrátane životne dôležitej informácie týkajúcej sa presného obdobia ich zrelosti na jednotlivých stanovištiach. Hlucháň si už od malého kurčiatka, keď počas niekoľkých mesiacov spoznával svet pod starostlivým dohľadom kvočky, vštepuje do pamäti, kde rastú borovice, smreky či jedle s delikátnym ihličím. Boh ho obdaril aj obdivuhodnou priestorovou orientáciou, keď aj v hustej hmle alebo za panovania čiernej tmy tmúcej dokáže neomylne potrafiť na tradičné, generáciami predkov po celé 10-ročia navštevované tokanisko.
2: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Príjemné ráno, pán Jurčovič.
2: Ďakujem, podobne. Dobré ráno.
1: Aké je počasie dnes na Slovensku?
2: Ja myslím, že zatiaľ celku v pohode, môžeme povedať. Oproti včerajšku sa to veľa nezmenilo. Stále krížom cez strednú Európu sa ťahá oblačnosť. Ale zrážky zatiaľ asi nie. Jedine snad niekde Poprad, tam hlásia, že sa tvorí hmla okolo Popradu a to asi tak všetko. Inak máme miesta, kde je až zamračené alebo takmer zamračené, napríklad na Záhorí, alebo zase na druhej strane Košice majú polooblačno, podobne aj Prešov, tam je teplota asi 15 až 18 stupňov. No a pofukuje tam stále severný vietor, zatiaľ len tak 5 metrov za sekundu, ale je to taký chladnejší severný. No a najteplejšie máme v súčasnosti jednak Podunajská nižina je 19 až 20 a na Záhorí je 19 až 21 stupňov. No takže ako začiatok dňa, ja si myslím, že je to, alebo začiatok týždňa, je to celkom zaujímavé takto to vidieť a pokračovať v tom.
1: Čiže cez deň bude aké teploty a aké počasie? Bude slnečno, bude viac oblakov?
2: Predpokladám, že by to dnes mohlo byť celku pekne, slnečno, ale sem tam bude aj viac oblačnosti. Ono je vidieť aj na snímkach z radaru, aj z Družice, že krížom cez naše územie smerom na východ sa presúvajú sem tam nejaké tie oblaky, ale zatiaľ to do nejakých zrážok nejde, aj keď pripúšťam, že ojedinele by sa mohla vyskytnúť prehánka. A najvyššie teploty, tak včera sme to vyťahli nad 30 stupňov, dnes asi toľko nebude, alebo možno, že ešte na juhu by sa to aj mohlo vyskytnúť, tak 30 až 32, ale na severe asi o 10 menej, len 22 až 25 stupňov. No a na východe fúka severný vietor, tento trošku schladzuje a na západnom Slovensku väčšinou východný vietor. No takže 32 stupňov si myslím, že na túto dobu je to celkom dobré, aj keď samozrejme teplotné rekordy sú podstatne vyššie. Rekord na dnešný deň napríklad pre Hurbanovo je až 35 stupňov, pre Piešťany 33. A to bolo všetko 27. augusta roku 2023. No, nie je to tak dávno. No, takže rátame s tým, že teda dnes ako tak dobre. A bude pokračovať oteplovanie, pretože vlastne na piatok my čakáme, že by teplota ešte mohla ísť vyššie, že to môže ísť nakoniec ísť až na takých 30 až 34 stupňov, ale naozaj len niekde na juhu. Stále by malo byť celku pekne slnečno, takže ten piatok vychádza ako taký najkrajší deň v tomto týždni. A vietor už by sa mal väčšinou asi prevážať, tak mal by byť taký juhovýchodný. No. A cez deň to môže byť aj trošku nepríjemné veterné počasie. Bude sa zosilňovať vietor možno až narazovať až do takých 50-60 km za hodinu. No, takže ten vietor to trošku pokazí, ale je to teplý vietor. No potom na sobotu to vychádza tak, že príde od západu studený front, čiže ďalšia taká rozsiahlejšia oblačnosť, ktorej by už niečo mohlo aj sprchnúť. Asi toho veľa nebude, ale nejaké prehánky, prípadne búrka by sa aj mohli vyskytnúť. A sobotu ráno, tým, že tu bude už aj frontálna oblačnosť, môže sa stať, že teplota v noci sa udrží aj tesne nad hranicou 20 stupňov niekde na juhu. To znamená, že by mohla byť ešte tropická noc. A potom cez deň, tým, že už sa čakajú aj sem tam nejaké tie zrážky, tak na sobotu už by som dával najvyššiu teplotu len 30 až maximálne 31 stupňov. V nedeľu možno ešte tak do 32 stupňov, takže takýmto spôsobom ešte spomeniem pondelok. Tam bude už viac oblačnosti aj prehánok, takže takto sa skončí tohto roku august.
1: A čím je zaujímavý dnešný 27. august?
2: Dnešný deň, tak nejakú významnú osobnosť nemáme. Je tam historicky, sa vždy spomína v tento deň, výbuch sopky Krakatoa. Tam je toľko zaujímavosti, že som si povedal, že popoludne budem na túto tému hovoriť. Teraz, čo sa týka pranostik, tak máme v kalendári Silviu, ale inak v rámci Európy je v mnohých krajinách dnes Monika. My máme síce 7. mája, ale tá Monika hovorím, dominuje. A pranostiky ani nemáme na túto augustovú Moniku. Jedine sa ten severný vietor dá ešte spomínať, keď už stále nám fúka, tak sa hovorí, že severné vetry v auguste prinášajú stále počasie a že augustové vetry sú poslovia jesene. No takže v tomto duchu to asi aj by mohlo pokračovať takto, pretože keď som tak pozeral, alebo že ako to vyzerá najbližší, už aj teda aj september, tak to vychádza tak, že veľa zrážok nebude. No takže pokiaľ dnes, zajtra sa sem tam vyskytne prehánka, ale to je nič, to je slabé, to nejakú vlahu asi veľmi neprinesie. Čiže na začiatku septembra je tak jeden deň zase prechod studeného frontu, že tam niečo bude a potom zase dlho nič, takže viac zrážok pravdepodobne až v polovici septembra. No takže z tohto hľadiska asi som nikoho nepotešil.
1: No tak ale môžeme sa tešiť aspoň z toho, čo máme.
2: Tak z toho, čo máme, z toho, čo no, skôr nemáme. Keďže tie zrážky nám tu chýbajú a naozaj dá sa povedať, že by sa patrilo, aby teda bolo aj tak daždivejšie zatiaľ, kde nič tu, nič. No. Hovorím, dominuje, dnešným dňom dominuje tá sopka Krakatoa, výbuch sopky 27. augusta, ale to bolo dávno, 1883, ale čo narobila, tak to je neskutočné. Odporúčam popoludne počúvať.
1: Určite budeme. Ďakujeme za všetky informácie a krásny deň vám prajem.
2: Ďakujem. Do počutia.
1: Do počutia. Ešte pripájame presný čas. Je 7 hodín 37,5 minúty. Príjemné ráno.
0: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Bitka pri Moháči zmenila dejiny Európy.
1: Všetci môžeme vnímať bitku pri Moháči ako veľký historický medzník, keď sa končí stredovek a začína novovek, začína nová éra.
0: Na udalosti spred 500 rokov sa zameriame v relácii História a my dnes o 20:10. Pomalšie tempo, trpezlivosť a pokojnejší život. To je charakteristické pre starých rodičov a v tomto môžu veľmi pomôcť svojim vnúčatám.
2: Učiť deti, že cieľom je ten proces, cieľom je cesta.
0: Viac o tom, čo môžu starí rodičia odovzdať svojim vnúčatám, odznie v relácii Viera Dovrecka v sobotu o 9:30.
3: Spolok svätého Vojtecha vydal encykliky pápeža Františka v jednom zväzku. Publikácia zhromažďuje kľúčové texty 12-ročného pontifikátu pápeža Františka a ponúka ich ako inšpiráciu pre každého, kto hľadá pevné životné hodnoty a chce lepšie porozumieť výzvam súčasného sveta.
4: Dotýkajú sa viery, medziľudských vzťahov, solidarity, ochrany stvorenstva i lásky, ktorá sa prejavuje konkrétnymi skutkami.
3: Dielo predstavíme v literárnej kaviarni. Jedného z vás knihou aj odmeníme. Počúvajte v sobotu o 15:15. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
5: V relácii Od ucha k duchu sa budeme venovať téme, ako počúvať Božie slovo cez Lectio Divina. Našimi hostiami budú páter František Honíšek Vincentín a páter Andrej Drogoš Salvatorián. Počúvajte nás v sobotu o 20:15.

Je 7 hodín 48 minút, príjemné ráno. 7. septembra vstupujeme do novej etapy s množstvom noviniek, o ktorých sme vás posledné mesiace informovali. Nový staničný hlas, herec Ján Galovič, nové relácie, nové košické štúdio, noví moderátori.

Muži neplačú. Koľkokrát som si toto vypočul v mojom detstve i dospievaní. O čo viac, keď človek dospel. A propos, kedy ste naposledy vyronili slzu? Pre niekoho, kto vám bol veľmi vzácny, blízky, či v situácii, keď vám bolo ublížené. Slzy sú liekom na mnoho neduhov dnešného sveta. Žena mnohých slz. Tak prezývajú mamu svätého Augustína, svätú Moniku. Nezachovali sa nám ani jej podobizeň, ani zbierka jej slz, ktoré vyronila v modlitbách za svojho nepodareného syna Augustína. Uzdravenie neprišlo hneď. Po mnohých rokoch slzy dopadajúce na suchú, mŕtvú a tvrdú zem srdca jej syna začali oživovať. Tam, kde je voda, je život. Slané slzy chutia vtedy, keď vieme, prečo nimi polievame vyprahnuté políčka našich prehier či nepodareného života. Otec biskup Marek Forgáč povedal na púti v Gaboltove krátku, ale výstižnú definíciu radosti. Ako ju môžeme spoznať? Radosť je slza, ktorá si to cestou rozmyslela. Svätá Monika na sklonku svojho života plakala od radosti, že jej mnohé slzy pripravili cestu radosti. Iba na ceste môže človek premýšľať, ako ju vyplní. Plánovanie cesty je sprevádzané jej zabezpečením niekedy do posledných maličkostí. A predsa nám vždy niečo vyskočí, kedy sme to prehliadli. Nechaj vaše slzy, ktoré vyroníte, budú predzvesťou radosti. Naozaj cestou si to slza rozmyslí a začne klíčiť radosť.

zamyslenie, ktoré napísal Marek Rojak, prečítal Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 7:55 vám prajem príjemné ráno.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Vláda schválila sprísnenie postihov za zanedbávanie školskej dochádzky. Slovenská katolícka charita s týmto krokom nesúhlasí. Svätá stolica opätovne vyzýva na ukončenie vojny na Ukrajine a začatie skutočných rokovaní. O 8 vás opäť od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Vláda schválila sprísnenie postihov za zanedbávanie školskej dochádzky a výchovných povinností. Pri opakovanom porušovaní pravidiel bude možné výplatu prídavkov na dieťa dočasne pozastaviť. Minister práce Erik Tomáš hovorí, že reforma má širokú podporu sociálnych partnerov. Novela podľa neho upravuje aj podmienky pri náhradnej starostlivosti.
3: Ideme bojovať proti fiktívnej náhradnej starostlivosti, ktorá je rozšírená opäť, musím povedať, najmä v rámci rómskej komunity, aj keď tento zákon nie je diskriminačný, platí pre všetkých rovnako, bez ohľadu na to, či je niekto Róm alebo nie. Sprísnili sme podmienky preto, aby bolo dieťa zverované do náhradnej starostlivosti a budeme postupovať tiež veľmi tvrdo.
1: Zámer kritizovali ľudskoprávne organizácie. Aj Slovenská katolícka charita upozorňuje, že plánované krátenie rodinných prídavkov za neospravedlnené absencie detí v škole môže zasiahnuť najmä deti z rodín, ktoré už dnes zápasia s chudobou. Ide totiž najmä o deti vyrastajúce v generačnej chudobe a marginalizovaných rómskych komunitách. Namiesto odstránenia príčin záškoláctva môže sankcia ich problémy ešte prehlbiť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa v noci na stredu poďakoval prezidentovi Petrovi Pellegrinimu za blahoželanie k 35. výročiu vyhlásenia nezávislosti Ukrajiny, ktoré si tam pripomenuli v pondelok 24. augusta. Svätá stolica opätovne vyzýva na ukončenie vojny na Ukrajine a začatie skutočných rokovaní. Sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami arcibiskup Paul Richard Gallagher po stretnutí s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom v Moskve zdôraznil, že konflikt nemožno vyriešiť vojenskými prostriedkami. Včera rokoval aj s poradcom prezidenta Vladimíra Putina Jurim Ušakovom. Nepálsky úrad pre riadenie katastrof dnes uviedol, že viac než 24 hodín potom, čo pohraničnú oblasť s Tibetom postihla prívalová povodeň a zosuv, zostáva nezvestných do vedna 823 ľudí. Úrad v aktualizovanej správe spresnil, že medzi týmito osobami je aj takmer 580 domácich a zahraničných turistov. Katastrofa si v Nepále a Tibete vyžiadala už najmenej 165 potvrdených obetí na životoch, pričom Čína hlási v Tibete ďalších 558 nezvestných. Iránske ozbrojené sily oznámili, že zaradili niekoľko perskojazyčných médií pôsobiacich v zahraničí do svojej databázy vojenských cieľov. Obvinili ich pritom zo spolupráce s americkými a izraelskými spravodajskými službami. Na zozname je aj stanica Rádio Farda, ktorá sídli v Prahe. Futbalisti SK Slovan Bratislava si v tejto sezóne zahrajú ligovú fázu Ligy majstrov. V odvete play-off zvíťazili na pôde NK Celie 2-1 po predĺžení a postúpili s celkovým skóre 3-2. Zverenci trénera Jaju Toreho remizovali minulý týždeň na Tehelnom poli 1-1. Skóre včerajšieho stretnutia otvoril v 18. minúte kapitán hostí Andraš Šporár.
4: Veril som to, verili sme všetky, hráči, tréneri, vedenie, všetky a to sa ukázalo na kraju. Ale musím povedať, ťažký zápas. Celé hralo výborné. Keď by dali gól 90 minút, tak mali sa tutovku, vtedy by oni išli, ale to je futbal. Hned, keď nedal gól, som veril, že mi postupujú.
2: Počasie.
1: Dnes očakávame jasno až polojasno, neskôr ojedine len zväčšenú oblačnosť, prehánky, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 22 až 27, na západe, na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne bude 27 až 32 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov. Fúkať bude slabý, na juhozápade juhovýchodný, na východe severovýchodný vietor.
2: Dopravný servis.
1: Poďme sa pozrieť aj na ranné cesty. Na výjazde do Prešova z diaľnice D1 v smere od Popradu havarovalo osobné auto, blokovaný je tu jeden jazdný pruh. Na výjazde do Studeného z Dunajskej Lužnej sa v kolóne zdržíte 10 minút a v 20-minútovej kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. A opatrnosť zvýšte medzi Tisovcom a Muráňom. Na vrchole Dielika sa pri ceste pasú kravy. Prajeme vám šťastnú cestu z Rádiom Lumen. Pripájame aj presný čas, je 8 hodín 5 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Svätý Augustín o svojej mame vo vyznaniach píše: jej túžba, ako by sa nezhodovala s tvojou, Bože. Napriek všetkému neprestáva milovať. Odlúčenie od Augustína je pre mamu Moniku najväčším trestom. Cíti nevypovedateľnú bolesť a zatiaľ Boh ju vo všetkom podstatnom vypočul. V ranej téme nám naďalej môžete napísať, či máte vytrvalosť ako svätá Monika, čo vo vašom živote najviac otestovalo vašu trpezlivosť a aké to bolo, keď vaše modlitby konečne priniesli ovocie. Je 8 hodín 6 minút a príjemné ráno vám praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 8 hodín 12,5 minúty, príjemné ráno. V diskusii o prisťahovalectve a národnej identite sa občas odvoláva na kresťanské dedičstvo. Ako to vníma belehradský arcibiskup kardinál Ladislav Nemet, vám povieme o niekoľko minút v dnešnom ďalekohľade. O 8:30 sa začne priamy prenos svätej omše z baziliky svätého kríža v Kežmarku. Celebrovať ju bude Marcel Tarda, kaplán farnosti. A dnešná ranná téma sa týka vytrvalosti a trpezlivosti. A pani Petronela z Bratislavy píše: Príbeh svätej Moniky mi neobyčajne hovorí z duše, pretože presne vystihuje to, čo prežívam vo svojom vlastnom živote. Môj manžel je človek, ktorý je skôr uzavretý do seba. Svoje pocity nenosí na dlani, nerozpráva o nich ľahko a často si všetko prežíva hlboko vo svojom vnútri, v tichu. Práve táto jeho uzavretosť najviac preveruje moju trpezlivosť. Boli chvíle, kedy som sa snažila nájsť k nemu cestu, no narazila som na stenu ticha. Cítila som bezmocnosť, lebo som videla, že ho niečo trápi, ale on ma do svojho sveta nechcel hneď pustiť. Vtedy bolo pre mňa najťažšie netlačiť na neho, nehnevať sa, ale s láskou čakať. Učila som sa, že vytrvalosť neznamená zasypať ho otázkami, ale byť pri ňom, vytvoriť mu bezpečný priestor a modliť sa za neho aj vtedy, keď sme mlčali. O to vzácnejšie sú momenty, keď sa ten ľad konečne prelomí, keď spraví ten krok, otvorí mi svoje srdce a z dôvery sa mi prežívam obrovskú vďačnosť a úľavu. Vtedy viem, že každá minúta tichého čakania a moja vytrvalá láska mali zmysel. Ukazuje mi to, že aj keď je uzavretý, náš vzťah za tú trpezlivosť stojí a stavia medzi nami hlboké, pevné puto. Najťažšie je pre mňa práve obdobie, keď človek veľmi túži potom, aby sa niečo zmenilo, ale nemôže to urýchliť. Vtedy mi pomáha modlitba a viera, že Boh vie, čo robí, aj keď tomu v tej chvíli nerozumiem. Keď sa potom niečo, za čo som sa dlho modlila, naplní, je to pre mňa veľká radosť a zároveň vďačnosť. Uvedomím si, že niektoré veci potrebujú svoj čas. Svätá Monika mi pripomína, že vytrvalosť a modlitba majú zmysel, aj keď odpoveď nepríde hneď. A naďalej nám môžete písať a v ranej téme sa dnes s nami podeliť, či dokážete v modlitbe vytrvať tak, ako svätá Monika. Kedy bola vaša trpezlivosť vystavená najväčšej skúške? A aká bola vaša prvá reakcia, keď sa vaše očakávania naplnili? Tu sú možnosti, ako nám môžete napísať.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Príjemné ráno, je 8 hodín 22 minút. Vyjadrenie belehradského arcibiskupa kardinála Ladislava Németa na odvolávanie sa na kresťanské dedičstvo v diskusii o prisťahovalectve a národnej identite vám prinášame v nasledujúcom ďalekohľade. Pripravil ho Ján Krupa, číta Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. V diskusii o prisťahovalectve a národnej identite sa občas odvoláva na kresťanské dedičstvo. Belehradský arcibiskup kardinál Ladislav Német v tom vidí rozpor a vyzýva na posilnenie pocitu spolupatričnosti. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Vzhľadom na obavy z migrácie a rastúce rozpory v rámci Európskej únie sa Európa podľa názoru belehradského kardinála Ladislava Németa musí prezentovať viac ako spoločný dom. Ak chce byť Európa vnímaná ako kresťanský kontinent, je potrebné rozhodne čeliť nacionalistickým napätiam a xenofóbii, uviedol kardinál v nedeľu podľa rakúskej tlačovej agentúry Katpres. Udalosti súvisiace s masovým útekom do Seuty ukázali, ako sa zámerne šíria obavy. Kardinál srbského hlavného mesta zároveň vyzval na užšiu spoluprácu cirkví v Európe v záujme mieru. Ďalej sa vyslovil za prijatie Srbska do Európskej únie. V uplynulých rokoch podľa Németa v Srbsku opadol entuziasmus pre Európsku úniu. Ľudia očakávali od Európskej únie väčšiu pomoc, povedal belehradský kardinál. To, že Európska únia má medzitým iné kritériá na prijatie ako napríklad v prípade Grécka alebo Portugalska, je podľa Németa politicky nerozumné. Kardinál sa obrátil na srbských politikov a obraz krajiny priateľskej voči Rusku a Číne označil za škodlivý. Ročne odchádza 60 tisíc srbských občanov do Európskej únie a nie do Moskvy či Pekingu. Vývoj, ktorý brzdí vstup do Európskej únie, je sklamaním. Napriek tomu chce kardinál vo svojej úlohe vydržať, nevzdať sa a pri každej príležitosti hovoriť o tom, že vstup je možný a že Európska únia nie je najväčším nepriateľom Srbska. Németh vyjadril nádej pre svoju rodnú krajinu Maďarsko pod novou vládou Pétera Maďara. Tá sa snaží nadviazať dialóg so všetkými cirkvami o ich príslušnej úlohe. V minulosti existovala dohoda medzi priateľmi, ale neboli uzavreté žiadne zákonné dohody, napríklad o sociálnych a pastoračných aktivitách. Jedno je jasné, úlohou cirkvi nie je podporovať určitú vládu, zdôraznil Németh. V minulosti mnoho mladých Maďarov opustilo cirkev, pretože cirkev nebrala vážne obavy z prílišnej blízkosti k vláde a preto zároveň zatvárala oči pred javmi, ktoré by v tzv. Kresťanskom štáte nemali byť normálne, povedal Németh. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
2: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v deň liturgickej spomienky svätej Moniky vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebruje ju Marcel Tarda, kaplán farnosti. Na organe hrá Ján Zumer. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Drahí spolubratia tu na Bazilike Svätého Kríža, poslucháči Rádia Lumen, chceme dnes privítať duchovného otca zo Solivaru, ktorý prišli na púť tu na do Kežmarku, pútnických miestach chodia. Hľadáme pravdu v Bohu podľa vzoru dnešnej svetice svätej Moniky. Čo ona urobila? Pláčom, modlitbami zabezpečila obrátenie svojho pohanského manžela, svojmu synovi, odovzdala všetko. Záleží od nás, čo vlastne ja robím v tomto pozemskom živote. Či ja som ochotný odovzdať a prosiť Boha o pomoc. Na úvod svetom, že si uznajme svoje osobné hriechy. Vyznávam. Bohu,
1: myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina. Preto prosím vás, slavená Mária, vždy Pani, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry,
0: nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do večného života.

Bože, uteka zarmútený, Ty si milosrdne vypočul svetu Moniku, keď ťa so slzami v očiach vytrvalo prosila za obrátenie svojho syna Augustína. Daj, aby sme aj my na príhovor obidvok oplakávali svoje hriechy a tak dosiahli milosť Tvojho odpustenia. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna,

Začiatok prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Pavol, z Božej vôle povolaný za apoštola Krista Ježiša a brat Sostenes Božej cirkvi v Korinte, posveteným v Kristovi Ježišovi, povolaným svätým aj všetkým, čo vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste u nich aj u nás. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca i od Pána Ježiša Krista. Ustavične vzdávam vďaky svojmu Bohu za vás, pre Božiu milosť, ktorú ste dostali v Kristovi Ježišovi. Veď v ňom ste boli obohatení vo všetkom, v každom slove a v každom poznaní, tak, ako sa medzi vami upevnilo svedectvo o Kristovi. Takže vám nechýba nejaký dar milosti, kým očakávate, že sa zjaví náš Pán Ježiš Kristus. On vás bude posilňovať až do konca, aby ste boli bezúhonní v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. Počuli sme

Ježiš povedal svojim učeníkom: Bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš pán. Uvážte predsa, keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veru, že by bol bdiel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého pán ustanovil nad svojou čeraďou, aby jej načas dával pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru, hovorím vám, ustanoví ho nad celým svojím majetkom. Ale keby si zlý sluha v srdci povedal: Môj pán voliako nejde, a začal by byť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, pán tohto sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá, oddelí ho a dá mu podiel medzi pokrytcami. Tam bude pláč a škrípanie zubami.

Tak, drahí bratia a sestry, počúvame v tomto týždni slova Pána Ježiša: bdejte. A dnešný deň ozaj Pán Ježiš rozpráva: bdejte, lebo neviete, ktorý deň príde váš Pán. A my sa máme pýtať, čo to znamená bdieť? Ako ja berem bdenie v svojom pozemskom živote? Čo ja robím? Dnešná svetica svätá Monika bola v manželstve a za manžela bola donútená, aby si zobrala pohana. Mala s ním 3 deti. Ale ona pochádzala z katolíckej rodiny. A čo bolo cieľom jej pozemského života? Stále sa modlila, aby títo jej manžel, jej deti našli a prosili o dar viery. A v dnešnej dobe, matky, máte deti, máte manželov, súrodencov. Netreba aj vám prosiť o dar viery. Čo pre nás znamená viera neviditeľného Boha? Svätá Monika nám ukazuje správnu cestu. Koľko rokov ona prebdela? Jej manžel sa obrátil, ale potom hneď na to umrel. Aj 2 deti skôr ako ten 3. Augustín. A za ňoho plakala. A potom Augustín prijal, dal sa pokrstiť a začal rozmýšľať, uvažovať o duchovných veciach. A my sa pýtajme, ako ja prežívam svoj pozemský život. Každý máme akési problémy, akési ťažkosti. Ale aký spôsob ja mám hľadania neviditeľného Boha? To, čo Pán Ježiš pre nás urobil, to si uvedomme. A neustále ho prosme, bdejme. Čo nás postihne každého jedného, je to smrť. Čo bude po mojej smrti? Už teraz sa máme snažiť hľadať Boha. Prosiť ho. Máme mnohých svätých svätcov, ktorí aký život mali, ako Augustín. Ale potom, keď sa obrátil, začal študovať a stal sa neučiteľ cirkvi. Napísal o hľadaní Boha. A my sa máme snažiť neustále prosiť a hľadať. Poznáme porkadlo: kto prosí, dostane, a kto hľada, nájde. A tu nás sa mám zamyslieť nad svojimi pocitmi. Čo ja hľadám? O čo ja prosím? A aká je tá naša viera? Pozme, aby sme na príhovor svätej Moniky aj my vedeli neustále hľadať v svojom pozemskom živote. Uvedomiť si, čo pre nás znamená to nebeské kráľovstvo. A kde vlastne ja smerujem? Svätá Monika, oroduj za nás. Amen.

0: Bratia, sestry, svätá Monika so slzami a neustálou modlitbou pričinila sa obrátenie svojho syna Augustína. V tejto našej spoločnej modlitbe prosme Pána, aby dal svetu dobré a sväté matky.
1: Bože, vychovávaj v cirkvi matky svätého zmyšľania a i srdca.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Pre úzkosť matiek nad životmi svojich synov ochráň svet od vojny a krvi prelievania.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Vzbuď vo všetkých ľuďoch úctu k dôstojnosti materstva.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Odvráť matky od hriešných myšlienok neprijať nenarodené dieťa.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Obrať hriešníkov pre slzy a modlitby ich matiek.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Odmeň starostlivosť našich zomrelých matiek účasťou na Tvojej sláve vo večnosti.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Bože Oče, prosíme ťa za zomrelých Sidóniu a Jarmilu, nech ich Tvoj Syn Ježiš Kristus privedie do nebeského kráľovstva.
0: Bože Oče, Ty vkladáš do srdca žien nábožnosť, aby mohli viesť ľudské pokolenie k Tebe. Prosíme ťa, zachráň ženy pred úpadkom. Vzbuď v nich povedomie veľkej zodpovednosti za výchovu detí a za ozdravenie mravného života ľudskej spoločnosti skrze Krista, nášho Pána.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, v jeho slávy svätej Moniky prinášame dary na tvoj oltár,

I vynikajúci príklad nás povzbudzuje a je láskavé orodovanie nám pomáha naplňať tajomstva spásy. Preto ťa aj my, Pane, spolu so všetkými anielmi

Nozaj si svätý, Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť. Vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodný stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom, s našim biskupom Františkom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Panou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udiel svoj pokoj našim ňom a príď na milosrdne na pomoc, aby sme boli uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame bláženú nádej a príchod nášho spasiteľa.

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vole milostivo daruj pokoj jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.
3: Pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Pane, nie som hoden, aby si ušiel po mojej strechu, ale povedz iba slovo.

0: Modlitba duchovného príjmania.
1: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Nebeský Oče, zbierame úrodu rúžných predkov. Ďakujeme Ti za ich vernosť a odvahu pri odovzdávaní viery. Túžime, aby Ježiš Kristus bol centrom nášho života a náš život bol evanjeliom pre dnešný svet. Nauč nás podľa príkladu svätého Martina, patróna našej spiskej diecézy, či hmotnej nudzi. Všetkých duchom a lásky a pokoja, aby každý z nás bol tam, kde žije, plný horlivosti za Pána, aby sme tvorili spoločenstvo. Tak, drahí bratia a sestry, si zoberme vzor od svätej Moniky, ktorá vytrvalo sa modlila. A sme ozaj dúfali v tú Božiu pomoc. Aké mnohé veci máme, ktoré nevieme riešiť. Treba riešiť vytrvalo. Odozajne sa modliť a prosiť Boha.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebrovali ju Marcel Tarda, kaplán farnosti. Na organe hral Ján Zumer. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše zo Zborova. Svätá sestra Faustína Kovalská, oroduj za nás. Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Svätý Ján Pavol II. Povedal, chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
2: Lumenáda s rádiom Lumen.
3: Je 9:45 a príjemné predpoludnie vám praje Andrea Čelková.
2: Počasie.
3: Dnes bude jasno až polojasno, z počiatku miestami zväčšená oblačnosť, ojedinelé dážď alebo prehánky. Cez deň bude 22 až 27, na západe a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov. Zaveje slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor, na východe miestami severovýchodný do 6 metrov za sekundu.
2: Dopravný servis.
3: V Ždiari na hlavnom ťahu sa zrazil autobus s osobným autom. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Môžete to obísť cez Spišskú Maguru, Reľov, Lisu nad Dunajcom a Poľsko. Obchádzka má 75 kilometrov. V kolone si počkáte v Bratislave na Pražskej smerom do centra 10 minút. V Bratislave na Šancovej od Trnavského Mýta smerom na hlavnú stanicu tiež 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce 15 minút a na výjazde do Michaloviec z Pozdišoviec 10 minút. Rýchlosť sa oplatí dodržať na diaľnici R1 za výjazdom Nitra Východ smerom na Trnavu, za Handlovou smerom na Rástočno, v Bohdanovciach smerom na Košice, v Sedliskách smerom na Domašu a na výjazde do Michaloviec z Klokočova. Za volantom buďte opatrní, šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Pred 350 rokmi prišli na územie dnešného Slovenska prvé sestry Uršulinky.
4: V roku 1698 jagelský biskup Juraj Fenesi žiadal od rakúsko-horského cisára kráľa Leopolda Veľkého povolenie o založenie kláštora Uršulinov v Košiciach.
3: Podrobnosti sa dozviete o niekoľko minút. A už ste niekedy stanovali vo Vinohrade?
5: Je to zážitkové podujatie, kde sa snažíme podať taký nový pohľad na samotnú stanovačku a vždy tieto aktivity spájame s nejakými dodatočnými aktivitami.
3: Máme pripravenú aj rubriku Viera pre každého jednoducho a zrozumiteľne. A v ranej téme nám naďalej môžete napísať, či inšpiruje vás vytrvalosť svätej Moniky, v akej situácii ste museli prejaviť najviac trpezlivosti a akú veľkú radosť ste prežívali, keď sa vaše prosby stali skutočnosťou. Vaše e-maily čakáme na adrese tema@lumen.sk, SMS správy na čísle 0911 913 933 a komentáre na facebookovej stránke Rádia Lumen.

0: Vytrvalosť a trpezlivosť svätej Moniky je inšpirujúca. A ako ste na tom vy? Pani Katarína z Hozelca píše. Ja si myslím, že som dosť vytrvalá. Nemám pocit, že by Boh vyslyšal moje prosby. Ak si nepomôžem sama, hlavne v noci, tak mi ako samožijúcej nepomôže nik. Chcem žiť do 100 rokov. Ešte 19 mi treba. Keď mám v noci problém, pýtam sa Boha Otca Všemohúceho. Bože, veď mi pomôž. A on nič. Takže ak si nepomôžem sama, tak nič. Lenže viem, ako to mám poriešiť. A asi preto som ešte tu. Podelil sa aj Ivan, ktorý píše, ak sme naozaj trpezliví sami so sebou, tak aj Pán prostredníctvom veľkého množstva orodovníkov v nebi nám je ochotný pomôcť a vyhovieť našim prosbám, ak mu plne dôverujeme. A podelila sa aj pani Janka. Každá milujúca matka, manželka, partnerka či priateľka sa modlí aj cez bolesť s láskou, vytrvalosťou a dôverou. Ďakuje aj za skúšky, pretože vie, že práve cez ne môže Boh meniť nielen toho, za koho sa modlí, ale aj ju samotnú. Prosí, čaká a nevzdáva sa, no zároveň sa učí odovzdať svoje očakávania do Božích rúk. Ešte stále nám môžete napísať a v rannej téme sa s nami podeliť, či by ste dokázali sa nevzdať a bojovať s rovnakou vytrvalosťou ako svätá Monika. Čo bolo pre vašu trpezlivosť najväčšou výzvou a ako sa zmenil váš život, keď sa vaše očakávania naplnili? Tu sú možnosti, ako nám môžete napísať.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Vek nášho žitia je 70 rokov a ak sme pri sile 80, čítame v 90. žalme, 10. verši. A ako je to s dĺžkou života v súčasnosti? Tu je odpoveď.
1: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
2: Očakávaná dĺžka života ľudí sa v posledných 10 ročiach dramaticky skrátila. Tieto prekvapivé slová povedal v jednom zo svojich prejavov kardinál Kurt Koch, ktorý pôsobí vo Vatikáne. Na prvé počutie to môže znieť ako omyl. Kardinál však svoju myšlienku vysvetlil. Kedysi ľudia žili možno 50 rokov a večnosť. Dnes ľudia žijú možno 90 rokov a ešte pár rokov navyše, ale potom je koniec. Ak človek žije tak, ako by Boh neexistoval a večný život nebol skutočný, potom má k dispozícii iba čas medzi narodením a smrťou. O to väčšou tragédiou sa môže stať vážna choroba, predčasná smrť blízkeho človeka alebo chvíľa, keď sa životné plány zrútia a nič nevychádza tak, ako si človek predstavoval. Preto stojí za to položiť si zásadnú otázku. Aká je perspektíva ľudského života? Končí sa všetko smrťou? Mnohí ľudia si dnes túto otázku radšej nekladú. Možno sa boja odpovede alebo dôsledkov, ktoré by mohla priniesť. Smrť sa pre mnohých stala tabu. Človek, ktorý smúti za milovaným zosnulým, často zakúsi, že po určitom čase zostane so svojím smútkom sám. Ako by smrť do života nepatrila. Ako by bola niekde mimo ihriska a pohľad na ňu iba zbytočne vyrušoval z hry života. Túto tému možno určitý čas odkladať. Najmä vtedy, keď sa človeku darí. Je zdravý a nemusí riešiť vážne životné otázky. Skôr či neskôr však smrť vstúpi do života každého človeka. Pri odchode rodičov, blízkeho človeka alebo pri vlastnej vážnej chorobe. Tejto otázke sa napokon nedá vyhnúť. A práve tu zaznieva posolstvo kresťanstva. Neboj sa. Kristus nás predišiel, aby nám pripravil miesto v nebi. Podstúpil smrť, aby smrť porazil. Pozemský život nie je všetko. Je prípravou na večnosť. Svätý Pavol píše v 1. liste Korinťanom. Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Možno si to priblížiť jednoduchým prirovnaním. Keď sa človek chystá na dovolenku, zbalí si kufre a vyrazí napríklad na letisko. Tam však nemusí všetko fungovať podľa predstav. Čaká sa v radoch, všade je veľa ľudí, prídu meškania, zmeny rezervácií či ďalšie komplikácie. To všetko môže byť nepríjemné a vyčerpávajúce. Napriek tomu sa to dá ľahšie zniesť, pretože cieľ cesty je jasný. Letisko nie je miestom, kde chce človek zostať. Oddych a radosť očakáva až tam, kam smeruje. Perspektívou Evanjelia je večnosť. Život v plnosti s Bohom. Ak má človek tento cieľ pred očami, môže aj stres, problémy a skúšky pozemského života vnímať inak. V porovnaní s večnou blaženosťou je náš pozemský život trochu ako čakanie na letisku pred cestou do vytúženého cieľa. Tým však nechceme povedať, že tento život nemá hodnotu. Každé prirovnanie má svoje hranice. A toto zvlášť. Letisko môže byť len nepríjemnou nevyhnutnosťou. No pozemský život rozhodne nie je iba niečím, čo treba pretrpieť. Práve naopak. Život je veľkým Božím darom. Už tu chce Boh človeka viesť k radosti a naplneniu. Už tu mu chce dávať svoju blízkosť, istotu a lásku. Tento dar však človek dokáže naplno pochopiť a rozvíjať vtedy, keď ho žije v perspektíve večnosti. Preto by smrť nemala byť vytláčaná zo života ako zakázaná téma. Má zmysel o nej premýšľať, hovoriť o nej a nechať v sebe rásť kresťanskú nádej. Nádej na večnosť totiž neberie radosť z pozemského života. Práve naopak. Pomáha človeku prežívať tento život hlbšie, slobodnejšie a s vedomím, že smrť nemá posledné slovo.
3: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Pred 350 rokmi prišli na územie dnešného Slovenska prvé sestry Uršulinky. Toto veľké jubileum si Rehoľa pripomína počas celého roka a jeho ozveny zaznievajú aj v Košiciach. Sem prišli sestry krátko po svojom príchode na Slovensko, už v roku 1698, kde ich pôsobenie zanechalo výraznú stopu v živote mesta. Pri tejto príležitosti bude v pondelok 31. augusta o 15.45 v Uršulinskom kostole Svätá Omša s arcibiskupom Bernardom Boberom a po nej budú následovať ďalšie podujatia. O histórii príchodu Uršulínok do Košíc sa kolega Martin Ďurčo rozpráva s košickou Uršulínkou, sestrou školastikou.
1: V roku 1698 jagerský biskup Juraj Fenesi žiadal od rakúsko-horského cisára kráľa Leopolda Veľkého povolenie o založenie kláštora Uršulínov v Košiciach. On tejto žiadosti vyhovel a sestry z Bratislavy prichádzajú založiť tú kláštor do Košic. Čo je takou zaujímavosťou, ako vyberali sestry pre komunitu do Košic? Vyberali ich losovaním. Vylosovali 7 sestier. K týmto sestrám sa pridali 3 kandidátky, ktoré potom odišli do kláštora. Ešte v Bratislave si sestry zvolili svoju predstavenú, stala sa ňou Mater Antónia. A naše kroniky zachytávajú aj to, že sestry z kláštora Bratislavy dostali ako dar knihy, látky na habity, plátno, potrebné veci k stolovaniu. Doslova sa tam píše, že dostali príbory, cínové misočky, kuchynský riad a iné potrebné veci, ktoré boli potrebné pre začiatok fungovania sestier v kláštore.
2: Takýto spôsob výberu sestier do nového kláštora, to bolo o tom, že nikto sem nechcel ísť, tak ich nejak vyžrebovali, aby nikto sa nemohol sťažovať, alebo takto volíte aj akože bežne, že necháte to naozaj na takú náhodu, na Boha napríklad?
1: Myslím si, že to nebolo bežné, že sestry losovali do nového kláštora, ale bratislavský kláštor dal zakladateľky pre mnohé iné kláštory a že to rozhodli losovaním, tak asi to brali ako také plnenie Božej vôle. Spomína sa v kronike aj taká, máme zachytenú aj modlitbu tejto sestry predstavené prvým Mater Agnesi, kde čítame: je pravda, že naše predstavené rozhodli o našej budúcnosti losovaním, ale kto nás obdaril to veľkou milosťou, že ochotne poslúchajúc zanechali sme istotu pre neistotu. Sviatostný Ježiš bude aj naďalej našou silou viery, prameňou našej nádeje a lásky. V blízkosti Najsvätejšieho srdca, bohostánku žijúceho bohočloveka, premení sa aj naša duša na cibórium, na obetný kalich, čo nosí v sebe Ježiša a bude ho dávať mestu Košice. Áno, z ciboria z našej duše budú sa nasycovať tie dievčatá, ktoré podľa riadenia Božej prozrieteľnosti budeme vychovávať pre nebo. Z tejto modlitby môžeme vidieť aj poslanie, s ktorým sestry prichádzajú do Košíc. Prichádzajú s poslaním zakladať školstvo pre dievčatá a venovať sa výchove dievčat. Už po roku, keď sestry prišli do Košíc v roku 1699, sestry otvorili základnú školu a začínajú svoju misijnú činnosť vzdelávať dievčenskú mládež. Neskôr sestry založili iné školy ako mešťanskú školu, dievčenskú školu, založili reálne gymnázium, dievčenský internát. V týchto školách sa vlastne sestry venovali výchove dievčat. Vieme z histórie, že po februári 1948 školy boli poštátnené a sestry boli postupne prepúšťané zo škôl. V roku 1950, 30. augusta, sestry boli z tohto kláštora Košic vyvezené. V ten deň, keď ich vyvážali, tak vyviezli 47 z tohto kláštora sestier. Sestry boli vyvezené do Modry a neskôr odtiaľ putovali po továrniach v Čechách, pracovali v ústavoch pre handicapované deti. V roku 1968 na žiadosť vikára dôstojného pána Štefana Onderku sestry naspäť prichádzajú do Košic. Avšak z politických dôvodov nemohli bývať v pôvodnom kláštore, ale bývali iba v súkromnom dome a neskôr v priestoroch Košického arcibiskupstva. A po roku 1990 sme naspäť dostali túto budovu, ktorej vlastne pôsobíme aj teraz. Avšak bola potrebná rekonštrukcia objektu. Sestry zrekonštruovali túto budovu a pokračujú v apoštoláte svojich predchodkyň.

0: Nasledujúce informácie možno oslovia tých, ktorí by chceli posledný augustový víkend prežiť trochu inak pod holým nebom, medzi vinohradmi a v rytme prírody. Cez deň bude piknik, večer sa bude premietať film a komu sa nebude chcieť odísť, môže tam prenocovať v stane. Túto možnosť ponúka organizátor podujatia Vinohrady a vinárstvo v Ladmovciach v Tokajskej oblasti. Mária Čigášová zisťovala ďalšie podrobnosti u riaditeľa Juraja Mička.
1: Je to zážitkové podujatie, kde sa snažíme podať taký nový pohľad na samotnú stanovačku a vždy tieto aktivity spájame s nejakými dodatočnými aktivitami. Augustové bude spojené s letným kinom, čiže premietanie vonku vo vinohrade, takej tej výnimočnej atmosfére samotného vinohradu, vinárstva.
2: Majú ešte ľudia aj v súčasnosti vzťah k stanovačkám a k takýmto pobytom v prírode?
1: Teší ma, že áno, že nám to rastie. Robíme to už tretí rok. Robíme vždy tie víkendové akcie piknik, čo je denná aktivita počas soboty a potom stanovačky zo sobotu na nedeľu. Vždy víkend blízky ku splnu v júni, v júli a v auguste. A ako som spomenul, spájame to s nejakou aktivitou. V júni sme to spájali ako tvorivý piknik, vtedy to bolo pod vedením umelkyne, maliarky Veroniky Fitár. V júli sme to mali zase tanečný latino piknik s možnosťou v latino štýle aj pre začiatočníkov. No a ten augustový je zase v podaní, ako sme už spomenuli, toho letného kina. Som rád, že stále viac a viac ľudí sa zapája aj do stanovačky, to znamená voľne v priestore vinohradu môžu stanovať celý večer, dlho do noci je prístup k službám. Ľudia, ktorí stanujú, vedia si dať potom raňajky, ale stále je to vo vinohrade.
2: Predpokladám teda, že chodia na tieto podujatia celá rodiny.
1: Chodia aj rodiny s malými deťmi. Naozaj som potešený, že mnohí takto zažívajú prvé stanovačky a ponúkajú svojim deťom, ale sú to aj mladé partie, sú to aj samostatné páry. Takže tá skladba je taká pestrá, rôzna. A teší nás to, že ponúkame možnosť precítenia toho vinohradu aj v tých večerných a nočných chvíľach a pri krásnom speve cvrčka. Niekedy už sme samozrejme vystihli aj dážď. Toho roku nie, toho roku bolo stále krásne, teplé, príjemné počasie, takže je to také zaujímavé.
2: Ten stan si musia doniesť tí záujemcovia o stanovačku vo vinohrade?
1: Áno, majú si doniesť, môžu si aj zapožičať od nás stan. Nejaké teda stany ponúkame tým, ktorí nemajú, nestihnú alebo uľahšia formu, že to za nich potom aj zložíme, teda stan spolu so spacákmi a karimatkami. Ten počet ale stanov, spacákov a karimatiek z našej strany je obmedzený, takže to iba pre tých prvých, ktorí si to zarezervujú, ale väčšina ľudí si teda vie doniesť svoje stany. Niektorí si aj na ten podnet možno zakúpia a to sme radi, lebo veď nech pokračujú aj o tom na ďalších miestach, alebo nech sa k nám vrátia.
2: A čo budete premietať? Či je to tajomstvo zatiaľ?
1: Nech sa ľudia nechajú prekvapiť. Neviem, či to aj uvádzame na našej web stránke. Samotné letné kino je spájané ako keby s tým piknikom. Nie je nevyhnutné ho spájať aj s tou stanovačkou. Môžu, aj keď už je samozrejme večer, keď už zapadne slnko, aby to premietanie bolo viditeľné, ale nie je nevyhnutné zostávať aj na stanovanie, ale zároveň nie možné ten večer si ešte viacej predlžiť a spojiť ho so stanovaním a poviem, skôr spojiť ho s naozaj príjemnou atmosférou. Ani by sa to nenazval, že zábavou, ale radosnými rozhovormi, ktoré sa tam kreujú. Zapalíme oheň, je možnosť opekačky, aj následne a dlho večer, aj po polnoci, čiže skôr takých tých posedení, rozhovorov a až následne tej stanovačky.
2: A je sa pozoruje mesiac?
1: Nie vždy to trafíme, že úplne spln, lebo keď vychádza spln na, ja neviem, stredu, tak je tam proste maličký rozdiel, pár dní, ale je to vždy veľmi blízke tomu splnu. Vo veľkej väčšine tých víkendov máme aj jasnú oblohu, takže ho vidno.

0: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pre sankciu voči riaditeľovi SIS obráti na správny súd. Spojené štáty dočasne pozastavili príjmanie žiadostí o imigračné víza. Aj o 10:00 sú tu krátke správy a Lucia Pálešová.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pre sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi obráti na správny súd. Žilinka to uviedol na sociálnej sieti v reakcii na nevyhovenie protestu prokurátora zo strany prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý sankciu odmietol zrušiť. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru prekazili pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku. Cieľom mal byť objekt, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy. Ako informoval hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek, v prípade obvinili troch cudzincov.
3: V prípade, že by k útoku došlo, hrozil rozsiahly požiar, ohrozenie života a zdravia osôb a škoda veľkého rozsahu. V objekte sa v čase útoku mohlo predbežne nachádzať približne 70 zamestnancov, pričom hodnota majetku vo výrobnej hale podľa doterajších zistení dosahuje desiatky miliónov eur.
1: Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka nebol plánovaný podpaľačský útok na továreň vyrábajúcu drony pri Prešove ojedinelou akciou. Predseda KDH Milan Majerský hovorí, že tento incident v plnej nahote ukazuje, kam vedie dvojtvárna politika súčasnej vlády. Zásahové jednotky nemeckej polície zatkli v Hamburgu 26-ročného Lotyša. Muž je podozrivý z plánovania sabotážnych útokov na výrobný závod na Slovensku. Reforma financovania sociálnych služieb ohrozuje dostupnosť starostlivosti pre najzraniteľnejších. Spolu s ďalšími organizáciami na to upozorňuje Slovenská katolícka charita. Výhrady odovzdala spolu s evanjelickou diakoniou na ministerstve práce. Rezort tvrdí, že nové pravidlá budú férovejšie. Spojené štáty dočasne pozastavili príjmanie žiadostí o imigračné víza na všetkých svojich veľvyslanectvách a konzulátoch v zahraničí. Cieľom je umožniť preškolenie pracovníkov zastupiteľských úradov. Pozastavenie sa netýka žiadostí o turistické, pracovné či študijné víza. Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí uviedol, že termíny všetkých plánovaných schôdzok týkajúcich sa imigračných víz, ktoré zvyčajne pozostávajú z pohovoru medzi cudzincom a konzulárnym úradníkom, budú upravené podľa potreby realizácie školenia. Lesné požiare na severovýchode Alžírska si včera vyžiadali 12 obetí na životoch a desiatky zranených. Informovali o tom minister vnútra a úrady civilnej ochrany. Počet obetí tak vzrástol proti pôvodným správam miestnych médií, ktoré hovorili o dvoch obetiach v pobrežnej provincii Bidžaja, ležiacej približne 300 km od hlavného mesta Alžír. Minister vnútra a minister zdravotníctva odcestovali do Bidžaje, aby na mieste zhodnotili postup hasičských operácií a stav zranených. Futbalisti Fenerbahče Istanbul sa po 18 rokoch predstavia v hlavnej časti Ligy majstrov. Turecký veľkoklub na čele so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom zvládol nervóznu odvetu play-off na trávniku francúzskeho Olympique Lyon a po výhre 2-1 sa mohol radovať z návratu medzi európsku elitu. Prvý vzájomný duel sa skončil remízou 1-1, ale odveta patrila v prvom polčase Fenerbahče. V priebehu 4 minút dostali góly Vedata Murikiho a Archieho Brauna do siete slovenského brankára Dominika Grajfa, hostí do výhodnej pozície.
2: Počasie.
1: Dnes očakávame jasno až polojasno, neskôr ojedinele zväčšenú oblačnosť, prehánky, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 22 až 27, na západe, na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne bude 27 až 32 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov. Fúkať bude slabý na juhozápade juhovýchodný, na východe severovýchodný vietor.
2: Dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj šoférov na predpoludnejšie cesty. S dopravnými nehodami počítajte na zjazde z diaľnice D1 do Bytče smerom zo Žiliny. Zrazil sa tu kamión s dodávkou, úsek je ťažšie prejazdný. V Ždiari na hlavnom ťahu sa zrazil autobus s osobným autom, úsek je už prejazdný striedavo, premávku tu riadi polícia. Počítajte s 20-minútovým zdržaním v oboch smeroch. V Bratislave na Šancovej od Trnavského Mýta smerom na hlavnú stanicu sa v kolone zdržíte 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stojíte v kolone tiež 10 minút a v 15-minútovej kolone si postojíte na výjazde do Michaloviec z Pozdišoviec. Pozor, v Bratislave na križovatke Dostojevského rad a Landererova nefungujú semafory, vznikajú tu kolízne situácie, prechádzajte preto tá diaľ opatrne. A na diaľnici D1 v tuneli Višňové smerom na Žilinu blokuje pravý pruh odstavený kamión. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa. A pripájame aj presný čas, je 10 hodín 5,5 minúty.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Svätá Monika sa v každom modlitbovom zápase môže stať i pre dnešné ženy a matky posilou a svedectvom toho, ako sa nevzdávať, nezatrpknúť, ako ustavične predkladať vo svojom srdci svoje stratené dieťa Bohu. V ranej téme nám ešte stále môžete napísať, či ste našli v sebe takú neoblomnú vytrvalosť, akú mala svätá Monika, pričom ste museli siahnuť na úplné dno svojej trpezlivosti a akú vďačnosť ste prežívali, keď sa vaše modlitby naplnili. O 10. hodine 6. minúte vám príjemné predpoludnie praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Včera sa na juhu Slovenska dostali teploty nad 30 stupňov. Ako bude dnes, povieme vám o pár minút. Dôvodom liturgickej reformy druhého Vatikánskeho koncilu sa včera venoval svätý otec Leo XIV. Jeho slová vám priblížime vo svetle sveta. Potom spolu s nami prelistujte kresťanskú tlač a dáme priestor ďalším vašim odpovediam v ranej téme. Dovtedy nám ešte stále môžete napísať, či ste pripravení vytrvalo kráčať za svojim cieľom po vzore svätej Moniky. Ktoré obdobie života bolo pre vašu trpezlivosť najdlhšou skúškou a čo ste prežívali, keď ste sa dočkali vytúženej odpovede. Tu sú možnosti, ako nám môžete napísať a podeliť sa s nami.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Môžeme dnes očakávať slnečné počasie alebo aj dážď? Odpoveď má meteorológ Peter Jurčovič.
2: Predpokladám, že by to dnes mohlo byť vcelku pekne, slnečno, ale sem tam bude aj viac oblačnosti. Ono je vidieť aj na snímkach z radaru, aj z Družice, že krížom cez naše územie smerom na východ sa presúvajú sem tam nejaké tie oblaky, ale zatiaľ to do nejakých zrážok nejde, aj keď pripúšťam, že ojedinele by sa mohla vyskytnúť prehánka a najvyššie teploty. Tak včera sme to vyťahli nad 30 stupňov, dnes asi toľko nebude, alebo možno, že ešte na juhu by sa to aj mohlo vyskytnúť, tak 30 až 32, ale na severe asi o 10 menej, len 22 až 25 stupňov. No a na východe fúka severný vietor, tento trošku schladzuje, a na západnom Slovensku väčšinou východný vietor. No takže 32 stupňov si myslím, že na túto dobu je to celkom dobré, aj keď samozrejme teplotné rekordy sú podstatne vyššie. Rekord na dnešný deň napríklad pre Hurbanovo je až 35 stupňov, pre Piešťany 33. A to bolo všetko 27. augusta roku 2023. No nie je to tak dávno.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta.
1: Pri poslednej katechéze o konštitúcii Sacrosanctum Concilium sa pápež Leo XIV pri generálnej audiencii včera 26. augusta venoval dôvodom liturgickej reformy druhého Vatikánskeho koncilu. Pripomenul list, ktorý veriacim v roku 1962 napísal vtedajší milánsky arcibiskup Giovanni Battista Montini, aj slová koncilovej konštitúcie o tom, že veriaci sa majú na posvetnej liturgii zúčastňovať vedome, nábožne a aktívne, a nie ako cudzí a nemí pozorovatelia. Viac povie duchovný otec Pavol Jurčaga.
2: Pápež katechéze povedal, v tejto poslednej katechéze o konštitúcii Sacrosanctum Concilium sa dnes chcem zastaviť pri dôvodoch, pre ktoré chceli konciloví otcovia podporiť reformu liturgie. V tomto smere je veľmi poučný tretí list koncilu, ktorý kardinál Giovanni Battista Montini, vtedajší milánsky arcibiskup, poslal 28. októbra 1962 veriacim svojej cirkvi. Liturgia, ako napísal, je úprimným vyjadrením božského i ľudského. Je jazykom, je prostriedkom Božieho poučenia na jednej strane a hlasom rozhovoru s Bohom na strane druhej. Je jasné, že sa nemôže vzdať svojej didaktickej úlohy a nemôže neposkytnúť viere a zbožnosti možnosť vyjadriť sa so spontánnou zrozumiteľnosťou. Vedený týmito presvedčeniami budúci pápež svätý Pavol VI vyhlásil, že veriaci nemôžu a nesmú zostať nemí a pasívni. Ich fyzická prítomnosť nemôže byť v súlade s ich duchovnou neprítomnosťou. Súzvuk týchto vyjadrení s tým, čo sa následne objavilo v 48. bode koncilovej konštitúcie, je zrejmý. Preto sa cirkev veľmi stará o to, aby veriaci neboli prítomní na tomto tajomstve viery ako cudzí a nemí pozorovatelia, ale aby ho pomocou obradov a modlitieb dobre chápali a na posvetnom úkone sa zúčastňovali vedome, nábožne a aktívne, aby sa poučili Božím slovom, občerstvili sa pri stole Pánovho tela a vzdávali Bohu vďaky. A keď prinášajú nepoškvrnenú obetu, aby sa nielen rukami kňaza, ale spolu s ním naučili obetovať samých seba a skrze Krista prostredníka sa deň čo deň zdokonaľovali v jednote s Bohom a medzi sebou, aby napokon bol Boh všetko vo všetkých.
1: A čo adresoval pápež na záver katechézy?
2: V tejto súvislosti stojí za to pripomenúť tvrdenie koncilovej konštitúcie, že liturgické slávenia nie sú súkromné aktivity, ale slávenia cirkvi, ktorá je sviatosťou jednoty, čiže svätým ľudom zhromaždeným a usporiadaným pod vedením biskupov. Preto patria celému telu cirkvi, robia ho zjavným a pôsobia naň. Je teda predovšetkým zodpovednosťou pastierov, biskupov, ale aj každého jednotlivého kňaza chrániť a podporovať liturgiu, ktorá pri rešpektovaní liturgických noriem žiari ušlachtilou jednoduchosťou a tak zjavuje cirkev jednu, svätú, katolícku a apoštolskú. Takáto liturgia bude zároveň základným prostriedkom evangelizácie, nástrojom milosti, prostredníctvom ktorého sa, ako učí koncil, môžeme naučiť obetovať samých seba a prostredníctvom Krista sa zdokonaľovať v jednote s Bohom a medzi sebou.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Minútu pred pol jedenástou vám dáme do pozornosti najnovšiu kresťanskú tlač. Výber z nej pripravil náboženský redaktor Jan Sabol, číta Marián Michail Mackovič.
3: Milí poslucháči, vitajte pri vydaní prehľadu katolíckej tlače v 27. augustový deň. Tento deň v roku 827 zomrel pápež Eugen II. Pre svoju starostlivosť o najchudobnejších ho zvykli nazývať Otec ľudu. Isto aj dnešný deň prinesie množstvo iných udalostí a v tejto chvíli aspoň krátky sumár vybranej kresťanskej tlače. Najnovšie katolícke noviny sa v téme venujú reforme školských obvodov, ktorá bude mať výrazný vplyv na fungovanie cirkevných škôl. Pre nás bolo už od začiatku veľmi kontroverzné akékoľvek napojenie cirkevnej a súkromnej školy na obvodovú povinnosť, hovorí Daniel Masarovič, bývalý prezident Združenia katolíckych škôl Slovenska. Kňaz a riaditeľ cirkevného gymnázia v Trebišove Milan Kmec v rozhovore rozpráva o duchovných potrebách žiakov. Duchovný správca školy je priamo na mieste, kde mladý človek prežíva vzťahy, konflikty, radosti aj zápasy. Nemusí čakať, kým študent vyhľadá kostol alebo faru. V tom vidím veľký význam tejto služby, konštatuje Milan Kmec. Katolícke noviny zavítali do Sedliackej Dubovej, kde dobrovoľníci pracujú na záchrane kostola svätých Kozmu a Damiana. Stavbu a plány konzultujú každý rok s pamiatkármi. Používajú tradičné remeselné postupy. Naučili sa už napríklad to, ako postaviť kamenný oblúk či zamiešať historickú maltu. V rubrike Kultúra katolícke noviny predstavujú divadlo Naskok, ktoré vzniklo v Raslaviciach v roku 2019. V pozícii jeho riaditeľa a umeleckého vedúceho pôsobí od začiatku Martin Bašista. Verím, že dobré divadlo človeka povzbudí premýšľať o vlastnom živote a o svete okolo neho. V tomto je podobné chrámu, zamýšľa sa. V profile katolícke noviny spomínajú na rozhlasovú moderátorku a speváčku Darinu Laščiakovú, ktorá zomrela 12. augusta. Príspeve Dariny Laščiakovej sa v poslucháčoch ozývali tie najcitlivejšie miesta v duši. Ona sama prežívala chvíle dojatia najmä vtedy, keď spievala v kostole. V misiách katolícke noviny prinášajú príbeh františkánky Magdalény Sumilasovej, ktorá v roku 1987 emigrovala z Československa, aby sa mohla stať misionárkou. V Južnej Afrike a Kazachstane prežila 10 rokov. Na obálke septembrového čísla grécko-katolíckeho mesačníka Slovo je zachytená archierejská svätá liturgia v Poprade, na ktorej sa zúčastnili tisíce mladých ľudí počas národného stretnutia mládeže P26. Nová rubrika Za múrmi Vatikánu predstavuje fungovanie vatikánskeho rozhlasu cez rozhovor s vedúcim slovenskej redakcie Martinom Jarábekom. Rozšírenú verziu rozhovoru nájdete aj na webe časopisu. Kultúra v Slove si vzala na mušku arcibiskupa Cyrila Vasiľa a jeho nový literárny počin Apokryfy biskupa Cyrila. Vladyka v rozhovore s humorom i vážnosťou vysvetľuje, že hoci sa v knihách drží historických reálií a faktov, samotný rámec príbehov je literárnou fikciou, v ktorej sa nebojí uťahovať si ani z vlastnej osoby. Hlboké a mimoriadne silné svedectvo prinášajú v rozhovore manželia Tadeáš a Veronika Gavalovci. Rozprávajú o strate cérky, u ktorej lekári odhalili vážnu vývinovú chybu a opakovane rodine odporúčali potrat. Napriek tomu sa však s dôverou rozhodli prijať toto dieťa ako dar. Dvojstránka venovaná mladým sa premenila na rozsiahlu reportáž z Národného stretnutia mládeže P26 v Poprade. Približuje autentickú atmosféru podujatia, na ktorom sa zišlo približne 2000 mladých veriacich z celého Slovenska. Nechýba ani odkaz na video, v ktorom mladí opisujú P26 pár slovami. Veríme, že aj dnes sme vám niektorou z tém dali podnet na čítanie katolíckej tlače. Nerušené počúvanie na vlnách Rádia Lumen vám želajú redaktor Ján Sabol, technik Peter Reguli a od mikrofónu Marián Michail Mackovič.

Ty ma skúmaš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím,

0: zaspievam ti ešte raz.
1: Ranná téma.
2: Najmä na vytrvalosť a trpezlivosť bola zameraná dnešná ranná téma a pýtali sme sa, či dokážete byť taký vytrvalý ako svätá Monika, čo vo vašom živote najviac preverilo vašu trpezlivosť a čo ste prežívali, keď sa vaše modlitby a očakávania naplnili. Ešte dajme priestor slovám, ktoré napísala pani Naďa. Trpezlivosť ide ruka v ruke s dôverou a nádejou a hoci sa zdá náročné k nej dopracovať, pre niektorých až nemožné, získaním tejto čnosti sa nielen upokojíme, ale, a to najmä, ostaneme na blízku Bohu i tým, za ktorých sa modlíme. Mne osobne bola svätá Monika vždy vzorom a aj vďaka nej som sa vyhla znechuteniu v modlitbe. A pani Naďa zároveň aj získava knihu, ktorú napísal Jozef Luscoň a má názov Tajomstvo biskupovho pohľadu. Ďakujeme všetkým, ktorí ste nám dnes napísali do rannej témy.

0: Bitka pri Moháči zmenila dejiny Európy.
1: Všetci môžeme vnímať bitku pri Moháči ako veľký historický medzník, keď sa končí stredovek a začína novovek, začína nová éra.
0: Na udalosti spred 500 rokov sa zameriame v relácii História a my dnes o 20:10.
2: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
3: Na pamätnom mieste Drieň v Štiavnických vrchoch sa podľa ústne tradovanej legendy udial v čase tureckého nebezpečenstva eucharistický zázrak. Pripomína to nápis na skale aj maľba v kostole svätého Bartolomeja vo Vysokej.
4: V dedine sa veriaci zhromaždili v kostole, Turci útočili na dedinu a potom išli tu do lesa, tu sa modlili na sviatosť oltárna začala žiariť.
3: Cez víkend tu bude púť, my sa sem vyberieme v piatok o 4:30.
2: Poďte s nami na pútnický víkend.
5: Spolok svätého Vojtecha vydal encykliky pápeža Františka v jednom zväzku. Publikácia zhromažďuje kľúčové texty 12-ročného pontifikátu pápeža Františka a ponúka ich ako inšpiráciu pre každého, kto hľadá pevné životné hodnoty a chce lepšie porozumieť výzvam súčasného sveta.
6: Dotýkajú sa viery, medziľudských vzťahov, solidarity, ochrany stvorenstva i lásky, ktorá sa prejavuje konkrétnymi skutkami.
5: Dielo predstavíme v literárnej kaviarni. Jedného z vás knihou aj odmeníme. Počúvajte v sobotu o 15:15. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
2: Každý deň si zaslúži ten správny štart.
7: U nás ho preto začneme o hodinu skôr.
2: Vstávať s vami budeme už od 5:00, aby sme vám ponúkli čerstvé informácie, dobré rady
8: a rannú pohodu aj s vašimi názormi.
7: Predpoludním otvoríme pestrú mozaiku dňa, rozoberieme dianie v cirkvi
9: a hovoriť budeme aj o tom, čím žije vaša rodina.
5: Popoludní zmeníme tempo. Od pondelka do štvrtka vás čaká skvelá spoločnosť, overené recepty aj cestovateľské tipy.
2: A v piatok?
7: V piatok vás naladíme na víkend priamo z Košíc. Obzrieme sa spolu za uplynulým týždňom a k mikrofónu pozveme výnimočných hostí.
10: Váš nový deň s Rádiom Lumen. Od 7. septembra od skorého rána až do večera.
2: Lumenáda s Rádiom Lumen.
11: Dnešná Lumenáda je síce v závere, ale naše vysielanie pokračuje. Po 11:00 dostanú priestor kvietky svätého Františka so stredovekými príbehmi z Asízy. Popoludní príde na rad Lumen Fórum a dnes s Martinom Šajgalíkom. Čo všetko má pripravené, prezradí teraz. Pekný deň.
12: Pekný deň, milí priatelia. Stretneme sa po 13:00 a hneď vám môžem prezradiť niekoľko tém, ktoré nás čakajú a ktorým sa budeme venovať dnes popoludní. Po 13:00 v Rádio Relaxe sa pôjdeme pozrieť na výstavu v Dubaji, pretože tam na tej výstave v Dubaji mali aj o dýchacie prístroje zo Slovenska veľký záujem, dokonca Švajčiari, Číňania. Aké to boli dýchacie prístroje, na čo slúžia, to vám povieme v dnešnom Rádio Relaxe. Ak sa chcete ísť s nami túlať po Slovensku, pozývam Rádio Lumen nechať zapnuté aj po 14:00 hodine. Cieľom našich potuliek budú Vysoké Tatry, ktoré sú zaujímavé aj pre cyklistov. Rovnako ponúkneme a povieme aj o menej známych miestach. Budeme sa rozprávať o výletoch na poľskú stranu. Toto všetko v dnešných potulkách po 14:15. No a keď by sme chceli byť trošku obšírnejší, tak samozrejme nezostaneme len u nás na Slovensku, ale v cestovaní po 14:30 zavítame do Namíbie a predstavíme vám túto krajinu. Po 15:00 vo vysielaní nechýba Korunka Božieho milosrdenstva, čítanie na pokračovanie z knihy Otcov tieň. No a po 16:00 hodine sa potom budeme venovať aj cirkevným témam. Ponúkneme zamyslenie na povzbudenie do tohto dňa a toto všetko zabalíme pekne pod hlavičku Lumenfóra od 13:00 do 17:00.
11: A samozrejme aj spravodajstvo dostane v našom vysielaní priestor. Spravodajský infolumen pripraví na 17:30 Monika Majerová. O 18:00 sa začne priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochy v Zborove. Eucharistiu odslúži Peter Novák, farár farnosti. Večerná relácia História a my bude zameraná na bitku pri Moháči a záver dňa bude patriť gospel paráde s Dianou Rauchovou. Príjemný deň vám praje Andrea Čelková.

0: Počas letných dní nezabudnime na svätú omšu. Ona je hostinou. Sám Ježiš sa ukrýva v kúsku chleba, aby sa nám mohol lámať a rozdávať a byť posilou v každodennom živote. Slovo má monsignor Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup.
1: Preto aj dnes, práve teraz, a drahí bratia a sestry, aj vás, čo nás počúvate cez rozhlas, pozývam prežiť tú radosť a vďačnosť, že po prečítaní slova prichádza Ježiš sám, aby povedal: vitaj doma, cítim ťa sebou samým, aby si mal silu aj viacerých sem pozvať.
0: Svätý Karlo Akutis, oroduj za nás.

0: Katolícke noviny.
1: Najnovšie Katolícke noviny sa v téme venujú novej reforme školských obvodov, ktorá má výrazný vplyv na fungovanie cirkevných škôl. O duchovných potrebách študentov a učiteľov sa rozprávajú s kňazom a riaditeľom cirkevného gymnázia Milanom Kmecom.
0: Katolícke noviny.
1: V reportáži približujú záchranu kostola svätých Kozmu a Damiana na Orave, na ktorej sa podieľajú dobrovoľníci. V profile si spomínajú na rozhlasovú redaktorku a speváčku Darinu Laščiakovú. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
2: Zmeny v školstve majú podľa prezidenta Petra Pellegriniho pokračovať bez ohľadu na politické cykly. Náraz auta do davu vo Francúzsku má druhú obeť. Pri správach o 11. vás víta Lucia Pálešová.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Slovensko musí popri zlepšovaní podmienok pracovníkov školstva klásť čoraz väčší dôraz aj na kvalitu samotného vzdelávania a úspešné pokračovanie reformných zmien bez ohľadu na politické cykly. Uviedol to dnes prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore na 10. zjazde Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Poukázal na to, že diskusia o slovenskom školstve sa dlhé roky sústreďovala najmä na odmeňovanie a sociálne postavenie zamestnancov, pričom menší priestor dostávala kvalita samotného vzdelávacieho procesu. Ocenil preto posun v dialógu medzi odbormi a štátom. Na okresnom súde v Prešove dnes do poludnia prebiehajú výsluchy troch cudzincov obvinených z prípravy obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia. Polícia a tajné služby im prekazili plánovaný podpaľačský útok na výrobný závod v Haniske pri Prešove, ktorý vyrába bezpilotné systémy. K akcii sa hlási doteraz neznáma skupina, pričom prípad má aj medzinárodný rozmer. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka nebol plánovaný podpaľačský útok na továreň vyrábajúcu drony pri Prešove ojedinelou akciou. Predseda KDH Milan Majerský ale hovorí, že tento incident v plnej nahote ukazuje, kam vedie dvojtvárna politika súčasnej vlády.
4: Pýtam sa, či sa koalícia konečne prebudí a začne konať až tedy, keď u nás naozaj nejaká fabrika vyletí do vzduchu a niekto pritom naozaj príde o život. Rovnako si musíme na rovinu položiť otázku, či takýto pokus o likvidáciu firmy so zahraničným pozadím nie je v podstate už jasným prípadom terorizmu.
2: Zásahové jednotky nemeckej polície zatkli v Hamburgu 26-ročného Lotyša. Muž je podozrivý z plánovania sabotážnych útokov na výrobný závod na Slovensku. V týchto dňoch sa v Spišskej kapitule koná 21. sympózium kanonického práva, ktoré spája členov cirkevných súdov, právnikov, pedagógov, študentov a ďalších odborníkov na právo katolíckej cirkvi. Podujatie organizuje Slovenská spoločnosť kanonického práva a Spišská diecéza. Viac povie Pavol Jurčaga.
5: Slávnostným príhovorom včera otvoril podujatie spisky diecézny biskup František Trstenský. Vo svojich slovách zdôraznil, že kanonické právo neuberá z lásky ani milosrdenstva, ale vytvára priestor, ktorý bráni tomu, aby spoločenstve rozhodoval silnejší či vplyvnejší.
6: Právo totiž vytvára priestor, v ktorom sa chránia práva človeka, pomenúvajú povinnosti, stanovuje zodpovednosť a hľadá spravodlivosť. Aj preto kódex kanonického práva výslovne priznáva veriacim právo domáca svojich práv. A tu sa podľa mňa dostávame k niečomu veľmi podstatnému.
2: Francúzska polícia dnes oznámila, že po včerajšom incidente, keď v meste Cannes vrazil muž autom do davu ľudí, zomrela na následky zranení už druhá osoba. Polícia zadržala 26-ročného muža narodeného v Rusku, ktorý nasmeroval vozidlo do davu blízko tamojšej železničnej stanice. Orgány spočiatku informovali o jednej obeti a 10 zranených. Viacero z nich je v kritickom stave. Podľa policajného zdroja došlo k tomuto incidentu po potýčke a zatiaľ sa motívom terorizmu nezaoberajú. Riaditeľ americkej CIA John Ratcliffe počas svojej návštevy v Moskve varoval ruských predstaviteľov, aby z dôvodu patovej situácie vo vojne na Ukrajine neeskalovali konflikt s členskými krajinami NATO v Pobaltí. S odvolaním sa na dvoch predstaviteľov oboznámených s návštevou o tom v noci na dnes informoval magazín Politico. Vopred neohlásenú cestu, ktorá sa uskutočnila v útorok, potvrdili USA a Rusko až nasledujúci deň. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že šéf CIA v Moskve nadväzoval kontakty medzi spravodajskými službami, ale s ruským prezidentom Vladimírom Putinom sa nestretol. Futbalisti SK Slovan Bratislava si v tejto sezóne zahrajú ligovú fázu Ligy majstrov. V odvete play-off zvíťazili na pôde NK Celie 2-1 po predĺžení a postúpili s celkovým skóre 3-2. Zverenci trénera Jaju Toreho remizovali minulý týždeň na Tehelnom poli 1-1. Skóre včerajšieho stretnutia otvoril v 18. minúte kapitán hostí Andraš Šporar.
7: Veril som to, verili sme všetkých, hráči, tréneri, vedenie, všetky a to sa ukázalo na kraju. Ale musím povedať, težký zápas. Cele hralo výborné, keby dali gól 90 minút, tak mali sa tutovku, vtedy by oni išli, ale to je futbal. Hned, keď nedal gól, som veril, že mi postupujú.
3: Počasie.
2: Dnes máme jasno až polojasno, neskôr príde zväčšená oblačnosť, prehánky a výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota stúpa na 22 až 27, na západe na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne je 27 až 32 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 15 stupňov. Fúka slabý na juhozápade juhovýchodný, na východe severovýchodný vietor.
3: Dopravný servis.
2: Vieme aj, aká je situácia na cestách. Na zjazde z diaľnice D1 do Bytče sa zrazil kamión s dodávkou, výrazne sa nezdržíte, pozor však na dobrzďovanie. V Ždiari na hlavnom ťahu sa zrazil autobus s osobným autom, tento úsek je prejazdný striedavo, premávku tu riadi polícia a zdržíte sa do 30 minút v oboch smeroch. V 10-minútovej kolone stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Šťastnú cestu vám želá Rádio Lumen. Ešte pohľad na hodinky 11 hodín 6 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

možno máš všetko, možno si o všetko prišiel. Čo vlastne dáva tvojmu bytiu zmysel? Priateľstva úprimné, či prospech s priateľou? Hviezdičky nebeské,

Milí poslucháči, prežívame rok svätého Františka. V nasledujúcich minútach ponúkame duchovné čítanie z publikácie Kvietky svätého Františka. Je to stredoveká zbierka krátkych príhovorov a príbehov o živote a duchovných skúsenostiach Františka z Asízy a jeho prvých bratov. Text vznikol približne v 13. a 14. storočí v prostredí františkanského rádu a mal najmä poučný a duchovný charakter. Hoci príbehy nie sú vždy presne historické, vyjadrujú ideál františkanskej spirituality – chudobu, pokoru, radosť a lásku k celému stvorenstvu. Vznikli v období, keď sa cirkev aj spoločnosť zmenili a objavovala sa túžba po jednoduchšom a autentickejšom náboženskom živote. Jednou z najznámejších častí zbierky je 8. kapitola o pravej radosti. V nej svätý František vysvetluje bratovi Leovi, že skutočná radosť nespočíva v úspechoch, zázrakoch ani v sláve. Podľa neho vzniká vtedy, keď človek dokáže s pokorou prijať odmietnutie, utrpenie alebo poníženie. Tento príbeh zdôrazňuje vnútornú slobodu a schopnosť zostať verný svojim hodnotám aj v ťažkých situáciách. Myšlienky s kvietkou svätého Františka často pripomínal aj pápež František, ktorý sa aj takto hlásil a odkazoval na františkánsku spiritualitu. Posolstvo tejto knihy preto môže byť aktuálne aj dnes, keď moderného človeka pozýva k jednoduchosti, pokore a hĺbšej radosti, nezávislej od vonkajšieho úspechu. Ďakujeme Bratstvu františkánskeho svetského rádu z Bardejova za prípravu nahrávok, ktoré približujú krásu františkánskej spirituality, jednoduchosť, radosť a pokoru. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli a moderátor Pavol Jurčaga.

O bratovi Šimonovi z Asisi, mužovi mnohých čností. Na začiatku pôsobenia rádu, keď ešte žil svätý František, prijali do rehole mladíka z Asisi, ktorý dostal meno brat Šimon. Boh ho obdaril darmi hlbokej kontemplácie, milosti a zbožnej mysle, ako mi povedali tí, čo s ním dlhšie žili. Brat Šimon málo kedy vychádzal z cely a pri stretnutiach so spolubratmi vždy rozprával o Bohu. Nikdy sa neučil gramatiku. Napriek tomu,

sa tak hlbokomyselne a vznešene vyjadroval o Bohu a o láske Ježiša Krista, že jeho slová zneli ako nadprirodzené. Jedného večera sa utiehol do hory s bratom Jakubom z Masy a celú noc sa zhovárali o Bohu a najdojemnejšie o Božej láske. Boli prekvapení, keď prišli ráno, lebo sa im zdalo, že tam boli len chvíľku, ako mi povedal brat Jakub. Brat Šimon s takou slasťou a láskou Ducha Svätého prežíval Božie osvietenie a milostivé návštevy Boha, že keď cítil ich príchod, ľahol si na lôžko, pretože pokoj a jemnosť Ducha Svätého vyžadovali uvoľnenie duše aj tela. Počas týchto návštev bol často unesený až k Bohu a nevnímal nič telesné. Raz, keď bol vo vytržení u Boha a nič nevnímal z okolitého sveta, v ňom horl oheň Božej lásky a telesné zmysly nič necítili. Jeden zo spolubratov sa chcel presvedčiť, ako je to s ním, preto zobral žeravý uhlík a položil mu ho na holú nohu. Brat Šimon nič nezacítil a ani stopa mu po ňom nezostala na nohe. Hoci tam uhlík veľmi dlho ležal, až kým celý nezhorel. Keď si brat Šimon sadal za stôl, pred jedlom nasýtil seba a ostatných duchovnou potravou. Hovoril o Bohu. Na jeho zbožné slová sa raz obrátil mladík zo San Severina, ktorý bol z urodzenej rodiny. Veľmi vyberane sa správal, ale bol veľmi svetácky a márnivý. Keď ho brat Šimon prijímal do rehole, ponechal si jeho svetské šaty. Mladík trávil veľa času s bratom Šimonom, aby sa naučil rehoľným pravidlám. Diabol, ktorý sa vždy snaží skaziť všetko dobré, vložil do jeho srdca silný osteň a prudké telesné pokušenie, ktoré mu nedokázal odolať. Šiel za bratom Šimonom a povedal mu: "Vráťte mi šaty, ktoré som nosil vo svete, lebo už nevládzem odolávať telesnému pokušeniu." Brat Šimon ho poľutoval a povedal: "Sadni si tu na chvíľu so mnou, syn môj." A len čo sa začal rozprávať, pokušenie zmizlo. No po istom čase sa pokušenie vrátilo a mladík si opäť pýtal šat. Brat Šimon za každým pokušenie odohnal a povzbudil ho úvahami o Bohu. Keď sa to zopakovalo niekoľkokrát, napokon ho zachvátilo také silné pokušenie, že nedokázal odolať. Šiel za bratom Šimonom a naliehavo si pýtal svetské šaty, lebo vraj tu nemôže zostať. Brat Šimon ho usadil vedľa seba a rozprával mu o Bohu. Mladík od veľkého smútku a trápenia zložil hlavu bratovi Šimonovi do lona. Brat Šimon s veľkým súcitom, ktorý k nemu prechovával, zbožne zdvihol oči do neba a začal sa za neho modliť. Mladík bol unesený k Bohu, ktorý vypočul brata Šimona. Keď sa vrátil k sebe, cítil, že je celkom zbavený pokušenia. Horúci plameň pokušenia sa zmenil na plameň Ducha Svätého, pretože sa priblížil k žeravému uhlíku, teda k bratovi Šimonovi, a celý sa rozhorol láskou k Bohu a k blížnemu. Raz chytili zločinca a odsúdili ho na vylúpenie oboch očí. Keď sa to mladý brat dozvedel, smelo išiel za mešťanostom, ktorý bol na porade, a plačúc ho prosil, aby zločincovi vylúpil iba jedno oko a druhé jemu, nech mu aspoň jedno nechajú. Mešťanosta a mestská rada, prekvapení nesmiernou láskou toho brata, zločincovi odpustili celý trest. Raz sa brat Šimon modlil v lese a veľká blaženosť zaplavila jeho dušu. Prišiel krdeľ vrán, ktoré strašne silno krákali, a on sa nemohol sústrediť na modlitbu. Preto im v mene Ježiša Krista prikázal, aby hneď odleteli a viac sa nevracali. Tak sa aj stalo. A odvtedy ich už nikto v celom kraji nevidel ani nepočul. Tento zázrak sa rozšíril po okolí Ferma, lebo tak sa to stalo. Na chválu Pána Ježiša Krista, ukrižovaného.

O niektorých ctihodných bratoch z provincie Marky. V dávnych časoch bola provincia Ankonskej Marky zdobená svätými a dobrými bratmi, tak ako nebo hviezdami, ktorí osvecovali svet svojim príkladom a učením. Títo bratia ozdobovali rehoľu svätého Františka. Medzi nimi bol brat Lucid starší, ktorý skutočne žiarol svetosťou a horol Božou láskou, a jeho jazyk, rozohnený a vedený Duchom Svetým, prinášal kázňami obdivuhodné výsledky. Ďalší brat bol Bentivoglio zo San Severina. Raz brat Maseo zo San Severina videl, ako sa Bentivoglio vznášal do veľkej výšky počas modlitby v hore. Po tomto zázraku sa brat Maseo stal menším bratom a opustil svoju faru. Bol taký svätý, že urobil mnoho zázrakov počas života aj po ňom. Jeho telo je pochované v more. Brat Bentivoglio sa raz sám staral o malomocného v Trave Bonanti. Keď dostal príkaz od preláta odísť na iné miesto vzdialené 15 míľ, nechcel opustiť malomocného. V záchvate lásky si ho vyložil na plecia a niesol ho od rána do večera, kým nedorazili do Monte San Vicino. Tento boží zázrak vyvolal veľký úžas v celom kraji. Ďalší bol brat Peter z Monticella. Raz ho brat Servodeo z Urbina, vtedy jeho gvardián v starom kláštore v Ancone, videl, ako sa zdvihol zo zeme v kostole asi na 5-6 lakťov až k nohám kríža, pred ktorým sa modlil. Brat Peter zachovával 40-dňový pôst archaniela Michala. Istý brat Ján, ktorý sa prezieravo ukryl pod hlavný oltár, počul, ako sa zhovára so svätým Michalom. Svätý Michal povedal: Brat Peter, pre mňa si sa obetavo namáhal a tvoje telo pritom veľmi trpelo. Prišiel som ťa potešiť. Zažiadaj si, akú milosť mám od Boha vyprosiť. Brat Peter odpovedal: Najslavnejší knieža nebeského vojska, najvernejší horliteľ za Božiu lásku a česť, najobetavejší ochranca našich duší, žiadam o odpustenie a zľutovanie nad mojimi hriechmi. Svätý Michal odpovedal: To ti môžem ľahko splniť. Žiadaj si ešte inú milosť. No brat Peter si už nič nepýtal. Archaniel povedal: Ja ti vyprosím nielen túto milosť, ale aj mnohé ďalšie, lebo viem, ako si mi vždy dôveroval a ako si ma uctieval. Keď ich rozhovor skončil, archaniel Michal zmizol a brat Peter žiaril radosťou. V čase, keď žil brat Peter, brat Konrád z Ofidy žil spolu s ním vo fermskom kláštore, ktorý patril do Ankonskej kustódie. Raz sa brat Konrád vybral do hory, aby rozjímal obou. Brat Peter ho tajne sledoval. Brat Konrád sa začal modliť a prosil Boha aj pannu Máriu o milosť pocítiť aspoň trochu slasti, ktorú pociťoval svätý Simeon v deň obetovania Pána, keď držal na rukách Ježiša Krista. Najmilostivejšia panna Mária ho vypočula. So svojim požehnaným dieťaťom v náruči zostúpila k bratovi Konrádovi a v žiare svetla mu vložila svoje požehnané dieťatko do rúk. On ho boskal a privinul si ho na hruď. Celý žiaril a rozplýval sa v Božej láske a radosti. Brat Peter, ktorý všetko sledoval zo skrýše, pociťoval nesmiernú radosť a slásť. Keď panna Mária odišla, brat Peter sa rýchlo vrátil do kláštora, aby ho brat Konrád nezbadal. Keď prišiel aj brat Konrád, celý naradovaný, brat Peter mu povedal: Akú veľkú radosť a slasť si dnes okúsil. Brat Konrád odpovedal: Čo to vravíš? Čo vlastne vieš? Brat Peter povedal: Viem, že ťa dnes navštívila panna Mária so svojím dieťatkom a veľmi ťa potešila. Brat Konrád ako pokorný človek chcel zachovať tajomstvo o milostiach, ktorými ho Boh obdaril, a preto prosil brata Petra, aby o tom nikomu nepovedal. Odvtedy sa mali tak radi, ako by mali jedno srdce, jednu dušu a rovnaké želania. Inokedy brat Konrád vyhnal modlitbami diabla z istej ženy v kláštore v Sirle. Modlil sa za ňu celú noc a zjavil sa jej matke. Keď svitlo ráno, rýchlo odišiel, aby ho ľudia nenašli a neoslavovali.

Ako brat Konrád z Ofidy vyslobodil dušu z očistca? Brat Konrád z Ofidy, ktorého sme už spomínali, bol obdivuhodný a horlivý zástanca evanjeliovej chudoby a reguly svätého Františka. Viedol taký pobožný život a vykonal toľko dobrých skutkov pred Bohom, že ho Ježiš Kristus poctil tým, že vykonal mnoho zázrakov za života aj po smrti. Jeden z týchto zázrakov sa stal, keď do kláštora v Ofide prišli pocestní. Bratia prosili brata Konráda, aby pre lásku Božiu a jeho milosrdenstvo napomenul mladého brata, ktorý býval v kláštore a správal sa detinsky, samopašne a neporiadne, čo všetkých spolubratov veľmi hnevalo. Často zanedbával hodinky a iné rehoľné povinnosti. Brat Konrád sa nad tým mladíkom zmiloval a na naliehanie spolubratov ho vzal bokom. V zápale lásky mu povedal tie najvhodnejšie slová a Božie ponaučenia, takže pôsobením Božej milosti sa mladík okamžite premenil na zrelého a múdreho človeka. Všetkých prekvapil poslušnosťou, starostlivosťou, dobrosrdečnosťou, zbožnosťou, umiernenosťou, horlivosťou, ochotou a usilovnosťou. Ako predtým celé spoločenstvo znepokojoval, teraz boli všetci spokojní a začali ho mať veľmi radi. Boh si však želal, aby niekoľko dní po svojom obrátení mladík odišiel z tohto života. Všetci spolubratia za ním veľmi smútili. Niekoľko dní po jeho smrti sa jeho duša zjavila bratovi Konrádovi, ktorý sa práve modlil pred oltárom v kostole a pozdravila ho ako otca. Brat Konrád sa spýtal: "Kto si?" Duša odpovedala: "Som duša mladého brata, ktorý zomrel pred pár dňami." Brat Konrád sa spýtal: "O syn môj, ako sa máš?" Duša odpovedala: "Najmilší oče, z milosti Božej a vďaka vašim ponaučeniam sa mám dobre. Nie som zatratený, ale za hriechy, ktoré som nestihol odčiniť, teraz podstupujem preukrutné a prísne tresty v očistci. Preto ťa prosím, oče, aby si mi láskavo pomohol v týchto starostiach, lebo sám si nepomôžem. Prosím, aby si sa za mňa pomodlil niekoľko očenášov, lebo Boh obľubuje tvoje modlitby." Brat Konrád z veľkej láskavosti splnil jeho prosbu a odrecitoval očenáš a odpočinutie večné. Duša povedala: "O najmilší oče, akú úľavu teraz cítim. Prosím, pomodli sa za mňa ešte raz." Brat Konrád povedal, že to rád urobí. Keď sa pomodlil, duša povedala: "O najdrahší oče, keď sa za mňa modlíš, cítim, ako ma opúšťa všetko trápenie. Prosím, neprestan sa za mňa modliť." Keď brat Konrád videl, koľko tej duši pomáhajú jeho modlitby, pomodlil sa za ňu 100 očenášov. Keď sa domodlil, duša povedala: "Presvätý oče, veľmi ti ďakujem v mene Božom za veľkú lásku, ktorú si mi preukázal. Vďaka tvojim modlitbám som sa celkom zbavil všetkých múk a odchádzam do nebeského kráľovstva." Potom duša zmizla. Brat Konrád, aby potešil a povzbudil svojich spolubratov, im celé to zjavenie po poriadku vyrozprával. Na chválu Ježiša Krista, ktorý bol za nás ukrižovaný.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali duchovné čítanie Kvietky svätého Františka. Ide o stredovekú zbierku krátkych príbehov o živote a duchovných skúsenostiach Františka z Asízy a jeho prvých bratov. Text vznikol približne v 13. a 14. storočí v prostredí františkánskeho rádu a mal najmä poučný a duchovný charakter. Hoci príbehy nie sú vždy presne historické, vyjadrujú ideál františkánskej spirituality chudobu, pokoru, radosť a lásku k celému stvorenstvu. Posolstvo tejto knihy preto môže byť aktuálne aj dnes, keď moderného človeka pozýva k jednoduchosti, pokore a hlbšej radosti, nezávislej od vonkajšieho úspechu. Stretneme sa opäť o týždeň. Požehnané počúvanie ďalších programov Rádia Lumen vám prajú Peter Reguli a Pavol Jurčaga.

0: modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
1: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou? To je dobrá otázka. Čo je potrebné na to, aby som bol pánovým verným a múdrym sluhom? Pozrime sa na Ježišovo podobenstvo v dnešnom evanjeliu. Práve v ňom totiž nájdeme odpoveď. Pán v podobenstve nám môže pripomínať Ježiša, ktorý sa, ako hovoríme vo vyznaní viery, jedného dňa vráti v sláve súdiť živých i mŕtvych. No zatiaľ nás poveril tým, aby sme pokračovali v jeho diele. Táto úloha sa týka nás všetkých, nielen tých, ktorí vedú naše farnosti alebo cirkev ako celok. Každý z nás je povolaný slúžiť Bohu spôsobom, ktorý odráža Ježišovu nesebeckú lásku. A to tak v našich každodenných vzťahoch, ako aj v starostlivosti o seba navzájom v cirkvi. Toto povolanie zahŕňa najmä dávanie pokrmu ostatným členom domácnosti. Samozrejme nám to pripomína úlohu kňazov pri slávení Eucharistie, ale nie je to len o tom. Každý z nás sa má nejakým spôsobom starať o duchovný pokrm pre svojich bratov a sestry. Už samotná prítomnosť na svätej omši, najmä keď do oslavy pána vkladáme celé svoje srdce, môže povzbudiť vo viere všetkých vôkol nás. Vždy, keď urobíme niečo dobré, ponúkneme sa priateľke, že sa s ňou pomodlíme, prečítame si s deťmi sväté písmo alebo pomôžeme núdznym, delíme sa s druhými o požehnanie, ktoré sme sami dostali od pána. Čo teda treba na to, aby sme boli vernými a múdrymi sluhami? Málo aj veľa. Málo preto, že sluha v podobenstve nerobil nič mimoriadne, len to, čo od neho očakával pán. To máme robiť aj my. Každý deň máme množstvo príležitostí ponúknuť pokrom v podobe vzťahu s Kristom ľuďom, ktorí nám prichádzajú do cesty. Nemusíme ich hľadať, no zároveň si to od nás vyžaduje aj veľa, pretože to znamená, že musíme zostať bdieť a byť pripravení deliť sa o Božiu dobrotu a obetovať sa, keď sa nám naskytne príležitosť. Boh ti dáva výsadu dávať jeho pokrm ľuďom okolo seba. Už ti ho daroval veľmi veľa. Ako sa on dnes podelíš? Pane Ježišu, ďakujem ti, že ma voláš stať sa tvojim služobníkom.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Bitka pri Moháči zmenila dejiny Európy.
1: Všetci môžeme vnímať bitku pri Moháči ako veľký historický medzník, keď sa končí stredovek a začína novovek, začína nová éra.
0: Na udalosti spred 500 rokov sa zameriame v relácii História a my dnes o 20. hodine 10. minúte. Pomalšie tempo, trpezlivosť a pokojnejší život. To je charakteristické pre starých rodičov a v tomto môžu veľmi pomôcť svojim vnúčatám.
2: Učiť deti, že cieľom je ten proces, cieľom je cesta.
0: Viac o tom, čo môžu starí rodičia odovzdať svojim vnúčatám, odznie v relácii Viera Dovrecka v sobotu o 9:30.
3: V relácii Od ucha k duchu sa budeme venovať téme, ako počúvať Božie slovo cez Lectio Divina. Našimi hostiami budú páter František Honíšek Vincentín a páter Andrej Drogoš Salvatorián. Počúvajte nás v sobotu o 20. hodine 15. minúte.

Božie slovo hovorí, že lepšie je dávať ako prijímať. A na inom mieste Božie slovo hovorí, že Ježiš Kristus prišiel, aby sme mali život, a to život v hojnosti. A ako otec ti chcem žehnať, či si muž alebo žena, chlapec alebo dievča, chcem povedať do tvojho života, že aby si žil, že dám ti pokojom, životom a v čomkoľvek sa nachádzaš. A dnes sa len rozhodni, že chcem život, chcem žiť, Pane, nechcem zomrieť, ale vyberám si život. Lebo ty si cesta, pravda a život, Ježiš. Amen.

veď ma tak ako učiteľ, čo povie dosť. Keď správne chce viesť životom svojho žiaka, dávam ti, pane, všetky moje istoty, o ktorých nabrávam si, že sú istotami. V sklamaniach znovu zistím však, že si to ty.

Dávam ti dušu, srdce, rozum, telo, tvár. Všetko, čo má byť vo mne, Pane, na tvoj obraz. Nech aj to najlepšie ti chcem dať ako dar. Všetko sú aj tak tvoje dary, tvoje dobrá. Dávam ti, Pane, moje pády zlyhania, ktoré ťa aj dnes znovu na kríž pribíjajú. Daj, nech ťa žiadne už viac nikdy nezrania. Nech

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 239. deň. Sme už naozaj ďaleko. Skvelá práca. Dnes budeme čítať 22. kapitolu knihy proroka Jeremiáša, 3. kapitolu knihy proroka Daniela a 15. kapitolu knihy Prísloví, verše 29 až 33. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Takže je tu deň 239 a čítame 22. kapitolu knihy proroka Jeremiáša, 3. kapitolu knihy proroka Daniela a 15. kapitolu knihy Prísloví, verše 29 až 33. Kniha proroka Jeremiáša, 22. kapitola. Toto hovorí Pán. Zostúp do domu judského kráľa a povedz tam toto slovo. Povieš teda, kráľ judský, ktorý sedíš na Dávidovom tróne, počuj slovo Pánovo, ty i tvoji sluhovia, i tvoj ľud, ktorý vchádzate cez tieto brány. Toto hovorí Pán. Vysluhujte právo a spravodlivosť, vyslobodte utláčaného z rúk násilníka. Cudzinca, sirotu a vdovu neprenasledujte a neutláčajte. A nevinnú krv nevylievajte na tomto mieste. Lebo ak budete bedlivo zachovávať tento príkaz, vtedy králi, ktorí sedia na Dávidovom tróne, budú vchádzať cez brány tohto domu, vezúť sa na vozoch a na koňoch. Oni, ich sluhovia, aj ich ľud. Ale ak neposlúchnete tieto príkazy, prisahám na seba, hovorí Pán, že tento dom bude zboreniskom. Lebo toto hovorí Pán o dome judského kráľa. Galádom si mi, temenom Libanonu. Jedna koťa obrátim na púšť, na mestá neobývané. A zasvetím proti tebe zhubcov, mužov s výzbrojou. Vyrúbu tvoje vyberané cédre a pohádžu na oheň. I prejdú mnohé národy popri tomto meste a budú si hovoriť. Prečo Pán naložil takto s týmto veľkým mestom? A odpovedia. Preto, že opustili zmluvu Pána svojho Boha, klaňali sa iným bohom a slúžili im. Neplačte za zomrelým a nenariekajte za ním. Plačte radšej za odchádzajúcim, pretože sa už nevráti a neuvidí svoj rodný kraj. Lebo toto hovorí Pán o Joziášovom synovi Selumovi, judskom kráľovi, ktorý panuje na miesto svojho otca Joziáša. Kto z tohto miesta odišiel, nevráti sa sem viac. Ale zomrie na mieste, kam ho odviedli, a túto krajinu už viac neuvidí. Beda tomu, kto stavia svoj dom nespravodlivo a svoje izby neprávom. Bezplatne si zotročuje blížneho a nedá mu jeho mzdu. Kto hovorí, postavím si veľký dom a priestranné izby. Vylomí si obloky, pokrie cédrom, zafarbí na červeno. Či si kráľom, aby si sa chvastal cédrami? Či tvoj otec nejedol a nepil, ale vykonával právo a spravodlivosť a preto mu bolo dobre? Rozsúdil spor nízkeho a biedného. Vtedy bolo dobre. Či to neznamená poznať mňa, hovorí Pán. No ty nemáš oči ani srdce, iba pre svoj vlastný zisk, pre vylievanie nevinnej krvi a pre páchanie násilia a útlaku. Preto takto hovorí Pán o Joakimovi, Joziášovom synovi, judskom kráľovi. Nebudú za ním nariekať, ach brat, ach sestra. Nebudú za ním nariekať, ach pane, ach veličenstvo. Pochovajú ho ako osla, vyvlečú ho a vyhodia von za brány Jeruzalema. Vystúp na Libanon a krič, i na Bášane vydaj svoj hlas a volaj za Barimu. Veď sú zlomení všetci tvoji priatelia. Hovoril som ti, keď si bol v bezpečí, povedal si, nechcem počuť. To je tvoj spôsob od mladosti. Nepočúval si môj hlas. Všetkých tvojich pastierov bude pásť vietor, tvoji milovníci pôjdu do zajatia. Vtedy sa zahanbíš a zmetieš pre všetku svoju zlobu. Ty, ktorý bývaš na Libanone, ktorý máš hniezdo na cédroch, budeš stenať, až prídu na teba bôle ako bolesti na rodičku. Ako žijem, hovorí Pán, aj keby judský kráľ Choniáš, syn Joakimov, bol pečatným prsteňom na mojej pravici, strhol by som ťa odtiaľ. A vydám ťa do ruky tých, čo ti striehnú na život, do ruky tých, ktorých sa bojíš, do ruky babylonského kráľa Nabuchodonozora a do ruky Chaldejcov. A zahodím teba i matku, ktorá ťa porodila, do cudzej krajiny, v ktorej ste sa nenarodili a tam zomriete. Do krajiny však, do ktorej sa im duša túži vrátiť, sa nevrátia. Či je nádobou bezcenou, odhodenou tento muž Choniáš? Či je nádobou, ktorú nik nechce? Prečo sú odvrhnutí, on a jeho seme, a zahodení do krajiny, ktorú nepoznajú? Zem, počuj slovo Pánovo. Toto hovorí Pán. Zapíšte tohto muža bezdetný, človek, ktorý nemal zdaru vo svojich dňoch, lebo z jeho potomstva sa nepodarí nikomu sedieť na Dávidovom tróne a znovu panovať v Júdsku. Kniha proroka Daniela, 3. kapitola. Kráľ Nabuchodonozor urobil zlatú sochu. Jej výška bola 60 lakťov, jej šírka 6 lakťov. Postavil ju na rovine Dura v babylonskej provincii. Na to dal Nabuchodonozor zavolať námestníkov, úradníkov a sudcov, vojvodcov, predstavených a prefektov a všetky kniežatá krajiny, aby sa zišli na posviacku sochy, ktorú postavil kráľ Nabuchodonozor. A zišli sa všetci námestníci, úradníci, sudcovia, vojvodcovia, predstavení a vznešení, ktorým bola zverená moc i všetky kniežatá krajín na posviacku sochy, ktorú postavil kráľ Nabuchodonozor. Stáli pred sochou, ktorú postavil kráľ Nabuchodonozor. A hlásateľ hlasno oznamoval. Oznamuje sa vám, národy, kmene a nárečia. V tú hodinu, keď začujete zvuk rohu, flauty, citary, sambuky, harfy, symfónie a rozličných hudobných nástrojov, padnite a klaňajte sa zlatej soche, ktorú postavil kráľ Nabuchodonozor. Kto by však nepadol a neklaňal by sa, v tú hodinu ho hodia do rozpálenej pece. Preto potom, len čo rôzne národy počuli zvuk rohu, flauty, citary, sambuky, harfy, symfónie a rozličných hudobných nástrojov, padali všetky národy, kmene a nárečia a klaňali sa zlatej soche, ktorú postavil kráľ Nabuchodonozor. A hneď v tú hodinu prišli chaldejskí muži a udali Židov. Vraveli kráľovi Nabuchodonozorovi. Kráľu, žij na veky. Ty kráľu vydal si nariadenie, aby každý človek, ktorý začuje zvuk rohu, flauty, citary, sambuky, harfy, symfónie a rozličných hudobných nástrojov, padol a klaňal sa zlatej soche. Kto by však nepadol a neklaňal by sa, hodia ho do rozpálenej pece. Sú tu však judskí muži, ktorých si postavil nad roboty babylonskej provincie. Sidrach, Mizach a Abdenago a títo muži, kráľu, opovrhli tvojim nariadením. Tvojich bohov si nectia a zlatej soche, ktorú si postavil, sa neklaňajú. Na to rozhnevaný a nazlostený Nabuchodonozor rozkázal priviesť Sidracha, Mizacha a Abdenaga a hneď ich aj priviedli pred kráľa. Kráľ Nabuchodonozor im povedal: Je to pravda, Sidrach, Mizach a Abdenago, že si nectíte mojich bohov a neklaniate sa zlatej soche, ktorú som postavil? Nuž ste teraz ochotní v tú hodinu, keď počujete zvuk rohu, flauty, citary, sambuky, harfy, symfónie a rozličných hudobných nástrojov, padnúť a klaňať sa soche, ktorú som urobil. Ak sa nebudete klaňať, v tú hodinu vás hodia do rozpálenej pece. A ktorý je to boh, čo vás vytrhne z mojej ruky? Sidrach, Mizach a Abdenago odpovedali kráľovi Nabuchodonozorovi. Na toto ti nemusíme nič odpovedať. Či nás náš Boh, ktorého si ctíme, môže vytrhnúť z rozpálenej pece a z tvojich rúk, kráľu, oslobodiť nás, a či nie? Vec, kráľu, že tvojich bohov si nectíme a zlatej soche, ktorú si postavil, sa neklaniame. Vtedy Nabuchodonozor skypel zlosťou. Tvár sa mu znetvorila pre Sidracha, Mizacha a Abdenaga a rozkázal, aby pec rozpálili 7 ráz viac, než ju obyčajne rozpaľovali. A mocným chlapom zo svojho vojska rozkázal, aby Sidracha, Mizacha a Abdenaga poviazali a hodili do rozpálenej pece. Tých mužov teda na skutku poviazali a v plášťoch s turbanmi, v obuvi a v šatách hodili do rozpálenej pece. Pretože kráľov príkaz súril a pec bola príliš rozpálená, plameň ohňa zabil chlapov, ktorí do nej hádzali Sidracha, Mizacha a Abdenaga. Títo traja muži však, Sidrach, Mizach a Abdenago, padli poviazaní do rozpálenej pece. Prechádzali sa uprostred plameňov, chválili Boha a dobrorečili Pánovi. Azariáš však stál a modlil sa. Otvoril uprostred ohňa ústa a hovoril: Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov, a chválitebný, a Tvoje meno je slávne na veky. Pretože si spravodlivý vo všetkom, čo si urobil. Všetky Tvoje diela sú pravdivé, Tvoje cesty sú priame a všetky Tvoje rozsudky spravodlivé. Vykonal si pravdivé súdy vo všetkom, čo si priviedol na nás a na Jeruzalem, sväté mesto našich otcov, veď si to vykonal v pravde a spravodlivosti pre naše hriechy. Lebo sme zhrešili a prestúpili zákon, keď sme odpadli od Teba a hrešili vo všetkom. Nepočúvali a nezachovávali sme Tvoje príkazy, ani sme nerobili, ako si nám prikázal, aby sa nám dobre vodilo. Všetko, čo si na nás priviedol, všetko, čo si nám urobil, urobil si spravodlivým rozsudkom. Vydal si nás do rúk zlostných nepriateľov a najpodlejších hriešnikov, nespravodlivému a na celej zemi najhoršiemu kráľovi. Teraz však nemôžeme otvoriť ústa. Sme na hanbu a potupu Tvojim sluhom a tým, čo ťa ctia. Pre svoje meno nevydávaj nás na večnosť a nezrušuj svoju zmluvu. A neodnímaj od nás svoje milosrdenstvo pre Abraháma svojho miláčika, pre Izáka svojho sluhu a pre Izraela svojho svedca, ktorým si prisľúbil, že rozmnožíš ich seme, sťah hviezdy na nebi a piesok, čo je na brehu mora. Pretože sme ostali menší, Pane, ako všetky národy a sme dnes uponížení pre svoje hriechy na celej zemi. Na teraz niet kniežaťa, ani proroka, ani vodcu, ani celopalu, ani obety, ani darov, ani kadidla, ani miesta pre prvotiny pred Tebou, aby sme našli milosť. Ale so skrúšenou dušou a poníženým duchom nech dosiahneme prijatie. Ako pri obetách baránov a bíkov a 10 000 tučných baránkov, takou nech je dnes pred Tebou naša obeta. Nech je milá Tebe, nech nedôjdu hanby tí, ktorí dúfajú v Teba. Teraz ťa však nasledujeme celým srdcom, bojíme sa ťa a hľadáme Tvoju tvár. Nezahanbuj nás, ale nalož s nami podľa svojej krotkosti a podľa množstva svojho milosrdenstva. A vysloboď nás svojimi zázrakmi, získaj, Pane, slávu svojmu menu. Nech sa hanbia všetci, čo preukazujú zlo Tvojim sluhom, nech ich zahanbí všetka Tvoja moc a ich sila nech je pošliapaná. Nech vedia, že Ty, Pane, si jediný Boh a si slávny po celom zemskom okruhu. Kráľovi sluhovia, ktorí ich hodili, neprestajne rozpaľovali pec naftou, smolou, pazderím a raždím, takže plameň vyšľahoval z pece na 49 lakťov, vyrážal a spálil chaldejcov, ktorých zastihol pri peci. Spolu s Azariášom však a jeho druhmi zostúpil do pece Pánov anjel a vyrážal plameň ohňa z pece. Stred pece však urobil, ako by tam vial vietor z rosou, takže oheň sa ich vôbec nedotýkal, ani ich nezarmucoval, ani im nebol na ťarchu. Vtedy tí traja, akoby jednými ústami chválili a oslavovali Pána, dobrorečili mu v peci a vraveli: Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov, chválitebný, slávny a vyvýšený na veky. Zvelebené je Tvoje slávne sväté meno, chválitebné a vyvýšené na veky. Zvelebený si v chráme svojej svätej slávy, chválitebný a preslávený na veky. Zvelebený si na tróne svojho kráľovstva, chválitebný a vyvýšený na veky. Zvelebený si, čo hľadíš do priepasti a tróníš nad cherubmi, chválitebný a vyvýšený na veky. Zvelebený si na nebeskej oblohe a chválitebný a slávny na veky. Dobrorečte Pánovi všetky diela Pánove, chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi, anieli Pánovi, chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi nebesá, chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi všetky vody, ktoré sú nad nebom, chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi všetky mocnosti Pánove, chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi slnko a mesiac, chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi hviezdy na nebi, chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi všetok dážď a rosa. Chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi všetky vetry. Chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi oheň a horúčosť. Chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi zima a horúčosť. Chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi rosa a mráz. Chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi mráz a zima. Chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi ľad a sneh. Chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi noci a dni. Chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi svetlo a tma. Chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi blesky a oblaky. Chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobroreč Pánovi zem. Chváľ a vyvyšuj ho na veky. Dobrorečte Pánovi vrchy a kopce. Chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi všetky plody zeme. Chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi pramene. Chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi moria a rieky. Chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi veľryby a všetko, čo sa hmíri vo vode. Chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi všetky vtáčky neba. Chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi všetka divina a zvieratá. Chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi synovia človeka. Chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobroreč Pánovi Izrael. Chváľ a vyvyšuj ho na veky. Dobrorečte Pánovi kňazi Pánovi. Chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi služobníci Pánovi. Chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi duchovia a duše spravodlivých. Chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi svätí a pokorní srdcom. Chváľte a vyvyšujte ho na veky. Dobrorečte Pánovi Ananiáš, Azariáš, Mízael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky, pretože nás vytrhol z podsvetia. Vyslobodil nás z ruky smrti, vymanil nás zo stredu horiaceho plameňa a sprostred ohňa nás vytrhol. Oslavujte Pána, pretože je dobrý, že večne trvá jeho milosrdenstvo. Dobrorečte Pánovi, Bohu bohov, všetci nábožní, chváľte a oslavujte ho, pretože na všetky veky trvá jeho milosrdenstvo. Vtedy kráľ Nabuchodonozor užasol, náhle vstal a povedal svojim dvoranom: Nehodili sme doprostred ohňa troch poviazaných mužov? Odpovedali kráľovi: Skutočne, kráľ. Povedal: Ja vidím štyroch rozpútaných mužov prechádzať sa uprostred ohňa a nie na nich nejakého úrazu. Výzor štvrtého je však podobný synovi bohov. Na to pristúpil Nabuchodonozor k otvoru rozpálenej pece a povedal: Sidrach, Mizach a Abdenago, služobníci najvyššieho boha, vyjdite a poďte. Vtedy Sidrach, Mizach a Abdenago vystúpili z rozpálenej pece. Zhromaždení satrapovia, úradníci, kniežatá a ministri kráľov hľadeli na mužov, nad telami ktorých oheň nemal moci a ani vlások na hlave im nezhorel. Ani ich odev sa nezmenil, ani zápach ohňa ich neprenikol. Tu Nabuchodonozor povedal: Nech je zvelebený boh Sidracha, Mizacha a Abdenaga, ktorý poslal svojho aniela a vyslobodil svojich sluhov, ktorí sa spoliehali naň. Pozmenili kráľov príkaz a obetovali svoje telá, aby nemuseli preukazovať úctu a kláňať sa akémukoľvek bohu okrem svojho boha. Preto vydávam nariadenie, že ak sa ktokoľvek z ktoréhokoľvek národa, kmeňa alebo nárečia prehreší proti bohu Sidracha, Mizacha a Abdenaga, nech ho roztrhajú na kusy a jeho dom nech obrátia na hnojisko, lebo niet iného boha, ktorý by takto vedel zachraňovať. Kráľ potom Sidracha, Mizacha a Abdenaga povýšil v babylonskej provincii. Kráľ Nabuchodonozor všetkým národom, kmeňom a nárečiam, ktoré bývajú po celej zemi: Nech sa zveľadí vaše blaho. Zapáčilo sa mi rozhlasovať znamenia a zázraky, ktoré na mne urobil najvyšší Boh. Aké veľké sú jeho znamenia a aké mocné jeho zázraky. Jeho kráľovstvo je kráľovstvo večné a jeho vláda z pokolenia na pokolenie. Kniha prísloví, 15. kapitola, verše 29 až 33. Pán je ďaleko od bezbožných, Modlitbu spravodlivých však vyslýcha. Priateľský pohľad rozveseľuje srdce. Dobrá zvesť osviežuje do kostí. Ucho, čo vníma spasiteľné karhanie, rado sa pristavuje medzi múdrymi. Kto striasa disciplínu zo seba, ten sebou samým pohrda. Kto však dbá na to, keď ho karhajú, chytá sa rozumu. Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora. Nebeský Otče, veľmi Ti ďakujeme, chválime Ťa a vzdávame Ti slávu. Ďakujeme za Tvoje slovo, za to, že k nám hovoríš, že k nám prichádzaš a zjavuješ nám svoje srdce. Prosíme Ťa, pomôž našim srdciam prijať Tvoju pomoc, počuť Tvoj hlas a čoraz viac sa podobať na Teba. Pomôž nám milovať to, čo miluješ Ty, aby sme tak mohli byť Tvojim obrazom v tomto svete. Nech tí, ktorí nás vidia, zazrú v nás Teba. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Páni moji, ľudia dobrí, 22. kapitola knihy proroka Jeremiáša je neuveriteľná. A 3. kapitola knihy proroka Daniela je zasa ako 12 kapitol naraz, poriadne dlhá, ale tiež neuveriteľná. Poďme ale pekne po poriadku. V 22. kapitole Jeremiáš vyzýva ľud na pokánie a hovorí to veľmi jasne. Hovorí k judskému kráľovi Joziášovi, ktorý nám je už iste známy tým, že vykonal reformy. Jeremiáš ho poznal. Dlhé roky totiž slúžil kráľom ako prorok a jedným z týchto kráľov bol aj kráľ Joziáš. A potom tu bol Selum, Joziášov syn. Jemu Jeremiáš hovoril, že by mal pokračovať v reformách, ktoré robil jeho otec. Jedna vec je úplne jasná. Ľudia zmluvy, teda izraelský národ, alebo ktokoľvek, kto patril Bohu, bol nielen povolaný byť verný Pánovi a neupadnúť do modlárstva. Ale bol povolaný aj starať sa o chudobných, siroty a vdovy, ba dokonca aj o cudzincov. Vždy, keď izraelský ľud, teda Boží ľud, poruší zmluvu, či už tým, že sa odvráti od Pána a začne slúžiť cudzím bohom, alebo tým, že sa odvráti od chudobných a núdznych, je to veľmi vážne znamenie duchovného úpadku. Je to akoby predzvesť konca. Je to znamenie, že sa budú diať zlé veci, pretože časť zmluvy o vernosti neznamená len byť verný Bohu, Pánovi a uctievať ho, ale aj byť verný jeho príkazu starať sa o tých, o ktorých sa nikto nestará. Je to dôležité poučenie aj pre nás. Je totiž ľahké upadnúť do rutiny a povedať si: áno, slúžim Pánovi, počúvam Bibliu a chválim ho tak, ako si to želá. No možno si vôbec nevšímam tých, ktorých si nevšíma nikto iný a o ktorých sa nikto nestará. A práve k ním nás Boh posiela. Ak chceme byť ľuďmi zmluvy, našim povolaním je starať sa aj o tých, ktorí nemajú nikoho. Je to veľká zodpovednosť, ale zároveň aj veľká milosť. Toľko k Jeremiášovi. Budeme s ním kráčať ešte niekoľko týždňov. Dnes sme zároveň začali naše putovanie s prorokom Danielom. Čítali sme tento dlhší príbeh o Danielovi, Ananiášovi, Mízaelovi a Azariášovi. Už včera som spomínal, že rád používam ich pôvodné hebrejské mená. Keď prišli do Babylonu, dostali nové mená. Nebola to len formálna zmena. Ich pôvodné mená mali hlboký význam a pripomínali im, komu patria. Napríklad Daniel, koncovka L, odkazuje na Boha a celé meno Daniel doslova znamená: Boh je môj sudca. Meno Ananiáš znamená Pánov milovaný. Nejde pritom o hociakého pána, ale o samotného Pána, o Boha Izraela, ktorého meno bolo sveté. Mízael znamená, kto je ako Boh, čo je v podstate meno Michal. Meno Michal tiež znamená, kto je ako Pán. Meno Azariáš zasa znamená Pán je moja pomoc. Všetky tieto mená, Daniel, Ananiáš, Mízael a Azariáš, odkazujú na Boha Izraela. Význam týchto mien hovorí o samotnom Bohu. Keď sa dostali do Babylonu, zmenili im mená tak, aby odkazovali na falošných bohov Babylonu. Napríklad Baltazar, Danielovo nové meno, znamená Bálov princ. Bel alebo Bál bol babylonský boh. Ananiášovo meno zmenili na Sidrach, čo znamenalo ožiarený alebo osvetlený bohom slnka. Mízaelovo meno zmenili na Mizach, teda na miesto kto je ako pán, znamenalo kto je ako Mešak, čo bola jedna z babylonských bohýň. A Azariášovo meno, ktoré znamenalo Pán je moja pomoc, zmenili na Abdenago, čo znamenalo Negov sluha. Nego bol tiež jedným z babylonských božstiev. A tak vidíme, že nešlo len o obyčajnú zmenu mien, typu Francúz menom Michel sa presťahoval do Ameriky a tam ho volajú Michael, Michael. Tu ide o úplne niečo iné. Dochádza k zmene toho, na koho toto meno odkazuje. Každý raz, keď Daniel počas svojho života vyslovil svoje meno, vyznával: Boh je môj sudca. Odkazoval tým na Boha zmluvy. Keď však dostal meno Baltazár, význam sa zmenil. Ako by mu hovorili: Patríš Bálovi, si Bálovým kniežaťom. Podobne bolo zmenené aj meno Mízael. Jeho meno pôvodne znamenalo, kto je ako Boh. Dostal však meno Mizach, ktoré odkazovalo na babylonské božstvo. A Azariáš dostal meno Abdenago, čo znamená sluha Nega, teda služobník pohanského boha. Tie zmeny sú zdrvujúce. Obrali ich o to, komu patrili, a dali ich týmto falošným bohom Babylonu. No napriek tomu je obdivuhodné, že títo mladíci im odmietli patriť. I keď boli vo vyhnanstve, odmietli žiť ako ľudia tej krajiny. Je to neuveriteľné. Spomeňte si na príbeh Izraela, keď vošiel do krajiny Kanán. Správali sa ako Kananejci. Keď vošli do krajiny Jebuzejcov, správali sa ako Jebuzejci. Keď prišli do krajiny Filištíncov, správali sa ako Filištínci. No Daniel, Ananiáš, Mízael a Azariáš, ktorí boli odvlečení do Babylonu, sa odmietajú vzdať zmluvy s pánom. Nežijú ako Babylončania, ktorí sú okolo nich. Je to neuveriteľné. Jedna z mojich najobľúbenejších častí písma je práve tá, ktorú sme dnes čítali v 3. kapitole knihy proroka Daniela. Kráľ Nabuchodonozor dal urobiť zlatú sochu. A rozšírilo sa, že Daniel, Ananiáš, Mízael a Azariáš sa jej odmietli kláňať. Rozhnevaný Nabuchodonozor vyhlásil, že keď zaznie zvuk trúby, majú sa jej pokloniť a ak to neurobia, budú okamžite hodení do rozpálenej pece. Potom sa ich pýta: Kto je ten Boh, ktorý vás vyslobodí z mojej ruky? Nabuchodonozor má predsa všetku moc. Vtedy mu traja mládenci, Sidrach, Mizach a Abdenago, alebo Ananiáš, Mízael a Azariáš, odpovedia a je to tá najúžasnejšia vec na svete. Najúžasnejšia odpoveď. Hovoria: Na to ti nemusíme nič odpovedať. Len si to predstavte. Nemali absolútne žiadnu moc. Boli úplne vydaní na jeho milosť či nemilosť. Napriek tomu odpovedajú: My ti vôbec nemusíme odpovedať. To je také skvelé. Milujem túto časť. Ďalej pokračujú a hovoria: Náš Boh, ktorého si ctíme, nás môže vytrhnúť z rozpálenej pece a z tvojich rúk. Boh nás môže zachrániť, aj nás vyslobodí z tvojej ruky, kráľ. Ty si nás obral o naše pravé mená a dal si nám mená falošných bohov. No náš Boh nás stále považuje za svojich a môže nás vytrhnúť z rozpálenej pece. A potom prichádza 18. verš 3. kapitoly, ktorý hovorí: A ak by aj nie, aj keby nás nevyslobodil z rozpálenej pece, vec kráľu, že tvojich bohov si nectíme a zlatej soche, ktorú si postavil, sa neklaniame. Priatelia, aká neochvejná viera. Práve pre toto je to jeden z mojich najobľúbenejších veršov celej Biblie. Lebo títo mladíci vyznávajú svoju vieru v pána, v Boha, ktorý ich môže zachrániť. A ak by ich aj nezachránil, aj tak mu nebudú neverní. Tretia kapitola knihy proroka Daniela pokračuje nádhernou Azariášovou modlitbou, ktorá je chválospevom v ohnivej peci. Po nej zaznieva chválospev všetkých troch mladíkov, ktorí v ohnivej peci oslavujú pána. Potom nasleduje Nabuchodonozorovo obrátenie a mladíkov vyberú z pece. Aj po tom všetkom zostane Nabuchodonozor stále násilným panovníkom. Avšak v tomto prípade aspoň použil svoju zlobu na dobrý cieľ, keď vyhlásil, že ktokoľvek, kto urazí živého boha Sidracha, Mizacha a Abdenaga, bude roztrhaný na kusy. Stále používa svoje násilie a zlobu, ale v tomto prípade ju používa v pánovom záujme. Možno to je tak trochu priateľnejšie, neviem. Zajtra sa pustíme do 4. kapitoly, v ktorej sa Nabuchodonozorovi prisnie druhý sen, ktorý bude treba vyložiť. Hádajte, kto sa ukáže na scéne. O Danielovi sme nepočuli v celej 3. kapitole, ale zajtra sa s ním znovu stretneme v 4. kapitole. Aký veľký dar je kráčať touto cestou spoločne. Dnes je už 239. deň a vy si vediete naozaj skvele. Vytrvajte, pretože na tejto ceste nie ste sami. Nie ste sami. Spoločne sa modlíme. spolu počúvame Božie slovo a spoločne sa ním nechávame formovať. Ja sa za vás modlím. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše ďalšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Svätý Ján Pavol II. Povedal, chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
2: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Vláda pre regióny na strednom Slovensku schválila viac ako 3,25 milióna eur. Počet obetí povodní v Nepále sa zvýšil na 270. Aj o 13. hodine sú tu správy a Lucia Pálešová.
0: Správy Rádia Lumen.
3: Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v obci Kriváň v okrese Detva vyčlenila viac ako 3,25 milióna eur pre obce a subjekty v okresoch stredného Slovenska a širšom regióne. Vyše 2,25 milióna eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Lučenec, Revúca, Brezno a Detva. Kabinet tiež schválil úlohy pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti. Na okresnom súde v Prešove dnes do poludnia prebiehali výsluchy troch cudzincov obvinených z prípravy obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia. Polícia a tajné služby im prekazili plánovaný podpaľačský útok na výrobný závod v Haniske pri Prešove, ktorý vyrába bezpilotné systémy. K akcii sa hlási doteraz neznáma skupina, pričom prípad má aj medzinárodný rozmer. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka nebol plánovaný podpaľačský útok na továreň vyrábajúcu drony pri Prešove ojedinelo akciou. Predseda KDH Milan Majerský hovorí, že tento incident v plnej nahote ukazuje, kam vedie dvojtvárna politika súčasnej vlády.
4: Pýtam sa, či sa koalícia konečne prebudí a začne konať až tedy, keď u nás naozaj nejaká fabrika vyletí do vzduchu a niekto pritom naozaj príde o život. Rovnako si musíme na rovinu položiť otázku, či takýto pokus o likvidáciu firmy so zahraničným pozadím nie je v podstate už jasným prípadom terorizmu.
3: Zásahové jednotky nemeckej polície zatkli v Hamburgu 26-ročného Lotyša. Muž je podozrivý z plánovania sabotážnych útokov na výrobný závod na Slovensku. Svätá stolica opätovne vyzýva na ukončenie vojny na Ukrajine a začatie skutočných rokovaní. Sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami arcibiskup Paul Richard Gallagher po stretnutí s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom v Moskve zdôraznil, že konflikt nemožno vyriešiť vojenskými prostriedkami. Včera rokoval aj s poradcom prezidenta Vladimíra Putina Jurim Ušakovom. Počet potvrdených obetí po prívalových povodniach v Nepále sa zvýšil na najmenej 270. S odvolaním sa na tamojšiu políciu o tom dnes informovala agentúra AFP. Do zasiahnutej oblasti v pohraničí Nepálu a Číny dorazil už čínsky premiér Li Qiang. Poľský minister digitalizácie Krzysztof Gawkowski požiadal Európsku komisiu o uloženie pokuty vo výške 1 miliardy zlotých, čo je približne 233 miliónov eur, spoločnosti Meta za nedostatočný boj proti podvodným reklamám a škodlivému obsahu na jej platformách. Formálny návrh zaslal komisii dnes. Odvoláva sa v ňom na výsledky kontroly poľských úradov aj celoeurópske zistenia. Oznámil to v príspevku na sociálnej sieti X, kde zverejnil aj obsah listu. Futbalisti Slovana Bratislava figurujú vo štvrtom zo štyroch výkonnostných košov pred dnešným žrebom ligovej fázy Ligy majstrov. Medzi súpermi Belasich môžu byť pri ich druhej účasti v najprestížnejšej klubovej súťaži veľkokluby ako Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Real Madrid či úradujúci anglický majster Arsenal Londýn.
0: Počasie.
3: Zajtra očakávame jasno až polojasno, prechodne miestami zväčšenú oblačnosť, výnimočne prehánky. Denná teplota sa bude pohybovať od 22 do 27 na západe a na juhu od 27 do 32 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a východe miestami severovýchodný až východný vietor do 20 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
3: Vieme aj, aká je situácia na cestách v Žiari. V Ždiari na hlavnom ťahu sa zrazil autobus s osobným autom. Úsek je prejazdný striedavo, premávku tu ale riadi polícia. Nezdržíte sa tu však. V Prešove na Volgogradskej smerom z centra mesta sa zrazili tri osobné autá, blokujú jeden pruh. Tu sa zdržíte 5 minút vo oboch smeroch. V 20-minútovej kolóne sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a pozor si dávajte za Hornými Vestenicami smerom na Nováky, za odbočkou na Nitrianske Súčany. Jeden jazdný pruh tu blokuje dymiace nákladné auto. Pozor si dávajte, je to v zákrute. Želáme pohodu za volantom pri počúvaní Rádia Lumen. Je 13 hodín 5 minút.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Včera večer futbaloví fanúšikovia dostali skvelú správu, že Slovan Bratislava sa prebojoval do Ligy majstrov a ja sa celkom teším na ten dnešný večerný žreb, pretože sú v celkom kvalitnej spoločnosti a do Bratislavy môžu prísť naozaj veľkokluby svetového futbalu Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Londýn a mnohí ďalší, ktorí sú v tom prvom výkonnostnom koši a my si na to samozrejme počkáme. Lucia Palašová tu prikyvuje, že vám prezradíme potom aj v našom spravodajstve, kto budú tí všetci súperi Slovana Bratislava, tak si na to určite dnes večer počkáme a budeme to sledovať. Vy nemusíte čakať na dnešné Lumen Fórum, to štvrtkové s dátumom 27. augusta, ktoré sa práve v tejto chvíli začína. Teším sa na to, že až do 17. si budeme navzájom robiť spoločnosť a ponúkneme vám skvelé reportáže a viacero zaujímavých tém.

ktoré sa rozhodne oplatí objaviť. Redaktorka Mária Čigášová sa bude rozprávať s Viktóriou Kubalovou z oblastnej organizácie cestovného ruchu regiónu Vysoké Tatry. O pol tretej vás už pozývam cestovať a v rámci rubriky Cestovanie a svet sa opäť stretneme s vysokoškolskou pedagogičkou Natašou Urbančíkovou a pôjdeme s ňou opäť do Namíbie. Je to africký štát s príjemnými ľuďmi aj kvalitnými turistickými službami. Je vyhľadávaným miestom relaxu, a to predovšetkým pre nemeckých seniorov. Rozprávanie o Namíbii takto ponúkneme po pol tretej a nezabudnite, že o celej sa spolu pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.

0: na potulkách po Slovensku.
1: Vysoké Tatry poznáme najmä ako raj turistov, no čoraz viac lákajú aj cyklistov. Okrem známych turistických trás naše veľhory ponúkajú aj menej známe miesta, ktoré sa oplatí objaviť. Práve tie môžu byť zaujímavým typom pre všetkých, ktorí hľadajú pokojnejšie zákutia a nové zážitky. Viac o možnostiach relaxu v Tatrách redaktorke Márii Čigášovej porozprávala Viktória Kubalová z oblastnej organizácie cestovného ruchu regiónu

0: Vysoké Tatry.
1: Ľudia môžu výjsť na turistické chaty, prielomy, sediel a čaká ísť naozaj veľmi krásna príroda, vodopády, taktiež aj cyklotrasy. Tento rok bude v znamení aj cyklotúr vo Vysokých Tatrách, kedy sme minulý rok preznačili viac ako 100 km cyklotras. Určite nech si ľudia nezabudnú pri návšteve do Vysokých Tatier aj svoje bicykle.
2: Ale asi horské však.
1: Áno, horské bicykle alebo elektrobicykle, ale sú tam aj jednoduchšie trasy napríklad pre rodiny s deťmi.
2: Na nejaké miesta, ktoré nie sú až také frekventované, že nie je tam veľa turistov, by ste nás mohli pozvať?
1: Áno, určite môžem. Napríklad odporúčam možno navštíviť stredovekú osadu Šoldov pri Štrbe. Je to zaniknutá stredoveká osada, je to taká zaujímavá turistická zastávka, je to taktiež aj významné archeologické nálezisko, čiže je to hneď vedľa diaľnice, takže môžu ľudia navštíviť napríklad toto miesto, alebo taktiež pri výročí návštevy Jana Pavla II. Vo Vysokých Tatrách sme predminulý rok postavili ružencovú záhradu, nedaleko dreveného kostolíka, nájdete tam viaceré zastavenia, čiže je to také pekné miesto, pietné miesto vlastne v centre Starého Smokovca.
2: Mnohí turisti prichádzajú autom do Vysokých Tatier, že nevyužívajú hromadnú dopravu. Je tam možnosť niekde zaparkovať, lebo často je to dosť teda preplnené v sezóne.
1: Máme napríklad zachytné parkovisko v Tatranskej Lomnici pri Eurocampe, kde vlastne ľudia môžu zdarma svoje auta odstaviť a vlastne potom sú priamo do centra Tatranskej Lomnice alebo do Tatranských Matliarov na Bielu vodu odvážaní autobusmi, ktoré sú za symbolické ceny. Alebo určite odporúčame možno svoje auta nechať v Poprade a v Podhori a vyviesť sa vlastne tatranskými elektrickými železnicami, ktoré sú počas letnej sezóny silnenek. Chodia vlastne každú pol hodinu. V takých tých najfrekventovanejších časoch chodia veľmi opakovane, takže určite odporúčam využiť hromadnú dopravu v Tatrách.
2: Ak by sa rozhodli naši poslucháči navštíviť aj treba z Poľsko, je s tým nejaké spojenie, že by si pozreli Tatry aj z tej poľskej strany?
1: Áno, máme, ale my určite budeme radšej, keď ľudia prídu na tú našu slovenskú stranu Tatier, ale máme teraz momentálne spojenie z Popradu, Zakopané až vlastne kúpalisko Chocholovské Termy, ale určite my budeme skôr radšej, keď poľskí návštevníci prídu k nám, alebo keď možno túto linku využijú Slováci, ale na to, aby vlastne ostali u nás v Tatrách, čiže zastavuje Smokovci v Tatranskej Lomnici, môžu ísť napríklad do Tatranskej Kotliny, Belianska jaskyňa, takže myslím si, že naša slovenská strana má určite čo ponúknuť, takže nemusia chodiť ľudia do Poľska.
2: Tak som to myslela, že najprv si teda slovenské Tatry pozrú a len na taký kratučký výlet, že by si zabehli do Poľska.
1: Môžu. Sú vlastne aktuálne spustené autobusy z Popradu a idú vlastne až na poľskú stranu.
2: Ak by ste si sama chceli vybrať nejaké miesta vo Vysokých Tatrách, kde budete dovolenkovať alebo odpočívať aspoň po práci, ktoré sú to miesta také vaše obľúbené?
1: Moje také najobľúbenejšie miesto je chata pri Zelenom plese. Tu mám veľmi rada. Vlastne dá sa tam ísť zo zastávky Biela voda a je to taká 2,5 hodinová túra a naozaj to Zelené pleso a to opúčenie tých štítov je pre mňa také asi najkrajšie top miesto vo Vysokých Tatrách.
3: Počúvate Rádio Lumen.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nate, orodujte za nás.

0: že sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj a nájdeš pokoj, moja duša.
1: Bitka pri Moháči zmenila dejiny Európy.
2: Všetci môžeme vnímať bitku pri Moháči ako veľký historický medzník, keď sa končí stredovek a začína novovek, začína nová éra.
1: Na udalosti spred 500 rokov sa zameriame v relácii História a my dnes o 20:10.
3: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
4: Na pamätnom mieste Drieň v Štiavnických vrchoch sa podľa ústne tradovanej legendy udial v čase tureckého nebezpečenstva eucharistický zázrak. Pripomína to nápis na skale aj maľba v kostole svätého Bartolomeja vo Vysokej.
5: V dedine sa veriaci zhromaždili v kostole, Turci útočili na dedinu a potom išli tu do lesa, tu sa modlili, na sviatosť oltárna začala žiariť.
4: Cez víkend tu bude púť, my sa sem vyberieme v piatok o 4:30.
3: Poďte s nami na pútnický víkend.
1: Provinciálny dom Inštitútu Cér Márie Pomocnice na Slovensku je po roku 1989 na tom istom mieste.
6: Najprv to bola len jedna miestnosť, kde provinciálka bývala, ale už zastrešovala tie jednotlivé úlohy a to poslanie tej provincie tak, ako sa v takej dynamike rozvíjala.
1: Podrobnosti odznejú v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život. Pomalšie tempo, trpezlivosť a pokojnejší život. To je charakteristické pre starých rodičov a v tomto môžu veľmi pomôcť svojim vnúčatám.
7: Učiť deti, že cieľom je ten proces, cieľom je cesta.
1: Viac o tom, čo môžu starí rodičia odovzdať svojim vnúčatám, odznie v relácii Viera Dovrecka v sobotu o 9:30.

0: Lumen počúvate o 14.31 minúte a ja vás v tejto chvíli pozývam cestovať aj za naše hranice.
1: Cestovanie a svet.
0: V rámci rubriky Cestovanie a svet sa už tretíkrát stretneme s vysokoškolskou pedagogičkou Natašou Urbančíkovou a zamierime si to spolu s ňou znova do Namíbie. Je to africký štát s príjemnými ľuďmi aj kvalitnými turistickými službami. Je vyhľadávaným miestom relaxu predovšetkým pre nemeckých seniorov. Rozprávanie o Namíbii nahrala kolegyňa Mária Čigášová.
2: A nejakí Slováci tam nežijú?
3: Poznám Slovákov, ktorí v Namíbii boli, ale neviem o žiadnom Slovákovi, ktorý by tam žil. Ja keď ešte môžem, ešte by som spomenula jednu takú vec, z ktorej sa možno môžeme poučiť, a spomínali sme to vlastne životné prostredie a tú udržateľnosť. Mne sa veľmi páčil príbeh o žralokoch v Namíbii, ktorí nám rozprávali. My sme boli pozrieť miesto, kde žijú tisíce uškacov, je ich strašne veľa. A rozprávali nám príbeh o žralokoch. Totižto Namíbia, my vieme, že sú to vlastne ochrancovia prírody, majú to v ústave a podobne, ale majú také tie témy, ktoré sú pre nich citlivé. A jedna z týchto tém je práve vývoz žraločích plutiev pre ázijský trh a je to práve do Japonska a do Číny. A došlo vlastne k tomu, že bol veľký dopyt práve po týchto žralokoch. To znamená, Namíbia, vzhľadom na to, že po tomto tovare bol veľký dopyt, tak začala vlastne vo veľkom loviť žralokov. Došlo k tomu, že veľké množstvo žralokov bolo samozrejme vyhubených. Ale na druhej strane Namíbia má tie uškace. A žraloci boli takí prirodzení predátori pre uškace, pretože žraloci žrali týchto uškacov. Lenže keď žralokov už nebolo, uškace sa neskutočne premnožili. A došlo k tomu, že uškace, myslím, že spotrebujú veľké množstvo rýb každý deň. To znamená, že africkí, alebo teda namíbijskí rybári mali problém, že nemali ryby, pretože tie uškace im vlastne spotrebujú tieto ryby. Čiže niekedy sa možno zdá, že dobre, že ako zarobíme na žralokoch, ale človek si neuvedomí celú tú postupnosť, ktorú to vyvolá. Čiže vlastne nemáme žralokov, premnožia sa nám uškace, zjedia nám ryby a my nemáme vlastne potravu. Takže toto je tiež jedna z oblastí, ktorú riešia, snažia sa regulovať počet týchto uškacov, tiež to nie je až tak celkom dobre prijímané niektorými organizáciami a podobne, ale je to vlastne znakom toho, že nemôžeme si meniť tie pomery v prírode, ako my chceme, lebo nám to práve vyhovuje a môžeme mať z toho momentálny zisk, lebo nie je to udržateľné a spôsobí nám to potom iné problémy.
2: Stále keď človek nejakú tú nerovnováhu vytvorí, tak sa to vráti väčšinou ako bumerang, zdá sa.
3: Určite áno.
2: Čomu sa venujú, myslím teraz tak pracovne, profesionálne ľudia v mestách a ľudia na vidieku?
3: Na túto otázku vám neviem odpovedať, pretože ako som už spomínala, ten vidiek má aj strašne veľa púšti a podobne, čiže tam je aj problém s tým poľnohospodárstvom. My sme sa konkrétne boli pozrieť aj v takom výskumnom ústave, ktorý sa snaží odsoľovať vodu, aby potom mali vlastne na polievanie a na nejaké poľnohospodárske plodiny, pretože tam tá voda je vlastne vzácna. Je tam aj pomerne vysoká nezamestnanosť mladých. Ako som už spomínala, tam sa vlastne ťažia aj diamanty, majú tam nejaký iný priemysel, čo sa týka ťažby ako nerastných surovín. Zmáha sa tam ten turistický priemysel. Samozrejme, že tam je rybolov, ale neviem vám nejak úplne konkrétne povedať. Myslím si, že je to aj rôzne podľa oblasti, pretože niektoré oblasti sú veľmi vyprahlé a teda niektoré oblasti nejakú tú zeleň majú. Napríklad tie, ktoré idú smerom vlastne k Botsvane a podobne. Čiže asi to aj vysoko závisí od toho, že v ktorej oblasti sa tí ľudia nachádzajú, aké sú možnosti.
2: A teda okrem tých diamantov a mesa ešte niečo vyvážajú alebo nejakému priemyslu sa venujú?
3: Ja si myslím, že toto je ten hlavný priemysel, že je tam tá ťažba ako nerastných surovín ešte a potom rybolov samozrejme, no a vzmáhajúci sa turistický ruch.
2: Keď sme sa dotkli tých Nemcov, ktorí tam radi prídu dôchodcovský vek prežiť, majú nejaký sociálny systém v Namíbii?
3: Majú. Oni majú dôchodok a dôchodcovia od 60 rokov majú nárok na štátny dôchodok. Pre mnoho starších ľudí je to jediný stabilný príjem a častokrát z toho živia celú rodinu, ale musíme si uvedomiť, že hovoríme o sume 70 eur mesačne. Čiže to je to, čo im štát vlastne garantuje a často vlastne im nosia tieto penzie priamo do dedín, tam teda, kde nie sú banky a častokrát, tak ako som už spomínala, je to vlastne jediný príjem, ktorý títo dôchodcovia majú od toho štátu a musia z tohto príjmu potom vyžiť celé rodiny.

0: Cestovanie a svet.
1: V dnešnej rubrike Cestovanie spoznávame africký štát Namíbiu. Hosťom redaktorky Márie Čigášovej je Košičanka Nataša Urbančíková.
2: Pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť, tá je platená, alebo majú niečo také ako my, tú základnú starostlivosť zdarma?
3: Majú, základnú starostlivosť majú zdarma, ale zase vlastne predpokladám, že je tam aj veľké množstvo privátnych spoločností, privátnych nemocníc, pretože tak, ako som už spomínala, sú tam hlavne tí nemeckí alebo aj iní dôchodcovia, ktorí tam žijú a tí sa vlastne obracajú na tú privátnu starostlivosť, ale majú ten taký základný zdravotný systém, to znamená, keď vám niečo je, môžete ísť ako do nemocnice, už neviem, do akej výšky to hradie, ale aspoň teda tam môžete ísť, čiže tú úplne základnú starostlivosť majú.
2: Sme spomínali, že tie nerovnosti medzi ľuďmi sú tam dosť vysoké. Sú tam teda nejaké obchody, alebo divadla, alebo niečo, čo využívajú ľudia, ktorí nemajú až takú starosť o peniaze, by som povedala?
3: Napríklad to hlavné mesto, ten Windhoek, to je moderné africké mesto, také ako si vlastne vieme predstaviť aj európske mesta, a Swakopmund, to ako keby ste boli v Bavorsku. Tam ako máte sieť obchodov aj s takým luxusnejším tovarom, máte tam veľké množstvo veľmi kvalitných reštaurácií, no ale je to hlavne tým, ako som už spomínala, že tam tí Nemci reálne žijú. Čiže oni vlastne majú tie služby prispôsobené práve aj tomu nemeckému obyvateľstvu. Samozrejme, pre tú miestnu chudobu sú všetky tieto služby nedostupné, pretože si ich proste nemôžu dovoliť.
2: A akú tam menu vlastne majú?
3: Oni majú namibijský dolár, sa to volá.
2: Tak verme, že sme vzbudili zvedavosť našich poslucháčov. Možno niektorí by sa tam išli aj osobne pozrieť. Ako sa tam dostanú? Je to už taká krajina, ktorá bežne s turistami komunikuje a tak? Dá sa aj letiť tam?
3: Nie je problém. Vzhľadom na to, že bola nemecká kolónia, sú tam každý deň priame lety z Mníchova aj z Frankfurtu. Čiže tá dostupnosť je vynikajúca. Okrem toho, samozrejme, sú tam ešte iné lety s prestupom, ale toto sú priame lety každý deň a ten let trvá približne 10 hodín, buď z Frankfurtu alebo z Mníchova. Lieta tam Lufthansa, takže toto nie je problém. Druhá príjemná vec je hlavne pre tých, ktorí veľa cestujú a poznajú tie časové posuny. Tak v tomto prípade nie je žiaden časový posun. Ja som tam bola v máji a bol tam úplne ten istý čas ako v Košiciach, čo je tiež príjemné, čiže nemáte nejaký jetlag a nejaké problémy so zmenou pásma. Turistické víza dostanete priamo na letisku, môžete si ich tam kúpiť. Čiže takisto môžete si požiadať predtým, pokiaľ chcete, online, ale takisto bez problémov vám udelia víza po príchode, čo je tiež veľmi príjemné. Je tam celá infraštruktúra, to znamená, že nie je problém, čo sa týka hotelov, ubytovania, takisto stravy, nie je problém. Hlavne, keď ste v takých turistických oblastiach, ako napríklad už spomínaný Swakopmund, alebo to pobrežie Kostier, alebo Národný park Etosha, tam viete zohnať vlastne ubytovanie ako keby v troch kategóriách. Môžete bývať v stane, môžete mať vlastne ubytovanie strednej triedy, ale môžete mať aj luxusné ubytovanie. Zase závisí od toho, aký máte rozpočet na cestu. Priamo v tých parkoch, keď ste vlastne ubytovaní, tak tam je samozrejme stále k dispozícii reštaurácia. Ten výber je tam akože šťastie obmedzený, ale myslím si, že je úplne v pohode. A čo sa týka tých veľkých miest, tak tam máte pomerne širokú variabilitu a v tých bývalých nemeckých mestách máte fakt niekedy pocit, ako keby ste prišli do nemeckej reštaurácie, doslova aj vyzerajú ako nemecké reštaurácie.

0: Cestovanie a svet.
1: Dnešná rubrika Cestovanie nás všetkých zaviedla do afrického štátu Namíbia. Redaktorka Mária Čigášová si pozvala k mikrofónu Košičanku Natašu Urbančíkovú a zaujímala ju aj bezpečnosť turistov v tejto krajine.
2: Bezpečnosť krajine je takisto na dobrej úrovni. Fungujú tam požičovne aut, môžete si kľudne sami prenajať auto a cestovať po krajine. Takže ja by som to veľmi odporúčala pre ľudí, pretože je to krajina, ktorá je skutočne pre nás exotická, skutočne má veľa čo ponúknuť.
3: Možno, že aj cez nejaké cestovné kancelárie by sa tam dalo možno dostať.
2: Ja som to neskúmala, ale viem, určite sa robia zájazdy a niektoré cestovné kancelárie na Slovensku tam tie zájazdy ponúkajú. Viem, že aj okruhy Namíbiou robia a podobne, takže určite. Ja si myslím, že my už máme na Slovensku pomerne veľa cestovných kancelárií, ktoré sa doslova zameriavajú na celý svet. Takže ja verím, že Namíbia je v ponuke viacerých cestovných kancelárií, pokiaľ by ste nechceli ísť sami.
3: A dorozumieť sa tam dá po anglicky?
2: Áno, toto je práve to veľmi príjemné, že vlastne každý hovorí anglicky. Takže toto je príjemné a veľmi to zjednodušuje komunikáciu aj na úradoch, aj na hranici, ale aj v reštauráciách všade. A samozrejme, pokiaľ ešte máte k tomu znalosť nemčiny, tak aj tu uplatníte.
3: Že aj po nemecky tam...
2: No áno, lebo ešte stále tam je to dedičstvo tých Nemcov, aj tam veľa Nemcov, ktorí tam žijú. Častokrát idete napríklad si kúpiť niečo do obchodíku, ktorú vlastní Nemec, alebo je to vlastne Beloch. To znamená, že s vysokou pravdepodobnosťou to bude Nemec.
3: Teraz mi napadlo, že keď sa tam vyberú naši poslucháči, alebo možno každý, kto počuje tento rozhovor a po rokoch sa tam objaví v Namíbii, že možno tam bude viac turistov ako obyvateľov. Tých je len necelé 3 milióny vlastne, ako ste spomínali.
2: Zatiaľ neregulujú množstvo turistov, ako sa mi stalo v niektorých krajinách, napríklad Bhután, tam sa už reguluje množstvo turistov, alebo nie, už proste oni stále robili reguláciu. Neviem o tom, že by Namíbia regulovala počet turistov. Tá hlavná sezóna je v podstate asi ten koniec mája, potom jún, júl, august, ale dá sa tam chodiť celoročne. Má veľmi príjemné podnebie.
3: Čiže aj v decembri.
2: Áno, určite áno.
3: Nahriať sa do Afriky.
2: To je tiež taká milná predstava. Ľudia majú predstavu, že sa ideme nahriať do Afriky. Ale keď sa pozriete na mapu, napríklad aj kde je ako Juhoafrická republika, úplne v tom dolnom cípe a nad ňou je Namíbia. To znamená, keď je u nás leto, oni majú zimu. Mm-hmm. A napríklad ja som tam mala doslova hrubšiu vetrovku, ktorú som skoro ráno využila, pretože ráno je chladno. Takto ráno som mala teplú bundu a potom sme išli vlastne na pieštite duny, kde vám bolo horúco. Takže tam sa treba pripraviť na každú alternatívu. Ale určite tam nie je nejaké spaľujúce teplo, pretože je to predsa len na juhu Afriky a tam už je viacej zima, leto, dažde alebo nedažde a podobne. My sme mali kolegov, ktorí prišli tričku s krátkým rukávom a potom boli veľmi prekvapení a veru, že si išli kupovať teplé bundy.
3: No to by nikto nečakal. Máme taký mýtus, že v Afrike by malo byť teplo.
2: Hej, mi sa to konkrétne stalo, keď som bola v juhoafrickej republike. Tiež sa mi toto stalo, že tam prišli ľudia dokonca s deťmi a tie deti mali iba trička a boli veľmi prekvapení, že môže byť chladno, že je chladno, že môže pršať celý deň a podobne. To znamená, určite sa treba pripraviť v týchto krajinách aj na takéto počasie. Rozprávala som sa s kolegami z Ghany, kde ideme v decembri a oni sa smiali, že nie, že u nich fakt nič nie je treba, že u nich je stále horúco. Čiže treba sa pozrieť na tú mapu, že do akej časti Afriky vlastne idem. Čiže Afrika automaticky neznamená stále horúce a slnečné a nejaké spaľujúce teplo.
3: A napriek tomu odporúčate takýto výlet na toto miesto?
2: No ja si práve, že myslím, že je to lepšie, ako byť celý čas v nejakých strašných horúčavách, hlavne keď chcete robiť poznávací zájazd, tak to nie je nič príjemné. A práve ja som už spomínala to množstvo tých nemeckých dôchodcov, ktorí tam žijú, pretože oni majú práve že príjemné podnebie. Lebo si predstavte, že by ste išli niekde, kde máte stále okolo 35 stupňov. Tak je to možno fajn na týždeň, keď ideme k moru na Cyprus, ale nie na to, aby sme tam bývali celoročne.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbijajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom.
1: Ježišu, v hodine tvojej smrti stojíme pri kríži. Ty, ktorý si najväčšia láska, pán a vládca celého sveta, si sa stal človekom. Prešiel si svojím životom až na vrchol Kalvárie cestou čistoty, chudoby a poslušnosti. Si Boh v ľudskom tele a predsa si nevyužil príležitosť zvoliť si iný štýl života. Vybral si si cestu, ktorú charakterizuje poslušnosť Otcovej vôli, denné umieranie sebe, služba bratom, utrpenie, ponižovanie a potupný kríž na Golgote. V tejto mimoriadnej hodine hľadíme na teba, Ježišu, čistého, chudobného a poslušného. Čistého bez tieňa hriechu a úplne oddaného láske k Bohu a ľuďom. Chudobného, žijúceho v plnej dôvere Otcovi, do ktorého rúk odovzdávaš svojho ducha. Poslušného až na smrť. Stojíme pri tvojom kríži, Ježišu, s našou slabosťou, hriešnosťou a zároveň veľkou túžbou po láske. S bohatstvom rozličných zabezpečení, ktoré však nič neznamenajú v porovnaní s úplnou dôverou Otcovi. S našim neustálým hľadaním príležitosti, aby sme konali svoju vôľu, ale zároveň i s každým úprimne povedaným áno Otcovej vôli. Nech nás tvoja svätá krv obmie a očistí, aby sme v dennom zomieraní dokázali vidieť príležitosť pripodobniť sa tebe, tebe čistému, chudobnému a poslušnému Otcovej vôli. Pane Ježišu Kriste, do prameňa života, ktorý vyteká z tvojho prebodnutého boku, ponárame celý svet, cirkev, jej pastierov i veriacich. Pre zásluhy tvojho bolestného umučenia prosíme, nech sila milosti svätého krstu dá silu každému z nás, a zvlášť osobám, ktoré sa zasvetili Božej službe zložením rehoľnej profesie, aby sme sa ti dokázali pripodobniť, lebo ty si najkrajší z ľudských synov. Posilňuj všetkých chorých a trpiacich. Daj okúsiť tvoje milosrdenstvo ľuďom trpiacim hriešnymi závislosťami, ktorí potrebujú duchovnú pomoc. Nech v každej duši žiari tvoj obraz na chválu Božieho milosrdenstva. Za Bohu zasvetené osoby, ako aj za všetkých, ktorí sa rozhodujú pre duchovné povolanie, za vytrvalosť a svetosť života pre povolaných, sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maja milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maja milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maja milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maja milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maja milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maja milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.

0: i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II.
0: Oroduj za nás.
3: Ježišu náš, s hlbokou pokorou ti vzdávame vďaky za všetkých svätých ľudí, ktorí ti boli počas svojho pozemského života oddaní, ako aj za tých, ktorí žijú svoje zasvetenie s veľkou láskou aj v dnešných časoch. Ďakujeme ti za všetkých reholníkov a reholníčky a všetky naplnené a šťastné povolania. Nech sa v nich a cez nich šíri vôňa tvojho nesmierneho milosrdenstva k celému ľudstvu.
4: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v tvojom mene od nebeského otca. Lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak i je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Pán s vami,
0: Tvojim,
4: nech je požehnané meno Pánovo
0: od tohto času až na veky.
4: Naša pomoc mene Pánovom,
0: ktorý stvoril nebo i zem.
4: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
4: Chodte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: S2G Band a pieseň Čo je krehké, drží svet. Ste počúvali z Rádia Lumen o 15. hodine 20. minúte.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Zo štvrtkového Lumenfóra vás pozdravuje moderátor Jozef Pikula a v tejto chvíli pripájam pohľad aj na počasie a situáciu na vašich popoludnejších cestách.
1: Počasie.
0: Bude jasno až polojasno, prechodne aj zväčšená oblačnosť a bude teplo, až veľmi teplo. Do rána sa ochladí na 13 až 7, na západe a juhu bude 20 až 14 stupňov. Denná teplota v piatok vystúpi na 24 až 29, na západe a juhu bude miestami do 33 stupňov. Zafúka prevažne juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu, v noci miestami slabý vietor.
1: Dopravný servis.
0: A pozdravujem vás aj na cesty. Nehody sa stali medzi Brezolupmi, Jerichovom a Hradišťom. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Na vjazde do Považskej Bystrice zo Svarebca sa v križovatke zrazili tri autá. Počítajte tu so zdržaním. V kolónach momentálne stojíte v Bratislave na Račianskom mýte smerom na hlavnú stanicu. Pravý pruh blokuje pracovisko cestárov. Stratíte tu 10 minút. V Trnave na Hospodárskej smerom do centra čakáte 20 minút. Na vjazde do Hlohovca z D1 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny to vidíte až na 40 minút. Na trase z Martina do Koštian nad Turcom stratíte do 15 minút. A do 15 minút je to aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na vjazde do Ružomberka z Hubovej je to na pol hodinu. Pozor si dajte v Bratislave na križovatke ulíc Račianská a Pionierská, nefungujú semafory a premávku na mieste riadi polícia a v Bardejove je pre jarmoku zavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Rýchlosť vám odporúčame dodržiavať všade, ale v týchto chvíľach najmä na D1 pred Trenčínom smerom z Piešťan, na vjazde do Kremnických Baní z Turčianskych Teplíc a na vjazde do Čaklova z Vranova nad Topľou. Ja vám želám bezpečný dojazd do cieľa.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

So strachom, ktorý sa každú chvíľu stupňoval, Jozef premýšľal o tom, čo sa prihodilo. Ježiš bol vždy voči matke taký citlivý. Od detstva sa usiloval vyvarovať sa toho, aby jej spôsobil len najmenšiu bolesť. Nie, bolo priam nemožné, aby sa zarozprával či niekde zaostal. Nepatril ani k deťom, ktoré by sa mohli zatúľať. Čo sa teda stalo? Každý prežívaný nepokoj v ňom ľahko prebúdzal obrazotvornosť. Čo sa mohlo udiať? Dávnejšie dochádzalo k únosom chlapcov a dievčat. Robili to ľudia, ktorí unesených dodávali na Herodesov dvor. Povrávalo sa aj o únosoch chlapcov zo strany perejských zbojníkov, ktorých potom predávali na východných trhoviskách. Počas vojny sa vyskytovali rôzne násilnosti, ale odkedy Rimania nastolili v krajine mier, všetci sa cítili bezpeční. 12-ročný chlapec nezmizne, ako keby sa prepadol pod zem. Aj keby sa bol zatúlal, ľudia by mu ukázali cestu. No ako mohol zablúdiť v meste, v ktorom z každého miesta bolo vidno chrám? A čo ak? To bola tá dávna záležitosť. Herodes síce nežil, jeho synovia už neboli židovskými kráľmi. Mohol sa nájsť niekto, kto by si spomenul na návštevu parckých mudrcov? Mohli sa na nich pamätať jedine ľudia z Betlehema. Áno, oni iste nezabudli. Voľa, ktorý z jeho bratov ho mohol zbadať a sledovať. Iste prechovávali voči nemu nenávisť, túžili po pomste. Možno tak, ktorý bežal za Rimanmi a udal ho. Parti boli nepriatelia. Kontakty s nimi sa mohli považovať za zradu. A mohlo to byť aj ináč. Ktorý si z tých šialencov, ktorí rojčili o zvrhnutí rímskej nadvlády, si mohol namýšľať, že ľahšie zdvihne pochodeň vzbury, ak bude mať v rukách dediča Dávidovho rodu. Tieto myšlienky boli čoraz dotieravejšie. Myseľ, podnecovaná predstavivosťou, neprestávala pracovať. Nemohol ovládnuť jej horúčkovitý beh. Domnieval sa, že aspoň Miriam nepodlieha takejto obrazotvornosti. Nemala vo zvyku predstavovať si neobyčajné situácie. No ak sa bojí o syna, jej bolesť preciťuje celá jej bytosť. Je to tak, ako keby jej odsekli časť tela. Uvažoval, že azda trpí pocitom, že sám nesie vinu za to, čo sa stalo. Tak často to v živote zakusoval. Mal sklony obviňovať sa. Po rokoch prežitých s Miriam, keď porovnával jej pokoj s vlastným nepokojom, začínal chápať, skade sa tá náklonnosť v ňom brala. Celý život túžil slúžiť, no chcel aj cítiť, že slúžiť dokáže. Najvyšší ho vyzval, ale nedôveroval svojim silám. Dovoľoval mu konať, potom však sám bral veci do vlastných rúk. To vzbudzovalo v Jozefovi trpkosť, ktorá sa premieňala na výčitky voči sebe samému. Obviňoval seba, pretože nesmel obviňovať nepochopiteľného. Miriam sa nikdy neobviňovala. Mala iba pokoru a lásku. Nič od seba neočakávala. Bola presvedčená, že všetko dostane za nič z milosti. Ani teraz si celkom iste nič nevyčítala. Jednoducho trpela. O ničom nefantazírovala. Nič si nedomýšľala. Kedysi si povedal, že nie on, ale ona bude riadiť ich život. Mnoho ráz sa snažil nasledovať ju. Preto ani v tom, čo sa teraz stalo, nenachádzal svoju vinu. Všetko, čo mám, myslel si, dostal som z vôle najvyššieho. Mal som byť tieňom. Keď slnko vrcholí, tiene miznú. Azda mi
jednoducho dáva znamenie, že tá chvíľa sa približuje. Možno sa stratil, aby som sa dozvedel, že už nadišiel čas, aby som odišiel. Horúčkovité myšlienky a nepokoj sa zmiernili. Vedel, že čoskoro sa rozbrieždi. Pôjdu hľadať Ježiša a neskončia, kým ho nenájdu. Urobia všetko, aby ho našli. No nájdu ho len vtedy, ak nevysloviteľný bude chcieť, aby ho našli. Lebo možno sa približuje hodina, o príchod ktorej sa Ježiš modlil. A bude to hodina, keď pozemský otec prestane byť potrebný. Pritlačil hlavu na stočený plášť a zaspal. A hľadali ho celý deň, ale bez úspechu. Stokrát sa prebíjali po prepchatých uličkách, vypytovali sa ľudí, nechávali správy o tom, že ho hľadajú, v hostincoch aj v obchodoch. Potom sa znova vracali do hostincov a do obchodov, lenže majitelia už zďaleka volali, že chlapec tu nebol a nemajú pre nich nejakú dobrú správu. V meste bolo stále plno ľudí. Ešte neodišli pútnici a už sa vrátili do práce robotníci, ktorí obnovovali zničené domy. Záľahy pútnikov sa prelievali medzi skupinami pracujúcich, nábožné spevy sa zlievali s búchaním kladív. Miriam sa horúčkovite a s rozviazanými vlasmi pretláčala pomedzi ľudí. Ledva za ňou stačil. Nechcela nič jesť, nechcela si oddychnúť. Keď nadabili na niekoho známeho, vypytovala sa ho a prosila o pomoc. Veľmi si želal vziať na seba jej nepokoj, no ona ani nepočúvala jeho slová, iba sa ponáhľal za ňou, pritláčajúci mimovoľne dlaň na hruď, v ktorej sa zavše ozývala známa bolesť. V hľadaní uplynul celý deň. Opustili mesto až za súmraku, keď zazneli trúby oznamujúce, že brány sa zatvárajú. Unavení sa vrátili na miesto, kde nechali osla. Ježiš ich tu nečakal. Jozef, hoci ho hľadanie veľmi vyčerpalo, postavil stan. Miriam mu po prvý raz v živote s ničím nepomohla. Sedela na zemi s tvárou zaborenou do dlaní. Postavil stan, zapálil oheň a pokúšal sa pripraviť nejaký pokrm. Keď mal jedlo hotové, podal ho Miriam. No ona potriasla hlavou. Miriam, prosil. Miriam, zjedz voľačo. Musíš jesť. Urobil som to, ako som vedel, dá sa to zjesť. Jedz, prosím ťa. Chápem ťa, viem, ver mi. Zložila si ruky z tváre. Oči mala suché, ale v pohľade sa jej zračil výraz zúfalého utrpenia. Ach, Jozef, povedala. Si taký dobrý. Ďakujem ti. No prepáč, nedokážem nič prehltnúť. Neviem pochopiť, ako sa to mohlo stať. Ako to on mohol dopustiť? Ja som sa vždy takto pýtal. A práve ty si vedela odpovedať. Dnes neviem. Vôkol mňa je tma, prázdnota. Nechápem. Ako keby najvyšší zmizol spolu s ním. Najvyšší neodchádza, len sa ukrýva. Prečo? Prečo, Jozef? Neviem. Viem o ňom menej ako ty. Vyzdvihol ma z ničoty, dal mi všetko. A teraz mi všetko vzal. Možno nevzal. Prečo ho teda ukryl? Neviem. A hovoríš tak, ako keby si ho nemiloval.
neodpovedal, omráčený jej prchkými slovami, no ona hneď riekla: prepáč mi, prepáč, Jozef, ako som to mohla povedať? Tebe, ktorý si obetoval celý život. Neviem, ako ťa mám odprosiť. Zobrali jej prsty do ruky a ľahko ich stlačil. Nemáš za čo odprosovať. Nehnevám sa, nedokázal by som sa hnevať. Moja láska k nemu je ničím v porovnaní s tvojou. Zdá sa, že každý z nás musí mať chvíle svojej noci. Prednedávnom som ešte ja bol v tme. Teraz nie si? Ako dobre. Keby som ti mohol pomôcť. Pomôž teda, nauč ma slepo dôverovať. Silno vplietla svoje prsty medzi jeho prsty a pritúlila sa k nemu. Už nič nehovorili, no cítil, že Miriam sa upokojuje, víťazí nad zúfalstvom. Dlho nepohnute sedel, až konečne počul jej pokojné dýchanie. Zaspala, ale on nespal. Bol celý zmeravený od nehybného sedenia. Bolesť ho znova pichla v hrudi. Ráno začali znova hľadať. Upokojenie, ktoré Miriam večer našla, zas zmizlo. Jozef videl, že sa snaží ovládať nepokoj, ale neistota zvíťazila nad jej úsilím. Znova pridala do kroku, takmer bežala a vrážala do ľudí. Čoraz ťažšie vládal ísť za ňou. Zas sa prebíjali tými istými preplnenými ulicami, postupne navštevovali hostince a šiatre, kde ich už poznali. Ježiš sa nikde neobjavil. Nedal o sebe vedieť.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Paľo Habera s piesňou Boli sme raz milovaní. Počúvali ste ho o 15. hodine 54. minúte z Rádia Lumen. Pohodový štvrtok vám aj naďalej zo štúdia praje moderátor Jozef Pikula. Poďme sa pozrieť do nášho programu. Zalistujme trošku aj na webe lumen.sk, kde ho nájdete mimochodom vždy aktuálny. Aj spolu s ďalšími aktualitami, aj zákulisnými informáciami z nášho rádia. A nájdete tam už aj pozvánku na veľké stretnutie s nami, ktoré bude už v 1. septembrovú sobotu na Starých horách. Dnes večer po Lumenfóre po 17. je hudobná bodka s Dianou, o 17.30 spravodajský súhrn udalostí dňa ponúkne Monika Majerová. O 18.00 vás už pozvem do Zborova, a to konkrétne do kostola Margity Antiochískej, odkiaľ vám prinesieme dnešnú svetú omšu, celebruje dôstojný pán Peter Novák, farár farnosti. Večer o 20.00, rozprávka na dobrú noc pre najmenších, dnes príbeh s názvom Sestrička. O 20.10, História a my, Andrea Čelková, dnes o bitke pri Moháči, ktorá bola 29. augusta v roku 1526 a priniesla zlom v dejinách Európy. O 21.10 budeme spoznávať Bibliu a o 9.30 gospel paráda s Dianou Rauchovou. Dnes rebel rapper Momo, hlas viery, rozhovor s Romanom Grigelim o vnútornej ceste obrátenia k Bohu a aj o kvalitách hudobného albumu Milovaný bude hovoriť Diana Rauchová až do 23. Zostaňte s nami správne naladení a prežite ešte pohodový štvrtok a ničím nerušené počúvanie želám.

0: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
1: Ministerstvo zdravotníctva pripravilo novú metodiku zonácie nemocníc. Zomrel bývalý bosniansko-srbský vojenský veliteľ Radko Mladič. Pekné popoludnie, bolo 16 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Ministerstvo zdravotníctva pripravilo novú metodiku zonácie nemocníc, v ktorej určilo 9 okresov s nárokom na zvýšenú finančnú podporu. Systém má prostredníctvom zdravotných poisťovní nasmerovať kompenzácie do regiónov s najväčším deficitom personálu a horšou dostupnosťou starostlivosti. Pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
3: Je to určitý motivačný nástroj, pod ktorým budú už v najbližších týždňoch pracovať zdravotné poisťovne, aby v rámci limitov rozpočtu a verejného zdravotného poistenia mohli oveľa flexibilnejšie pracovať a aj finančne cez sadzby, platby motivovať rizikové okresy.
1: Medzi dotknuté územia patria okresy Rožňava, Rimavská Sobota, Komárno, Humenné, Levice, Čadca, Poprad, Považská Bystrica a Zvolen. Celý model sa spustí tento rok ako pilotný program. Na železničnej stanici v Trnave dnes napoludne prešiel rýchlik Ponitrán návesť stoj a vošiel do cesty nákladnému vlaku. K zrážke ani zraneniam približne 50 evakuovaných cestujúcich nedošlo. Udalosť však poškodila dve výhybky a vyžiadala si dočasné obmedzenie dopravy v úseku Leopoldov-Trnava. Vlaky jazdia po náhradných koľajách a cestujúci musia počítať s meškaním. Rušňovodič mal dýchovú skúšku negatívnu a udalosť vyšetruje polícia pre podozrenie z priestupku. Mesto Michalovce sa obráti na Národný bezpečnostný úrad, aby preveril možné bezpečnostné riziká spojené s minulým používaním mobilného kamerového systému na zaznamenávanie dopravných priestupkov. Samospráva tým reaguje na upozornenie hnutia Progresívne Slovensko, podľa ktorého zariadenie pochádza od rovnakého ruského výrobcu ako podozrivé kamery obstarané ministerstvom vnútra. Peter Bátor z PS.
4: Toto zariadenie okrem toho, že vie kontrolovať parkovanie alebo zakázanú jazdu vo vyhradených pruhoch, vie automaticky skenovať poznávacie značky a porovnávať ich s tými, ktoré sú v databáze, ktoré alebo na túto kameru pripojíte, alebo do tejto kamery priamo nahráte. Inými slovami, táto kamera sa inak dá prepnúť aj do pátracieho a sledovacieho módu.
1: Mesto zdôrazňuje, že obstarávanie kamerového systému v roku 2022 prebehlo v súlade so zákonom a samotná kamera je od minulého roku pre poškodenie nefunkčná. Vo väzenskej nemocnici v holandskom Hágu zomrel vo veku 84 rokov bývalý bosniansko-srbský vojenský veliteľ Radko Mladič. Bývalý generál, známy pod prezývkou Mesiar z Bosny, si odpikával doživotný trest za genocídu, obliehanie Sarajeva a masaker v Srebrenici z roku 1995. Mladičov zdravotný stav sa v posledných mesiacoch po mozgovej príhode výrazne zhoršoval. Jeho obhajca neúspešne žiadal o jeho prevoz na liečenie do Srbska. Prírodná katastrofa v nepálsko-tibetskej pohraničnej oblasti si vyžiadala životy troch Maďarov. Obete oficiálne potvrdilo Maďarské ministerstvo zahraničných vecí na základe overených informácií z veľvyslanectva v Pekingu. Včerajšie prívalové povodne a zosuvy v Himalájach si podľa najnovších údajov vyžiadali celkovo už vyše 360 obetí. Ďalších 1500 je nezvestných, vrátane stovák zahraničných turistov. Nad tragédiou už vyjadril ľútosť aj pápež Lev XIV. Hlava katolíckej cirkvi v telegrame ubezpečila o svojej duchovnej blízkosti všetkých zasiahnutých aj záchranárov, ktorí v náročnom horskom teréne pokračujú v pátracích operáciách. Slovenský ženský štvorkajak v zložení Reka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová a Bianka Sidová postúpil do A finále na 500 metrov na majstrovstvách sveta v poľskej Poznani. Dnes obsadil v druhej semifinálovej jazde druhé miesto, keď za najrychlejšími Ruskami zaostal o 74 stotín sekundy. V akcii bola aj mužská K4 v zložení Juraj Kukučka, Jakub Bartolčič, Alex Gavlider a Dominik Doktorík, ktorej sa na 500-metrovej trati nepodarilo postúpiť do bojov o medaily. Skončili na 8. priečke s mankom 5 sekúnd na najlepších Austrálčanov.
2: Počasie.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota poklesne na 13 až 7, na západe a juhu Slovenska 20 až 14 stupňov. Zajtra bude teplo 24 až 29, na západe a juhu miestami do 33 stupňov. Fúkať má prevažne juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu, v noci miestami slabý vietor.
2: Dopravný servis.
1: Pozor si dajte na dopravné nehody, tie sa stali na diaľnici D2 za Stupavou smerom na Malacky, zdržíte sa asi 10 minút. Na viazde do Považskej Bystrice zo Sverebca sa v križovatke zrazili 3 autá, treba tam počítať so zdržaním. No a pozor si dajte aj v Bardiove, kde je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Počas generálnej audiencie v Bazilike svätého Petra včera pápež povedal: liturgia nie je len vonkajším obradom, ale živým stretnutím s Bohom. Zúčastňujme sa na liturgii vedome, s úctou a aktívne, aby sme rástli vo viere. Aj o tejto téme vám povieme viac ešte v tejto hodine štvrtkového Lumenfora počas rubriky Cirkev dnes. Tak s nami ostaňte. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia aj naďalej želá Jozef Pikula.

0: Slavka Tkáčová, Kým svet spí.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: 10 minút po 16. počúvate Rádio Lumen. Verím, že nespíte pri vašich rádiách. Práve naopak, že ste pripravení aj na dávku aktuálnych informácií z cirkevného diania, ktorá bude pre vás pripravená už po nasledujúcej piesni, a ponúkneme vám napríklad aj reportáž kolegu Ľudovíta Malíka. Kustódia Svätej Zeme patrí dnes k najnáročnejším cirkevným oblastiam sveta. Vojna medzi Izraelom a Iránom, situácia v Gaze a čoraz napätejší západ breh sú súčasťou každodennej reality tamojších kresťanov. O tom, ako sa dá v takomto prostredí svedčiť o pokoji, hovoril pre Vatican News počas mítingu v Rimini kustód Svätej Zeme páter Francesco Jelpo. Pripomenieme si aj slova svätého otca zo včerajšej generálnej audiencie, k tomu pridáme aj informácie o počasí a situáciu na našich cestách a potom aj našu programovú ponuku dnešné zamyslenie. A pred 17. príde do štúdia ešte raz aj Monika Majerová, aby nám prezradila, ktoré sú tie hlavné témy dnešného dňa a čo všetko sa zmestí dnes do spravodajského súhrnu dňa v Infolumene, ktorý budete môcť počúvať o 17. hodine 30. minúte.

0: Cirkev dnes.
1: Kustódia Svätej Zeme patrí dnes k najnáročnejším cirkevným oblastiam sveta. Vojna medzi Izraelom a Iránom, situácia v Gaze a čoraz napätejší západný breh sú súčasťou každodennej reality tamojších kresťanov. O tom, ako sa dá v takomto prostredí svedčiť o pokoji, hovoril pre Vatican News počas mítingu v Rimini kustód Svätej Zeme páter Francesco Jelpo. Viac už náš redaktor Ľudovít Malík.
2: Do funkcie kustóda Svätej Zeme nastúpil páter Francesco Jelpo, člen Rádu menších bratov, vlani v júni, teda v čase, keď napätie na Blízkom východe len stúpalo. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas Vatican News opisuje, ako táto atmosféra dolieha na bežných ľudí.
3: Situácia je dramatická, veľmi ťažká, plná veľkého utrpenia. Ľudia sú predovšetkým veľmi unavení po mesiacoch konfliktu a napätia, keď nevidno žiadne náznaky lepšej budúcnosti. Preto tu panuje aj veľká únava, veľké utrpenie a veľká polarizácia. Ľudia na západnom brehu to majú ťažké, nemajú prácu, prežívajú veľmi závažnú hospodársku krízu a to všetko zaťažuje rodiny, ktoré začínajú vážne uvažovať o tom, že túto zem opustia.
2: Pápež Leo XIV. Pri viacerých príležitostiach, naposledy pri modlitbe Anjel Pána, vyzval na riešenie vo forme dvoch štátov a hovoril o odzbrojenom miery. Práve túto myšlienku páter Jelpo v Rimini rozvinul.
3: Všetky cesty, ktoré vedú cez zbrania a vojnu, nikdy neprinášajú skutočný pokoj, rovnako ako nikdy neprinášajú skutočnú bezpečnosť. A právo na bezpečnosť je pre všetkých nedotknuteľným právom. Prostriedky na dosiahnutie bezpečnosti a mieru však nikdy nevedú cestou zbraní alebo násilia, ale vždy cestou politiky, diplomacie a predovšetkým dialógu.
2: Napriek vojnovej únave si kustod všíma aj to, čo v regióne drží ľudí pri nádeji. Solidaritu presahujúcu náboženské hranice a odhodlanie mnohých nevzdávať sa cesty dialógu. Svoje vlastné poslanie pritom vidí predovšetkým v ochrane vnútorného sveta veriacich.
3: V prvom rade je potrebné zachovať si srdce neznečiskené vírusom nenávisky a zášti, a to je

0: Tá najťažšia vec, keď premýšľam o svojej úlohe strážcu svätých miest, živých kameňov kresťanskej komunity, verím, že to znamená strážiť srdcia. Srdcia, ktoré zostávajú otvorené, dokorán otvorené pre evanjelium, pre krásu evanjelia a pre cestu evanjelia.
1: Ako dodáva, ide o cestu, ktorá sa navonok môže javiť ako prehra, no v jeho slovách je napokon jedinou, ktorá skutočne víťazí. Páter Jelpo tak pripomína, že aj v čase, keď sa svet čoraz viac uzatvára do vlastných naratívov, zostáva prvým krokom k pokoju ochota načúvať vlastnej bolesti i bolesti druhého.

0: Cirkev dnes.
1: Počas generálnej audiencie v Bazilike svätého Petra svätý otec Leo XIV zdôraznil význam liturgickej reformy, prijatej druhým Vatikánskym koncilom, ktorá povzbudzovala veriacich k aktívnejšej účasti na liturgii a k nadviazaniu hlbšieho vzťahu s Bohom. Svätý otec povedal, prostredníctvom liturgických úkonov cirkvi, pri ktorých sa slávi pamiatka diela spásy, sa nám naskytuje príležitosť prežiť skutočný vzťah s Bohom a vstúpiť do kontaktu so spásonosnou udalosťou. Keďže gestá a slová posvätnej liturgie sú kľúčové pre dosiahnutie tohto zážitku, účasť veriacich nemôže byť pasívna. Pápež Leo XIV. Pokračoval vo svojej sérii úvah o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu a predniesol svoju záverečnú katechézu o konštitúcii o posvetnej liturgii z roku 1963 s názvom Sacrosanctum Concilium.

0: S vysielaním Rádia Lumen sa spája aj hlas monsignora Rudolfa Baláža, vtedajšieho banskobystrického biskupa, ktorý Rádio Lumen založil.
1: Takéto médium cirkvi je naozaj povinné držať krok s dobou a dávať také programy, ktoré ľudí povzbudia. Nech aj Rádio Lumen veľmi pomáha tomu, aby človek veriaci žil zdravo a že dokonca vie byť hrdý na svoju vieru.
0: Už 33 rokov prinášame svetlo do vašich príbytkov. Chceme ho niesť aj naďalej.
2: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
3: Minútu po pol piatej, poďme opäť aktualizovať aj predpoveď počasia a pridáme aj situáciu na vašich popoludnejších cestách.
2: Počasie.
3: Bude jasno až polojasno, prechodne aj zväčšená oblačnosť a bude teplo až veľmi teplo. Do rána sa ochladí na 13 až 7, na západe a juhu bude 20 až 14 stupňov. Denná teplota v piatok vystúpi na 24 až 29, na západe a juhu bude miestami do 33 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu, v noci miestami slabý vietor.
2: Dopravný servis.
3: A pozdravujem vás aj za volanty. Nehody sa stali na D2 zastupavou smerom na Malacky. Stratíte tu pol hodinu v Šalina moste smerom do Veče. Aj tu je nehoda, zdržíte sa asi 15 minút. A na viazde do Považskej Bystrice zo Svarebca sa v križovatke zrazili 3 autá. Počítajte tu so zdržaním. V kolónach stojíte v Bratislave na Račianskom mýte smerom na hlavnú stanicu. Pravý pruh blokuje pracovisko cestárov. Počkajte si 10 minút. Na D1 pri Senci smerom na Trnavu je 15-minútová kolóna. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny je to na pol hodinu. Na viazde do Krasnian zo Žiliny pri cestároch je to 20 minút. Ďalej sú kolóny na viazde z Banskej Bystrice smerom na Brezno 15 minút, na viazde Družomberka z Ivachnovej tiež 15 minút, polhodinová kolóna na viazde Družomberka z Hubovej a 20 minút si postojíte na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Videli ste aj radar, merajú v Košiciach na Sečovskej ceste smerom z centra. Z Lumenu vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Bitka pri Moháči zmenila dejiny Európy.
1: Všetci môžeme vnímať bitku pri Moháči ako veľký historický medzník, keď sa končí stredovek a začína novovek, začína nová éra.
0: Na udalosti spred 500 rokov sa zameriame v relácii História a my dnes o 20. hodine 10. minúte.
2: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
3: Na pamätnom mieste Drieň v Štiavnických vrchoch sa podľa ústne tradovanej legendy udial v čase tureckého nebezpečenstva eucharistický zázrak. Pripomína to nápis na skale aj maľba v kostole svätého Bartolomeja vo Vysokej.
4: V dedine sa veriaci zhromaždili v kostole, Turci útočili na dedinu a potom išli tu do lesa, tu sa modlili, na sviatosť oltárna začala žiariť.
3: Cez víkend tu bude púť, my sa sem vyberieme v piatok o 4:30.
2: Poďte s nami na pútnický víkend.
0: Provinciálny dom Inštitútu Cer Márie Pomocnice na Slovensku je po roku 1989 na tom istom mieste.
5: Najprv to bola len jedna miestnosť, kde provinciálka bývala, ale už zastrešovala tie jednotlivé úlohy a to poslanie tej provincie tak, ako sa v takej dynamike rozvíjala.
0: Podrobnosti odznejú v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
2: Každý deň si zaslúži ten správny štart.
6: U nás ho preto začneme o hodinu skôr.
2: Vstávať s vami budeme už od 5:00, aby sme vám ponúkli čerstvé informácie, dobré rady
7: a rannú pohodu aj s vašimi názormi.
6: Predpoludním otvoríme pestrú mozaiku dňa, rozoberieme dianie v cirkvi
0: a hovoriť budeme aj o tom, čím žije vaša rodina.
7: Popoludní zmeníme tempo. Od pondelka do štvrtka vás čaká skvelá spoločnosť, overené recepty aj cestovateľské tipy.
2: A v piatok?
6: V piatok vás naladíme na víkend priamo z Košíc. Obzrieme sa spolu za uplynulým týždňom a k mikrofónu pozveme výnimočných hostí.
8: Váš nový deň s Rádiom Lumen. Od 7. septembra, od skorého rána až do večera.

Muži neplačú. Koľkokrát som si toto vypočul v mojom detstve i dospievaní. O čo viac, keď človek dospel. Apropo, kedy ste naposledy vyronili slzu? Pre niekoho, kto vám bol veľmi vzácny, blízky, či v situácii, keď vám bolo ublížené. Slzy sú liekom na mnoho neduhov dnešného sveta. Žena mnohých slz. Tak prezývajú mamu svätého Augustína, svätú Moniku. Nezachovali sa nám ani jej podobizeň, ani zbierka jej slz, ktoré vyronila v modlitbách za svojho nepodareného syna Augustína. Uzdravenie neprišlo hneď. Po mnohých rokoch slzy dopadajúce na suchú, mŕtvú a tvrdú zem srdca jej syna začali oživovať. Tam, kde je voda, je život. Slané slzy chutia vtedy, keď vieme, prečo nimi polievame vyprahnuté políčka našich prehier či nepodareného života. Otec biskup Marek Forgáč povedal na púti v Gaboltove krátku, ale výstižnú definíciu radosti. Ako ju môžeme spoznať? Radosť je slza, ktorá si to cestou rozmyslela. Svätá Monika na sklonku svojho života plakala od radosti, že jej mnohé slzy pripravili cestu radosti. Iba na ceste môže človek premýšľať, ako ju vyplní. Plánovanie cesty je sprevádzané jej zabezpečením niekedy do posledných maličkostí. A predsa nám vždy niečo vyskočí, kedy sme to prehliadli. Nechaj vaše slzy, ktoré vyroníte, budú predzvesťou radosti. Naozaj cestou si to slza rozmyslí a začne klíčiť radosť.

0: Roberto Bignoli, Lace un posto, ste počúvali 7 minút pred 17. Poďme aj na ponuku spravodajstva. Čo budete počuť v rámci dnešného infolumenu? Ja to neviem, vie to spravodajská redaktorka Monika Majerová. Monika, vítaj v štúdiu, pekné popoludnie.
1: Pekné popoludnie aj tebe, Jožko, aj všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Prezident dnes požiadal vládu, aby sa bližšie zaoberala možným podpaľačským útokom na výrobný závod na východnom Slovensku.
2: Na Slovensku však pôsobí viacero ďalších firiem, ktoré vyrábajú zbrane, zbraňové systémy alebo komponenty, ktoré sa dajú použiť v zbrojárskom priemysle. Je preto nesmierne dôležité, aby naše bezpečnostné zložky, spravodajské služby, ale aj samotní majitelia týchto fabrík urobili sumár opatrení, ktoré pomôžu eliminovať riziko potenciálneho útoku, ktorému sme v Haniske zabránili, aby pomohli eliminovať na absolútne minimum.
1: Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v obci Kriváň vyčlenila pre obce a subjekty na strednom Slovensku vyše 3 milióny eur. No a tie poputujú priamo na konkrétne projekty samospráva, to v okresoch Lučenec, Revúca, Brezno a Detva. Starosta obce Kriváň Imrich Paľko.
3: Tak ja si myslím, že to dopadlo dobre, že pre Kriváň aj pre okres Detva je to veľký úspech. No a pre našu obec to prinieslo 130 tisíc. Budeme rekonštruovať vlastne túto miestnu komunikáciu aj parkovisko a zvyšilo nám ešte aj na chemickú učebňu v základnej škole.
1: Tento týždeň navštívila Nitriansku a Trnavskú arcidiecézu skupina pútnikov zo Spojených štátov amerických, prevažne potomkov slovenských imigrantov. Púť sa uskutočnila pri príležitosti 75. výročia založenia diecézy Greensburg a 250. výročia založenia USA. Počet obetí prívalových povodní a rozsiahlych zosuvov pôdy v himalajskom pohraničí Nepálu a Číny stúpol na najmenej 360. Takmer 1500 ľudí je stále nezvestných, vrátane viac ako 700 cudzincov z vyše 30 krajín.
0: Toľko ponuka spravodajstva. A tieto tóny už veľmi dobre poznáte. Čas do 17. nám vyplní skupina Elán. A nie sme zlí.

0: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
1: Už bolo 17 hodín.
2: Počasie.
1: Bude jasno až polojasno, prechodne aj zväčšená oblačnosť. No a bude teplo, až veľmi teplo. Nočná teplota bude 13 až 7 na západe a juhu územia 20 až 14 stupňov. Denná teplota v piatok vystúpi na 24 až 29, na západe a juhu bude miestami do 33 stupňov. Zafúka prevažne juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. V noci slabý vietor.
2: Dopravný servis.
1: A naposledy vás pozdravujem ešte aj na cesty. Nehody sa stali na D2 zastupavou smerom na Malacky, zdržíte sa 20 minút. V klesaní z Bielej hory smerom na Jablonicu sa v zákrute zrazilo osobné auto s motorkou. Jeden pruh je tu blokovaný, zvýšte tu preto opatrnosť. V kolónach momentálne stojíte na D1 pri Senci smerom na Trnavu do 4 hodiny, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny 40 minút. 15-minútové kolóny sú na výjazde do Krasnian zo Žiliny pri Cestároch, na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Brezno, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a ďalej kolóna je aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej, tu čakáte pol hodinu a na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu je to do 10 minút. Radary ste videli v Košiciach na Palackého smerom do centra a v Košiciach na Sečovskej ceste merajú smerom z centra. Z Lumenu vám prajem bezpečnú jazdu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
1: Čo počúvať v našom vysielaní aj ďalej? Po 17. Lumen Fórum je na konci, Infolumen pripravuje Monika Majerová na 17.30. O 18.00 potom Sveta omša z kostola svätej Margity Antiochískej v Zborove celebruje dôstojný pán Peter Novák, farár farnosti. Večer o 20.00 je rozprávka Na dobrú noc, príbeh s názvom Sestrička. O 20.10 o bitke pri Moháči v histórii a my bude hovoriť Andrea Čelková. O 21.10 budeme spoznávať Bibliu a o 21.30 gospel paráda Diana Rauchová prinesie rozhovor s Romanom Grigelim alebo ak chcete reperom Momom o vnútornej ceste obrátenia k Bohu aj o kvalitách hudobného albumu Milovaný. Prežite požehnaný večer v našej spoločnosti. Za celý tým sa lúči Jozef Pikula.
0: Hudobná bodka s Dianou.
3: Hovorí sa, že najťažšie je napísať dobrú detskú pesničku alebo protivojnovú skladbu. Pokiaľ je to tak, legendárna autorská dvojica Šlitr Suchý to zvládla skvelo. Briskných detských aj protivojnových piesní majú na svojom konte hneď niekoľko. Ako budete môcť počuť, obraz Náhle si nebe kleklo na poraženou zem je nad všetky popisy vojnových hrôz. A tragický skon Jiřího Šlitra sotva mesiac po natočení piesne Jo, to sem ešte žil, tiež dodáva bolestnú príchuť. Počas roka 1969 zároveň začali do spoločnosti presakovať správy o počtoch obetí invázie od 21. augusta 68. Dnes nám teda Jiří Suchý s orchestrom Ferdinanda Havlíka zaspieva Jo, to sem ešte žil. A pripoja sa aj ďalší aktéry, pripomínajúci vnútorný boj za žité hodnoty slobody a pravdy. Marta Kubišová s piesňou Bobana Ondráčka a Zdeňka Rytíře Ringo Ding. Na úvod však Vladimír Merta s gitarou pod prstami spevne pripomenie túto z roku 68. Dlouho se mi zdá.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou? To je dobrá otázka. Čo je potrebné na to, aby som bol pánovým verným a múdrym sluhom? Pozrime sa na Ježišovo podobenstvo v dnešnom evanjeliu. Práve v ňom totiž nájdeme odpoveď. Pán v podobenstve nám môže pripomínať Ježiša, ktorý sa, ako hovoríme vo vyznaní viery, jedného dňa vráti v sláve súdiť živých i mŕtvych. No zatiaľ nás poveril tým, aby sme pokračovali v jeho diele. Táto úloha sa týka nás všetkých, nielen tých, ktorí vedú naše farnosti alebo cirkev ako celok. Každý z nás je povolaný slúžiť Bohu spôsobom, ktorý odráža Ježišovu nesebeckú lásku. A to tak v našich každodenných vzťahoch, ako aj v starostlivosti o seba navzájom v cirkvi. Toto povolanie zahŕňa najmä dávanie pokrmu ostatným členom domácnosti. Samozrejme nám to pripomína úlohu kňazov pri slávení Eucharistie, ale nie je to len o tom. Každý z nás sa má nejakým spôsobom starať o duchovný pokrm pre svojich bratov a sestry. Už samotná prítomnosť na svätej omši, najmä keď do oslavy pána vkladáme celé svoje srdce, môže povzbudiť vo viere všetkých vôkol nás. Vždy, keď urobíme niečo dobré, ponúkneme sa priateľke, že sa s ňou pomodlíme, prečítame si s deťmi sväté písmo alebo pomôžeme núdznym, delíme sa s druhými o požehnanie, ktoré sme sami dostali od pána. Čo teda treba na to, aby sme boli vernými a múdrymi sluhami? Málo aj veľa. Málo preto, že sluha v podobenstve nerobil nič mimoriadne, len to, čo od neho očakával pán. To máme robiť aj my. Každý deň máme množstvo príležitostí ponúknuť pokrom v podobe vzťahu s Kristom ľuďom, ktorí nám prichádzajú do cesty. Nemusíme ich hľadať, no zároveň si to od nás vyžaduje aj veľa, pretože to znamená, že musíme zostať bdieť a byť pripravení deliť sa o Božiu dobrotu a obetovať sa, keď sa nám naskytne príležitosť. Boh ti dáva výsadu dávať jeho pokrm ľuďom okolo seba. Už ti ho daroval veľmi veľa. Ako sa on dnes podelíš? Pane Ježišu, ďakujem ti, že ma voláš stať sa tvojim služobníkom.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Prezident požiadal vládu, aby sa bližšie zaoberala možným podpaľačským útokom na výrobný závod na východnom Slovensku. Nitriansku a Trnavskú arcidiecézu navštívili pútnici zo Spojených štátov amerických. Rusko údajne zvažuje zintenzívnenie útokov balistickými raketami na Kiev.
2: Počúvate Infolumen.
1: Pekný štvrtkový podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Pavel Keľov a moderátorka Monika Majerová.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Prezident Peter Pellegrini dnes požiadal vládu, aby sa na najbližšom rokovaní alebo na prípadnom mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady zaoberala prekazeným podpaľačským útokom na výrobný závod na východnom Slovensku.
3: Chcem z tohto miesta naozaj oceniť rýchlu a správnu reakciu našich spravodajských služieb aj bezpečnostných zložiek, ktoré nielen tomuto potenciálnemu útoku zabránili, ale v konečnom dôsledku dospeli až k zadržaniu samotných potenciálnych páchateľov, vrátane spolupráce s cudzími bezpečnostnými zložkami.
1: Zároveň vyzval vládu, aby vyhodnotila riziko ďalších podobných útokov. Prijať má takisto opatrenia, ktoré ubezpečia firmy aj slovenskú verejnosť, že bezpečnostné zložky a spravodajské služby sú na takéto hrozby pripravené.
3: Na Slovensku však pôsobí viacero ďalších firiem, ktoré vyrábajú zbrane, zbraňové systémy alebo komponenty, ktoré sa dajú použiť v zbrojárskom priemysle. Je preto nesmierne dôležité, aby naše bezpečnostné zložky, spravodajské služby, ale aj samotní majitelia týchto fabrík urobili sumár opatrení, ktoré pomôžu eliminovať riziko potenciálneho útoku, ktorému sme v Haniske zabránili, aby pomohli eliminovať na absolútne minimum.
1: Polícia včera informovala, že prekazila pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku. Cieľom mal byť objekt, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy. V čase útoku sa mohlo v objekte nachádzať asi 70 zamestnancov. Hodnota majetku vo výrobnej hale pritom dosahuje desiatky miliónov eur. Za útokom na objednávku majú byť cudzinci. Lotyšského a ukrajinského občana už zadržali na Slovensku. Tretieho obvineného zadržali nemecké orgány na základe európskeho zatykača. Obvinení sú z prípravy obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia. Rozhodol o tom dnes sudca pre prípravné konanie okresného súdu Prešov. Proti rozhodnutiu o väzbe podali účastníci sťažnosť. Rozhodovať tak bude krajský súd. Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pre sankciu uloženú riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi obráti so žalobou na správny súd. Reagoval tak na rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý nevyhoval protestu prokurátora a sankciu vo výške 15% zrážky splatu na jeden mesiac nezrušil. Hovorkyňa prezidenta Patrícia Medveď-Macíková.
4: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini trvá na tom, že riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar ako verejne činná osoba musí strpieť prísnejší prístup k svojim činom ako bežný občan. Na svojom rozhodnutí o udelení sankcie vo výške 15% zrážky splatu na jeden mesiac trvá. Rozhodnutie generálneho prokurátora o podaní správnej žaloby berie hlava štátu na vedomie.
1: Podľa Maroša Žilinku prezident neodstránil porušenie zákona. Šéf SIS Pavol Gašpar mal vlani v auguste v Nitre dopravnú nehodu. Polícia vtedy oboch účastníkov podrobila dýchovej skúške na prítomnosť alkoholu. V oboch prípadoch bol výsledok negatívny. Prezident ako nadriadený orgán šéfa SIS následne v januári začal disciplinárne konanie.
2: Krátko z domova.
1: Ministerstvo zdravotníctva pripravilo novú metodiku zonácie nemocníc. V nej identifikovalo 9 kľúčových okresov vyžadujúcich zvýšenú finančnú podporu. Zákonom navrhnutý systém má prostredníctvom zdravotných poisťovní nasmerovať kompenzácie do regiónov s najväčším nedostatkom personálu a horšou dostupnosťou starostlivosti. Prezident Peter Pellegrini dnes vymenoval za novú predsedníčku Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašikovú. Nová šéfka súdu, ktorú v auguste zvolila súdna rada, nahradí vo funkcii Pavla Naďa. Pellegrini vyzdvihol jej odborný aj morálny kredit. Valašiková za jednu zo svojich hlavných priorít označila personálne doplnenie a posilnenie stavu sudcov na Najvyššom správnom súde. Hnutie Slovensko začína zbierať podpisy poslancov na odvolanie ministerky hospodárstva Denisy Sakovej a ministra vnútra Matúša Šutaja-Eštoka. Dôvodom sú sporné nominácie do dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko. Hnutie kritizuje najmä nomináciu Marcely Martonovej na post predsedníčky dozornej rady, ktorá sa ale funkcie vzdala včera. Matúš Šutaj-Eštok označil súvislosť medzi jej funkciou a vyšetrovaním jeho cesty na preteky F1 do Abu Zabi za fikcie a fabulácie. Plánovaný nárast minimálnej mzdy od roku 2027 opäť zvýši príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky. To výrazne zdraží výrobu chleba a pečiva. Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov upozorňuje, že viac ako 82% produkcie vzniká práve v príplatkovom čase. Pekári tak nebudú schopní vyššie náklady absorbovať. Zväz preto vyzýva štát na zmenu systému príplatkov.

0: Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v obci Kriváň vyčlenila pre obce a subjekty na strednom Slovensku vyše 3,3 milióna eur. Cez 2 milióny poputujú priamo na konkrétne projekty samospráv a organizácií v okresoch Lučenec, Revúca, Brezno a Detva. Starosta obce Kriváň Imrich Paľko.
1: Tak ja si myslím, že to dopadlo dobre, že pre Kriváň aj pre okres Detva je to veľký úspech. No a pre našu obec to prinieslo 130 tisíc. Budeme rekonštruovať vlastne túto miestnu komunikáciu aj parkovisko a zvýšilo nám ešte aj na chemickú učebňu v základnej škole.
0: Finančná podpora je zameraná najmä na obnovu miestnej infraštruktúry a modernizáciu zdravotníckych zariadení. 200 tisíc eur pôjde napríklad na vybavenie lôžkovej časti nemocnice s poliklinikou v Brezne. Primátor Brezna Tomáš Abel.
2: V zásade všetky tie dôležité projekty, ktoré momentálne mesto Brezno rieši, boli podporené, ale aj ďalšie, ktoré sa týkajú našich obcí. Či sú to mosty, či je to cestná infraštruktúra, alebo športová infraštruktúra.
0: Okrem priamej finančnej pomoci kabinet schválil aj vyše 30 úloh pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regióne zabezpečiť dlhodobý sociálny, hospodársky vývoj. Kabinet schválil aj organizačné zabezpečenie podujatia k novej stratégii Vízia Slovensko 2040. Zastrešovať ho bude úrad vlády. Národné fórum sa uskutoční na Bratislavskom hrade 1. septembra. Materiál prináša celostný pohľad a scenáre vývoja slovenskej spoločnosti do roku 2040. Cieľom je definovať kľúčové priority, príležitosti a rizika pre rozvoj krajiny. Opozičné progresívne Slovensko navrhne v Národnej rade poslanecký prieskum na ministerstve investícií. Dôvodom sú otázky okolo obnovy portálu Slovensko.sk, dotácií z plánu obnovy a výzvy spoločnosti Miri Developments. Poslanec PS Jan Hargaš upozornil na uniknuté dokumenty týkajúce sa pripravovaných zmluv za vyše 90 miliónov eur.
3: Migal chce zadať zákazku súčasnému dodávateľovi portálu Slovensko.sk napriamo bez súťaže utajení a v hodnote viac ako 90 miliónov eur zo štátneho rozpočtu v čase konsolidácie. Už celé mesiace to kritizuje IT komunita, útvar hodnoty za peniaze, Národný bezpečnostný úrad, ale aj jeho vlastní koaliční partneri. Napriek tomu Migal tvrdohlavo tento kšeft tlačí ďalej.
0: Dve právne analýzy, ktoré podľa Hargaša unikli z ministerstva investícií, mali pritom odporučiť zmluvy nepodpisovať. Poslanec zároveň tvrdí, že na zamestnancov Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, ktorí odmietajú zmluvy schváliť, je vyvíjaný nátlak. Takmer 10 zamestnancov má podľa neho z organizácie odchádzať.
3: Sú to právne analýzy, jedna má 12 strán, druhá má 6 strán a venujú sa týmto zmluvám z rôznych pohľadov. Zanalyzovali rizika v oblasti verejného obstarávania, ak by tieto zmluvy boli podpísané. Zanalyzovali rizika s ohľadom na to, či by štát sa nejakým spôsobom uzamkol voči tomuto dodávateľovi do budúcnosti.
0: Ministerstvo investícií tieto tvrdenia odmieta. Uvádza, že uniknutý materiál je interným pracovným dokumentom zamestnankyne, ktorá končí 31. augusta. Podľa ministerstva nejde o stanovisko Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, ani o konečné právne stanovisko k projektu a relevantné výhrady už boli vyhodnotené. Samotný minister Samuel Migal povedal, že PS kšeftuje v tomto prípade so stranou Hlas.
4: Vážení, viete, od koho dostal dnes pán Hargaš tie senzačné, super tajné materiály o údajnom megakšefte? Tak ja vám to poviem veľmi presne. Od ex-manželky predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka. No a tá, prosím pekne, v čase, keď už vedela, že v práci končí, pripravila veľmi nepresný, no za to účelový dokument zameraný na našu diskreditáciu a zjavne ho posunula pánovi Hargašovi.
0: Cirkvi. Tento týždeň navštívila Nitriansku a Trnavskú arcidiecézu skupina pútnikov zo Spojených štátov amerických, prevažne potomkov slovenských imigrantov. Na Slovensko ich priviedol biskup diecézy Greensburg v Pensylvánii Larry J. Kulik, ktorý má slovenské korene. Púť sa uskutočnila pri príležitosti 75. výročia založenia diecézy Greensburg a 250. výročia založenia USA. Navštívili Piešťany, katedrálu svätého Jána Krstiteľa v Trnave aj arcibiskupský úrad. Rovnako si pozreli starobylú Nitru a sídlo Nitrianskeho biskupstva na Nitrianskom hrade. Pastoračné centrum Anny Kolesárovej otvorilo záhradu pútnika. Unikátne rozárium spája modernú ekoturistiku s duchovnou tradíciou. Cieľom bolo priniesť do dnešnej uponáhľanej doby novodobé pustovníctvo. Priestor, kde človek v samote a úplne offline nájde vnútorný mier a odpovede na dôležité životné otázky. Záhrada plná 50-ročných odrôd ruží je prístupná celoročne a neobmedzene pre každého, kto hľadá duševné občerstvenie. Ako to v domčeku vyzerá, prezradil v príspevku Martina Ďurča, rektor pastoračného centra Pavol Hudák.
5: Domček chápeme ako miesto domova pre mladých ľudí, ktorí sem prichádzajú, kde môžu zažiť prijatie, kde môžu stretnúť ľudí, kamarátov, spoznať sa s niekým novým. Miesto, kde sa môžu vyrozprávať, keď niečo ťaží, môžu aj zažiť svetú spoveď. Kňaz má mať čas pre tých, ktorí prichádzajú, aby sa im venoval. Čiže sú to aj rozhovory duchovné a spovedanie. Sú tu mnohé konverzie, čiže niekedy človek hľadá akoby taký bod zlomu v živote, že chcel by som niečo zmeniť a neviem čo. A tak vlastne môže prísť sem a môže objaviť možno takú výzvu pre svoj život, že čo by bolo dobre zmeniť. Možno skončiť s alkoholom alebo s fajčením, alebo rozšírenie závislosti teraz.
6: Ak niečo nazývame živým a rastúcim putnickým miestom, tak to asi sedí na toto miesto, že naozaj to tak je.
5: Stále, lebo to miesto je v rozvoji. Začínali sme na Zelenej lúke. Sa nám podarilo kúpiť domček, starý válkový dom, ktorý sme začali svoj pomocne 7 rokov prejábať s mladými. Potom vzniklo občianske združenie, cez ktoré sme začali fungovať, lebo to bolo treba robiť akcie. Ja som bol v Košiciach v UPCčku a zatiaľ toto bežalo tu. No a potom otec arcibiskup založil domček Anky Kolosárovej, teraz pred blahoručením, tak potom dal tomu ešte vyšší level, že založil centrum pastoračné Anky Kolosárovej a kam spadá aj tá nová hala. No a zároveň do toho projektu patrí aj ručencový dom, dom, kde sa Anka modelová a svetý ruženec. No a potom dvor a zahrada.
6: Ten ružencový dom a kaplnka už je funkčná, chodíte sa sem aj modliť?
5: Dá sa prísť do pustovne, to je v podstate v podkroví, s tým, že tam je také okienko do kaplnky, čiže ten človek, ktorý tam bude v tej pustovni, môže fakt vo dne v noci jadrovať. Zároveň okno strešné tam je do zahrady ružencovej a je to miesto ticha.
0: Kustod Svätej Zeme páter Francesco Jelpo hovoril pre Vatikánske noviny o dramatickej situácii na západnom brehu Jordánu a o pápežovej výzve k odzbrojujúcemu mieru. Rozhovor poskytol na okraj stretnutia za priateľstvo medzi národmi v Rimini, informuje Ľudovít Malík.
7: Kustod Svätej Zeme páter Francesco Jelpo z rehole menších bratov hovoril pre vatikánske médiá o situácii na Blízkom východe. Vo funkcii kustoda pôsobí od júna minulého roka. Podľa jeho slov je dnešná situácia mimoriadne náročná.
8: Situácia je dramatická, veľmi ťažká, plná veľkého utrpenia. Ľudia sú predovšetkým veľmi unavení po mesiacoch konfliktu a napätia, keď nevidno žiadne náznaky lepšej budúcnosti.
9: Per un futuro buono.
7: Ľudia na západnom brehu podľa kustóda čelia aj vážnej hospodárskej kríze, ktorá mnohé rodiny núti uvažovať o odchode zo Svätej Zeme. Pápež Leo XIV. Pri viacerých príležitostiach vyzval k budovaniu odzbrojeného a odzbrojujúceho mieru. Páter Jelpo hovorí, že skutočný mier nemôže vzniknúť násilím.
8: Všetky cesty, ktoré vedú cez zbrania a vojnu, nikdy neprinášajú skutočný pokoj, rovnako ako nikdy neprinášajú skutočnú bezpečnosť. A právo na bezpečnosť je pre všetkých nedotknutelné.
7: Kustod pripomenul, že cesta k bezpečnosti vedie cez politiku, diplomáciu a dialóg, hoci ide o náročnejšiu a zdlhavejšiu cestu. Napriek náročnej situácii páter Jelpo zdôraznil, že úlohou kresťanov je zostať na blízku miestnemu obyvateľstvu.
8: Verím, že našou úlohou je aj naďalej bude zostať po ich boku, nedopustiť, aby sa cítili osamelí, ale aby sa cítili súčasťou toho istého osudu, toho istého údelu a aj tej istej nádeje.
7: Aj napriek neistote páter Jelpo verí, že kresťania majú zostať znamením nádeje pre všetkých obyvateľov Svätej Zeme.
0: Poľskí biskupy vyzvali na zmierenie s Ukrajincami. Reagovali tak na prípady narastajúcej agresivity medzi príslušníkmi oboch národov. Zdôraznili, že všetky tieto udalosti bez ohľadu na to, či majú národnostný, výtržnícky alebo kriminálny motív, si zaslúžia odsúdenie. Do kostola svätého Mikuláša v Suchdole nad Lužnicou sa vrátila suchdolská Madona. Kopia gotickej drevorezby z počiatku 15. storočia, ktorej originál kedysi zdobil hlavný oltár kostola, bola požehnaná počas svätej omše na sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Originál suchdolskej Madony zdobil hlavný oltár kostola až do 30. rokov minulého storočia. Dnes je uložený v Alšovej juhočeskej galérii. Do kostola v Suchdole sa preto vrátila jej kópia, ktorú z jedného kusu lipového dreva vyrezal rezbár zo Skruhova nad Bielou. Náklady na jej výrobu sú hradené z verejnej zbierky.
10: Zahraničné spravodajstvo.
0: Rusko zvažuje zintenzívnenie útokov balistickými raketami na Kyjev, vrátane centra mesta a na kritickú infraštruktúru v ďalších ukrajinských mestách. Podľa agentúry Bloomberg sa v Moskve čoraz viac presadzuje názor, že mierové rokovania sa dostali do slepej uličky. Zároveň medzi ruskými predstaviteľmi silnejú obavy, že ruský prezident Vladimír Putin by v krajnom prípade mohol siahnuť po taktických jadrových zbraniach. Viac informácií má Lucia Pálešová.
11: Ukrajinské sily v posledných mesiacoch útočia na ruské ropné zariadenia, sklady a logistické centrá internetových predajcov Wildberries a Ozon. Útoky spôsobili v Rusku nedostatok paliva a škody v hodnote miliárd eur. Ruské balistické útoky na Ukrajinu zase odhalili chronický nedostatok protiraketových systémov v krajine. Moskva podľa agentúry Bloomberg považuje ukrajinské údery za útoky členských štátov NATO, keďže aliancia poskytuje Ukrajine zbrane a spravodajstvo. Informácie. Súčasná fáza konfliktu preto podľa zdrojov nemusí byť vrcholom vojenskej eskalácie. Ruský prezident Vladimír Putin svoje zámery naznačil cez víkend v rozhovore s redaktorom štátnej televízie. Vyhlásil, že Ukrajina dronovými útokmi na hospodárske a civilné ciele otvorila Pandorinu skrinku. Moskva vzhľadom na absenciu diplomatických snách vidí podľa štyroch predstaviteľov blízkych Kremľu len málo alternatív k ďalšej eskalácii, ak chce dosiahnuť svoje vojnové ciele. Rusko pritom dúfa, že americkí vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff prídu s novými návrhmi. Očakávania výraznejšieho prelomu sú však podľa zdrojov veľmi nízke.
0: Počet obetí prívalových povodní a rozsiahlých zosuvov pôdy v himalajskom pohraničí Nepálu a Číny stúpol na najmenej 360. Takmer 1500 ľudí je stále nezvestných, vrátane vyše 700 cudzincov z viac ako 30 krajín. Do Tibetu pricestoval aj čínsky premiér, riadiť má záchranné a humanitárne operácie. Podrobnosti prináša Julia Kavecká.
12: Nepálski záchranári pri pátraní po preživších využívajú vrtuľníky, ktoré zároveň zhadzujú núdzové zásoby tisíckam ľudí v odrezaných mestách a údoliach. Prírodný živel zasiahol aj cestu plnú turistov a pútnikov, spájajúcu nepálsku metropolu Katmandu s tibetským mestom Lhasa. Podľa údajov Nepálskej turistickej rady je medzi nezvestnými niekoľko 100 zahraničných turistov z 33 krajín. Najviac je Indov, Američanov, Ukrajincov, Malajzíčanov, Austrálčanov a Britov. Slovenské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že medzi obeťami ani nezvestnými nie sú žiadni Slováci. Čínsky premiér Li Qiang pricestoval do postihnutej oblasti v Tibete, aby riadil núdzové záchranné a humanitárne operácie. Americká geologická služba pôvodne pripisovala seizmickú aktivitu zaznamenanú v regióne zemetraseniu. Neskoršia analýza však ukázala, že ju spôsobilo otrhnutie ľadovca a následná lavína ľadu a trosiek. Tá najskôr zablokovala rieku Lende a skôr sa prevalila dolinou v podobe masívnej prívalovej vlny. Zasiahla desiatky obcí a vážne poškodila infraštruktúru. Exilový tibetský duchovný vodca Dalaj Lama uviedol, že sa modlí za všetkých, ktorí pri ničivých povodniach prišli o život. Blízkosť obetiam ničivých záplav v Nepále vyjadril aj pápež Leo XIV. V telegrame podpísanom v mene svätého otca štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolínom sa uvádza, že pápeža zarmútila správa o stratách na životoch a skaze spôsobenej prívalovými povodňami v Nepále. Duše zosnulých zveruje milosrdenstvu Všemohúceho a pozostalým vyjadruje úprimnú sústrasť. Leo XIV. Pamätá vo svojich modlitbách aj na záchranárov, ktorí pokračujú v pátracích a záchranných operáciách a pre všetkých vyprosuje Božiu pomoc a ochranu.
10: Krátko zo sveta.
0: Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi rokoval v Teheráne s katarským premiérom a ministrom zahraničných vecí šejkom Muhammadom Al-Sánim o možnostiach otvorenia Hormuzského prielivu. Katarskí diplomati v rozhovoroch zdôraznili potrebu rešpektovania suverenity štátov a pokračovania dialógu. Teherán podmieňuje plné sprevádzkovanie trasy zrušením amerických sankcií a blokády. Poľský minister digitalizácie Krzysztof Gawkowski požiadal Európsku komisiu o uloženie pokuty pre spoločnosť Meta vo výške 1 miliardy zlotých. Ide o približne 233 miliónov eur. Dôvodom je nedostatočný boj proti podvodným reklamám a škodlivému obsahu na jej platformách. Správa prichádza v čase, keď technologický gigant súhlasil s uhradením rekordných 15 miliárd eur v mimosúdnom urovnaní sporu s 29 americkými štátmi. V USA firma čelila obvineniam z vyvolávania závislosti platformiem Facebook a Instagram u detí, ako aj neoprávneného zhromažďovania osobných údajov maloletých. Severná Kórea dnes varovala pred silnou reakciou na najnovšie kroky Spojených štátov. Pjongjangu prekáža schválený predaj amerických rakiet pre Južnú Kóreu za 125 miliónov dolárov, ako aj financovanie projektov zameraných na monitorovanie ľudských práv a šírenie informácií na severokorejskom území. Označilo to za hrozbu pre svoju bezpečnosť. Vo väzenskej nemocnici v holandskom Hágu zomrel 84-ročný bývalý bosniansko-srbský vojenský veliteľ Ratko Mladič. Bývalý generál, známy pod prezývkou Mesiar z Bosny, si odpikával doživotný trest za genocídu, obliehanie Sarajeva a masaker v Srebrenici z roku 1995. Mladičov zdravotný stav sa v posledných mesiacoch po mozgovej príhode výrazne zhoršoval. Jeho obhajoba neúspešne žiadala o jeho prevoz na liečenie do Srbska. Zdravotný stav 89-ročného norského kráľa Haralda V. je mimoriadne vážny. Hospitalizovaný je s krvným ochorením. Kráľovská rodina aj norský premiér zrušili pre zhoršujúci sa stav najstaršieho vládnúceho panovníka v Európe svoj oficiálny program. Vedenie štátu dočasne prevzal korunný princ Hákon. Slovan Bratislava si pod vedením trénera Jaja Turého druhýkrát v histórii vybojoval postup do ligovej fázy Ligy majstrov. Po domácej remíze 1-1 zvíťazili Belasi v odvete play-off na pôde NK Cejle 2-1 po predĺžení. Na úvodný gól kapitána hosti Andraža Šporára odpovedal z pokutového kopu Svit Sešlar. No o celkovom postupe Slovana zo skore 3-2 rozhodol Christian Martinez, hovorí Andraž Šporár.
13: Nechcem byť pamätný, ale na prvej tlačovke som povedal, že máme dosť kvalitu za Champions League. Veril som to, verili sme všetky, hráči, tréneri, vedenie, všetky a to sa ukázalo na kraju.
0: Zatiaľ, čo slovenský šampión nadviazal na svoju premiérovú účasť v hlavnej súťaži zo sezóny 2024-2025, pre porazený slovinský tím bolo už samotné play-off historický maximum a čaká ho ligová fáza Európskej ligy. Pokračuje stoper Kenan Bajrič.
14: Tá od 90. minúty mi bol tak manší infarkt, ale keď som videl, že nedali sú to od 92. minútu, tú šansu mal som dať pocit, že my dáme. My sme mali tej stredali, sme hráče gore, videl som, že máme lepšie hráče gore 100%. Tu jednu šansu sme potrebovali, dali sme gól a hej, boli sme veľmi šťastní.
0: Futbalisti Fenerbahče Istanbul sa prebojovali do ligovej fázy Ligy majstrov. Rozhodol o tom odvetný zápas play-off, v ktorom zvíťazili na pôde Olympiku Lyon 2-1. Prvý zápas sa skončil nerozhodne 1-1. Za Lyon odchytal celý zápas slovenský brankár Dominik Grajf, za Fenerbahče odohral jeho krajan Milan Škriniar ako kapitán týmu takisto celý duel. Futbalisti Realu Madrid bodovali naplno aj vo svojom druhom zápase v novom ročníku španielskej La Ligy. Zverenci trénera Joseho Mourinha zdolali v dohrávke prvého kola Real Sociedad San Sebastián 4-1. V polčase bol stav nerozhodný 1-1. Domáci ale strhli víťazstvo na svoju stranu v druhom dejstve. Hetrikom sa zaskvel Kylian Mbappé. Naše volejbalistky zvíťazili v záverečnom vystúpení v D skupine majstrovstiev Európy v Göteborgu nad Čiernou horou 3-0. Zverenky Martina Volpiniho si pripísali prvé víťazstvo na turnaji a stále živia šancu na postup do 8 finále. Zmariť im ju môžu Chorvátky, ktoré hrajú práve s Čiernou horou. Prípadná výhra by ich posunula do vyraďovačky. Naši hokejisti do 20 rokov víťazne vstúpili do turnaja 5 krajín vo Fínsku. V úvodnom zápase zdolali domácich rovesníkov 4-3 po predĺžení. O víťazstve slovenskej 20-ky rozhodol v 3. minúte predĺženia útočník Adam Nemec. Slovenský ženský štvorkajak v zložení Reka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová a Bianka Sidová postúpil do A-finále na 500 metrov na majstrovstvách sveta v poľskej Poznani. Dnes obsadil v druhej semifinálovej jazde druhé miesto, keď za najrýchlejšími Ruskami zaostal o 74 stotín sekundy. V akcii bola aj mužská K4 v zložení Juraj Kukučka, Jakub Bartolčič, Alex Gavlider a Dominik Doktorík, ktorej sa na 500-metrovej trati nepodarilo postúpiť do bojov o medaily. Skončili na 8. priečke s mankom 5 sekúnd na najlepších Austrálčanov. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš, Adam Botek postúpil v Poznaní do semifinále K2 na 500 metrov. Na jazere Malta vyhral štvrtú rozjazdu s vyšesekundovým náskokom pred českým tandemom Jakub Špicar, Daniel Havel. Do semifinále sa kvalifikoval aj Denis Mišák v K1 na 500 metrov, ktorý finišoval v 6. rozjazde tretí. Českí tenisti Karolina Muchová s Jakubom Menšíkom sa stali víťazmi miešanej štvorhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open. Vo finále mixu zdolali v New Yorku štvrtý nasadený švajčiarsko-taliansky pár Belinda Benčičová a Flavio Coboli 6-3, 1-6 a 10-6. Pre Muchovu aj Menšíka je to prvý titul z podujatí Veľkej štvorky. Naša tenistka Viktória Hrunčáková sa nepredstaví v hlavnej súťaži dvojhry na US Open. V druhom kole trojkolovej kvalifikácie prehrala so Susan Banedekijovou zo Švajčiarska v dvoch setoch 3-6 a 2-6. Istú účasť v hlavnom pavúku má so Slovákov Alex Molčan v dvojhre a Tereza Mihelíková v štvorhre.
10: Počasie.
0: Aké počasie nás čaká zajtra, to nám už prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
15: Zajtra bude celkom pekne, slnečno, sem tam nejaký ten oblak sa samozrejme nájde na oblohe, no ale zášky by sa nemali vyskytovať a predpokladám, že až okolo 33 stupňov by malo byť maximum. Pôvodne sme čakali, že by to malo ísť až na 35, ale tak nebudem to preháňať. Je to asi najteplejšie počasie v tomto týždni. No a potom príde už v sobotu ten studený front. Takže postupne bude pribúdať oblačnosť, postupne až zamračené a aspoň miestami sa bude vyskytovať dážď, k tomu sem tam možno aj nejaká búrka.
0: 10 minút po 20. hodine si môžete vypočuť reláciu História a my. Andrea Čelková sa bude spolu s pozvaným hosťom venovať bitke pri Moháči ako zlomovému bodu v dejinách Európy. Potom bude nasledovať naučný program Spoznávame Bibliu. Od nás je to na teraz všetko, prežite pekný večer. Lúčia sa s vami od techniky Pavel Keľov a od mikrofónu Monika Majerová.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochijskej v Zborove. Celebruje ju Peter Novák, farár farnosti. Na organe hrá Ľudmila Mlinár-Grichová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 255, 262 a 343. Technicky spolupracuje Pavel Keľov. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Bratia a sestry, dnes slávime spomienku svätej Moniky. Pri našom slávení vítame aj poslucháčov Rádia Lumen a takisto aj jubilujúcich manželov Jozefa a Zsofiu, ktorí slávia 65. výročie svojho sobáša, tak pozdravujeme aj ich. Uznajme svoje hriechy a oľutujme ich, aby sme s čistým srdcom slávili sväté tajomstvá. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Bože, útecha zarmútených, ty si milosrdne vypočul svätú Moniku, keď ťa so slzami v očiach vytrvalo prosila za obrátenie svojho syna Augustína. Daj, aby sme aj my na príhovor obi dvoch oplakávali svoje hriechy a tak dosiahli milosť tvojho odpustenia.

Čítanie z knihy Sirachovho syna. Muž dobrej ženy je blažený. Počet dní jeho života sa zdvojnásobí. Statočná žena oblažuje muža a on v pokoji prežíva roky svojho života. Dobrá žena je dobrý dedičný podiel. Muž ju dostane za dobré skutky, ako podiel tých, čo sa boja Boha. Či je bohatý, či chudobný, má pokojné srdce. Ich pohľad je vždy radostný. Pôvab úprimnej ženy potešuje muža a jej rozvaha ho posilňuje. Citlivá a mlčanlivá žena je dar od Boha. Nič nevyváži dobre vychovanú ženu. Svätá a cudná žena je pôvab nad pôvab. Neoceniteľná je jemná duša. Ako slnko, čo vychádza svetu na Božej oblohe, tak je krása dobrej ženy ozdobou jej domu. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš išiel do mesta, ktoré sa volá Naim. Išli s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudu. Keď sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali mŕtvého. Bol to jediný syn matky a tá bola vdova. Sprevádzali ju veľký zástup z mesta. Keď ju pán videl, bolo mu jej ľúto a povedal jej: neplač. Potom pristúpil a dotkol sa Már. Nosiči zastali a on povedal: mládenec, hovorím ti, vstaň. Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. A Ježiš ho vrátil jeho matke. Tu sa všetkých zmocnil strach. Velebili Boha a hovorili: veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. A táto zvesť o ňom sa rozšírila po celej Judei a po celom okolí. Počuli sme slovo Pánovo. Teraz neviem, či mám začať so žartom, alebo s takou peknou spomienkou. Neviem si vybrať. Začnem s peknou spomienkou, aby potom o mne nehovoril po celom Slovensku, že si žarty robím. Vo návrchole života, už tak po 90-ke, som mal tú možnosť počuť viackrát nebojového nášho pána kardinála Tomka hovoriť o nábožných matkách. Často pri rôznych takých stretnutiach zrazu sa zapozeral tak do diaľky a hovoril, aké krásne to je tie naše mamičky. On aj potom hovoril o matkách kňazov často a hovoril o tom, o tej nábožnosti, ako si pamätal svoju mamu z tých čias spred povedzme 80 rokov, keď už bol teda tak starší. A občas aj dokonca utrusil, že zaslúžili by si proces svetorečenia. Raz som sa na to opýtal úplne otvorene, tak mi hovoril o svojej mame, ako ju videl, ako si na ňu celý život exile v Taliansku spomínal, keď nemohol sa s ňou stretnúť a pri tých všetkých jeho životných cestách iba z diaľky možno sa pokúšal nejak s ňou komunikovať alebo so svojimi rodičmi, teda s veľkými ťažkosťami sa potom párkrát stretli. No, to som nechcel, len to chcem povedať, že tá jeho myšlienka, ktorá ho tak zaujala a bolo vidno, že keď o tom rozmýšľa, je taký z toho povznesený. Je to naozaj tak. Aj kniha Sirachovho syna chváli ženy, ktoré sú nábožné. Počuli sme tu, tam som smeroval s tým žartom, existuje taký žart, že muž, keď má dobrú ženu, tak to je ako keby za jeho odmena. No ale ten život sa tej Moniky tak nevyzeral. Tak sa trošku na ňu pozrime, je to 4. storočie. V roku 331 sa narodila v Tagaste, v Alžírsku, nedaleko Kartága. A potom vyrastala v nábožnej rodine, sa vydala za istého Patricia. A ten bol taký burlivák. Okrem toho, že bol veľmi prudký, bol jej aj neverný, podvádzal ju, no proste búrlivák, tak toto nazvíme, a nebol pokrstený. A mali spolu tri deti, Augustína, ktorý má zajtra sviatok, potom Navigia a dcéru, o ktorej niektorí hovoria, že sa volala Perpetu, ale nie je to isté. A ona vlastne v tej rodine bola taká jediná nábožná. Tie deti tak rástli, viete, keď je taký otec. Proste časy sa nemenia, tak by sme to povedali. Aj dnes poznáme takýchto rodín veľmi veľa. Nábožná žena, matka, manželka túži potom, aby nejakým spôsobom pomohla manželovi aj svojim deťom približiť sa k Bohu. Tedy Augustín v knihe svojich vyznaní pamätá na tie časy, keď rozpráva ako seba obžalobu, aký bol, keď bol za mladý, keď bol. Spomína aj to, že aj rodičia ako spolu
teda mali o ňoho záujem, záležalo im na tom, aby jeho talenty sa rozvíjali, podporovali ho v niektorých veciach, ale matka viac trpela tým, že potom, keď trošku podrastol, tak začal blúdiť po cestách aj blúdov, aj potom životný štýl jeho bol taký, to budeme zajtra hovoriť. No na tom, že sa naozaj úpenlivo modlila k Bohu, vlastne najprv za manžela, aby ten život ich nejako sa poukladal. A nakoniec skutočne manžel sa ku koncu života obrátil

žila dlhé roky. Až nakoniec ich Pán Boh, ktorý počúva modlitby trpezlivých ľudí, priviedol ku svätému Ambrózovi do Milána, biskupovi, a ten najprv viedol Moniku, a potom, keď sa aj nakoniec speciálne Augustín obrátil a dal sa z tých ciest, sa vrátil blúdny, tak potom sa stal aj jeho mentorom a neskôr vlastne aj Augustín sa stal slávnym biskupom, filozofom, a to zajtra zase ako hovorím. Keď sa Augustín obrátil a dal sa už na dobré cesty, aj potom ten Navigius, ten s tou sestrou skôr sa dali do poriadku, matka uspokojená s tým, že Boh nakoniec vypočul jej modlitby a prosby a zhľadol na jej slzy, sa rozhodla, že teda už je to všetko okay, v poriadku, okay, tak sa vráti naspäť domov do Afriky. Ale predtým ešte ochorela krátko pred vyplávaním na more a zomrela v rímskom prístave Ostia v roku 387, obkolesená svojimi deťmi, ktoré ju vlastne prišli odprevadiť na loď. Takisto si veľmi na to intenzívne Augustín spomína, ako sa s nimi lúčila a pýtali sa, kde ju majú pochovať, a ona hovorí, mne je úplne jedno, kam a pochovate moje telo, hlavne, aby ste na mňa nikdy nezabudli pri oltári. Tak toto je veľmi stručný životopis, ktorý sa dá samozrejme nájsť v rôznych knihách a na internete. A my vieme o nej, že teda je takýmto nejakým vzorom a patronkou. Kardinál Parolin pred dvoma rokmi, keď mal v tom kostole, kde teraz sú uložené jej ostatky, kázeň, tak tam hovoril, že veľmi by si prial, aby bola vyhlásená za patronku plačúcich matiek. My síce sme mali evanjelium dnes tu o vzkriesení mladenca v Naime, ale možno, že by aj bolo priberané Božie slovo blahoslavenstva. Blahoslavení tí, čo teraz plačú, lebo budú potešení. Mnohé ženy, mnohé matky, ale niekedy aj otcovia hovoria, modlíme sa za naše deti, ktoré sú úplne na blúdnych cestách, odišli od Pána Boha, celé všetko, čo sme do nich vložili v detstve, stratili, a Pán Boh na to nereaguje, nič sa nedieje. No a toto je vlastne ten prípad Moniky. Môže sa stať, že tie úpenlivé modlitby vytrvalé budú vypočuté a rodičia sa toho nedožijú. To sa môže stať. Ale veľká dôvera, ktorú sa učíme od Moniky v modlitbe, hovorí, že Boh predsa nemôže nezachrániť deti toľkých srdc. To je vyslovne výrok jednoho biskupa, neviem, či to bol Ambróz, nie je to jasné z tých životopisov, či to bol Ambrózov výrok, alebo niekoho iného biskupa, lebo ona chodila, tak ako dneska sa dáva na omšu, hoci kedy, hoci za hoci koho, každý úpenlivo dáva, všetky možnosti využíva, tak chodila a jeden biskup ju poslal domov s upokojím, že neboj sa, predsa nemôže syn toľkých srdc zahynúť, aby ho Boh nezachránil. A ešte jeden známy výrok z tých všetkých jej životných ciest je, keď sa snažila Augustína, ona doma už normálne ho presvedč, ako matka sa snaží syna obrátiť a urobiť s ním poriadok, tak tiež niekto z duchovných, tiež neviem presne z toho životopisu, že kto to presne bol, to by chcelo hĺbšie pramene, povedal, že aby nehovorila toľko Augustínovi o Bohu, ale nech hovorí Bohu o Augustínovi. To sú také zaujímavé čriepky z tohoto jej života. Bratia a sestry, je množstvo matiek a otcov, ktorí majú túto túžbu, aby ich synovia a dcery zbadali svoju blúdnu cestu rôzneho typu. A aby sa obrátili. Toto je vzor. Vytrvalá, trpezlivá modlitba, ak treba, so slzami v očiach. Pán Ježiš hovorí žene v Naime, neplač. A vzkriesi jej syna, ktorý bol jedinou oporou, lebo on je zomrel, jediný syn, a bola vdova. V židovskom prostredí v tých časoch to bolo pre ňu úplne katastrofické. Aj nás Boh potešuje, totiž celé toto zvestovanie nádeje pre takýchto plačúcich rodičov alebo modliacich sa spočíva na tom,
Čo sme dnes počuli v tom príbehu,

0: Ježišovi bolo ľúto tej matky. Milosrdenstvo Božie, ktoré vzývame, má niekoľko takých rozmerov a jeden z nich je, že Boh má s nami súcit. Je veľmi nesprávny obraz namosúreného Boha, ktorý nám chce zle a nechce nás vypočuť. A úplne kýve rukou nad našimi modlitbami. To je nesprávny obraz. Bohu je ľúto každého človeka. Samozrejme, že nemôže alebo nemusí urobiť veľké znamenie a zázraky, ale vytrvalá modlitba môže nakoniec Boha presvedčiť a presvedča, aby urobil. Totiž Boh nepotrebuje, aby sme mu hovorili, aké máme problémy, to dobre vieme z teológie. Boh oveľa skôr vie, čo potrebujeme, než sa začneme modliť. Ale naša vytrvalosť, naše slzy sú potrebné pre očistenie aj nášho srdca, oslobodenie od nejakého hnevu alebo nejakých vyčitiek a sú veľmi dôležité pre tých, za ktorých sa modlíme. A tak prosme dnes, bratia a sestry, svätú Moniku a aj svätého Augustína, zajtrajšieho svätca jej syna, ktorý sa veľmi veľkým svojím vplyvom zapísal do dejín spásy, do dejín cirkvi, aby nám vyprosili tiež svojim orodovaním túto vytrvalosť. S hlbokým presvedčením, že Boh má s nami súcit aj s našimi prosbami a každému človeku chce dopriať spásu. Nemusíme tým cestám rozumieť, nemusíme vedieť, predvídať, ako to bude. Určite si nepredstavujme, ako to Boh má spraviť, nechajme to na Neho. My len prosme vytrvalo, ak treba aj so slzami, za našich bratov, sestry, synov, dcery, za vnukov, vnučky, za kohokoľvek, aj za seba, aby sme boli pripravení vidieť to znamenie, že nakoniec sa Božia moc a jeho láska, milosrdenstvo zjaví v živote každého človeka, za ktorého prosíme. Amen. Bratia a sestry, svätá Monika sa slzami a neustálou modlitbou pričinila o obrátenie svojho syna Augustína. V tejto našej spoločnej modlitbe prosme Pána, aby dal svetu dobre a sväté matky.
1: Bože, vychovávaj v cirkvi matky svätého zmýšľania i srdca.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pre úzkosť matiek nad životmi svojich synov ochráň svet od vojny a krvi prelievania.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Vzbuď vo všetkých ľuďoch úctu k dôstojnosti materstva.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Odvráť matky od hriešných myšlienok neprijať nenarodené dieťa.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Obrať hriešnikov pre slzy a modlitby ich matiek.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Odmeň starostlivosť našich zomrelých matiek účasťou na sláve vo večnosti.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Aby jubilujúci manželia Jozef a Žofia s vďačnosťou hľadeli na uplynulé spoločné dni manželstva a s vierou a nádejou vykročili do budúcich dní života, prosme Pána.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane, prosíme ťa, daruj nám biskupa, ktorý bude ochotne ponúkať tvoj pokrm zo stola Božieho slova a Eucharistie.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože, Otče, ty vkladaš do srdc žien nábožnosť, aby mohli viesť ľudské pokolenie k tebe. Prosíme ťa, zachráň ženy pred úpadkom, vzbuď v nich povedomie veľkej zodpovednosti za výchovu detí a za ozdravenie mravného života v ľudskej spoločnosti. Skrze Krista, nášho Pána.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Pane, v deň oslavy svätej Moniky prinášame dary na Tvoj oltár a pokorne prosíme, aby nám táto presvätá obeta získala odpustenie a priniesla spásu

Sme vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo obdivuhodným svedectvom svojich svätých ústavične obnovuješ životnú silu svojej cirkvi a dávaš nám presvedčivé dôkazy svojej lásky. Ich vynikajúci príklad nás povzbudzuje a ich láskavé orodovanie nám pomáha naplňať tajomstvá spásy. Preto ťa aj my, Pane, spolu so všetkými anielmi a svätými oslavujeme.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého, oživuješ a posvecuješ všetko. A ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery. Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna i jeho slávneho zmŕtvychvstania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svetý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženichom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi učeníkmi, so svätou Margitou a so svätou Monikou a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev, putujúcu na zemi Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Bernarda, jeho pomocného biskupa Marka, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba. A láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy. V Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista s

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame

Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša môže.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Všemohúci Bože, osvecuj a oduševňuj nás vznešenou sviatosťou, ktorú sme prijali v deň oslavy svätej Moniky, aby sme stále horeli túžbou po svätých veciach a ochotne konali dobré skutky,

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochijskej v Zborove. Celebroval ju Peter Novák, farár farnosti. Na organe hrala Ľudmila Mlynár-Grichová. Technicky spolupracoval Pavel Keľov. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Svätý Ján Pavol II. Oroduje.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
2: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za požehnanie materstva pre Katku, za Božiu pomoc pre Dianku, za oslobodenie od všetkého zlého pre dcéru Natáliu, syna Martina, za miesto ich budúceho zamestnania a za uzdravenie a úspešnú liečbu Henky.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
2: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
2: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
2: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná

0: požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho.

0: To Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe evanjelia. Nech je pastierom podľa tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
2: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
1: Amen.
2: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
1: Amen.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci, žijúci a pôsobiaci v tejto farnosti. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nie je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Amen.
0: Veľký a mocný Bože náš, stvorenia vody úrodnej, čas dávaš morským hlbinám, čas dvíhaš k výškam belasým.
1: Čo pohrúčil si vodama, čo vyzdvihol si brázdy vzdu, z toho, že všetko koreňa žije na mieste rozličnom.
0: O, doži všetkým sluhom nám, ktorých krv Tvoja umýva, nech nepoznáme hriechov des, za ktoré smrť nám treba niesť.
1: Nech nezrvi nás vidinitu, nech nevidne sa zvávku, duch upitý nech neklesá, zletý nech výchov nevne sa.
0: To daj nám, Otec láskavý, i Syn tej istej podstaty, i s Duchom, ktorý teší nás a vládne dnes a v každý čas. Amen. K Tebe, Pane, som volal a Ty si ma uzdravil, na veky ťa chcem velebiť. Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil a že si nedovolil, aby sa moji nepriatelia radovali nado mnou.
1: Pane Bože môj, k Tebe som volal a Ty si ma uzdravil.
0: Pane, vyviedol si ma z ríše zosnulých, navrátil si mi život, aby som nezostúpil do hrobu.
1: Nahlas vyhlašujte Pánovi jeho svätý, dávajte vďaky jeho menu svätému.
0: Lebo len chvíľku trvá jeho hnev, ale celý život jeho láskavosť.
1: Podvečerí nám osťom plač a radosť nad ránu.
0: Keď som bol v bezpečí, povedal som si, už nikdy sa nezakolíšem.
1: Pane, vo svojej priazni si ma odaril mocou a sťou.
0: Keď si však odo mňa odvrátil svoju tvár, hneď sa ma zmocnil strach.
1: Keď Tebe, Pane, volám, svojho Boha prosím o milosť.
0: Aký užitok by bol z mojej krvi, keby som zemi skazu vzal.
1: A či ťa prach môže velebiť, ale hlása Tvoju vernosť.
0: Čuj, Pane, a zmiluj sa nado mnou. Pane, buď mi na pomoci.
1: Môj nárek si obrátil na tanec. Roztrhol si moje rúcho kajúcne a radosťou si ma opásal.
0: Aby ti moja duša spievala a nestichla už nikdy. Pane Bože môj, na veky ťa chcem velebiť.
1: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Tebe, Pane, som volal, a Ty si ma uzdravil, na veky ťa chcem velebiť. Blažený človek, ktorému Pán hriech nepripočíta, blažený, komu sa odpustila neprávosť, a je oslobodený od hriechu.
1: Blažený človek, ktorému Pán vinu nepripočíta a ktorého mysli nie podvodu.
0: Pretože som mlčal, chradli mi kosti a celý deň som nariekal.
1: Veď vo dne i noci doliehala na mňa Tvoja ruka a ako letný páravák vysychala mi sila.
0: Vyznal som sa Ti zo svojho hriechu a nezatajil som svoj priestupok.
1: Povedal som si, vyznám Pánovi svoju neprávosť a Ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu.
0: Preto každý nábožný bude sa modliť k Tebe v čase tiesne
1: a závaj veľký kôd sa k nemu nepriblížia.
0: Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením, zahrnieš ma radosťou zo spásy.
1: Dám Ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať. poradí ti a budem ťa mať stále na očiach.
0: Nebuďte ako žrebce či mulice, ktoré nemajú rozum.
1: Keď im chceš vložiť uzdu a zubadlo, nepodídu k tebe.
0: Bezbožného stíhajú mnohé strasti, no dúfajúcich Pána oklapí milosrdenstvo.
1: Radujte sa spravodlivým Pánovi a plesajte. Jasajte všetci, čo máte srdce úprimné.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
0: Blažený človek, ktorému Pán hriech nepripočíta. Pán mu dal moc a slávu i kráľovstvo a budú mu slúžiť všetky národy. Zdávame ti vďaky, Pane Bože všemohúci,
1: ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kráľovať.
0: Národy sa rozhnevali, ale prišiel tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych.
1: A odmeniť tvojich služobníkov, prorokov a svätých, a tí, čo sa boja tvojho mena, malých i veľkých.
0: Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného.
1: Lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred našim Bohom.
0: Ale oni nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoj život až na smrť.
1: Preto radujte sa, nebesia, ale vy, čo v nich bývate.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán mu dal moc a slávu i kráľovstvo a budú mu slúžiť všetky národy.
2: Radujete sa, hoci sa teraz, ak treba, trochu aj rmúčite pre rozličné skúšky, aby vám vaša vyskúšaná viera o mnoho vzácnejšia ako pomnúteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a česť vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevyslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery, spásu duší.
0: Pán nás krmí jadrom pšeničným.
1: Pán nás krmí jadrom pšeničným.
0: A síti medom zo skaly.
1: Jadrom pšeničným.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Pán nás krmí jadrom pšeničným.
0: Monika už za svojho pozemského života žila v Kristovi. Jej viera a život boli chválou Božieho mena. Velebí moja duša Pána.
1: A môj duch jasá Bohu môjho spasiteľovi.
0: Lebo sliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, o tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
1: Lebo veľké veci mi urobil tento jeho mocný a sveté je jeho meno.
0: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
1: Ukázal silu svojho ramena, rozpielil tých, čo srdci vyššie zmýšľajú.
0: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
1: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
0: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
1: Ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako ako bola na počiatku, tak i nej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Monika už za svojho pozemského života žila v Kristovi. Jej viera a život boli chválou Božieho.
3: Chváľme Boha nášho pomocníka, v ktorom spočíva celá naša nádej, a pokorne ho vzývajme. Oče, sliadni na svoje deti.
1: Oče, sliadni na svoje deti.
2: Pane Bože náš, Ty si uzavrel so svojim ľudom večnú zmluvu. Daj, nech si stále z úctou pripomíname Tvoje slávne činy.
1: Oče, sliadni na svoje deti.
2: Zdokonaľuj vo svojej láske všetkých biskupov, kňazov a diakonov a svojim veriacim pomáhaj zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja.
1: Oče, sliadni na svoje deti.
2: Daj, nech budujeme pozemský domov vždy s Tebou, aby sa nenamáhali márne tí, čo ho budujú.
1: Oče, sliadni na svoje deti.
2: Pošli robotníkov na svoju žatvu, aby Tvoje meno oslovovali všetky národy.
1: Oče, sliadni na svoje deti.
2: Pridruž našich zosnulých príbuzných a dobrodincov k svojim svätým a raz príjmi aj nás do večnej bláženosti.
1: Oče, sliadni na svoje deti.
3: Pokračujeme v modlitbe s prosbou o príchod Božieho kráľovstva. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia,
1: ale zbav nás zlého.
3: Bože, útecha zarmútených, Ty si milosrdne vypočul svätú Moniku, keď ťa so slzami v očiach vytrvalo prosila za obrátenie svojho syna Augustína. Daj, aby sme aj my na príhovor obidvoch oplakávali svoje hriechy a tak dosiahli milosť Tvojho odpustenia. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Pán s Vami. Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.
4: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci pôsobiaci v tejto farnosti. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: Neexistuje lepšia prevencia proti drogám ako dobrá rodina, povedal pápež.
1: Leo XIV. Vyjadril blízkosť obetiam ničivých záplav v Nepále.
0: Kresťania by mali hľadať spoločenstvo a spoločne budovať pokoj, povedal luteránskym norským biskupom Leo XIV.
1: Arcibiskup Gallagher navštívil moskovskú pravoslávnu katedrálu.
0: Západný breh sa stal územím bezprávia, hovorí kardinál Picabala.
1: Vo štvrtok 27. augusta, v deň liturgickej spomienky svätej Moniky, vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
0: a Tímea Saboslajová. Vatikán. Svätý otec Leo XIV. Dnes prijal na audiencii účastníkov stretnutia na tému závislosti v Latinskej Amerike, ktoré zorganizovala pápežská komisia pre Latinskú Ameriku. V príhovore vyjadril želanie, aby cirkev bola rodinou pre všetkých ľudí, ktorí zostali na okraji cesty, aby im podobne ako dobrý Samaritán ošetrovala rany, poskytovala im výživu a stávala sa pre nich domovom.
1: Stretnutie o závislostiach sa konalo vo Vatikáne od 25. do 27. augusta na tému Odpoveď na drogy a kriminálne verbovanie mládeže založená na viere, dialóg z Latinskej Ameriky a Karibiku smerom k svetu. Podujatie okrem pápežskej komisie pre Latinskú Ameriku organizujú aj Latinskoamerická pastorácia pre sprevádzanie a prevenciu závislostí v rámci Rady biskupských konferencií Latinskej Ameriky a Medziamerická komisia pre kontrolu zneužívania drog, poradný a podporný orgán Organizácie amerických štátov.
0: Závislosti sú komplexným javom, ktorý poukazuje na zlyhanie dehumanizovaného sveta, zdôraznil v príhovore svätý otec a dodal.
2: El sufrimiento de los jóvenes nos reclama respuestas integrales, prevención comunitaria.
1: Utrpenie mladých ľudí si vyžaduje komplexné riešenia, prevenciu na úrovni komunity, odbornú starostlivosť, spravodlivosť s ľudskou tvárou a úzkú pastorálnu podporu. Náš príspevok sa musí zamerať na starostlivosť, prítomnosť a obnovu komunitných väzieb.
0: Pápež poukázal na 4 mosty spolupráce v tejto oblasti. Prvým je spolupráca medzi cirkvou a medzinárodnými organizáciami, keďže nikto nedokáže čeliť problému drog sám, zdôraznil pápež a vyjadril potešenie najmä zo spolupráce Rady biskupských konferencií Latinskej Ameriky a Organizáciou amerických štátov, z ktorej zišla aj príručka latinskoamerickej pastorácie v oblasti podpory a prevencie závislosti.
1: Druhý most spája vedu a vieru. Ako vysvetlil svätý otec, cirkev nezasahuje do problematiky drog s úmyslom konkurovať neurovedám, psychiatrii alebo verejnému zdravotníctvu, ani nahradiť ich. Snaží sa ju však osvetliť z pohľadu evanjelia prostredníctvom komplexného chápania ľudskej osoby.
0: Tretí most je v rámci putujúcej cirkvi na rôznych kontinentoch. Na stretnutí sa o svoje skúsenosti podelili aj osoby pôsobiace v tejto oblasti z ostatných kontinentov. Štvrtý most je ekumenická spolupráca v tejto oblasti.
2: No hay mejor prevención contra las drogas.
1: Neexistuje lepšia prevencia proti drogám ako dobrá rodina, konštatoval Leo XIV., pričom vysvetlil.
2: La familia que el Concilio Vaticano II ya la llamó.
0: Rodina, ktorú druhý vatikánsky koncil správne nazval domácou cirkvou, je miestom, kde sa život pestuje, kde sa on staráme a kde ho plánujeme. V súčasnosti sme svedkami utrpenia mnohých rozpadnutých rodín, či už v dôsledku užívania drog, násilia, zapojenia dieťaťa do zločineckej činnosti, chudoby alebo nedostatku príležitostí, ktoré ľudí odsúvajú na okraj spoločnosti.
1: Podstatou je podľa svätého otca to, aby cirkev bola rodinou, ktorá zahŕňa najmä ľudí, ktorí trpia. Svätý otec na záver vyjadril želanie.
2: Que la iglesia sea la familia de todas las personas que se quedaron al margen.
0: Aby cirkev bola rodinou pre všetkých ľudí, ktorí zostali na okraji cesty. Tak ako Samaritán, ktorý sa stal blížnym pre zraneného muža, neprejdime okolo nich bez povšimnutia. Budujme cirkev, ktorá sa zastaví, priblíži sa, nechá sa dojať, ošetruje rany, vyživuje a stáva sa domovom.
1: Vatikán, Nepál. Leo XIV. Vyjadril sústrasť rodinám obetí ničivých záplav v Nepále a uistil o svojej duchovnej blízkosti všetkých, ktorých zasiahla tragédia. Katastrofu podľa doterajších zistení spôsobil kolaps ľadovca v Himalájach, ktorý vyvolal prudkú prívalovú vlnu vody, bahna a sutín.
0: V telegrame podpísanom mene svätého otca štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolínom sa uvádza, že pápeža zarmútila správa o stratách na životoch a skaze spôsobenej prívalovými povodňami v Nepále. Duše zosnulých zveruje milosrdenstvu Všemohúceho a pozostalým vyjadruje úprimnú sústrasť. Zároveň uisťuje o svojej duchovnej blízkosti všetkým, ktorých zasiahla táto tragédia.
1: Leo XIV. Pamätá vo svojich modlitbách aj na záchranárov, ktorí pokračujú v pátracích a záchranných operáciách a pre všetkých vyprosuje Božiu pomoc a ochranu.
0: Katastrofa zasiahla horskú oblasť na hranici Nepálu a Tibetu. Podľa nepálskych úradov zahynulo v krajine najmenej 270 ľudí a 826 je nezvestných. Na tibetskej strane hlásia najmenej 3 mŕtvych a 558 nezvestných. Medzi nezvestnými sú aj stovky cudzincov, z ktorých mnohí smerovali na púť k hore Kailáš, posvätnému miestu viacerých ázijských náboženstiev.
1: Záchranné operácie komplikujú zničené mosty a približne 40 kilometrov poškodených ciest. Nepálska armáda nasadila vrtuľníky, aby sa dostala k izolovaným komunitám a prevážala zranených do Katmandu. Na čínskej strane bolo do záchranných prác nasadených viac než 1500 ľudí.
0: Caritas Nepal upozorňuje, že skutočný rozsah škôd a dopad katastrofy na najviac postihnuté komunity zatiaľ nie je možné presne určiť. Jej tým pre mimoriadne situácie sa snaží dostať do zasiahnutých oblastí, viaceré z nich však zostávajú odrezané od sveta.
1: Do pomoci sa zapája aj medzinárodné spoločenstvo. India poslala viac než 47 tón liekov, potravín a humanitárneho materiálu. Spojené kráľovstvo vyčlenilo 5 miliónov libier a ponúklo vyslanie záchranných tímov.
0: Vatikán. Počas stretnutia s luteránskymi biskupmi z Norska pápež Leo XIV. Pozbudil všetkých kresťanov k spolupráci pri presadzovaní pokoja a spravodlivosti v týchto nepokojných časoch.
1: Vo svojom príhovore pápež pozval luteránskych biskupov z Norska, ktorí sú na púti v Ríme, aby navštívili rôzne posvätné miesta spojené s prvotnými kresťanmi a mučeníkmi, ktorých životy sú pre súčasných kresťanov neustálým zdrojom inšpirácie. Ich príklad nás podľa neho povzbudzuje, aby sme aj my odovzdali svoje životy na Božiu slávu a pre dobro našich bratov a sestier.
0: Pápež Leo poukázal na náročné výzvy, ktoré prináša obzvlášť nepokojné obdobie nášho sveta. Povedal.
2: There seems to be an increasing animosity among peoples.
1: Zdá sa, že medzi národmi rastie nevraživosť, čo sa prejavuje nielen v medzinárodných konfliktoch a sporoch, ale aj v rámci jednotlivých krajín, ako ukazuje zatrpknutosť, ktorá často charakterizuje politickú a spoločenskú diskusiu.
0: Poznamenal, že kresťania čelia pokušeniu prepadnúť nepriateľským postojom voči tým, s ktorými nesúhlasia. Pápež však zdôraznil, že namiesto toho musíme hľadať cesty zmierenia a bratstva. Taktiež pripomenul, že Ježiš nám ukazuje inú cestu a odhaľuje, že dobrota a láska majú moc odzbrojiť.
1: Navštevou Ríma luteránsky biskupy prejavujú túžbu budovať spoločenstvo, uviedol pápež a dodal, že aj malé gestá nás môžu inšpirovať a viesť na ceste zmierenia.
0: Pápež Leo XIV. Následne pripomenul Ježišovu modlitbu, aby všetci jeho učeníci boli jedno a tak svet uveril.
2: Grounded in our common baptism and our shared mission in the world, I pray that we may always grow together.
1: Zakotvený v našom spoločnom krste a spoločnom poslaní vo svete, sa modlím, aby sme spoločne neustále rástli v službe presadzovania pokoja a spravodlivosti.
0: Na záver pápež vyzval luteránskych biskupov z Norska, aby sa obracali k príkladu prvotných mučeníkov a svätých, ako k svedectvu o premieňajúcej sile lásky.
2: Let us ask for God's blessing, so that in God's infinite goodness and wisdom.
1: Prosme o Božie požehnanie, aby nám Boh vo svojej nekonečnej dobrote a múdrosti pomáhal žiť čoraz opravdivejšie ako bratia a sestry a tak vydávať spoločné svedectvo o našom Spasiteľovi, Pánovi Ježišovi Kristovi.
0: Vatikán, Rusko. Včera, druhý deň misie v Moskve, arcibiskupa Paula Richarda Gallaghera, vatikánskeho sekretára pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami, sa niesol v znamení návštevy pravoslavnej katedrály Krista Spasiteľa v hlavnom meste Ruskej federácie.
1: Arcibiskupa Gallaghera privítal protojerej Igor Jakimčuk, podpredseda oddelenia pre vonkajšie cirkevné vzťahy Moskovského patriarchátu. Táto návšteva nadviazala na stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v utorok 25. augusta.
0: Arcibiskupovi Gallagherovi bola v celej svojej nádhere predstavená katedrála Krista Spasiteľa, táto impozantná stavba so zlatými kupolami, ktorá sa nachádza nedaleko Kremľa. Hoci pôvodný projekt chrámu Krista Spasiteľa siaha až do roku 1812, keď ho chcel cár Alexander I. zasvetiť Kristovi Spasiteľovi na oslavu oslobodenia Ruska spod Napoleonovej invázie, samotná výstavba sa začala až v roku 1860.
1: Prvým cárom, ktorého tu v roku 1883 korunovali, bol Alexander III. Dejiny tohto svetostánku poznačili otrasy a tragédie, vrátane jeho úplného zničenia za sovietského režimu. V roku 1931 bol chrám vyhodený do vzduchu a po vojne na jeho mieste vybudovali najväčšie kúpalisko v Sovietskom zväze. S úpadkom a následným koncom sovietského režimu získala Ruská pravoslávna cirkev v februári 1990 povolenie chrám od záchlerov obnoviť. Náklady na rekonštrukciu pokryl fond zriadený v roku 1992, do ktorého finančne prispeli veriaci z celého Ruska.
0: Moskovský chrám Krista Spasiteľa ukrýva významné umelecké a duchovné poklady. Po výstupe z podzemného chrámu Premenenia Pána sprevádzali arcibiskupa do hornej časti chrámu, kde sa nachádza ikonostas a fresky, pokrývajúce plochu najmenej 22 000 štvorcových metrov. Arcibiskup Gallagher sa tam modlitbe zastavil pred ikonou Vladimírskej Bohorodičky, tá sa pripisuje svätému Lukášovi, bola vrátená pravoslavnej cirkvi a stala sa jedným z hlavných predmetov úcty ruských veriacich.
1: Svetá zem. Násilie osadníkov voči Palestínčanom narastá a situácia na západnom brehu sa čoraz viac vymyká spod kontroly, varoval kardinál Pier Battista Pizzaballa počas mítingu v Rimini. Latinský patriarcha Jeruzalema vyzval Západ na väčšie diplomatické úsilie a zdôraznil, že dvojštátne riešenie zostáva jedinou cestou k uznaniu práv Izraelčanov aj Palestínčanov.
0: Kardinál Pizzaballa skonštatoval, že západný breh je dnes územím bezprávia. Ako uviedol, napätie medzi osadníkmi a palestínskym obyvateľstvom neustále narastá a dianie zostáva bez akýkoľvek kontroly z hľadiska bezpečnosti a zákonnosti.
1: To, že dochádza k neustálym útokom zo strany osadníkov, je nespochybniteľným faktom, povedal. Patriarcha vyzval západné krajiny na väčšiu angažovanosť. Západ musí pomôcť trochu pozdvihnúť pohľad, vytvárať perspektívy a pomôcť tiež upokojiť túto neustálu špirálu prostredníctvom čoraz intenzívnejšieho diplomatického úsilia, uviedol.
0: Ako dodal, diplomacia napriek všetkej svojej slabosti zostáva jediným spôsobom, ako sa pokúsiť vyriešiť konflikt a vyhnúť sa pritom použitiu zbraní, násilia a vojenskej sily.
1: V súvislosti s pásmom Gazy kardinál Pizzaballa zdôraznil, že situácia sa veľmi zhoršila a z ľudského hľadiska zostáva územie veľmi zdevastované. Poznamenal však, že v súčasnosti je situácia v niektorých ohľadoch stabilnejšia a na politickej úrovni prebieha mnoho rokovaní.
0: Latinský patriarcha Jeruzalema opätovne podporil dvojštátne riešenie, na ktoré poukazuje aj Lev XIV. Je to jediný spôsob, ako Izraelčanom a Palestínčanom priznať právo mať domov vo svojej vlastnej krajine, povedal. Dodal tiež, že pápež skôr či neskôr príde do Svätej zeme. Najskôr je však podľa neho potrebné vytvoriť podmienky na to, aby takáto návšteva mohla skutočne priniesť ovocie.
1: V rozhovore s mladými ľuďmi kardinál Pizzaballa varoval pred logikou vojny, ktorá vedie k odľučťovaniu protivníka. Vojna oberá mladých ľudí o najkrajšie roky ich života, ak ich nepripraví o samotný život. Platí to pre Ukrajinu, ale aj pre Blízky východ, povedal v odpovedi na otázku mladého Ukrajinca.
0: Patriarcha zdôraznil, že nádej si nemožno zamieňať s optimizmom ani s očakávaním rýchleho politického riešenia. Nádej nie je očakávaním niečoho, čo má prísť zvonka, ale rodí sa vo vnútri srdca, povedal.
1: Ako dodal kardinál Pizzaballa, nádej sa rodí aj zo stretnutí medzi ľuďmi, Izraelčanmi a Palestínčanmi, Židmi, moslimami a kresťanmi, ktorí sa rozhodnú pomáhať, podporovať druhých a odmietnú odľučťovať toho druhého.

Z Rádia Lumen sa teraz prihovárame všetkým malým aj veľkým a prichádzame s rozprávkou na dobrú noc. Dnešný príbeh má názov Sestrička. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.

0: Tam vysoko, kde v kúte nebíčka vetríkov domček nad horami stojí, pod korytom sa trasie sestrička. A bojí sa. A dvojito sa bojí. Že bude vietor hľadať pochyži, človečí pach a žiadostivo mliaskať a že jej možno veľmi ublíži. No nad jej strach je mocnejšia jej láska. A tak sa bojí viac než o seba, že ani vietor nesníme jej batoh, že nebude jej vedieť povedať slovíčka o jej zhavranelých bratoch. A čo si počne? Kam sa podeje? Kto jej to riekne? Kto jej povie cestu, ak už nie vietor, ktorý doveje i dovidí i k najďalšiemu miestu, kam zanesú ho jeho vetrilá? Celá sa chvela, keď už vrzli vrátka. Tam pod korytom, kde ju prekryla predlačným synom vetríková matka. A vietor volá ešte vo dverách a žiadostivo tenké ústa kriví. Hej, mamo, mamo, cítim ľudský pach. Sem nech ho zjem, sem ktokoľvek je živý.
1: Kdeže ti u nás, aký životov? Uver mi, syn môj, vždy si matku slúchal.
0: To si len zašiel ľudskou duchotou, čo si tak veľmi hore svetom dúchal.
1: Utíchol vetrík, už sa nemračí.
0: Po dobrom jedle na lavici sedel. Čo nevedelo slnce, mesiačik, to vedel vietor všade bol.
1: Oj, vedel. No, hore, dievča z lôžka tvrdého. Môj mocný syn už vonku duby váľa. Poď, rozpoviem ti, čo viem od neho. Na veľkú vec si sa ty podobrala. Tí tvoji bratia, toľko hľadaní, v sklenenom zámku došli svojho cieľa. Cez noc sú ľudia, cez deň havrany, čo s veľkým krikom trhajú si telá. Upiekla som ti vtáča do cesty, ale si potom odlož jeho kosti. Urobíš si z nich rebrík, pôjdeš ty ľahučko po ňom do tej vysokosti.
0: Nuž bolo, ako bolo. Bolo tak. V sklenenom zámku zvítala sa s nimi.
1: Sestrička naša, naša dobrota, netrať svoj život s nami prekliatými.
0: Veď 7 rokov, 7 mesiacov a 7 týždňov, 7 dní a hodín musela by si ostať mlčiacou ako ten kameň, kým nás vyslobodíš. Musela by si chodiť po svete ako tá skala, mlčiaca a nemá.
1: Urobím všetko, čo mi poviete. Veď naša mamka spočinutia nemá. Nevie tá, kde jej duša spočinie, že prekliela vás slovom rozhnevaným.
0: Nie, naša mamka, my sme na vine. Nie, naša mamka, my sme boli planí. Čo slúbila im, pritom ostalo. I báli sa, i tešili sa tomu. Aby sa sestre ľahšie mlčalo, postavili ju do pútleho stromu. Oblúočkom v kmeni na svet hľadela a počúvala jeho smiech i vzdychy. Ten kmeň ju chránil, prijal do tela. A bola tichá, ako strom je tichý. A trpezlivá, mocná ako strom a v odhodlaní ako stromy pevná. Mlčanlivo si stála na svojom, nad hlavou jas a vtáčia vrava spevná. Pár rokov prešlo, keď tu jeden kráľ raz uvidel jej krásnu hlavu v kmeni. A už ani chvíľu viacej nemeškal. Vzal si ju domov, navždy zaľúbený. A ona sa len ticho usmiala a na mnohé reči neriekla mu slova. Líhala tichá, tichá vstávala, ticho si sadla k nemu do intova. A spomínajúc ticho na svojich, mu pri sobáši nemo prisáhla. Biela a tichá v ľahkom závoji, ako tá preza vedľa neho stála. Však zanedlho jasnú oblohu zatiahol mrak a zmenila sa chvíľa. Kráľ na vojne a ona v pôlohu. Krásneho syna doma porodila. A keď jej striga, sivá od zlosti, namiesto syna pohodila štenia a smútil kráľ, i potom v trúchlivosti len nemým plačom plakala tá žena. I po druhý raz bolo to isté. Zas pokorená mierou vrchovatou plakala ticho nad tým v kolíske a myslela si na nešťastných bratov. Na tretí raz už rozneval sa kráľ a vlastnú ženu vydal do rúk katov. No ani vtedy neriekla svoj žiaľ a myslela si na nešťastných bratov. Ako si vodne telo trhajú a potom na noc vyplachujú rany a na dve poli láska trhajú. Pomáhajte mi, bratia milovaní. Pomôžte preniesť údel surový. Celá sa trápim strašným ohňom blčím, že hreším proti láske k mužovi, keď z lásky ku vám takto kruto mlčím.
2: I letí Havran. Hop, ty kate, stoj!
0: A za ním druhý Havran, za ním tretí.
2: Nedvíhaj meč. Daj ho na pokoj, pozri na tie utešené deti. Čie sú to deti? Či nie kráľové? Synovia jeho nebom požehnaní.
0: Ty, sestra, vrav a všetko vypovedz. Minul sa čas a zrástli sa nám rany. I zmenili sa pred ich očima na mládencov. A krásna sestra vstáva. Bratov i synov. Muža objíma, hlas jej z hrdla tryská a koriava. Začala ticho, ešte nesmelá. No potom sa už ako vody ženie. Prečo tak veľmi mlčať musela a znášať toľké veľké poníženie? Namiesto synov prijať šteniatá a raniť muža, v smrti prestáť skúšku. To urobila sestra pre brata. To urobila dcéra pre mamušku. Počúva kráľ a hľadí na synov. A krásny plač mu padá na ich hlavy. A zakríknutý silou ženinou, sám sebe ticho úžasnutú vraví. Videl som krv a boj a ranených. A život sa mi často zdával ťažký. Len jediné nás drží na zemi, že sa vie v ľuďoch nabrať toľko lásky. Prežili potom radosť pre mnohú. I matku vzali do zateľov sídla. Vďaka tej žene, čo jak oblohu vedela prestrieť nad všetkými krídla.

Pred 500 rokmi sa úplne zmenili dejiny Európy. 29. augusta 1526 došlo k bitke pri Moháči. Trvala síce necelé 2 hodiny, no jej následky zásadne ovplyvnili vývoj strednej a južnej Európy na takmer 150 rokov. Uhorské vojsko utrpelo zdrvujúcu porážku a pre Osmanov sa otvorili brány do ďalších území. Na udalosti spred 500 rokov sa zameriame s historikom Mestského múzea v Šuranoch Miroslavom Eliášom. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a nerušené počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: Na dejinné súvislosti týkajúce sa bitky pri Moháči v roku 1526, obdobia pred aj po tejto bitke, sa zameriame v nasledujúcich minútach s historikom Mestského múzea v Šuranoch doktorom Miroslavom Eliášom. Ak by sme mali nejako pochopiť celý ten kontext tých dejín a tých súvislostí, v čom je taká významná práve táto udalosť?
1: Bitka pri Moháči je nielen kapitolou v učebniciach dejepisu. A náročky som začal práve o tých učebniciach, pretože je to niečo, čo sme sa všetci učili a všetci sa to učíme a všetci môžeme vnímať bitku pri Moháči ako veľký historický medzník, keď sa končí stredovek a začína novovek. Začína pomyslená nová éra a toto je práve aj taký ten čas pri tomto veľkom jubileu 500 ročnice tejto bitky dokázať vnímať tie historické udalosti v takomto širšom kontexte, pretože všetko má svoje dôvody, príčiny a následky, že prečo je vlastne bitka pri Moháči tým pomysleným koncom stredoveku pre našu krajinu alebo pre strednú Európu. A jednak, že tam naozaj sa udiali také veľké významné veci, ktoré ovplyvnili ďalší vývoj politický, kultúrny, spoločenský a obzvlášť to bolo, povedzme tak, že podmienené práve aj tým, že tam zahynul mladučký kráľ Ľudovít II. Jagelovský, ktorý potomkov nemal, čiže týmto spôsobom aj vymrela kráľovská dynastia Jagelovcov a tým pádom sa uzavrela aj jedna dejinná kapitola.
0: To je také možno z nášho pohľadu zaražajúce, lebo vieme, že v tom čase sa udialo mnoho bitiek a tí králi

Dôležitou časťou každého svedectva je toto. Bol som slepý a teraz vidím. Ján 9. kapitola, 26. verš. Spýtali sa ho teda, čo ti urobil? Ako ti otvoril oči? Farizei s tým nie sú spokojní. Snažia sa nájsť nejakú chybičku, pomocou ktorej by mohli nájsť nejaké iné vysvetlenie zázraku. Nemôžu to len tak nechať. Stojí však pred nimi človek, ktorý teraz vidí. 27. až 28. verš. Odpovedal im, už som vám to povedal a nepočúvali ste. Prečo to chcete počuť znova? Chcete sa azda aj vy stať jeho učeníkmi? Vynadali mu a povedali, ty si jeho učeník, my sme Mojžišovi učeníci. Muž, ktorý bol slepý, začína chápať, o čo im ide a je na nich trochu sarkastický. Aj vy sa chcete stať jeho učeníkmi? Už im všetko povedal, no znova im to musí opakovať. Farizei sú nielen slepí voči svetlu sveta, ale aj hluchí. 29. až 34. verš. My vieme, že s Mojžišom hovoril Boh, ale o tom to nevieme ani odkiaľ je. Ten človek povedal, práve to je čudné, že vy neviete odkiaľ je a mne otvoril oči. Vieme, že Boh hriešnikov nevypočuje, ale vypočuje toho, kto je bohabojný a plní jeho vôľu. Nikdy nebolo počuť, že by slepému od narodenia niekto otvoril oči. Keby on nebol od Boha, nemohol by nič urobiť. Odpovedali mu, ty si sa celý v hriechoch narodil a ideš nás poučať? A vyhnali ho von. Náboženskí predstavitelia mu vynadali. Ľudia, ktorí nemajú odpoveď, sa často uchyľujú k tomu, že iných zosmiešňujú. Nechtiac ho priviedli k logickému záveru, že iba človek od Boha by mohol urobiť taký zázrak. Niet pochýb o tom, že bol uzdravený, takže tento človek musí byť od Boha. Pripomínam, že ešte stále Ježiša nevidel. Títo vodcovia nemajú odpoveď. Fakty hovoria proti ním. Čo teda spravia? Vyženú ho von. Exkomunikovali ho a bol vylúčený z chrámu. Takisto stratil prístup k práci. Stal sa vyvrheľom, niečo ako malomocným. Bol vylúčený z náboženského a spoločenského života. 35. až 38. verš. Ježiš sa dopočul, že ho vyhodili. Vyhľadal ho a povedal mu, ty veríš v syna človeka? Ten mu odpovedal, a kto je to, pane, aby som v neho veril? Ježiš mu povedal, už si ho videl, je to ten, čo sa s tebou rozpráva. A on povedal, verím, pane, a klaňal sa mu. Na scénu prichádza pán Ježiš. Tento muž obraňoval pána Ježiša, zo sporu s farizejmi vyšiel ako víťaz, avšak tí ho vylúčili. Je úžasné vidieť, že pán Ježiš k nemu prichádza. Po celý ten čas ho na toto stretnutie pripravoval. Teraz len musí vložiť svoju vieru v Božieho syna. Pán Ježiš ho oslovuje tou rozhodujúcou otázkou. Veríš v syna človeka? Skúsenosti, cez ktoré prešiel, posilnili jeho vieru a prečistili myšlienky. Pán vie, že už je pripravený na tento posledný krok. Tento človek je otvorený, úprimný a čestný. Pýta sa, kto je ten syn človeka, aby v neho uveril. Môžeme vidieť jeho horlivosť. Chce ísť ďalej, chce ho spoznať. Pán Ježiš mu odpovedá nádherným spôsobom. Už si ho videl, je to ten, čo sa s tebou rozpráva. A on v neho uveril a klaňal sa mu. Toto je jeden z najkrajších príkladov viery, ktorý máme v celom Božom slove. Pán Ježiš viedol tohto slepého muža krok za krokom a priviedol ho k svojim nohám. Vtedy mohol povedať, verím, pane, a klaňal sa mu. Toto sú kroky každého hriešnika. Spočiatku sme slepí, sme zatratení hriešnici a dokonca si ani nie sme vedomí svojho stavu. Potom prídeme ku Kristovi. Dá sa nám zjaviť, otvorí nám oči a vidíme, kým on je a čo pre nás vykonal. Potom nasleduje otázka, veríš? Odpoveď tohto uzdraveného slepého môže byť aj tvojou odpoveďou. Pane, verím. Padneš mu k nohám a budeš sa mu kláňať.

0: Ján 9. kapitola, 39. verš. Tu Ježiš povedal, súdiť som prišiel na tento svet, aby tí, čo nevidia, videli a tí, čo vidia, oslepli. Toto je na prvý pohľad veľmi zvláštny verš. Pán Ježiš v ňom hovorí, že niektorí majú oči, no nevidia. Majú telesné oči a telesný zrak, ale sú duchovne slepí. Ak človek uzná, že je slepý a príde k Ježišovi ako slepý, Ježiš mu dá duchovný zrak. Pavol píše v 1. liste Korinťanom v 2. kapitole 14. verši. Telesný človek neprijíma veci Božieho ducha. Sú mu totiž bláznostvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne. Milý poslucháč, ak prídeš k Pánovi Ježišovi, ktorý je svetlom sveta a stále povieš, čo je pravda, alebo nechápem, že je môjim spasiteľom, alebo nechápem, o čom to celé je, potom nevidíš. Si duchovne slepý. Farizei mali oči, mali pocit, že vidia, boli nábožní, horliví, no aj tak boli slepí. Ľudia bez Boha žijú v tme, ale Pán každého vedie postupnými krokmi. Pán Ježiš sa dá spoznať každému, kto o to stojí. Evanjelium odkrýva jeho slepotu. Ježiš povedal, ak teda svetlo v tebe je tmou, aká veľká bude sama tma? Ak všetko o Ježišovi Kristovi, ktorý je svetlom sveta, vieš, no aj tak v neho neveríš, potom si duchovne slepý a nie je ti čo ponúknuť. Ak si už stál v prítomnosti spasiteľa a odmietol si ho, už ti iného spasiteľa ponúknuť nemôžem. 40. a 41. verš. Počuli to farizei, ktorí boli pri ňom a povedali mu, vari sme aj my slepí? Ježiš im odpovedal, keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte, vidíme, a tak váš hriech zostáva. Tento príbeh sa začal so slepým, ktorý bol uzdravený. Bol uzdravený zo svojej telesnej i duchovnej slepoty. Na konci tohto príbehu máme náboženských predstaviteľov, ktorí boli hrozne a tragicky slepí, no nazdávali sa, že vidia. V Kristovej prítomnosti, v prítomnosti Božieho zjavenia povedali, že nemajú žiaden hriech. Mnohí ľudia, ktorí dnes žijú vo svete, sú presvedčení o tom, že vidia a sú slepí. Odmietajú Pána Ježiša Krista a zotrvávajú vo svojich hriechoch. Aj keď nechodia s bielou paličkou, sú slepí. Veľakrát sa stretávam s tým, že tí, čo kričia najhlasnejšie, sú postihnutí duchovnou slepotou. Na druhej strane, svedectvo slepého, ktorého Pán Ježiš uzdravil, znie jednoducho a skromne. Jedno viem, že som bol slepý a teraz vidím.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21:10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Ak mlčíš, mlč pre lásku. Ak rozprávaš, hovor z lásky. Ak napomínaš, napomínaj z lásky. Ak odpúšťaš, odpúšťaj z lásky. V hĺbke tvojho srdca nech je zakorenená láska. Z tohto koreňa sa nemôže narodiť nič iné, iba dobro. Napísal svätý Augustín, ktorého myšlienky o Bohu, ľudskej prirodzenosti a vzťahu medzi vierou a rozumom formovali západné kresťanské myslenie po stáročia a dodnes inšpirujú nielen teológov a filozofov. Jeho múdrym slovom sa snažím odomknúť aktuálne 22. tohtoročné vydanie Gospel Parády Rádia Lumen. Milí priatelia, vitajte, urobte si pohodlie. K slovu sa dnes síce nedostane očakávaný repertoár z tvorby aktérov slovenskej kresťanskej hudobnej scény, 15-piesňový súťažný rebríček, za ktorý ste hlasovali, ten si s dovolením odložíme na budúce. Ale privítame hostia, ktorý by nás svojim dobrodružným rozprávaním vedel krásne pre dušu želanie vyrušiť zo stereotypu dní. Pochádza z bratislavskej Petržalky a viac než 20 rokov patrí medzi stálice a výrazné postavy slovenskej hiphopovej scény. Známy bol tvrdými textami, nekompromisným štýlom, v ostatnom čase však jeho tvorba dýcha neprehliadnutelnou premenou, ktorú si v živote zakúša a umelecky komentuje v piesniach svojho 15. radového albumu Milovaný. Roman Grigeli alias rapper Momo otočil svoje hudobné smerovanie o 180 stupňov a stal sa hlasom viery. Ako sa to stalo, prečo a vďaka komu? Aj o tom sa dnes pokúsi porozprávať. A taktiež súťažíme o album. Pozorne počúvať sa oplatí. Pokoj a dobro vám z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen želáme. Technik Peťo Reguli a redaktorka Diana Rauchová.

0: nezávislý?
1: Keď som si uvedomila, že by si bol výborný host aj do Rádia Lumen pre prorodinné vysielanie, tak s čím sa mi spojila všetka tá kvalita, ktorou si zahrnul moje uši svojim 15. albumom Milovaný, ktorý je v podstate prvý taký kresťanská výpoveď tvojho srdca, ale zároveň to svedčí aj o neuveriteľnej histórii smerom dozadu, čo všetko máš, ktorú nemusíme explicitne pomenovávať, pokiaľ ju v takom svojom profile nebudeš chcieť spomenúť, alebo niečo sa tam určite mihne. Mne hneď naskočilo prirovnanie so svätým Augustínom. Svätý Augustín pred 40-tkou sa obrátil a veľmi pekne formuloval svoju hlbinu v diele Vyznania, že žiadne pozemské veci, úspechy ani vzťahy nedokážu úplne naplniť naše vnútro. Skutočný pokoj a zmysel nachádza človek až vtedy, keď nachádza Boha.
2: Je to pravda?
1: Nespokojné moje srdce, kým nespočinie v tebe, Pane.
2: Je to pravda?
1: Východiskový bod pre kohokoľvek. A čím je ten človek ako keby z extrémnejšej strany spektra a obráti sa k Bohu, tým výraznejšie komunikuje do sveta. A ty si pre mňa teraz takým svetelným bodom, ktorý o tom vypovedá a je tiež pod palbou veci a je tiež súčasťou akéhosi boja vnútorného duchovného iste. Rada by som v tomto rozhovore zistila, ako sa ten tvoj život upravil a našiel ten chodník. Určite tým vyústením je krásny projekt, ktorý vypovedá o tom nájdení svetla živého Boha, krehkosti, ktorá dodáva životu zmysel a plnohodnotnosť. A to hovorím o interpretácii jednotlivých piesní, kde nie je len tvoj peperský prejav, ale sú tam detské hlasy zborov, nádherné aranže a jemné plochy, ktoré nám dodávajú pohodu a ako keby tá nahnevanosť a vnútorné rozladenie človeka, ktorý Boha nepozná, zrazu sa vymenilo za čosi, čo hovorí o pointe, že ja to vidím a cítim.
2: Áno, presne tak, presne. To si veľmi dobre si to navnímala, to si asi prvá. To je ako pochvala asi, akože v rámci rozhovoru, že si tak do hĺbky toto nacítila a pochopila. Očakával som, že v Rádiu Lumen to tak bude. Takže som akože rád, že sa bavíme o tom do hĺbky, o tom projekte. Lepšie by som to nepovedal. Ako si to zhodnotila? Asi chcel som odovzdať do tej hudby, čo nachádza ten človek, čo cíti, tak chcel som to odovzdať do toho umenia, preto som sa rozhodol, že to spravím, ale bol som k tomu aj vedený. Najprv som si myslel, že som si to tak ako na kolene vymyslel, že ja to odovzdám do toho umenia, ale nakoniec sa diali mi v živote také veci, že som mal 100% potvrdené, že to má vzniknúť, takže som bez pochybnosti akože naplňal ten projekt tým, čím som chcel. A vzniklo to. No a je z toho hlavne taký rozruch, lebo je to kontrast. Lebo tá osobnosť moja, ktorá tvorila predtým, tak zrazu priniesla kontrast. To mnoho ľudí ako spozornilo. Vypovedá to o tom, že ten človek by to asi sám zo sebou len tak neurobil. Tak preto to podľa mňa tak ľudia spozornejú, že keď si niekto niečo povie, tak zo dňa na deň sa to tak nedá. Hej? Že človek by sa zrazu nastavil na konkrétne takýto obsah a takéto emócie len tak sám od seba, akože určite existuje druh pokrytectva, kedy sa to dá, ale to by podľa mňa bolo rozpoznané. Takže pritiahlo to mnoho pozornosti aj od ľudí, ktorí o to nemajú záujem a zároveň som to sa snažil spraviť profesionálne tak, aby aj títo ľudia povedali, že je to dobré, že si to pustia, aj keď sa nestotožňa ani s jedným slovom, aby vedeli alebo počuli, že by to chceli si pustiť. Ja som toto chcel docieliť, že urobím hudobný projekt, ktorý bez ohľadu na obsah bude dobrý. To bola technická stránka, ale ako v prvom rade to odovzdanie obsahu bolo ako primárna vec. Ale vedel som, že k tomu technicky 100% ako keby to prevedenie, samozrejme to je subjektívne, že či to je 100%, ale ako z mojej strany to maximum, čo som sa naučil v tej hudbe, do toho dať, tak chcel som dať do toho všetko. No. Takže takto som to nejako spĺňal a každý ten track som fakt robil tak, že nech slúži to ľuďom a Bohu a nie mne. Tak som to písal. To som nikdy ešte predtým nerobil. Vždycky to slúžilo mne. Tak samozrejme, že boli témy, kedy človek ako keby nepísal egoistický obsah a že bol taký otvorený, tak asi by som krivdil sám sebe, svojmu minulému ja, že vždycky to slúžilo mne, ale ako v konečnom dôsledku slúžilo, lebo sa robil biznis, dajme tomu. Ale ja som tento album robil bez ohľadu na to, že čo príde, aký feedback, či mi sa mi vráti, lebo to aj dosť veľa peňazí stálo, ale mňa to nedokázalo zastaviť. Išlo o to, že som to nerobil ako biznis projekt, ako nejaký biznis model. Keďže som išiel aj sám proti svojej hudobnej identite, hej, to ako není moc dobrý marketingový ťah. I keď zase môj kamarát manažer povedal, že vidíš, toto keby som ti radil pred 10 rokmi, že máš urobiť rebranding, tak by si nechcel. A teraz si to sám urobil. Ale ja som to tak nebral, lebo to keď človek pred nejakou premenou, že sa niečo udeje a niečo ho niekam zavedie, tak na to nepozerá. A tak, že robí rebranding, hej. Ale je to v podstate akože technicky tak.
1: Hovorí náš dnešný hosť Roman Grigeli alias Rapper Momo. A že v skutku ide o bytostnú zmenu jeho nazerania na život, naznačia aj ďalšie vstupy nášho dnešného rozhovoru, ktorý zvučne poprešívajú piesne jeho prelomového albumu Milovaný.

0: Roman, aký je tvoj príbeh viery vnútornej? Už si si to tak upratal po tomto vlastne zverejnení toho takého základného tvojho nastavenia, že tu som ja, tu je Boh, toto je náš vzťah a takto si ja dávam život do poriadku. Keď sa spätne pozeráš a ľudia o teba chcú počuť, že kedy si to tak v sebe začal pociťovať, alebo z akého prostredia rodinného si vyšiel, kde možno nachádzaš také zrniečka od svojho bdelého ranného veku, že si sa pokúšal hľadať pravdu, blízkosť Boha?
1: Ja som, prepáč, že hovorím skôr, ako si dopovedal, ale kvôli myšlienkám, čo mi chodia po hlave, začínam skôr. Nemal som žiadne semienka pomaly do 31 rokov. To ja som mal takú temnú cestu. Nemal som také tie, že niekde už som to poznal, videl a bolo to len tak zasiaté ako semienko, čo neskôr vyrastie. Ja som bol, no, do 31 rokov. To bolo pre mňa také, jak to povedať? No ja som bol úplne odstrihnutý.
0: A bola to pre teba nejaká naivná zóna, alebo čosi ironizoval? Lebo predsa len si reper, ktorý sa vie slovom obtrieť o hodnoty, ktoré mu nie sú blízke, alebo ich nepozná. Ako si možno rezonoval s tým veriacím svetom? Alebo to bola úplne pre teba nezaujímavá sféra?
1: No, v 26 rokoch sa ako keby niečo udialo v mojom živote, kedy som ako spozornil, ale nezmenilo to ako moje smerovanie. Ale zažil som niečo také ako nadprirodzené, preto aj tento obal je taký, aký je. I keď nelen preto, ja by som rozprával asi veľa, ale v 26 rokoch som ja, neveriaci je slabé slovo, hej, ja som nebol v tom vychovaný, moja mama nebola veriaca, ani otec, nikto, ja som to nikdy nevidel, nepočul, nikdy som o tom ani nezakopol, žiadna Biblia nikdy nebola, do kostola nikdy som nechodil ani ako dieťa, ani ako dospelý. Akože nejaká širšia rodina chodila, ale to nebola taká blízka, aby ma to nejako ovplyvňovalo, alebo niekto ma niečo učil. Čiže ja som vyrastol ako úplne materialisticky. Tak som vyrastol až do dospelosti a tak som aj žil a vtedy som to považoval za nejaký nástroj manipulácie, keďže je mnoho rôznych náboženstiev alebo nejakých skupín ľudí, ktorí majú nejakého Boha a pre mňa ich bolo mnoho a bolo pre mňa nepripustné, že by jeden nejaký tento smer bol nejako pravdivý. Tak mi to prišlo vždycky, že každý podľa kultúry si vytvoril niečo. Pre mňa to skôr bola ako inštitúcia nejaká, ja som tak na to nahliadal. A opovrhoval som aj tým, tou poslušnosťou tých ľudí, pretože mi prišlo, že ich príde ako keby cirkev sposlušniť a vlastne budú to poslušní občania, čo sa nikdy nepostavia za nič a tak som to vnímal nejako, tak som na to pozeral, keďže materialistický štýl života bol pre mňa dravosť, presadiť sa, nechodiť od pondelka do piatku do prác, to jediné sme my chceli prekonávať ako mladí, aby sme neboli zotročení nejakým platom a zároveň pracovali a žili v biede, my sme jedine toto riešili ako materialistické také deti, tak hovorím ako za nás, pretože tam, kde som vyrastal, bolo mnoho chalanov podobných ako ja, ktorí ako keby sme boli v partiách, takže takto sme to vnímali, takže to bolo pre mňa na míle vzdialené ako vesmír hlbšie, akože do duše nejako, že by som sa s tým vedel spojiť, tak to už ani nepripadalo ako vôbec do úvahy. Že ja som vlastne vyrastal v takom nastavení, kedy sa človek spolieha iba na seba. Takže vtedy funguje takým spôsobom, že iba zo svojej skúsenosti čerpa, čo mu verí. Takto som ja fungoval. A ničoho som sa iného nedržal. Nikdy by som sa neriadil niečím, čo mi niekto povedal. Ulica ma vychovala skôr. Tí rodičia, akože, veď nebudem hovoriť veci, ktoré boli negatívne alebo pozitívne, ale minimálne to nebolo to, že ma niekto viedol. To sa nestalo. Takže to je jedno, či sa o vás niekto postará alebo nepostará. Keď vás niekto nevedie, ako nevedomé dieťa, tak to dieťa si určí svoje pravidla, podľa čoho chce rásť. Takže ja som sa nastavil, že iba zo skúsenosti niečomu verím. A teda, keď to niekedy je ako skutočné, však tak si ma to nejako nájde alebo nenájde. Ale v 26 rokoch som ja, čo som mal prenajatý byt, tak som tam býval asi 3 mesiace a ja som mal proste zjavenie. Keď som to hocikomu povedal vtedy, tak som nenašiel žiadny feedback, ktorý by mi niečo o tom povedal. Skôr to bolo niečo, čo som si musel nechať pre seba, lebo to...
0: Spomínaš teda čas, keď si mal 26. Bol si na nejakých omamných látkach?
1: No nebol.
0: Nejako si fungoval?
1: Nebol.
0: Čo sa ti stalo? Kde
1: nebol.
0: Bolo to také... Bolo to bolestné vyrušenie? Vieš, hey, že skús to popísať.
1: Omamné látky to neboli. A toto je presne to, čo si každý myslí, že človek má nejaké halucinácie. No nebol. bolo, ja som cvičil, ja som proste žil taký akože život, že síce som ja ako keby duchovne stratený možno bol, už dneska to viem povedať, ale ja som proste cvičil, navštevoval som posilovňu, staral som sa o stravu, nepil som, nikdy som nebol ani žiadny pacient psychiatrický, žiadne lieky som nikde nebral, nebol som závislý na žiadnych látkach, že by som bral drogy. Takže za takýchto triezvých okolností som ja mal zjavenie. Človek, ktorý k tomu nemal ani blízko. A bola to Mária proste. Bola to Mária zo svetla, žiariaca obraz jej. To sa mi stalo. A mňa to vyrušilo, ako moju realitu to vyrušilo. Lebo ja som k nej nemal žiaden vzťah. Ja neviem, že by som si to nejako privolal, alebo čo ja viem. Proste som to videl. A to nebolo o to, že to vidí človek, však človeku sa hocičo môže zdať, ale tomu predchádzali ako keby aj také pocity, že to tak akože zaplavilo človeka, také pocity.
0: To, čo sa ti deje, je to, čo je objatie? Alebo
1: áno, ako tá, si... áno, to je asi také správne, to bolo také ako objatie, presne, áno, presne, také niečo. To ako bolo v takto výzbe, hej, svetelný obraz, ktorý tam bol dlho, hej. Ja som sa na to určite pozeral minimálne 10 minút, že to nebolo, že som to zazrel, alebo vstal, alebo niečo, že to proste tam stále bolo. Ale to človeka zaplaví taký pocit, že nemá potrebu to demonštrovať, že je to tam, není to tam, alebo proste nič, lebo žiadne obavy ani strach vtedy ako v človeku, ako vo mne teda nebol. Takže som to ako pridal, že a vtedy som si ako ateista povedal, že to je asi nejaké dobré znamenie.
0: Možno odpoveď na tvoje prázdno.
1: To už si môžeme domnievať, čokoľvek. Pretože mňa akože čakalo v živote mnoho, mnoho, mnoho. Tam ide ešte o to, že ja som si potom normálne lahol, pozeral sa na to a potom zaspal a ráno bol vlastne 15. september, Sviatok Panny Márie. A to ma akože udivilo. Som si povedal, to nie je možné. Že nie je možné, aby to bolo v tento deň. Ja nemám pojem, aký je kresťanský sviatok. Vtedy som si povedal, že dobre, že príjmam, že to ona je, že verím. Ale nezmenilo to ako nič.
0: Ako si postupoval ďalej? Nejako podvedome si v rámci takého bežného života hľadal nejaké...
1: Podvedome osoby? Som sa ešte strátil viac.
0: Uh-huh.
1: Ja som práve, že potom podľa mňa mal najtemnejšie obdobie. To bolo 2012, som mal 24 rokov, presne po 7 rokoch. 7 rokov odtedy som mal hrozne temných.
0: A to možno povedať, že si bol na vrchole ako reper v rámci svojej society.
1: Presne.
0: Hip-hopovej a možno presne. Si začal zarábať tie veľké peniaze presne. A mal si všetko, čo si potreboval.
1: Presne, to ma čakalo a presne som sa stratil o mnoho viac ako predtým. Takže som si zažil všeličo bežné, ľudské, zostupy a pády a hocičo. A vlastne toto nehralo žiadnu rolu v mojom živote vôbec. Pretože ja som nevedel, ako vtedy, ja som videl ju a teraz čo som mal urobiť, čo mám byť za nejakými cudzími ľuďmi, že dobrý deň, nepoviete mi, že čo to je, alebo že čo mám spraviť, alebo že nepredáte mi Bibliu, aby som to neurobil, lebo ja som nevedel, k čomu ma to ani navádza, lebo nič konkrétne, nejakú inštrukciu som predsa z toho nemal. To bol iba dôkaz, taký nejako, ako že existencia, alebo čo. Tak toto nejako vstúpilo. No a potom vlastne po 7 rokoch, už som bol vykopnutý tým smerom, akože skôr by som povedal, že akože kopanec do zadku som dostal, skôr ako objatie. A po 7 rokoch sa proste udialo to, že som skončil na exorcizme. Že na mne sa vykonával exorcizmus oslobodzovania. Tak tam som skončil a ten bol úspešný. A to ma vykoplo, pretože to už nebolo ako objatie, ale opak, ako zajatie. A vtedy, ako keby človek je proste pokrytec, podľa mňa, keď nemá to, akože nenašiel to, alebo nežije podľa toho, tak je pokrytec, pretože až zlé, niečo zlé, ho vie zobudiť. Možno niekoho by zobudilo aj to zjavenie, ale mňa nie, pretože som ešte stále ako nevedel, že čo s tým. Ale keď som už zažil niečo úplne iné a to oslobodenie vlastne... Ja som do toho exorcizmu vstúpil zase ako ateista. Ako keď človek zomiera a začne Bože, Bože, a že nikdy ho nepoznal a zrazu už vie to vypustiť z úst, je to zvláštne, že odkiaľ si to vzal, že prehováraš k Bohu, keď vlastne si ho zapieral, že není a nemôže existovať vesmír a nezmysly a zrazu, keď je niečo hrozne zlé, tak dokážeš vypustiť z úst Bože, Bože, to o niečom vypovedá. To znamená, že ten človek vie k nemu hovoriť v sebe, aj vie, že existuje ten vzťah medzi ním, ale ho udupal počas života a zobudí sa, alebo spomenie si, až keď už nič iné nemá. No je to také typické. Tak isto typicky pokrytecky som k tomu došiel ja.
0: Ale je to začiatok, že si sa začal odovzdávať.
1: Ja som hroznú vďačnosť cítil z toho oslobodenia, lebo to bolo ako príšerné, tomu by som nevenoval tento rozhovor zbytočne.
0: A kto ti podal pomocnú ruku, alebo kde si mal to duchovné zázemie, možno, že lebo nie si opustený, ako náhle Bohu odovzdáš.
1: Po exorcizme, ktorý bol úspešný, som ja vlastne ostal ako keby to, čo je možné v realite, sa pre mňa zmenilo. Takže ja už som úplne ako ostal taký, že som onemel na nejakú dobu, lebo som nevedel to spracovať, že je to možné. A vedel som, že čo čítali nad mnou, v mene koho to bolo, lebo to nebolo ako nejaká rozprávka Harry Potter, ale to boli všetko texty, kde sa v mene Ježiša Krista, v mene Panny Márie sa robí to oslobodzovanie a ja som vedel, že to iba vďaka tomu som bol oslobodený z toho. Čiže asi som sa strašne dobre potom oslobodený, hej? Tak automaticky sa vo mne spustila vďačnosť. Ale ešte som nevedel o tom nič. A 7 rokov zase trvalo, to bolo takto periodicky, kým som sa ako vedomé rozhodol, že dobre, že tak idem teda hľadať ako, že idem hlbšie do toho. Že ešte 7 rokov potom som vďačný bol, že ako modlitbu a tak, že to začalo vstupovať do môjho života, ale bolo to tak, keďže na pol plynu by som tak povedal, že tak polovične. Vedel som, že nevďačný nebudem, pretože som bol utlačený, to už moje akože ego, alebo čo ľudské, by bolo veľmi hlúpe, keby zabudlo, keď mu bola akože pomoc podaná alebo daná, takže to už akože zo mňa nevykorenilo nič, že som ten rešpekt nejaký získal a už som nechcel, vtedy sa zmenilo veľa, už som nechcel nasledovať akože zlé.
0: Áno, ale stále hovoríš iba v jednotnom čísle, ako keby si v tom bol sám. Ty si zrazu už v tom sám nebol.
1: No ja som tesne po tom exorcizme vlastne spoznal moju ženu, takže ona v tom hrá veľkú rolu. My sme sa hneď potom vlastne spoznali a teraz sme už spolu 7 rokov a máme 3 dcery a s ňou som, ona bola vlastne môj parťak odvtedy. A ona tie hodnoty v sebe mala. Takže ona bola taká, že bola pri mne a ja som bol, jak keby, ja neviem, nejaký príklad, jak keby vás niekto uniesol, tam ste boli, ja neviem, 2 roky a teraz vás pustili, tak ona bola akože vedľa mňa. A tie staré zvyky všetky, ktoré som mal, ktoré už ako nerezonovali ako keby s tým, čo chcem, tak ešte som ich mal stále naučené všetko a ona mi, my sme sa akože rozprávali mnoho a ona bola pre mňa takým príkladom toho, že aha, aj takto sa to vlastne dá a ona menila ako keby to, čo 31 rokov bolo zabehnuté, aj v myslení, aj v pohľady na veci. Lebo ja som videl vždycky ten temnejší, tak som bol naučený, lebo to ma bránilo. Ja som podľa mňa z detstva bol vytraumovaný a vždycky som bral ten horší scenár ako ten, ktorý som predpokladal, aby, 3 bodky, akože sa ochránil ten človek. Tak ja som tak nejako býval nastavený a ona mi ukazovala, že no, není to vždycky tak. A vlastne to skoro nikdy nebolo tak. Že to skorej je také temné myslenie ako realita, i keď niekedy je to realita.
2: Drahý Ježiš, neviem sa hnúť. Démoni minulosti chcú, aby som nechcel to, čo chcem. Spájam ruky a modlím sa, nech tvoj duch vstúpi sem. Cítim, jak dopadám dolu na zem. Niečo mení mi obrazy na zlé. Drahý Ježiš, ja bijem sa s faktami a cítim sa naštvaný. Vietor háče ma na strany. Drahý Ježiš, yeah.

0: Ty tak opisuješ svoje vnútorné nastavenie a to, čo si prežíval, ako sa to menilo, ako sa to možno upokojovalo. Skús takého praktického života, čo začali ste čítať Bibliu, bol si na spovedí, začal si chodiť do nejakého kostola, na sväté omše, vieš, lebo človek vyliečený potrebuje svoj systém, ktorý mu podá takú istotu a dá mu možno vzor, že to ide, lebo po obrátení, modlitbe obrátenia si stále ako nahý v trní, potrebuješ oporu.
1: No takto, ja ti to hovorím ako celú takú genézu, pretože ja keď som spoznal moju manželku, tak vlastne občas som čítal Bibliu, do kostola som nechodil. Modliť sporadicky. Ona mala v sebe ako svetlo, ako hodnota človeka, dobré srdce, to bolo pre mňa rozdiel byť v partnerstve s takým človekom, čiže ona išla príkladom tým, kým je, ale ako keby Bohu, že som kroky nerobil. Iba som ako prakticky začal fungovať s lepším človekom, ktorý mi ukazoval lepšiu stránku sveta. Ale ja som ako keby duchovne ešte nebol úplne ako keby tam, nechcem hovoriť, to, nechcem také výrazy, kde som dnes a takéto veci, ale nemal som ešte blízko k Bohu.
0: Akým krokom si to riskoval?
1: No po 7 rokoch až zase. Uh-huh. Že 7 rokov to trvalo zase. A to minulý rok v septembri. Neviem, už to je také iba vnútorné. Ja si myslím, že to je tak, že Boh volá ľudí. Myslím si to. Som o tom presvedčený. Že to není len tak, že si to niekto zrazu len tak povie. Neviem to vysvetliť. To človeka začne ako keby volať, ťahať. Ja si myslím, že on keď chce pohnúť s nejakým človekom, tak proste pohne. A neurobi ten človek nič. Keď je otvorený akože nejako, tak s ním pohne. A to podľa mňa sa stalo mne, že po tých 7 rokoch, to bolo minulý rok v septembri, skrze to, že som zažil to, že technicky niekto vykonal nejaký exorcizmus a fungovalo to pre ateistického človeka, tak ja som bol tým zaskočený, lebo som si myslel, že to akože musí byť nejako odovzdaný extra v tej viere ten človek. Alebo ja neviem, ja som mal také skreslené predstavy o to. Ale videl som, že to funguje pre kohokoľvek, že tá pomoc od Boha prichádza pre aj človeka, ktorý ako keby ani si to nezaslúži, alebo ani s tým nič nemá spoločné. Takže to vo mne ako keby zvrátilo tie myšlienky, že o jakého Boha sa jedná. Takže jedná sa o dobrého. Takže ja som sa rozhodol, že pôjdem na sväté príjmanie. Normálne nie ako dieťa so sviečočkou, ale bral som to ako, že spravím nejaký krok, ktorým ako na duchu môže niečo znamenať, že niečo ten človek vypovedá tým, že to urobí. Že som to bral tak vážnejšie, keďže som mal aj takéto nepríjemné skúsenosti, čo pre ľudí to príjmanie možno je tak ako, nehovorím za všetkých, ale že to môže brať ako iba ako nejaké plus alebo čo to, tak ja som to tak inak bral, tak vážnejšie, ako keby hlbšie, hej, akože nejaké áno pre niečo. Aj radikálne som to aj vnímal, že to nebolo, že urobím si sväté príjmanie a mám, to není ako nejaká maturita, som takto nebral, ja som to bral, že to robím odhodlane. No a to, jak som začal v septembri minulý rok, tak som vlastne spoznal kňaza tam od nás, s ním som sa začal stretávať, rozprávať, ten mal so mnou dosť veľa trpezlivosti. Môžem povedať?
0: Kňaz v Petržalke? Alebo
1: nie,
0: kde sme
1: nie,
0: tak,
1: nie, my bývame pri Senci. My bývame pri Senci v Hrubej Borši. Tak sa volá naša dedina. Tam je také golfové ihrisko a tam máme domček, tam bývame. Tam som proste išiel normálne. A môžem ale povedať, že no ne u každého kňaza by som toto ako podstúpil, takto by som to povedal. Že nie som taký akože slepo odovzdaný ľuďom. Že sedliacký rozum si musí ponechať podľa mňa človek vždy, či Boha nájde alebo nenájde. Nemôže sa s neho stať ako nejaký naivný hlupák. Aj, lebo človek sa môže cítiť dobre, že zmení to jeho život, ale to nie každý človek, koho má oproti sebe v sebe, má. A ľudia majú všelijaké motívy toho, čo robia. Tak to len tak ako bokom, to vôbec s tým nič nemá. S týmto kňazom som sa stretával a ako keby som pristupoval k tomu príjmaniu, ale ja som nemal žiadne pochybnosti vo viere. Ja som veril, veril som aj v Ježiša Krista, veril som v jedného Boha, veril som, lebo proste na tom exorcizme ma oslobodili v mene jeho, nie v mene nikoho iného. Takže ja som to vo vďačnosti takto vnímal. No a začal som čítať Bibliu viac, cíti človek na sebe, že to začne čítať, to cíti na sebe, že to robí s ním niečo, aj keď nerozumie, že čo číta, ako keby ho to očisťovalo, alebo čo, jak to povedať, vnútorne. Keď len to číta, to písmo, keď číta. To som ja takto vnímal. No a vlastne som mal ísť na prvú spoveď v živote, v 38 rokoch. No, tak to bol dlhý zoznam, ale o to ani nešlo. Išlo o to, že nemal som to zase úplne zase také len tak. Normálne, že deň pred tou spovedou som dostal, že panický atak, čo som v živote nemal nikdy. Hej, nie som moc taký typ povahy, že by som panikáril nad vecami. toto som dostal takto, že hodinu som ležal na zemi, nevedel som dýchať, sanitku mi volali, neviem čo všetko, EKG mi robili, nič mi fyzicky nebolo, povedať, že ste zdraví, že to musí byť panický atak, to je ako nejaký stres máte. To som hodinu sa dusil, ako keby mi 100-kilový chlap stal na plúcach proste, že som padol a nevedel som dýchať. A ono sa to so mnou aj ťahalo, že ráno som vstal, mal som ísť na tú svoju, ja som nevedel ani vstať z postele, som napísal tomu kňazovi, že nemôžem prísť, že mi je zle. Akože hlboký smútok, úplne, že fakt, akože ťažké stavy zrazu. Ako keby vysatý zo života úplne. A to trvalo, no to druhý deň, tretí deň, tri dni mi tak bolo. A mali sme krštiny, lebo babetko máme a mali sme ísť do kostola. A ja som bol hotový, ja som nevládal stáť a hovoril mi, že poď, poď, ale však poď. Tak som išiel a pred kostolom som nevedel vstúpiť do toho kostola. Taký odpor som sebe cítil. Ale išiel som tam, vstúpil som tam, bola zima, že sme mali čapice, zo mňa lial pot. A som tam odriekal každú tú modlitbu a za 10 minút mi nič nebolo. Nič. Absolútne, radosť som cítil všetko, zase. Iba, že som bol prítomný na tej omši proste, hej, že som tam bol, tak to zmizlo zo mňa. A potom som išiel aj na tú spoveď. Ešte hovoril farár, že je to ojedinele, že keď proste človek, že má mu to nejako zmeniť život, takže môže dostať ešte takýto atak, útok odporný, aby ho to odradilo. Mňa by neodradilo nič. Lenže to hovorí človek, keď to na neho tak nesadne. Keď to na neho sadne, má úplne iné myšlenky, lebo nemá vnútornú silu. Tak som na tú spoveď išiel, no tak akože to som cítil ako aj fyzicky na sebe, keď som odtiaľ vyšiel, že sa cítim inak. Môj život svedčí o tom, že bez ohľadu na to, čo si človek hovorí, tak sú nejaké zákony duchovné, tak ako fyzikálne, ktoré platia bez ohľadu na to, či na ne človek verí alebo ne. A ovplyvňujú každého jedného človeka. A to som vlastne popri tom robil tento album.
2: Zdieľa náš dnešný host gospel parády Roman Grigeli, v skratke reper Momo, ktorý zanechal svoju stopu duchovného precitnutia aj na albume Milovaný. Ako počujete, výdatne z neho čerpáme. A po piesňach Osud, Dobré srdcia a Drahý Ježiš, ako štvrtá zaznie táto, zvaná Navždy. Rádi. Priatelia, páči sa vám, čo počujete? Radi by ste mali dnes prezentovaný album doma? Nič ľahšieho. Stačí, že oň prejavíte záujem a stihnete nám napísať do 23. hodiny na gospelparada@lumen.sk. Výhercu budeme po relácii kontaktovať e-mailom.

Milí priatelia, v dnešnej gospel paráde Rádia Lumen si k vám cestu hľadá reper Momo. So vzácným pokojom srdci, so spievajúcou dcérkou Preou po boku, ale aj s detským speváckým zborom Voxera zo základnej umeleckej školy Renaty Madarásovej z Osenca. Nechýbajú hlasy vokálnych telies, aka people a harmony singers. Jeho autorsko-interpretačný tím tvorí Houdini, gitarista Holmes, za klavírom Jan Lednický a skrze hudobné motívy a beaty aj multiplatinový holandský hudobný producent a skladateľ nominovaný na Grammy, Freek van Workum. V takejto zostave sa nám dnes v piesňach predstavuje umelecká duša, syn, manžel, otec Roman Grigeli, známy pod reperským menom Momo. V roku 2026 vydal svoj 15. radový album, ktorý nečakane krásne zverejňuje jeho vnútorný príbeh obrátenia sa k Bohu. Album nazval prosto Milovaný. Na obale vás privíta detail vznešenej tváre sochy Panny Márie a v nahrávkach v 8 piesní úprimný výročný pohľad na premenu srdca. Aj o tom hovorí v dnešnej nočnej múzickej 90-minútovke. Až do 23. hodiny vám želáme dotykové počúvanie.

0: Toto všetko, čo hovoríš a na čo hľadáš slová, vytvorilo akési status quo, ktoré teraz ovplyvňuje všetko, do čoho sa púšťaš. Zázemie tvojej rodiny, fungovanie v práci, umelecký vklad, ktorý dáš do čohokoľvek takéhoto kreatívneho, ako je 15. album Milovaný.
1: Áno, presne.
0: Kým si sa obklopil, aby si čo najlepšie uchopil toto svoje premenenie v podobe piesní, ktoré sú uložené na albume Milovaný?
1: Kým som sa obklopil? No, som nemusel nejako radikálne premyšľať. Tam išlo o to. Akože my sme od toho akože odbočili teraz trochu do inej témy, ale ja som mal extrémny zážitok znovu, extrémne nadprirodzený zážitok. Ešte predtým, že som sa do toho kostola dostal na to príjmanie a odvtedy sa strašne veľa zmenilo. Ja neviem, že či to mám prezrazať, alebo že nemám, lebo ja nerád aj o tom niekedy hovorím, ale ja si myslím, že posluchači tohto rádia to môžu počuť. Inde by som to nepovedal. Cez to všetko, že som tento album robil, tak ja som mal potvrdené, že ten album robiť mám, lebo som pochyboval v jednom momente, či ho mám robiť a jeden večer som ležal a videl som ten obal toho albumu ako víziu. Nikdy som takú víziu nemal v živote. Nemá to nič za žiadnym kreatívnym myslením. Hej. Normálne som sa na to pozeral. Niekto akokoľvek dochce, ako pochopí, ale ja som to proste takto videl a takto to bolo potvrdené, tak som ho spravil. A išiel som k tomu príjmaniu, pri tom som robil toto a raz večer prebehol rozhovor s Bohom. Toto sa stalo. Toto sa udialo a to úplne ultra strašne zmenilo všetko. Na to ľudia pozerajú všelijako, moji blízki všetci boli zaskočení, lebo to není absolútne bežné, niekto nepozná takého človeka. Ani sa s ním nestretol za 40, za 50 rokov, čo pozná, hej? Alebo možno niekto pozná, ale ako moje okolie nikto. A ja som to zažil proste.
0: Skús to nejako interpretovať, alebo v čom ťa to umocnilo?
1: Tak ho utvrdilo tak, ako keby normálne prebehol vnútorný dialog, že začal vo mne vravieť ku mne proste. Toto som zažil. A povedal mi mnoho. Som nečakal, že to je možné. A ja som sa ho spýtal, že a to je možné, že takto sa môžeme rozprávať. A on povedal, že je to možné, lebo som chcel ja. Takú odpoveď som dostal. Je to Otec, Boh, jeden jediný. Je to pravda. A je bližšie, ako sa zdá. Proste není to, že niekde hore, niekde tam, niekde vhodno.

0: som nevedel, čo mám robiť. Ja som si hovoril, že asi som sa pomodlil dobre, alebo čo. Ale to tak nebolo. No a potom akože nastúpil dialog. Nemusím asi úplne všetko konkrétne hovoriť, ale povedal, bez ohľadu na to, že ja určite nie som fundamentalista, fanatizovaný kresťan, ktorý v tom vyrástol a si to zapečatil do duše, i keď teraz to tak vnímam, tak predtým som čakal, že čo bude a hľadal som Boha a prišiel rozhovor, v ktorom mi povedal, že ja som v tebe a ty si vo mne. Že viem, prečo si ma nehľadal. To mi povedal. Asi by som si jej neprivolával takéto presvedčenia, pretože mňa zaskočili, keď som ich počul. Je to tak, ako sa píše.
1: Amen.
0: Je presne tak, ako sa traduje, je to presne, ako je to v Biblii, je to presne tak, ako to proste tých 2000 rokov tu pretrváva medzi ľuďmi. Je to konkrétne tak. Není to iba nejaká predstava, že Boh je v tebe a že to tak ako metaforicky niekto povie. Nie. On vstúpi do toho vnútra človeka. Je to tak proste. Jasné, že ho môže stratiť, ale môže ho stratiť, keby úplne zíde, sesie, sa zblázni, že to zavrhne, tak áno, tak môže. Keď vkročí niekde vedľa, tak sa vracia. Tak to ako vnímam už na sebe, ja som sa s tým musel naučiť nejako žiť. Pre mňa to bolo radikálna premena, ako sa cítim potom, akože toto prebehlo, nešlo o to, že som niečo počul, že wow, ale že to strašne zarezonovalo vnútri, to vymenilo niečo vo mne, že to vyňalo proste niečo, tam už nebolo. To vnímanie, to neviem ani povedať, to je presne to, čo sa nazýva premena, to je to, čo sa nazýva znovu zrodenie. Ono to sú tak strašne také slova pre mňa, ako pre tým, že z ateistického sveta človeka sú to také strašne zaťažené slova, čo to je znovu zrodenie, však to je také pritiahnuté za vlasy, také tie slovíčka prehnané. Ale my nemáme moc slov na také pomenovania, na duchovné, vnútorné dynamiky. Podľa mňa je strašne obmedzený ten slovník a ten slovník je hrozne zaťažený predsudkami a všetkým. Poznám málo ľudí, ktorí to zažili. A ešte aby som povedal, aby som ja sa teraz tu nezdal akože nejaký super výnimočný. Ja som síce toto všetko zažil a zároveň som potom to nevedel uniesť, že mi na tom pýcha vyrastla normálne. Som sa cítil jak najvýnimočnejší na svete, lebo to bolo skutočné. Keďže to bolo skutočné, tak som s tým bol iba ja sám. To nebolo komu odovzdať v takej miere, ako som to zažil. No a to ľudské ego chce výraz na všetkom, iba to som akože na tom zistil, že to je úplne jedno, aj keby to človek zažil takúto ako keby mystickú premenu, ktorá existuje, asi musí v prvom rade hrozne radikálne chceť, lebo to som ja chcel, radikálne som chcel, ale aj tak sa proste môže úplne zase stratiť. To je normálne nejaká ľudská podstata, že to ego na tom normálne mi chcelo úplne vyrásť. Že...
1: Kontrolka ti svieti, takže si začal pracovať na pokore v zápäti.
0: No, tak v pár dní som bol tak stratený z toho celkom. Akože ja som vnútne, to som sa cítil hrozne dobre, ale to ego, tak ono funguje tak nejako automaticky. A pokiaľ to nespozorovávaš, tak si to bude vládnuť proste nad človekom, že takto som to nejako vedel rozoznať. Nastupovala mi taká pýcha z toho a mne to bolo odporné, ale zároveň ma to nutilo tak, ako sa na to pozerať. Až potom som sa z toho ako zobudil, vďaka Bohu. To sa vlastne nazýva duchovná pýcha. To je vlastne podľa mňa to najhoršie, do čoho môže človek upadnúť, keď Boha hľada. Lebo keď do toho upadne, už nikto mu to nevezme. Pretože nikto mu nejakým spôsobom nemôže nastavovať zrkadlo, pretože sa to týka iba jeho vnútra. Tam není ako keby ako to dokázať, že hej, no to není tak. To sa človek presvedčí vnútorne. Viete, že keď niekto reper zažije neúspech, no tak jeho ego musí padnúť a je na to dôkaz. Ale keď niekto vnútorne si vystáva ego na tom, že on nasleduje Boha a je spasený a ide do neba, tak on sa môže aj ťažko zmýliť. Že si na tom vystáva iba ego, ale vnútorne není. Akože na tej lodi ani. To iba v mysli možno. Ale mysel je nič, oklame.
1: Budeš o tom rozprávať asi aj na festivale Žijem vo Vyšnom Klátove 28. júna pri Košiciach na festivale, ktorý organizuje Koinonia Jan Krstiteľ a to je spoločenstvo, ktoré už má viac ako 10-ročnú skúsenosť s festivalom Christyland a teraz to rozširujú na ďalšie generácie, takže bude to asi zaujímavé a veľké a ty tam budeš tiež takto formulovať svoj...
0: Budeme tam aj krstiť tento album 28. júna a deň predtým 27. júna budem mať vlastne rozhovor v podcaste tam.
1: S Michalom Jirsákom, predpokladám.
0: Áno, s Michalom, hej, presne, áno. My sme sa už stretli, dohodli sme sa na tom. Aj zbor, teda zbor, oni sú neradi, keď ich tak volám, pretože oni sú ako vokálna skupina. Aka People, 6 ľudí idú s nami, takže budú tam aj v rámci akože zborových hlasov. Oni vystupovať s nami, takže tam sa vidíme, no. Pozývame všetkých, ktorí by chceli to počuť alebo počuli, alebo sú fanúšikmi toho projektu a aj keď nejsú, tak v rámci tej akcie asi vyzerá to veľmi dobre, majú to tam strašne pekne nastavené.

0: dvojdňové pre deti, pre všetkých. My tam ideme vlastne všetci. Štyri moje céry, moja manželka a ešte aj moja svokra. Máme dodávku, je tam ešte jedno miesto, tak bereme aj babku a babka sa teší.
1: To je nádherné.
0: No.
1: Ja sa veľmi teším, že sa takýmto spôsobom smerom k tebe rozpína slovenská kresťanská hudobná scéna, lebo to je akási biela vrana medzi čiernymi. Neviem, k čomu to prirovnať. Jednoducho, ty si prešiel z toho nivo stálice hiphopovej scény, ktorá tu drží istý prím svetského umenia.
0: Je to
1: alebo
0: tak?
1: Svetskej scény.
0: Je to tak?
1: A teraz si pootvoril dvere práve smerom ku kresťanom rôznych denominácií, bez toho, že by si si od nich vzal vzory. Ty si prišiel ako taký bojovník s týmto albumom Milovaný a ukázal si istú kvalitu tej výpovede, ktorá teraz bude, verím, že kvalitne ovplyvňovať aj toto prostredie, ktoré od 89. sa snaží vyhrabať z takého amatérskeho prostredia. Ako možno sa pozeráš na kresťanskú hudobnú scénu na Slovensku? Či ju vôbec nejako vnímaš skrze nejaké osobnosti kapely alebo čosi, čo teraz vlastne v tvojom zornom uhle a je tým, že budeš trebárs navštevovať isté festivály alebo stretnutia, kde tí živí kresťania, katolíci, evanjelici sú?
0: No, chcem povedať jedno meno. To je obľúbená spevačka mojej manželky a volá sa Magušinová.
1: Sima Magušinová.
0: No, takže to som počul kvôli mojej manželke. A boli sme aj na koncerte jej, teda robil som doprovod mojej manželke, ale má peknú hudbu. Je vzdialená žánrovo úplne tomu, čo robím ja, ale myslím si, že to je taká vlajka a taká viditeľná, talentovaná. A čo sa týka hip-hopu, tak tam som skeptickejší, pretože vychádzam ako keby z toho, že som sa snažil byť vždy profesionál toho remesla, textár a producent a všetko, hej. Tak viem, že sú chalani, ktorí píšu texty na takýto obsah a chcú prispieť do tej kultúry. Ja si cením motívy, to je určite vždy akože dobré, keď človek to myslí dobre, ale tú profesionalitu ako keby oddelujem, to je ako úplne normálne, keď dobrý gitarista hrá na gitare a potom gitarista amatér hrá v kostole, aby ľuďom pomohol tam, aby tam niečo bolo, tak je to rozdiel. Tak toto vnímam iba profesne, určite nepohrdám amatérmi, je to v pohode. Ja som tiež bol amatér a stále ako keby sa nepovažujem zase za ultra nejakého génia, lenže to sú iba roky tréningu, to nič iné není. A tú kresťanskú hudbu ku mne sa, akože môžem povedať, že príliš nedostáva. Tá Sima Magušinová je taká akože výrazná osobnosť. No a v hip-hope si myslím, že bola úplne ako diera. Akože, čo sa týka toho, že by nejaký hudobník, profesionál z toho sveta tvoril takýto obsah, to tu proste nebolo. Ja som si to uvedomoval, to bolo aj také zvláštne vlastne to spraviť.
1: A vzory ale... si bral kde, keď si začal uvažovať nad tým, ako ten album urobíš?
0: Nemal
1: som. Mal si čosi, čo ťa nejako...
0: Sú momenty v hip-hope, že sa niečo takéto udialo, ako Kanye West, keď urobil gospelový album, že ten sa týkal černoskej kultúry. To znamená, že to sa z toho nedá brať žiadny príklad, lebo my nemáme ani také hlasy, ani taký štýl, ani taký spôsob, nič. Takže hovorím, že boli len také momenty, že sa to udialo, alebo sú nejakí reperi kresťanskí, ktorí v Amerike alebo v Londýne a v Anglicku existujú. Tiež to je veľmi málo na to, aby sme mohli sa inšpirovať ich tvorbou. Tou myšlienkou áno, že sú, že aha, pozri, však sú, existujú, už nie si prvý na svete, ale na Slovensku som sa ako reper cítil prvý na svete. Ne, pretože by som nepovažoval chalanov, čo sa snažia za reperov, ale ja som prichádzal z repovej scény, akože z tých, ktorí to tu robia. Aktívne, áno, ako prácu. Takže sa to lámalo, že ako to urobiť. No tak sme dávali ako iba na svoj čuch, že musí to byť niečo, čo sa týka našej hudby. Čo sa týka našej hudby? Tak zbory sa týkajú našej hudby. Kostola, najmä tomu. Ten kostol bol podľa mňa strašne mnoho. Ja sa stretávam s takými ľuďmi, ktorí to považujú za niečo zastarané. Ale ja som zažil, že byť tam len prítomný má mnoho, mnoho na tom duchu človeka to robí. Že to není tam ako zhromaždenie dedinčanov. Že je to naozaj niekde, kde sa ako keby privoláva Boh do toho chrámu a je to naozaj tak, že to na tých ľudí zostupuje. Ja to mám proste overené, že je to tak. Není to zhromaždenie. Je to proste viacej. Ten kostol bol asi taký, že ústredná vec, čoho sme sa chceli držať. Čiže a samozrejme moderných beatov, ktoré pochádzajú z hip-hopu. Tak to sme nejako dodržiavali. Ale ostať vlastne tým, že sme nemuseli do ničoho zapadnúť, sme teda nemali ani žiadne mantinely.

0: Osviežujúci neskorý večer, priatelia. V dnešnej gospel paráde spoznávame 8-piesňový repertoár aktuálne vydaného albumu Milovaný. Zvučne mapuje míľniky obrátenia sa k Bohu a doplňa rozprávanie v kontexte premeny srdca Romana Grigeliho, repera MOMA.
1: Tam sa nemyslelo na úspech alebo na to, že toto si budú spievať. Ani pri jednom tracku sme to nerobili. Pri každom albume sme to robili. Ale tentokrát, tým, že ja som vlastne bol toho líder a ľudia okolo mňa celkom nerozumeli mojej motivácii, že taký album robím, tak som musel stále za tým stáť. Nie, toto bude takto. Takto to urobíme, aj keď sa vám to zdá divné. Nie, pôjdu tam tie zbory, toto. Ja som to presadzoval. To nebolo ako bez boja. Ako celkovo tento album bez boja vôbec nebolo to. Akože vybojovať to, aby to vzniklo, to bol môj vnútorný boj, boj s predsudkami, boj so všetkým. Ale ja som tvrdohlavý. A som aj rebel. Takže ja som celý život rebeloval, lenže mňa tak život naučil. Čiže som nič neprijímal naučené, len preto, že to má byť. Radšej budem odporovať tomu, lebo som sa rozhodol, tak som žil. A keď som niečo našiel, no tak teraz rebelujem voči tomu, že či sa to niekomu zdá trapné, alebo že či sa mu to zdá, že som si uletel, tak mi je to jedno. Rebelujem voči tomu tlaku, čo chcú ľudia ako keby dávať za to, že ty si trapný, ty si teraz, neviem, slabý. Dobre, tak budem rebelovať voči tomu, že aj to, kto urobím, a urobím to ako, že najpokornejšie, ako vieme. A urobíme to tak, aby to čo najviac triafalo to, že čo chceme povedať. Aby to bolo čo najviac pravdivé, bez ohľadu na to, že či sa to niekomu páči, že som bol tvrdohlavý v tom. Ale zároveň sa dialo to, že všetkým sa to zdalo divné, že za tým tak stojím, ale už keď som to vydal a už to počuli tí ľudia a ja som rátal s tým, že ma odsúdia všetci za to, prijal som tú myšlienku, že keď ma všetci moji fanúšikovia odsúdia, že to spravím, tak aj tak to urobím. Že nehal by som si zabiť tú repovú identitu úplne, len za to, aby som akože vypovedal pravdu. Tak to som sa rozhodol. Takže mňa potom nemohlo nič až tak zničiť, keby nejaký komentár vznikne, pretože som bol odhodlaný to úplne zahodiť. Takto som to bral. A potom, keď už sa našli ľudia, ktorým sa to páči, tak aj tí ľudia, ktorí predtým boli pod takým tlakom, pretože mali tlaky týchto predsudkov. Tiež mám na to svoj pohľad, že prečo to vzniká, lebo čo má slúžiť Bohu, má byť, ako veľakrát sa snaží to byť zastavené. A vzniká to v hlave. Takže také tie strachy a myšlienky z ničoho, ktoré vznikajú, keď ide niečo dobré vzniknúť, tak mám, nechcem tu ako rozprávať také temné veci, ale aj tie sú pravdivé, aj sa dejú a ľudia sú pod tlakom aj zlého ducha, tak sa proste deje. A mali tento tlak pred súdkou a ja som išiel ako radikálne. No a potom už keď prišlo, že super, že potešili sa ľudia, tak už si vyfúkli a povedali, dobre, to je dobre, že sme to robili. Už potom to opadlo. Ale vždy musí byť niekto, kto proste bude sa menej báť, možno.
0: Tá úprimnosť k životu sa nemení, len je teraz v kontexte večnosti s Bohom. Hej,
1: áno,
0: že
1: určite.
0: Ten happy end tam vidíš, hoci budeš možno o mnoho trefnejšie ešte pomenúvať veci. Dá sa povedať, že kam teraz Roman Grigeli kráča? Quo vadis, Momo?
1: Kam kráčam? Ako kariérne, to neviem. Pretože tento album nebol považovaný za krok kariéry. Čiže bola to len autentická výpoveď umelca. Teraz sú na mňa také dva tlaky. Vytvoril som nejakých ľudí, ktorí sú fanúšikovia takejto hudby, a čo ma zavezuje, akože pre nich niečo spraviť. Ale ja nič neurobím, keď to nebudem tak cítiť, že niečo odovzdám. Neurobím takú skladbu ako na konzum zarábania. Nevytvorím to len preto, že je pre koho. Že keď to zase budem cítiť, že odozdávam cez tú hudbu niečo, tak tú hudbu pre nich vytvorím autentický rád, aby som to dal. Takže je na mňa taký tlak, že však teraz máš takúto tvár, tak rob. No počkaj, tak až keď načerpám niečo, čo tým ľuďom poviem, a nie teraz rýchlo na kolene, však udrž to, to takto funguje v biznise. Neberem to takto. Keď sa to upokojí a budem nejako vedený k tomu, že tú hudbu chcem robiť, tak znovu vznikne niečo. A Momo kam smeruje? Udržať si, čo našiel. To je dokonca života misia.
0: Možno povedať, že Milovaný je zároveň prvý album, že jednoducho už sa neobzeráš späť a ideš touto cestou, už keď ťa niekto príde pozrieť na koncert, tak môže očakávať tento postoj. Nepôjdeš do veci, ktoré si prežil a už sa zmenili? Alebo vieš si predstaviť, že spojíš ten repertoár starší?
1: Ne, ja som odmietol so starým repertoárom vystupovať. Volali ma a mohol som byť súčasťou aj veľkej akcie a odmietol som to. Odmietol som to, lebo ten starý obsah sa vôbec, akože sa s ním nestotožil. A tak to takto, ale ľudia berú, že čo starý. Akože všetko, čo som spravil za posledných 7 rokov, za tým si stojím, to, že môže byť aj súčasť. Ja už som veľmi menil obsah toho, o čom hovorím. Také tie hrubé tracky, ktoré bývali pred 7 rokmi a skrze nema volali na nejaké akcie, to už odmietam, to sa s tým nespojím vôbec. Ale dokážem spraviť skladbu aj o vzťahoch a o deťoch. Ja nemusím teraz urobiť každú skladbu o viere, predsa. Však život žijeme, aj rôzne aspekty má život, čiže témy umelecké, hudobné sú rôzne, takže ja nesom viazaný k ničomu, ale prirodzene sa mi nechce tvoriť egoistickú stavbu identity repera, hudobníka. Nechce sa mi s takým s niečím stotožňovať, ale zároveň nechcem byť viazaný, že krmiť fanúšikov na silu nejakými skladbami o viere, keď tu práve ten človek není v takom rozpoložení, že by to napísal. To tiež robiť nebudem. Takže budem zase písať autenticky. Tak dcera mi rastie, budem mať 12 rokov, budem písať o tom, že ja neviem, že budem vždy písať to, čo žijem, ale samozrejme, že viera a Boh ostáva súčasťou môjho života, ale to, o čom robím hudbu a ako to tam zakomponujem, tak to vždycky robím tak, aby som nešiel proti sebe.
0: Mm-hmm. Čo by si zaželal, dobrožičil možno tým, ktorí ťa počúvajú, a to je jedno z akého spektra, koho si práve oslovil týmto rozhovorom, čo by si aj tým neznámym ušiam a ľuďom, ktorí ťa nepoznajú, ale aj trebárs zázemiu tvojej hiphopovej scény vo vnútri prial a môžeš to vysloviť nahlas. Mm-hmm.
1: No ja by som sa chcel hlavne poďakovať za odozvu. Ja som ju nečakal, pretože som nečakal nič a som strašne rád, že si to našlo ľudí, ktorým sa páči ten album. Takže ja vám ďakujem za odozvu a čo by som odkázal? Odkázal by som, že Boh existuje. To by som odkázal.
0: Ďakujem, že si
1: prišiel. Ďakujem aj ja.
0: Všetko dobre.
1: Ďakujem aj tebe.

0: Milí priatelia, v dnešnej gospel paráde sa úprimne zamyslel a výdatne o svojej ceste vnútorného obrátenia rozhovoril a tiež kvality albumu Milovaný nadrobné rozmenil náš dnešný host, reper, rebel, dôverujúci Bohu, Roman Grigeli, známy pod umeleckým menom Momo. Priatelia, pokiaľ ste si nás naladili vo štvrtkovej premiére, zotrvali ste s nami do tejto chvíle a Romanovo rozprávanie či jeho piesne sa vás dotkli, máte ešte pár minút do 23. hodiny príležitosť získať jeho album Milovaný. Stačí, že oň prejavíte záujem a napíšete nám na gospelparada@lumen.sk. Najrýchlejšieho písateľa radi odmeníme albumom a budeme kontaktovať e-mailom.
1: Kde je tma, není môj spot, sleduj kam stúpaš, pozor schod. Čo môžeš spraviť o doskôr, premrháš, keď povieš neskoro stop. Od problémov sa zdrhá, mrhá sa časom, čo nenavždy trvá. Strmá cesta, zdá sa dlhá, naša noc v duši tie nevrhá.

A čo na záver? Rada siahnem po múdrom slove textára Jozefa Husovského, ktorý vo svojom mini zamyslení nazvanom Keď už človek raz je, zo štvrtka 12. týždňa v cezročnom období, takto uvažuje nad evaníliovým textom. Máme matriky, zoznamy, kartotéky, šanóny, excelové tabulky. Je to v poriadku. Potrebujeme sa vyznať a zorientovať. Boh, ktorý vanie kam chce, však nie vždy rešpektuje našu systematiku. Ježiš povedal svojim učeníkom, nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Zapísal evanjelista Matúš v 7. kapitole 21. až 29. verši. Zvyknutý na poriadok a potvrdenia s pečiatkou dokážeme ľudí roztriediť. Títo sa modlia, chodia do kostola, dokonca prispievajú na charitu, sú aktívni vo farnosti, to sú členovia cirkvi. A ešte aký príkladný. A Ježiš nás zrazu schladí takouto vetou. Svätý Augustín na ňu vo svojom diele o krste proti donatistom nadviazal, keď o príslušnosti k cirkvi napísal: mnohí, ktorí sa zdajú vnútri, sú vonku, a mnohí, ktorí sa zdajú vonku, sú vnútri. K tomu sa pridáva aj Richard Rohr. Boh môže zachrániť všetkých úprimne veriacich bez ohľadu na vyznanie, ak dokážu byť trpezliví, súcitní a tvárou v tvár ľudskému, ale hlavne svojmu utrpeniu a biede nestrácajú dôveru. Ľudia, ktorí takto veria, sa odovzdali Kristovi, napriek tomu, že možno slovo Kristus nikdy ani nevyslovili. To neznamená, že už na ničom, teda ani na cirkvi a na našom angažovaní sa v nej nezáleží. Záleží. A veľmi. Ale Ježiš naznačuje, že hlavným podnetom, prečo robíme to, čo robíme, nemá byť náš imidž, sláva, vonkajší efekt, ale vnútorná túžba plniť to, čo chce Boh. Bez ohľadu na to, čo na to povie okolo stojaci. Alebo, ako to svojským spôsobom povedal Jan Verich, keď už človek raz je, tak sa má snažiť, aby bol. A keď sa snaží, aby bol a je, tak má byť to, čo je, a nemá byť to, čo nie je. Dôvtipne uvažuje textár Jožko Husovský a my sa už k nemu jedným dýchom pripájame, a to so želaním pokoja a dobra aj pri počúvaní Rádia Lumen. Vysielací tandem nočnej 90-minútovky Peťo Reguli a spoza mikrofónu Diana Rauchová.

0: Rádio Lumen. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

So strachom, ktorý sa každú chvíľu stupňoval, Jozef premýšľal o tom, čo sa prihodilo. Ježiš bol vždy voči matke taký citlivý. Od detstva sa usiloval vyvarovať sa toho, aby jej spôsobil len najmenšiu bolesť. Nie, bolo priam nemožné, aby sa zarozprával či niekde zaostal. Nepatril ani k deťom, ktoré by sa mohli zatúľať. Čo sa teda stalo? Každý prežívaný nepokoj v ňom ľahko prebúdzal obrazotvornosť. Čo sa mohlo udiať? Dávnejšie dochádzalo k únosom chlapcov a dievčat. Robili to ľudia, ktorí unesených dodávali na Herodesov dvor. Povrávalo sa aj o únosoch chlapcov zo strany perejských zbojníkov, ktorých potom predávali na východných trhoviskách. Počas vojny sa vyskytovali rôzne násilnosti, ale odkedy Rimania nastolili v krajine mier, všetci sa cítili bezpeční. 12-ročný chlapec nezmizne, ako keby sa prepadol pod zem. Aj keby sa bol zatúlal, ľudia by mu ukázali cestu. No ako mohol zablúdiť v meste, v ktorom z každého miesta bolo vidno chrám? A čo ak? To bola tá dávna záležitosť. Herodes síce nežil, jeho synovia už neboli židovskými kráľmi. Mohol sa nájsť niekto, kto by si spomenul na návštevu parckých mudrcov? Mohli sa na nich pamätať jedine ľudia z Betlehema. Áno, oni iste nezabudli. Voľa, ktorý z jeho bratov ho mohol zbadať a sledovať. Iste prechovávali voči nemu nenávisť, túžili po pomste. Možno tak, ktorý bežal za Rimanmi a udal ho. Parti boli nepriatelia. Kontakty s nimi sa mohli považovať za zradu. A mohlo to byť aj ináč. Ktorý si z tých šialencov, ktorí rojčili o zvrhnutí rímskej nadvlády, si mohol namýšľať, že ľahšie zdvihne pochodeň vzbury, ak bude mať v rukách dediča Dávidovho rodu. Tieto myšlienky boli čoraz dotieravejšie. Myseľ, podnecovaná predstavivosťou, neprestávala pracovať. Nemohol ovládnuť jej horúčkovitý beh. Domnieval sa, že aspoň Miriam nepodlieha takejto obrazotvornosti. Nemala vo zvyku predstavovať si neobyčajné situácie. No ak sa bojí o syna, jej bolesť preciťuje celá jej bytosť. Je to tak, ako keby jej odsekli časť tela. Uvažoval, že azda trpí pocitom, že sám nesie vinu za to, čo sa stalo. Tak často to v živote zakusoval. Mal sklony obviňovať sa. Po rokoch prežitých s Miriam, keď porovnával jej pokoj s vlastným nepokojom, začínal chápať, skade sa tá náklonnosť v ňom brala. Celý život túžil slúžiť, no chcel aj cítiť, že slúžiť dokáže. Najvyšší ho vyzval, ale nedôveroval svojim silám. Dovoľoval mu konať, potom však sám bral veci do vlastných rúk. To vzbudzovalo v Jozefovi trpkosť, ktorá sa premieňala na výčitky voči sebe samému. Obviňoval seba, pretože nesmel obviňovať nepochopiteľného. Miriam sa nikdy neobviňovala. Mala iba pokoru a lásku. Nič od seba neočakávala. Bola presvedčená, že všetko dostane za nič z milosti. Ani teraz si celkom iste nič nevyčítala. Jednoducho trpela. O ničom nefantazírovala. Nič si nedomýšľala. Kedysi si povedal, že nie on, ale ona bude riadiť ich život. Mnoho ráz sa snažil nasledovať ju. Preto ani v tom, čo sa teraz stalo, nenachádzal svoju vinu. Všetko, čo mám, myslel si, dostal som z vôle Najvyššieho. Mal som byť tieňom. Keď slnko vrcholí, tiene miznú. Azda mi
jednoducho dáva znamenie, že tá chvíľa sa približuje. Možno sa stratil, aby som sa dozvedel, že už nadišiel čas, aby som odišiel. Horúčkovité myšlienky a nepokoj sa zmiernili. Vedel, že čoskoro sa rozbrieždi. Pôjdu hľadať Ježiša a neskončia, kým ho nenájdu. Urobia všetko, aby ho našli. No nájdu ho len vtedy, ak nevysloviteľný bude chcieť, aby ho našli. Lebo možno sa približuje hodina, o príchod ktorej sa Ježiš modlil. A bude to hodina, keď pozemský otec prestane byť potrebný. Pritlačil hlavu na stočený plášť a zaspal. A hľadali ho celý deň, ale bez úspechu. Stokrát sa prebíjali po prepchatých uličkách, vypytovali sa ľudí, nechávali správy o tom, že ho hľadajú, v hostincoch aj v obchodoch. Potom sa znova vracali do hostincov a do obchodov, lenže majitelia už zďaleka volali, že chlapec tu nebol a nemajú pre nich nejakú dobrú správu. V meste bolo stále plno ľudí. Ešte neodišli pútnici a už sa vrátili do práce robotníci, ktorí obnovovali zničené domy. Záľahy pútnikov sa prelievali medzi skupinami pracujúcich, nábožné spevy sa zlievali s búchaním kladív. Miriam sa horúčkovite a s rozviazanými vlasmi pretláčala pomedzi ľudí. Ledva za ňou stačil. Nechcela nič jesť, nechcela si oddychnúť. Keď nadabili na niekoho známeho, vypytovala sa ho a prosila o pomoc. Veľmi si želal vziať na seba jej nepokoj, no ona ani nepočúvala jeho slová, iba sa ponáhľal za ňou, pritláčajúci mimovoľne dlaň na hruď, v ktorej sa zavše ozývala známa bolesť. V hľadaní uplynul celý deň. Opustili mesto až za súmraku, keď zazneli trúby oznamujúce, že brány sa zatvárajú. Unavení sa vrátili na miesto, kde nechali osla. Ježiš ich tu nečakal. Jozef, hoci ho hľadanie veľmi vyčerpalo, postavil stan. Miriam mu po prvý raz v živote s ničím nepomohla. Sedela na zemi s tvárou zaborenou do dlaní. Postavil stan, zapálil oheň a pokúšal sa pripraviť nejaký pokrm. Keď mal jedlo hotové, podal ho Miriam. No ona potriasla hlavou. Miriam, prosil. Miriam, zjedz voľačo. Musíš jesť. Urobil som to, ako som vedel, dá sa to zjesť. Jedz, prosím ťa. Chápem ťa, viem, ver mi. Zložila si ruky z tváre. Oči mala suché, ale v pohľade sa jej zračil výraz zúfalého utrpenia. Ach, Jozef, povedala, si taký dobrý, ďakujem ti. No prepáč, nedokážem nič prehltnúť. Neviem pochopiť, ako sa to mohlo stať. Ako to on mohol dopustiť? Ja som sa vždy takto pýtal a práve ty si vedela odpovedať. Dnes neviem. Vôkol mňa je tma, prázdnota. Nechápem. Ako keby najvyšší zmizol spolu s ním. Najvyšší neodchádza, len sa ukrýva. Prečo? Prečo, Jozef? Neviem. Viem o ňom menej ako ty. Vyzdvihol ma z ničoty, dal mi všetko. A teraz mi všetko vzal. Možno nevzal. Prečo ho teda ukryl? Neviem. Hovoríš tak, ako keby si ho nemiloval.
neodpovedal, omráčený jej prchkými slovami, no ona hneď riekla: prepáč mi, prepáč, Jozef, ako som to mohla povedať? Tebe, ktorý si obetoval celý život. Neviem, ako ťa mám odprosiť. Zobrali jej prsty do ruky a ľahko ich stlačil. Nemáš za čo odprosovať. Nehnevám sa, nedokázal by som sa hnevať. Moja láska k nemu je ničím v porovnaní s tvojou. Zdá sa, že každý z nás musí mať chvíle svojej noci. Prednedávnom som ešte ja bol v tme. Teraz nie si? Ako dobre. Keby som ti mohol pomôcť. Pomôž teda, nauč ma slepo dôverovať. Silno vplietla svoje prsty medzi jeho prsty a pritúlila sa k nemu. Už nič nehovorili, no cítil, že Miriam sa upokojuje, víťazí nad zúfalstvom. Dlho nepohnute sedel, až konečne počuli jej pokojné dýchanie. Zaspala, ale on nespal. Bol celý zmeravený od nehybného sedenia. Bolesť ho znova pichla v hrudi. Ráno začali znova hľadať. Upokojenie, ktoré Miriam večer našla, zas zmizlo. Jozef videl, že sa snaží ovládať nepokoj, ale neistota zvíťazila nad jej úsilím. Znova pridala do kroku, takmer bežala a vrážala do ľudí. Čoraz ťažšie vládal ísť za ňou. Zas sa prebíjali tými istými preplnenými ulicami, postupne navštevovali hostince a šiatre, kde ich už poznali. Ježiš sa nikde neobjavil. Nedal o sebe vedieť.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

Muži neplačú. Koľkokrát som si toto vypočul v mojom detstve i dospievaní. O čo viac, keď človek dospel. A propos, kedy ste naposledy vyronili slzu? Pre niekoho, kto vám bol veľmi vzácny, blízky, či v situácii, keď vám bolo ublížené. Slzy sú liekom na mnoho neduhov dnešného sveta. Žena mnohých slz. Tak prezývajú mamu svätého Augustína, svätú Moniku. Nezachovali sa nám ani jej podobizeň, ani zbierka jej slz, ktoré vyronila v modlitbách za svojho nepodareného syna Augustína. Uzdravenie neprišlo hneď. Po mnohých rokoch slzy dopadajúce na suchú, mŕtvú a tvrdú zem srdca jej syna začali oživovať. Tam, kde je voda, je život. Slané slzy chutia vtedy, keď vieme, prečo nimi polievame vyprahnuté políčka našich prehier či nepodareného života. Otec biskup Marek Forgáč povedal na púti v Gaboltove krátku, ale výstižnú definíciu radosti. Ako ju môžeme spoznať? Radosť je slza, ktorá si to cestou rozmyslela. Svätá Monika na sklonku svojho života plakala od radosti, že jej mnohé slzy pripravili cestu radosti. Iba na ceste môže človek premýšľať, ako ju vyplní.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Prezident požiadal vládu, aby sa bližšie zaoberala možným podpaľačským útokom na výrobný závod na východnom Slovensku. Nitriansku a Trnavskú arcidiecézu navštívili pútnici zo Spojených štátov amerických. Rusko údajne zvažuje zintenzívnenie útokov balistickými raketami na Kiev.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný štvrtkový podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Pavel Keľov a moderátorka Monika Majerová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Prezident Peter Pellegrini dnes požiadal vládu, aby sa na najbližšom rokovaní alebo na prípadnom mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady zaoberala prekazeným podpaľačským útokom na výrobný závod na východnom Slovensku.
2: Chcem z tohto miesta naozaj oceniť rýchlu a správnu reakciu našich spravodajských služieb aj bezpečnostných zložiek, ktoré nielen tomuto potenciálnemu útoku zabránili, ale v konečnom dôsledku dospeli až k zadržaniu samotných potenciálnych páchateľov, vrátane spolupráce s cudzími bezpečnostnými zložkami.
1: Zároveň vyzval vládu, aby vyhodnotila riziko ďalších podobných útokov. Prijať má takisto opatrenia, ktoré ubezpečia firmy aj slovenskú verejnosť, že bezpečnostné zložky a spravodajské služby sú na takéto hrozby pripravené.
2: Na Slovensku však pôsobí viacero ďalších firiem, ktoré vyrábajú zbrane, zbraňové systémy alebo komponenty, ktoré sa dajú použiť v zbrojárskom priemysle. Je preto nesmierne dôležité, aby naše bezpečnostné zložky, spravodajské služby, ale aj samotní majitelia týchto fabrík urobili sumár opatrení, ktoré pomôžu eliminovať riziko potenciálneho útoku, ktorému sme v Haniske zabránili, aby pomohli eliminovať na absolútne minimum.
1: Polícia včera informovala, že prekazila pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku. Cieľom mal byť objekt, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy. V čase útoku sa mohlo v objekte nachádzať asi 70 zamestnancov. Hodnota majetku vo výrobnej hale pritom dosahuje desiatky miliónov eur. Za útokom na objednávku majú byť cudzinci. Lotyšského a ukrajinského občana už zadržali na Slovensku. Tretieho obvineného zadržali nemecké orgány na základe európskeho zatykača. Obvinení sú z prípravy obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia. Rozhodol o tom dnes sudca pre prípravné konanie okresného súdu Prešov. Proti rozhodnutiu o väzbe podali účastníci sťažnosť. Rozhodovať tak bude krajský súd. Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pre sankciu uloženú riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi obráti so žalobou na správny súd. Reagoval tak na rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý nevyhoval protestu prokurátora a sankciu vo výške 15% zrážky splatu na jeden mesiac nezrušil. Hovorkyňa prezidenta Patrícia Medveď-Macíková.
3: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini trvá na tom, že riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar ako verejne činná osoba musí strpieť prísnejší prístup k svojim činom ako bežný občan. Na svojom rozhodnutí o udelení sankcie vo výške 15% zrážky splatu na jeden mesiac trvá. Rozhodnutie generálneho prokurátora o podaní správnej žaloby berie hlava štátu na vedomie.
1: Podľa Maroša Žilinku prezident neodstránil porušenie zákona. Šéf SIS Pavol Gašpar mal v lani v auguste v Nitre dopravnú nehodu. Polícia vtedy oboch účastníkov podrobila dýchovej skúške na prítomnosť alkoholu. V oboch prípadoch bol výsledok negatívny. Prezident ako nadriadený orgán šéfa SIS následne v januári začal disciplinárne konanie.
0: Krátko z domova.
1: Ministerstvo zdravotníctva pripravilo novú metodiku zonácie nemocníc. V nej identifikovalo 9 kľúčových okresov, vyžadujúcich zvýšenú finančnú podporu. Zákonom navrhnutý systém má prostredníctvom zdravotných poisťovní nasmerovať kompenzácie do regiónov s najväčším nedostatkom personálu a horšou dostupnosťou starostlivosti. Prezident Peter Pellegrini dnes vymenoval za novú predsedníčku Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašikovú. Nová šéfka súdu, ktorú v auguste zvolila súdna rada, nahradí vo funkcii Pavla Naďa. Pellegrini vyzdvihol jej odborný aj morálny kredit. Valašiková za jednu zo svojich hlavných priorít označila personálne doplnenie a posilnenie stavu sudcov na Najvyššom správnom súde. Hnutie Slovensko začína zbierať podpisy poslancov na odvolanie ministerky hospodárstva Denisy Sakovej a ministra vnútra Matúša Šutaja-Eštoka. Dôvodom sú sporné nominácie do dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko. Hnutie kritizuje najmä nomináciu Marcely Martonovej na post predsedničky dozornej rady, ktorá sa ale funkcie vzdala včera. Matúš Šutaj-Eštok označil súvislosť medzi jej funkciou a vyšetrovaním jeho cesty na preteky F1 do Abu Zabi za fikcie a fabulácie. Plánovaný nárast minimálnej mzdy od roku 2027 opäť zvýši príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky. To výrazne zdraží výrobu chleba a pečiva. Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov upozorňuje, že viac ako 82% produkcie vzniká práve v príplatkovom čase. Pekári tak nebudú schopní vyššie náklady absorbovať. Zväz preto vyzýva štát na zmenu systému príplatkov.

0: Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v obci Kriváň vyčlenila pre obce a subjekty na strednom Slovensku vyše 3,3 milióna eur. Cez 2 milióny poputujú priamo na konkrétne projekty samospráv a organizácií v okresoch Lučenec, Revúca, Brezno a Detva. Starosta obce Kriváň Imrich Paľko.
1: Tak ja si myslím, že to dopadlo dobre, že pre Kriváň aj pre okres Detva je to veľký úspech. No a pre našu obec to prinieslo 130 tisíc. Budeme rekonštruovať vlastne túto miestnu komunikáciu aj park a zvýšilo nám ešte aj na chemickú učebňu v základnej škole.
0: Finančná podpora je zameraná najmä na obnovu miestnej infraštruktúry a modernizáciu zdravotníckych zariadení. 200 tisíc eur pôjde napríklad na vybavenie lôžkovej časti nemocnice s poliklinikou v Brezne. Primátor Brezna Tomáš Abel.
2: V zásade všetky tie dôležité projekty, ktoré momentálne mesto Brezno rieši, boli podporené, ale aj ďalšie, ktoré sa týkajú našich obcí. Či sú to mosty, či je to cestná infraštruktúra, alebo športová infraštruktúra.
0: Okrem priamej finančnej pomoci kabinet schválil aj vyše 30 úloh pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regióne zabezpečiť dlhodobý sociálny, hospodársky vývoj. Kabinet schválil aj organizačné zabezpečenie podujatia k novej stratégii Vízia Slovensko 2040. Zastrešovať ho bude úrad vlády. Národné fórum sa uskutoční na Bratislavskom hrade 1. septembra. Materiál prináša celostný pohľad a scenáre vývoja slovenskej spoločnosti do roku 2040. Cieľom je definovať kľúčové priority, príležitosti a rizika pre rozvoj krajiny. Opozičné progresívne Slovensko navrhne v Národnej rade poslanecký prieskum na ministerstve investícií. Dôvodom sú otázky okolo obnovy portálu Slovensko.sk, dotácií z plánu obnovy a výzvy spoločnosti Miri Developments. Poslanec PS Jan Hargaš upozornil na uniknuté dokumenty týkajúce sa pripravovaných zmluv za vyše 90 miliónov eur.
3: Migal chce zadať zákazku súčasnému dodávateľovi portálu Slovensko.sk napriamo bez súťaže utajení a v hodnote viac ako 90 miliónov eur zo štátneho rozpočtu v čase konsolidácie. Už celé mesiace to kritizuje IT komunita, útvar hodnoty za peniaze, Národný bezpečnostný úrad, ale aj jeho vlastní koaliční partneri. Napriek tomu Migal tvrdohlavo tento kšeft tlačí ďalej.
0: Dve právne analýzy, ktoré podľa Hargaša unikli z ministerstva investícií, mali pritom odporučiť zmluvy nepodpisovať. Poslanec zároveň tvrdí, že na zamestnancov Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, ktorí odmietajú zmluvy schváliť, je vyvíjaný nátlak. Takmer 10 zamestnancov má podľa neho z organizácie odchádzať.
3: Sú to právne analýzy, jedna má 12 strán, druhá má 6 strán a venujú sa týmto zmluvám z rôznych pohľadov. Zanalyzovali rizika v oblasti verejného obstarávania, ak by tieto zmluvy boli podpísané. Zanalyzovali rizika s ohľadom na to, či by štát sa nejakým spôsobom uzamkol voči tomuto dodávateľovi do budúcnosti.
0: Ministerstvo investícií tieto tvrdenia odmieta. Uvádza, že uniknutý materiál je interným pracovným dokumentom zamestnankyne, ktorá končí 31. augusta. Podľa ministerstva nejde o stanovisko Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, ani o konečné právne stanovisko k projektu a relevantné výhrady už boli vyhodnotené. Samotný minister Samuel Migal povedal, že PS kšeftuje v tomto prípade so stranou Hlas.
4: Vážení, viete, od koho dostal dnes pán Hargaš tie senzačné, super tajné materiály o údajnom megakšefte? Tak ja vám to poviem veľmi presne. Od ex-manželky predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka. No a tá, prosím pekne, v čase, keď už vedela, že v práci končí, pripravila veľmi neprestý, no za to účelový dokument zameraný na našu diskreditáciu a zjavne ho posunula pánovi Hargašovi.
0: Cirkvi. Tento týždeň navštívila Nitriansku a Trnavskú arcidiecézu skupina pútnikov zo Spojených štátov amerických, prevažne potomkov slovenských imigrantov. Na Slovensko ich priviedol biskup diecézy Greensburg v Pensylvánii Larry J. Kulik, ktorý má slovenské korene. Púť sa uskutočnila pri príležitosti 75. výročia založenia diecézy Greensburg a 250. výročia založenia USA. Navštívili Piešťany, katedrálu svätého Jána Krstiteľa v Trnave aj arcibiskupský úrad. Rovnako si pozreli starobylú Nitru a sídlo nitrianskeho biskupstva na Nitrianskom hrade. Pastoračné centrum Anny Kolesárovej otvorilo záhradu pútnika. Unikátne rozárium spája modernú ekoturistiku s duchovnou tradíciou. Cieľom bolo priniesť do dnešnej uponáhľanej doby novodobé pustovníctvo. Priestor, kde človek v samote a úplne offline nájde vnútorný mier a odpovede na dôležité životné otázky. Záhrada plná 50-ročných odrôd ruží je prístupná celoročne a neobmedzene pre každého, kto hľadá duševné občerstvenie. Ako to v domčeku vyzerá, prezradil v príspevku Martina Ďurča, rektor pastoračného centra Pavol Hudák.
5: Domček chápeme ako miesto domova pre mladých ľudí, ktorí sem prichádzajú, kde môžu zažiť prijatie, kde môžu stretnúť ľudí, kamarátov, spoznať sa s niekým novým. Miesto, kde sa môžu vyrozprávať, keď niečo ťaží, môžu aj zažiť svetú spoveď. Kňaz má mať čas pre tých, čo prichádzajú, aby sa im venoval. Čiže sú to aj rozhovory duchovné a spovedanie. Sú tu mnohé konverzie, čiže niekedy človek hľadá akoby taký bod zlomu v živote, že chcel by som niečo zmeniť a neviem čo. A tak vlastne môže prísť sem a môže objaviť možno takú výzvu pre svoj život, že čo by bolo dobre zmeniť, možno skončiť s alkoholom alebo s fajčením alebo rozšírenie závislosti teraz.
6: Ak niečo nazývame živým a rastúcim putnickým miestom, tak to asi sedí na toto miesto, že naozaj to tak je.
5: Stále, lebo to miesto je v rozvoji. Začínali sme na Zelenej lúke, sa nám podarilo kúpiť domček, starý válkový dom, ktorý sme začali svoj pomocne 7 rokov prejábať s mladými. Potom vzniklo občianske združenie, cez ktoré sme začali fungovať, lebo to bolo treba robiť akcie. Ja som bol v Košiciach v UPCčku a zatiaľ toto bežalo tu. No a potom otec arcibiskup založil domček Anky Kolosárovej, teraz pred blahoručením, tak potom dal tomu ešte vyšší level, že založil centrum pastoračné Anky Kolosárovej a kam spadá aj tá nová hala. No a zároveň do toho projektu patrí aj Ružencový dom, kde sa Anka modelovala svätý ruženec. No a potom dvor a záhrada.
6: Ten Ružencový dom, kaplnka už je funkčná, chodíte sa sem aj modliť?
5: Dá sa prísť do pustovne, to je v podstate v podkroví, s tým, že tam je také okienko do kaplnky, čiže ten človek, ktorý tam bude v tej pustovni, môže fakt vo dne v noci jadrovať. Zároveň okno strešné tam je do záhrady Ružencovej a je to miesto ticha.
0: Kustod Svätej Zeme páter Francesco Jelpo hovoril pre vatikánske noviny o dramatickej situácii na západnom brehu Jordánu a o pápežovej výzve k odzbrojujúcemu mieru. Rozhovor poskytol na okraj stretnutia za priateľstvo medzi národmi v Rimini, informuje Ľudovít Malík.
7: Kustod Svätej Zeme páter Francesco Jelpo z rehole menších bratov hovoril pre vatikánske médiá o situácii na Blízkom východe. Vo funkcii kustóda pôsobí od júna minulého roka. Podľa jeho slov je dnešná situácia mimoriadne náročná.
8: Situácia je dramatická, veľmi ťažká, plná veľkého utrpenia. Ľudia sú predovšetkým veľmi unavení po mesiacoch konfliktu a napätia, keď nevidno žiadne náznaky lepšej budúcnosti.
9: Per un futuro buono.
7: Ľudia na západnom brehu podľa kustóda čelia aj vážnej hospodárskej kríze, ktorá mnohé rodiny núti uvažovať o odchode zo Svätej Zeme. Pápež Leo XIV. Pri viacerých príležitostiach vyzval k budovaniu odzbrojeného a odzbrojujúceho mieru. Páter Jelpo hovorí, že skutočný mier nemôže vzniknúť násilím.
8: Všetky cesty, ktoré vedú cez zbrania a vojnu, nikdy neprinášajú skutočný pokoj, rovnako ako nikdy neprinášajú skutočnú bezpečnosť. A právo na bezpečnosť je pre všetkých nedotknutelné.
7: Kustod pripomenul, že cesta k bezpečnosti vedie cez politiku, diplomáciu a dialóg, hoci ide o náročnejšiu a zdlhavejšiu cestu. Napriek náročnej situácii páter Jelpo zdôraznil, že úlohou kresťanov je zostať na blízku miestnemu obyvateľstvu.
8: Verím, že našou úlohou je aj naďalej bude zostať po ich boku. Nedopustiť, aby sa cítili osamelí, ale aby sa cítili súčasťou toho istého osudu, toho istého údelu a aj tej istej nádeje.
7: Aj napriek neistote páter Jelpo verí, že kresťania majú zostať znamením nádeje pre všetkých obyvateľov Svätej Zeme.
0: Poľskí biskupy vyzvali na zmierenie s Ukrajincami. Reagovali tak na prípady narastajúcej agresivity medzi príslušníkmi oboch národov. Zdôraznili, že všetky tieto udalosti bez ohľadu na to, či majú národnostný, výtržnícky alebo kriminálny motív, si zaslúžia odsúdenie. Do kostola svätého Mikuláša v Suchdole nad Lužnicou sa vrátila suchdolská Madona. Kopia gotickej drevorezby z počiatku 15. storočia, ktorej originál kedysi zdobil hlavný oltár kostola, bola požehnaná počas svätej omše na sviatok nanebovzatia Panny Márie. Originál suchdolskej Madony zdobil hlavný oltár kostola až do 30. rokov minulého storočia. Dnes je uložený v Alšovej juhočeskej galérii. Do kostola v Suchdole sa preto vrátila jej kópia, ktorú z jedného kusu lipového dreva vyrezal rezbár zo Skruhova nad Bielou. Náklady na jej výrobu sú hradené z verejnej zbierky.
10: Zahraničné spravodajstvo.
0: Rusko zvažuje zintenzívnenie útokov balistickými raketami na Kyjev vrátane centra mesta a na kritickú infraštruktúru v ďalších ukrajinských mestách. Podľa agentúry Bloomberg sa v Moskve čoraz viac presadzuje názor, že mierové rokovania sa dostali do slepej uličky. Zároveň medzi ruskými predstaviteľmi silnejú obavy, že ruský prezident Vladimír Putin by v krajnom prípade mohol siahnuť po taktických jadrových zbraniach. Viac informácií má Lucia Pálešová.
11: Ukrajinské sily v posledných mesiacoch útočia na ruské ropné zariadenia, sklady a logistické centrá internetových predajcov Wildberries a Ozon. Útoky spôsobili v Rusku nedostatok paliva a škody v hodnote miliárd eur. Ruské balistické útoky na Ukrajinu zase odhalili chronický nedostatok protiraketových systémov v krajine. Moskva podľa agentúry Bloomberg považuje ukrajinské údery za útoky členských štátov NATO, keďže aliancia poskytuje Ukrajine zbrane a spravodajstvo. Informácie. Súčasná fáza konfliktu preto podľa zdrojov nemusí byť vrcholom vojenskej eskalácie. Ruský prezident Vladimír Putin svoje zámery naznačil cez víkend v rozhovore s redaktorom štátnej televízie. Vyhlásil, že Ukrajina dronovými útokmi na hospodárske a civilné ciele otvorila Pandorinu skrinku. Moskva vzhľadom na absenciu diplomatických snách vidí podľa štyroch predstaviteľov blízkych Kremľu len málo alternatív k ďalšej eskalácii, ak chce dosiahnuť svoje vojnové ciele. Rusko pritom dúfa, že americkí vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff prídu s novými návrhmi. Očakávania výraznejšieho prelomu sú však podľa zdrojov veľmi nízke.
0: Počet obetí prívalových povodní a rozsiahlých zosuvov pôdy v himalajskom pohraničí Nepálu a Číny stúpol na najmenej 360. Takmer 1500 ľudí je stále nezvestných, vrátane vyše 700 cudzincov z viac ako 30 krajín. Do Tibetu pricestoval aj čínsky premiér, riadiť má záchranné a humanitárne operácie. Podrobnosti prináša Julia Kavecká.
12: Nepálski záchranári pri pátraní po preživších využívajú vrtuľníky, ktoré zároveň zhadzujú núdzové zásoby tisíckam ľudí v odrezaných mestách a údoliach. Prírodný živel zasiahol aj cestu plnú turistov a pútnikov, spájajúcu nepálsku metropolu Katmandu s tibetským mestom Lhasa. Podľa údajov Nepálskej turistickej rady je medzi nezvestnými niekoľko 100 zahraničných turistov z 33 krajín. Najviac je Indov, Američanov, Ukrajincov, Malajzíčanov, Austrálčanov a Britov. Slovenské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že medzi obeťami ani nezvestnými nie sú žiadni Slováci. Čínsky premiér Li Qiang pricestoval do postihnutej oblasti v Tibete, aby riadil núdzové záchranné a humanitárne operácie. Americká geologická služba pôvodne pripisovala seizmickú aktivitu zaznamenanú v regióne zemetraseniu. Neskoršia analýza však ukázala, že ju spôsobilo otrhnutie ľadovca a následná lavína ľadu a trosiek. Tá najskôr zablokovala rieku Lende a skôr sa prevalila dolinou v podobe masívnej prívalovej vlny. Zasiahla desiatky obcí a vážne poškodila infraštruktúru. Exilový tibetský duchovný vodca Dalaj Lama uviedol, že sa modlí za všetkých, ktorí pri ničivých povodniach prišli o život. Blízkosť obetiam ničivých záplav v Nepále vyjadril aj pápež Leo XIV. V telegrame podpísanom v mene svätého otca štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolínom sa uvádza, že pápeža zarmútila správa o stratách na životoch a skaze spôsobenej prívalovými povodňami v Nepále. Duša zosnulých zveruje milosrdenstvu Všemohúceho a pozostalým vyjadruje úprimnú sústrasť. Leo XIV. Pamätá vo svojich modlitbách aj na záchranárov, ktorí pokračujú v pátracích a záchranných operáciách a pre všetkých vyprosuje Božiu pomoc a ochranu.
10: Krátko zo sveta.
0: Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi rokoval v Teheráne s katarským premiérom a ministrom zahraničných vecí šejkom Muhammadom Al-Sanim o možnostiach otvorenia Hormuzského prielivu. Katarskí diplomati v rozhovoroch zdôraznili potrebu rešpektovania suverenity štátov a pokračovania dialógu. Teherán podmieňuje plné sprevádzkovanie trasy zrušením amerických sankcií a blokády. Poľský minister digitalizácie Krzysztof Gawkowski požiadal Európsku komisiu o uloženie pokuty pre spoločnosť Meta vo výške 1 miliardy zlotých. Ide o približne 233 miliónov eur. Dôvodom je nedostatočný boj proti podvodným reklamám a škodlivému obsahu na jej platformách. Správa prichádza v čase, keď technologický gigant súhlasil s uhradením rekordných 15 miliárd eur v mimosúdnom urovnaní sporu s 29 americkými štátmi. V USA firma čelila obvineniam z vyvolávania závislosti platformiem Facebook a Instagram u detí, ako aj neoprávneného zhromažďovania osobných údajov maloletých. Severná Kórea dnes varovala pred silnou reakciou na najnovšie kroky Spojených štátov. Pjongjangu prekáža schválený predaj amerických rakiet pre Južnú Kóreu za 125 miliónov dolárov, ako aj financovanie projektov zameraných na monitorovanie ľudských práv a šírenie informácií na severokorejskom území. Označilo to za hrozbu pre svoju bezpečnosť. Vo väzenskej nemocnici v holandskom Hágu zomrel 84-ročný bývalý bosniansko-srbský vojenský veliteľ Ratko Mladič. Bývalý generál, známy pod prezývkou Mesiar z Bosny, si odpikával doživotný trest za genocídu, obliehanie Sarajeva a masaker v Srebrenici z roku 1995. Mladičov zdravotný stav sa v posledných mesiacoch po mozgovej príhode výrazne zhoršoval. Jeho obhajoba neúspešne žiadala o jeho prevoz na liečenie do Srbska. Zdravotný stav 89-ročného norského kráľa Haralda V. je mimoriadne vážny. Hospitalizovaný je s krvným ochorením. Kráľovská rodina aj norský premiér zrušili pre zhoršujúci sa stav najstaršieho vládnúceho panovníka v Európe svoj oficiálny program. Vedenie štátu dočasne prevzal korunný princ Hákon. Slovan Bratislava si pod vedením trénera Jaja Turého druhýkrát v histórii vybojoval postup do ligovej fázy Ligy majstrov. Po domácej remíze 1-1 zvíťazili Belasi v odvete play-off na pôde NKC 2-1 po predĺžení. Na úvodný gól kapitána hosti Andraža Šporára odpovedal z pokutového kopu Svit Sešlar. No o celkovom postupe Slovana zo skore 3-2 rozhodol Christian Martinez, hovorí Andraž Šporár.
13: Nechcem byť pamätný, ale na prvej tlačovke som povedal, že máme dosť kvalitu za Champions League. Veril som to, verili sme všetky, hráči, tréneri, vedenie, všetky a to sa ukázalo na kraju.
0: Zatiaľ, čo slovenský šampión nadviazal na svoju premiérovú účasť v hlavnej súťaži zo sezóny 2024-2025, pre porazený slovinský tím bolo už samotné play-off historický maximum a čaká ho ligová fáza Európskej ligy. Pokračuje stoper Kenan Bajrič.
14: Tá od 90 minúty bol tak manší infarkt, ale keď som videl, že nedali sú to od 92 minútu, tú šansu mal som dať pocit, že my dáme. My sme mieli tej stredali, sme hráče gore, videl som, že máme lepšie hráče gore 100%. Tu jednu šansu sme potrebovali, dali sme gól a hej, boli sme veľmi šťastní.
0: Futbalisti Fenerbahče Istanbul sa prebojovali do ligovej fázy Ligy majstrov. Rozhodol o tom odvetný zápas play-off, v ktorom zvíťazili na pôde Olympiku Lyon 2-1. Prvý zápas sa skončil nerozhodne 1-1. Za Lyon odchytal celý zápas slovenský brankár Dominik Grajf, za Fenerbahče odohral jeho krajan Milan Škriniar ako kapitán týmu takisto celý duel. Futbalisti Realu Madrid bodovali naplno aj vo svojom druhom zápase v novom ročníku španielskej La Ligy. Zverenci trénera Joseho Mourinha zdolali v dohrávke prvého kola Real Sociedad San Sebastián 4-1. V polčase bol stav nerozhodný 1-1. Domáci ale strhli víťazstvo na svoju stranu v druhom dejstve. Hetrikom sa zaskvel Kylian Mbappé. Naše volejbalistky zvíťazili v záverečnom vystúpení v D skupine majstrovstiev Európy v Göteborgu nad Čiernou horou 3-0. Zverenky Martina Volpiniho si pripísali prvé víťazstvo na turnaji a stále živia šancu na postup do 8 finále. Zmariť im ju môžu Chorvátky, ktoré hrajú práve s Čiernou horou. Prípadná výhra by ich posunula do vyraďovačky. Naši hokejisti do 20 rokov víťazne vstúpili do turnaja 5 krajín vo Fínsku. V úvodnom zápase zdolali domácich rovesníkov 4-3 po predĺžení. O víťazstve slovenskej 20-ky rozhodol v 3. minúte predĺženia útočník Adam Nemec. Slovenský ženský štvorkajak v zložení Reka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová a Bianka Sidová postúpil do A-finále na 500 metrov na majstrovstvách sveta v poľskej Poznani. Dnes obsadil v druhej semifinálovej jazde druhé miesto, keď za najrýchlejšími Ruskami zaostal o 74 stotín sekundy. V akcii bola aj mužská K4 v zložení Juraj Kukučka, Jakub Bartolčič, Alex Gavlider a Dominik Doktorík, ktorej sa na 500-metrovej trati nepodarilo postúpiť do bojov o medaily. Skončili na 8. priečke s mankom 5 sekúnd na najlepších Austrálčanov. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš, Adam Botek postúpil v Poznaní do semifinále K2 na 500 metrov. Na jazere Malta vyhral štvrtú rozjazdu s vyše sekundovým náskokom pred českým tandemom Jakub Špicar a Daniel Havel. Do semifinále sa kvalifikoval aj Denis Mišák v K1 na 500 metrov, ktorý finišoval v 6. rozjazde tretí. Českí tenisti Karolina Muchová s Jakubom Menšíkom sa stali víťazmi miešanej štvorhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open. Vo finále mixu zdolali v New Yorku štvrtý nasadený švajčiarsko-taliansky pár Belinda Benčičová a Flavio Coboli 6-3, 1-6 a 10-6. Pre Muchovu aj Menšíka je to prvý titul z podujatí veľkej štvorky. Naša tenistka Viktória Hrunčáková sa nepredstaví v hlavnej súťaži dvojhry na US Open. V druhom kole trojkolovej kvalifikácie prehrala so Suzanne Banedekijovou zo Švajčiarska v dvoch setoch 3-6 a 2-6. Istú účasť v hlavnom pavúku má so Slovákov Alex Molčan v dvojhre a Tereza Michalíková v štvorhre.
10: Počasie.
0: Aké počasie nás čaká zajtra, to nám už prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
15: Zajtra bude celkom pekne, slnečno, sem tam nejaký ten oblak sa samozrejme nájde na oblohe, no ale zášky by sa nemali vyskytovať a predpokladám, že až okolo 33 stupňov by malo byť maximum. Pôvodne sme čakali, že by to malo ísť až na 35, ale tak nebudem to preháňať. Je to asi najteplejšie počasie v tomto týždni. No a potom ide už v sobotu ten studený front. Takže postupne bude pribúdať oblačnosť, postupne až zamračené a aspoň miestami sa bude vyskytovať dážď, k tomu sem tam možno aj nejaká búrka.
0: 10 minút po 20. hodine si môžete vypočuť reláciu História a my. Andrea Čelková sa bude spolu s pozvaným hosťom venovať bitke pri Moháči ako zlomovému bodu v dejinách Európy. Potom bude nasledovať naučný program Spoznávame Bibliu. Od nás je to na teraz všetko, prežite pekný večer. Lúčia sa s vami od techniky Pavel Keľov a od mikrofónu Monika Majerová.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

0: Čo môžeme robiť, ak je naše dieťa vyberavé a nechce niektoré jedlá jesť? Je dobré deliť jedlo na zdravé a nezdravé? Potrebujú deti vidieť, že jedlo dobre vyzerá? O týchto témach sa budeme rozprávať dnes v relácii Vitaj doma rodina. Nadviažeme na vysielanie spred týždňa, v ktorom sme sa venovali tomu, prečo by sme mali deti zapájať do prípravy jedla v domácnosti. Nerušené počúvanie relácie Vitaj doma rodina želajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Mám tu dve hostky z občianskeho združenia Kuchynské dobrodružstva, konkrétne Luciu Skačanovú. Pozdravujem, pekný deň.
1: Dobrý deň.
0: A takisto aj Katarínu Letkovú.
2: Dobrý deň.
0: Otázka na Katarínu Letkovú. Stáva sa, že deti odmietajú jedlo, lebo nevyzerá dobre. Takže je pre deti dôležité aj to, ako jedlo vyzerá? Prípadne, čo s tým vieme ako rodičia urobiť, ak je toto ten hlavný problém?
2: Nie je to dôležité, ako jedlo vyzerá len pre deti, ale aj pre nás dospelých, že sami si vieme predstaviť, že keď nám niekto dá na tanier nejaké jedlo a len to tam v úvodzovkách hodí a omáčka je po celom tom tanieri, tak nepôsobí to veľmi lákavo a nemáme možno do toho jedla takú chuť, ako keď je to jedlo pekne naservírované, hrá farbami, je také rozmanité, možno je tam nejaká bylinka alebo je nejako dozdobené nejakými semienkami, tak hneď nás to jedlo tak viac pozýva k tomu, aby sme ochutnali. A rovnako to platí aj u detí, že keď im z toho jedla spravíme taký zážitok, napríklad z neho vytvoríme nejaký obrázok, alebo ho naservírujeme napríklad na nejaký ich obľúbený tanier, alebo k tomu pristúpime s takou hravosťou, že napríklad zeleninu alebo chlebík si môžu namočiť do nejakého syrového alebo tvarohového dipu, alebo možno vyskúšame nejakú čokoládovú fontánu pri nejakej príležitosti a namočíme si do neho ovocie. Preto dieťa je to zrazu taký zážitok a aj to, že ako to jedlo vyzerá, ho môže priviesť k tomu, že niečo ochutná, niečo skúsi.
0: Lucia Skačanová doplní.
1: Veľakrát prídeme niekam ďalej do zahraničia, tie jedlá možno na prvú nevyzerajú. Keď ich okoštujeme, tak sme z nich úplne nadšení. Čiže pre nás dospelých je veľakrát podľa mňa ťažké okoštovať niečo, čo vidíme prvýkrát, alebo len sme to videli párkrát v živote. A deti vlastne jedia všetkými zmyslami, že ten zrak je veľmi dôležitý. Nedarmo sa hovorí, že jeme očami. Tieto naše slovné spojenia majú podľa mňa dôležité opodstatnenie, ale vlastne jeme aj ostatnými zmyslami a deti sa preukázalo, potrebujú naozaj potravinu ochutnať 8 až 15 krát v priemere, kým si na tú chuť ako keby už zvyknú. Takže veľakrát už len to, že sa na to pozrieme a dovolíme si to možno potom chytiť, ovoňať, neskôr si to možno dáme na tanier, tak aj to je v podstate konzumácia tej suroviny alebo potraviny a toho jedla a to, že ho nakoniec aj skonzumujeme a požujeme a spapáme, to je pre nás tá ideálna forma, ale nie je to, čo by to v podstate muselo byť na záver. Treba tomu dať čas a trpezlivosť.
0: V téme budeme pokračovať aj po piesni a poradíme, čo robiť, ak dieťa nechce jesť napríklad špenát. Zostaňte s nami.

0: Skúsme byť trošku konkrétnejší. Napríklad, čo by ste odporúčali, ak dieťa nechce jesť špenát?
1: Tam by som to úplne nevzdávala, že keď napríklad to dieťa odmieta nejaký špenátový prívarok alebo polievku, tak môžeme skúsiť ten špenát ponúknuť v inej forme, napríklad zaradiť ho do nejakých vajíčkových mafinov alebo vajíčkovo-syrových mafinov, alebo pridať pár lístkov toho špenátu do nejakej omelety alebo práženice. Čiže vyskúšať ho ponúknuť aj nejakou inou formou, prípadne inej konzistencii v inom recepte. Môže to byť pre to dieťa priateľnejšie.
2: Je potom dôležité to aj transparentne komunikovať tým deťom, že áno, dala som do toho špenát, okoštuj, že či v takejto forme ti to bude chutiť, lebo aj takéto veci typu, že ideme schovávať jednotlivé suroviny do jednotlivých jedál, vlastne môžu potom narúšať tú dôveru dieťaťa v jedlo, ak to nekomunikujeme transparentne a rešpektujúco.
1: Mám jednu klientku napríklad, ktorá nie je zeleninu veľmi. Napríklad sviečkovej vie, že mamina tam dáva zeleninu a to jej chutí, to zje a vlastne vie o tom. Ale potom tá mamina tú zeleninu pridáva aj do rôznych mixovaných polievok a o tom tá klientka nevie. A teraz vlastne tá mamina sa aj bojí povedať, že tam tá zelenina je, aby to ešte vlastne jedla. Vždy je lepšie akoby tak transparentne povedať, že ideme skúsiť skôr inú formu, ale je tam tá zelenina napríklad, alebo tá potravina, ako to teraz zatajovať.
0: A toto sa tiež dá prezentovať hravou formou.
2: Urobiť si doma experiment, typu, že pozri sa, teraz dám do mixera špenát, banán, vajce, keď to mixne, má to zelenú farbu, ale keď tam pridám mlieko a kakao, odrazu je to hnedé a vôbec by si nikdy nepovedal, že tam ten špenát bol. Že učiť deti aj takto hravo sa na to jedlo pozerať a na to, ako sa nám vlastne mení pred očami v istých situáciách, formami prípravy. Toto môže byť pre nich veľakrát veľmi zaujímavá skúsenosť, experiment, keď ich k tomu pustíme samozrejme.
0: Čo robiť, ak je naše dieťa vyberavé? Aj na to sa opýtam mojich hostiek už po hudobnej prestávke. Zostaňte s nami.

0: Deti a jedlo, to je naša dnešná téma v relácii Vitaj doma rodina. Na moje otázky odpovedajú Lucia Skačanová a Katarína Letková z občianskeho združenia Kuchynské dobrodružstva. Čo by sme poradili rodičom, ktorí povedia, že moje dieťa je vyberavé a jedlo odmieta? Katarína Letková odpovie.
1: Ja by som najprv chcela rodičov podporiť, že nevnímať to odmietnutie od toho dieťaťa ako nejaké zlyhanie, že či už toho rodiča alebo toho dieťaťa, ale vnímať to ako nejakú informáciu, že z ktorej môžeme potom odvodiť, že prečo vlastne to dieťa to jedlo odmieta. Že môže byť, že napríklad nie je hladné, alebo je príliš unavené, už vyčerpané, alebo je nejaké nervózne, podráždené, alebo môže byť aj choré, nemá apetít, nemá chuť do toho jedla. Alebo to môže byť pre neho úplne nové jedlo, potravina, že s ktorou sa ešte predtým nestretlo. A u tých detí tie nové potraviny budia takú prirodzenú nedôveru. Že v tom veku od 2 do 6 rokov sa stretávame aj s takou neofóbiou, čiže s takým strachom z nejakých nových potravín. Takže tomu dieťaťu môže napríklad prekážať tá vôňa, chuť, konzistencia toho jedla. Alebo skrátka potrebuje trošku viac času, aby sa do tej novej potraviny odhodlalo.
0: Rodičia to možno aj po prvom odmietnutí hneď vzdajú.
1: Vždy je veľmi dobré nevzdať to s tým ponúkaním tých nových potravín a nových jedál. Čiže čím viac je to dieťa exponované nejakému jedlu, tým je väčšia pravdepodobnosť, že ho ochutná. Že nemôžeme po dieťati chcieť, aby jedlo brokolicu napríklad, keď není súčasťou toho nášho rodinného stravovania. Nikdy sme ju nemali napríklad na stole počas obeda. Takže potrebujeme to dieťa vystavovať tým novým potravinám a vystavovať ho bezpečným spôsobom. To znamená, že môžeme tie nové potraviny zo začiatku kombinovať s nejakým jedlom, ktoré je pre to dieťa také bezpečné, známe. Napríklad, keď má rado cestoviny, tak môžeme pridať k tým cestovinám tú brokolicu alebo do nejakej brokolicovej omáčky ju zakomponovať. Niektoré deti preferujú servírovať tú novú potravinu trošku bokom, aby sa nedotýkala už tých známych potravín, takže ju môžeme dať napríklad bokom a nechať to na to dieťa, že či ju dneska chce ochutnať alebo ju nechce ochutnať. A rovnako je dobré vnímať aj tie malé pokroky, už aj len to dotknutie sa, ovoňanie, olíznutie tej novej potraviny. Je taký malý stupienok, malý pokrok na tom rebríčku, ktorý vedie k tomu finálnemu cieľu, že to dieťa potom tú potravinu ochutná, zaakceptuje a stane sa súčasťou toho jedálnička.
0: Toto je asi niečo, čo sa s deťmi potom ťahá aj do dospelosti, že tie zlé skúsenosti s nejakými jedlami, do ktorých možno boli aj nútené a nechutili im.
1: Rozhodne by som neodporúčala dieťa do toho jedla nútiť alebo sa mu nejakým spôsobom vyhrážať, lebo možno aj vy si spomeniete na nejaké jedlá, ktoré treba ste v detstve nemali radi alebo sa stali takými vašimi strašiakmi. A často, keď sa aj s klientami do tejto témy púšťame, tak zistíme, že veľakrát to bolo spôsobené práve tým, že ich niekto do toho jedla nútil, tlačil, aj keď to nechceli, a potom si tú potravinu tak akoby znechutili a vyhýbajú sa jej už tak dlhodobejšie. Takže radšej mať takú tú pokojnejšiu, skúmavejšiu atmosféru, ponúkať to jedlo pravidelne, ale rešpektovať aj to tempo toho dieťaťa.
0: Lucia Skačanová doplní.
2: Pre nás tá potravina mnohokrát môže inak chutiť ako pre tie deti. Deti majú, keď sa narodia, oveľa väčšie množstvo chuťových receptorov na jazyku. Vekom ich vlastne ako keby, že strácame, prichádzame o ne. Takže naozaj niektoré tie potraviny majú pre ne výraznejšiu chuť, výraznejšiu možno aj vôňu. Takže je to určite aj fyziologické a veľmi dôležité nechávať tomu čas, byť trpezlivý, aj keď viem, že to môže byť veľakrát veľmi frustrujúce, demotivujúce, keď sa vlastne človek snaží, pripravuje a možno tak nefunguje, ako si vlastne predstavuje, ale to spoločné domáce stravovanie, to je taká spolupráca. To znamená, že ak chceme, aby to tešilo všetky strany, ideálne sa do toho plánovania, do tej prípravy, do tej komunikácie o tom, že čo chceme variť, prečo, v akom množstve, by sme sa mali zapojiť všetci. Nielen mamina a otcino, ale vlastne ideálne aj tie deti, keď už vedia komunikovať, čo by chceli a potrebovali. A možno v takomto prípade nájdeme nejaký balans medzi tým, koľko to

0: Och sa možno aj pri nás vyplavia vety z detstva, ktoré by sme za iných okolností nikdy nepovedali, tak sa možno chcieť ospravedlniť, vysvetliť si tú situáciu, rozobrať, že učíme sa vlastne z tých vzájomných príležitostí narast. A sú tieto fázy náročné a všetkým rodičom, ktorí si týmto prechádzajú, držím palce. A obdivujem mojich rodičov, že toto so mnou zvládli.
1: Je dobré deliť jedlo na zdravé a nezdravé? Aj to zistíme už po hudobnej prestávke.

0: My tak prirodzene hovoríme, že toto je zdravé, toto je nezdravé. Pomáha, keď to deťom takto kategorizujeme, že toto je zdravé jedlo, toto je nezdravé jedlo?
1: Ja toto úplne neodporúčam ísť do takéhoto prísneho delenia tých potravín na zdravé a nezdravé, lebo často to môže viesť až do toho, že to dieťa bude mať taký narušený vzťah k jedlu v tom zmysle, že môže sa trebaž spáť niektorých potravín alebo mať taký pocit nejakého zlyhania, keď napríklad si dá niektorú z tých potravín, ktoré označíme ako nezdravé. Že je v poriadku učiť deti, že každá potravina má v tom našom jedálničku rôzne miesto, že nemajú všetky rovnakú výživovú hodnotu, nie sú všetky výživovo rovnocené, každá poskytuje nejaké iné živiny a má iné postavenie v tom našom jedálničku. Niektoré nám dodávajú energiu, bielkoviny, vlákninu, vitamíny, minerálne látky a niektoré jeme preto, že nám chutia alebo nám prinášajú nejaké potešenie, netvoria základ toho nášho stravovania, ale skôr ho tak spestrujú a doplňajú. Takže ja možno skôr niekedy používam taký ten pojem, že nutrične hodnotnejšie, nutrične menej hodnotné potraviny a skôr sa zameriavame na to, aby ten základ toho jedálnička bol vystavaný na tých základných potravinách, ako je práve tá zelenina, ovocie, prílohové potraviny, sacharidové potraviny a potraviny.

0: potom tie zdroje bielkovín a tukov a tie ďalšie potraviny, ako možno nejaké sladkosti, dezerty, boli súčasťou toho jedálnička, ale netvorili to gro, netvorili hlavnú rolu v tom stravovaní.
1: To, čo je zdravé a nezdravé, je tiež iba uhol pohľadu, lebo pre niekoho môže byť mrkva zdravá a pre niekoho nemusí, lebo má na ňu alergiu alebo intoleranciu. Takže učiť deti pestrosti a to zdravé je v podstate to pestré. Čiže ak sa pozrieme na tanier, mal by byť farebný, mal by byť plný a čím aj k tomu rožku s maslom by sme si mohli potom dať nejaké ovocie, možno jogurt, alebo si ho pripraviť v nejakej inej konzistencii ako French toast alebo niečo na tento štýl. Takže vieme sa s tým určite vyhrať, aby ten tanier nebol iba o jednom nejakom produkte, ale doplňali ho aj ostatné.
0: Vždy ide o to množstvo a o tú frekvenciu, za akou tie jednotlivé potraviny do toho jedálnička zaraďujeme. Že aj keby sme od rána do večera jedli len to ovocie a zeleninu, tak tomu nášmu telu budú chýbať tie dôležité živiny a energie a skončíme v podvýžive, v podváhe. A rovnako ako keby sme tam mali od rána do večera len tú čokoládu alebo trebaž nejaké smažené hranolky, tak tiež nám budú chýbať zase tie vitamíny a minerálne látky. Čiže žiadna potravina není zakázaná, ale ide o to množstvo a frekvenciu, za akou ich do toho jedálnička zaraďujeme. Niektoré majú byť častejšie vo väčších množstvách a niektoré menej často alebo v tých menších množstvách.
2: Otázka teraz na Luciu Skačanovú. Rodičia niektoré potraviny zvyknú deťom priamo zakazovať. Ako sa na toto pozeráte?
1: Aj tá sladkosť je v poriadku, pokiaľ vieme, prečo jeme a koľko jeme. Práve toto práve, že môže byť väčším bonusom pre to dieťa, pokiaľ ju nemá zakázanú. Lebo tie zakázané potraviny potom inak po nich prahneme a inak nám chutia. Takže aby sa nám potom tam nejaký taký dopaminový efekt neudial, naozaj prirodzene zapájať aj dezerty alebo nejaké mysli tyčinky, keksiky. Nechcem demonizovať žiaden keksik alebo sladkosť, takže vždy si vieme vybrať zloženie podľa toho, čo nám vyhovuje, čo chceme priniesť deťom, ale učiť ich aj tomu, že vlastne tá sladkosť a aj iné chute vlastne patria do toho života a sú jeho súčasťou a vedia byť pestré.
0: To je taká prevencia k tomu, aby to dieťa malo vytvorený zdravý vzťah k jedlu, že ak sa naučí, že čokoláda, cukríky alebo iné pochutiny sú niečo mimoriadne, čo sa prísne kontroluje, k čomu sa bežne nedostane, tak to pre neho získava takú väčšiu hodnotu a potom sa môže stať, že keď sa ocití na nejakej návšteve alebo oslave, alebo bude mať príležitosť, kedy sa dostane k tým sladkostiam mimo dohľadu rodiča, tak môže mať potrebu zjesť ich viac, pretože nevie, kedy bude mať ďalšiu takúto príležitosť. Nenadarmo sa hovorí, že zakázané ovocie chutí najlepšie a práve aj ten dobrý úmysel možno rodiča, že nechcem, aby to moje dieťa teraz malo kopu sladkosti v tom jedálničku, tak môže potom viesť k tomu, že si to bude takto kompenzovať napríklad pri týchto príležitostiach. Čiže je v poriadku nastaviť tomu dieťaťu hranice, napríklad už sa varí obed, teraz nebudem už pred obedom jesť napríklad tú sladkosť, lebo sa pripravuje obed, sladkosti si dáme neskôr, ale zase nerobiť z toho to zakázané ovocie.
2: Je dobré dávať deťom jedlo za odmenu? Aj na to sa opýtam už o chvíľu.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen vysielame reláciu Vitaj doma rodina. Venujeme sa téme deti a jedlo. Na moje otázky odpovedajú Lucia Skačanová a Katarína Letková z občianskeho združenia Kuchynské dobrodružstvá. Často to aj býva v rodinách, že máme samozrejme nejaké sladké alebo tortu pri narodeninách, ale pokojne aj možno za odmenu, že keď budeš mať dobré známky.
1: Ja si myslím, že to je určite nie úplne ideálny stupienok k tomu, aby sme si budovali zdravý vzťah k jedlu, pretože ten vzťah tej danej potraviny je podmienený nejakým výkonom.
2: K tomu emočnému jedení mne teda napadá, že je OK, keď si dáme na narodeniny tortu, že vtedy tiež môžeme jesť. Aj tie emócie sú súčasťou toho jedla, ale je rozdiel, keď to jedlo sa stáva jedinou nálepkou napríklad na to spracovávanie buď nejakých náročnejších emócií, alebo taká jediná odmena, že vždy sa odmeníme tým jedlom, že už je to také akoby pravidlo, alebo niečo veľmi pravidelné a není to nejaká výnimočná udalosť. Že môžu mať v niektorých rodinách nejaký rituál, že za vysvedčenie ideme trebárs na pizzu alebo na zmrzlinu, že to je v poriadku. Ale že keď každý úspech už máme takú potrebu odmieňať len tým jedlom, tam už by som spozornila a skúsila sa zamyslieť nad tým, že či vieme aj nejaké iné formy toho ocenenia poskytnúť. Že pre veľa detí napríklad je veľmi vzácne, keď napríklad rodičia aj ich slovne ocenia. Pre veľa detí to môže byť dostatočné napríklad a nepotrebujú už nejakú materiálnu odmenu, alebo môžeme zvoliť aj inú formu tej odmeny ocenenia, nejaký spoločný výlet, alebo možno nejakú malú materiálnu vec, že po ktorej to dieťa túžilo. Čiže nevoliť vždy len to jedlo, lebo tam práve môže vzniknúť taký ten návyk alebo takéto prepojenie, že jedlo musí byť podmienené nejakým výkonom, čo už nie je úplne dobré.
0: Kolegyňa mi nedávno rozprávala, že jej syn nebýva vlastne hladný až tak často a že on jednoducho stále niečo pojedá počas toho dňa. Potrebujú deti mať v jedle takú nejakú rutinu a pravidelnosť, že mať možno jasno v tom, kedy sa raňajkuje, kedy obeduje, kedy večeria?
2: Za mňa určite áno, že tá rutina a štruktúra je veľmi dôležitá, či už pre deti, ale aj pre nás dospelých. Že keď si predstavíme, že by sme ráno sa naraňajkovali a ďalšie jedlo mali až o 8 večer, tak si skúste predstaviť, že ako by ste sa počas toho dňa cítili, či by ste v práci dokázali podávať výkony a podobne. A rovnako je to aj u tých detí, že oni majú ešte špecifikum v tom, že majú menší žalúdok a tá rutina, pravidelnosť v tom jedle im prináša takú predvídateľnosť, že vedia sa spoľahnúť na to, že to jedlo príde v nejakých intervaloch a to vlastne pomáha predchádzať aj nejakému extrémnemu hladu alebo situáciám, kedy už to dieťa je tak hladné, že sa to prejavuje aj takou podráždenosťou, nervozitou a potom niekedy aj to jedlo už prebieha v takom väčšom strese, v menšom pokoji. Aj pre toho rodiča, to dieťa je menej ochotné, treba skúšať aj nejaké nové veci. A zas je tiež veľmi dobré vyhnúť sa nejakému takému celodennému pozobkávaniu. Lebo to môže spôsobiť, že to dieťa vlastne nikdy poriadne nepocíti hlad pred tým hlavným jedlom a celé je to pre to telo veľmi také chaotické. Kdežto ten harmonogram stravovací alebo tá rutina prináša tú predvídateľnosť, aj to telo sa tomu prispôsobí a to dieťa si dokáže aj lepšie navnímať tie pocity hladu a sýtosti.
1: Aj pre nás rodičov je to potom prehľadnejšie, keď v tom máme nejakú rutinu, ako keď dieťa uzobkáva celý deň, tak my nevieme absolútne odhadnúť, že aké množstvo alebo aký pomer, akú pestrosť vlastne za ten deň stihlo skonzumovať. Je to určite kľúčové pre nás ako rodičov, pre nejaké dáta, ktoré môžu byť relevantné pri nejakom inom vyhodnocovaní situácií. A ja by som len tak akože rodičov chcela inšpirovať takými tromi P. Primeranosť, pestrosť a pravidelnosť. A toto keď bude tak ako kebyže dodržané, tak pravdepodobne ten balans aj v tom vzťahu k tomu jedlu, aj vlastne v tej stráve bude dodržaný.
0: Prečo je dôležité spoločné stolovanie? Aj o tom sa budeme v relácii Vitaj doma rodina rozprávať po hudobnej prestávke.

0: Dnes to často v rodinách vyzerá tak, že otec je večeru pri televízii v obývačke, deti možno v detskej izbe, mama tiež niekde možno inde. Je dôležité, aby prípadne tá rodina aj k tomu jedlu pristupovala spoločne, aby napríklad sa pokúsila spoločne stolovať?
1: Rozhodne áno. Je to aj vedecky podložené, alebo teraz sa aj skúma, že to rodinné stolovanie má veľa benefitov, či už pre výživu toho dieťaťa, alebo aj také budovanie zdravého vzťahu s jedlom, ale zároveň aj pre rozvoj nejakých jeho zručností komunikačných, lebo predsa len ten stôl v kuchyni je takým miestom, kde sa tá rodina má príležitosť stretnúť po celom dni, porozprávať sa, dozvedieť sa niečo jeden o druhom, povedať si o tom, aký mal kto deň. A zároveň tí rodičia slúžia ako modelový príklad pre to dieťa, čiže mu tak modelujú tie situácie. To dieťa od nich sa učí tým pozorovaním, pozoruje, čo si dávajú na ten tanier, ako si to jedlo vyskladávajú, ako napríklad o tom jedle hovoria. A častokrát je napríklad také prínosnejšie mať na tom stole alebo na tom tanieri napríklad ten šalát a že to dieťa vidí, že ten rodič si dáva z tej zeleniny a je ten šalát, ako keď bude mu teraz vysvetľovať, že je zelenina dôležitá, daj si ju, jedz ju. Ale keď toto dieťa vidí, má v tom dospelákovi taký príklad a je ochotnejšie tú potravinu ochutnať a to platí už naozaj pri tých najmenších deťoch, ktoré tam môžu mať tú neofóbiu, ten strach z tých nových potravín, tak vidia, že pre toho rodiča je tá potravina bezpečná, tak aj oni sú ochotnejší ju vlastne vyskúšať.
0: Toto tu spomíname veľmi často, že oveľa efektívnejšie je ukazovať deťom vlastný príklad, než im len niečo rozprávať. Tak v tom sa zhodneme aj s Luciou Skačanovou.
2: Vidieť rodiča jesť zeleninu s chuťou má podľa mňa určite výrazne vyšší efekt, než opakované vysvetľovanie jej zdravotných benefitov pre to dieťa. A zároveň deti vidia, ako my reagujeme na tie rôzne chute, možno aj nové chute, ktoré si prinesieme na taniera za ten stôl spoločne. Je to priestor na kontakt, komunikáciu a také prirodzené učenie cez tú prax. A pravidelné spoločné stolovanie je spojené s vyššou emocionálnou inteligenciou, lepšou slovnou zásobou, schopnosťou empatie. Ten rodinný stôl vlastne funguje ako taký bezpečný priestor na zdieľanie zážitkov a spracovanie emócií z celého dňa. Čiže ak sa pri ňom aj rozprávame, tak si prirodzene učíme vnímať jeden druhého. Pozrieme rôzne zážitky aj tých našich iných blízkych osôb, ktoré k tomu stolu s nami usadajú. Takže je to veľmi dôležitá skúsenosť pre tie deti. A štúdie vlastne myslím, že dlhodobo potvrdzujú, že frekvencia rodinných jedál priamo koleruje s tým, aký vzťah s tým jedlom vlastne decka v budúcnosti budú mať. A je to skvelá príležitosť potom, keď takto si spolu za ten stôl sadneme, prinášať za ten stôl aj nové veci. A to nemusí byť vždy iba, že nová surovina alebo nové jedlo, ktoré prinesieme na ten stôl, ale môže to byť aj forma, ako si to jedlo pripravíme.
0: V záverečnej časti relácie Vitaj doma rodina sa ešte chvíľu budeme rozprávať o spoločnom stolovaní aj o tom, že pri jedle často sledujeme televíziu alebo sedíme pri počítači.

0: Môžeme ísť opäť do tých vašich rodín. Lucia, čo u vás doma funguje, pokiaľ ide o spoločný stôl?
1: Veľakrát môžu deti dostať všetky súroviny do stredu a môžu si skúsiť z nich vytvoriť obrázok, ktorý potom spapajú. A nám veľmi často funguje vláčik, keď si ho vlastne postavíme v strede stola, potom chodia rozvážené jedlo a rôzne zeleninky a deti majú oveľa väčšiu chuť ochutnať. Takže aj takú hravosť, nadhľad, humor, ktorý podľa mňa v živote všetci veľmi, veľmi potrebujeme a je to veľmi výrazné a významné korenie ku každému jedlu.
0: Často zvykneme jedávať aj tak, že pritom sledujeme napríklad televíziu alebo niečo počúvame.
2: Pri tom stole, keď dieťa sedí s tými rodičmi, je tam aj väčšie prepojenie, ktoré má s tým svojim telom. Že keď je napríklad v izbe za počítačom, hrá pritom nejaké hry, alebo je tá rodina pri pozeraní televízie, nie je tam taká šanca navnímať si to, že či už teraz mám dosť, cítim tú plnosť, alebo som ešte hladný, potreboval by som si priložiť. Častokrát to jedlo jeme tak akoby automaticky, mechanicky, ani si neuvedomíme, že ako nám to jedlo vlastne chutilo, ako vyzeralo, ako voňalo. Ale keď sedíme za tým stolom, dokážeme jesť to jedlo s takou väčšou pozornosťou, venovať mu pozornosť všetkými tými zmyslami, byť prítomný v tom danom okamihu bez toho, aby nás rozptýlovalo milión ďalších vecí. A vlastne tým vieme aj tak predchádzať nejakému prejedaniu a to dieťa si dokáže lepšie navnímať tie pocity hladu a sýtosti, viac sa napojiť na tie signály toho svojho tela. Čiže to tak podporuje takéto vedomé jedenie, sprítomnovanie sa v tom okamihu.
1: S tou reguláciou hladu a sýtosti sa prirodzene vlastne narodíme ako babetka. Presne vieme, keď sme hladní, väčšinou vtedy dostaneme to mliečko. Ale potom, keď tú strávu začnú preberať rodičia, my začíname s prvými príkrmami, tak ako keby, že strácame ten prehľad o tom, kedy čo príde, už to má viacej v rukách rodič. A časom sa to teda aj takýmito rôznymi externými faktormi stráca, sa od seba odpájame, ale zase si to vieme presne takto zvedomiť, tými aktivitami si to zase priblížiť a zase sa k tomu vrátiť. Takže naozaj aj my dospelí, ak chceme sa vlastne stravovať rozumne, tak by sme v prvom rade mali sa v každom momente, keď si chceme niečo dať, zamyslieť, či sme skutočne hladní alebo na to máme v tom momente iba chuť.
0: Hovoria Lucia Skačanová a Katarína Letková z občianskeho združenia Kuchynské dobrodružstva. Ak ste nezachytili časť, ktorú sme vysielali minulý týždeň, nájdete ju v našom archíve na webe lumen.sk. Dnešné vydanie relácie Vitaj doma rodina je na konci, lúčia sa a dobrú chuť k obedu želajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Karmel?
2: Karmela.

Je umeleckým dielom, je predmetom náboženskej úcty, je aj prostriedkom modlitby a je o mnoho viac. Reč je o ikone. Ikony sa nám spájajú najmä s východnou spiritualitou, no majú svoje miesto aj v rímskom obrade. O ikonách sa porozprávame s kňazom Žilinskej diecézy, duchovným správcom Univerzitného pastoračného centra v Martine a pedagógom vyučujúcim východnú spiritualitu, duchovným otcom Ivanom Moďorošim a predsedom občianskeho združenia Ikony v Žiline Milanom Urbaníkom. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: O téme ikon sa budeme rozprávať v následujúcich minútach. Je to zaujímavá téma spätá s množstvom informácií, ktoré sú tam zahrnuté. Naozaj je to veľmi široká oblasť, ale ak by sme si mohli najskôr také tie základné charakteristiky ikony predstaviť alebo priblížiť, keď sa povie ikona, o čo ide? Otec Ivan?
1: Slovo ikona z gréckeho slova eikon znamená obraz vo všeobecnosti, ale my asi budeme rozprávať tu v tejto relácii nie všeobecne o obraze, ale o ikone, tak ako ju poznáme. Ikona ako špecifický náboženský obraz, ktorý vlastne je súčasťou tradície cirkvi. Dnes viac na východe, ale v minulosti to bolo také spoločné dedičstvo, takže keď sa pozrieme na ikonu, môžeme tak jednoducho povedať, to sa tak najčastejšie hovorí, že je oknom do neba, pretože prostredníctvom ikony môžeme nahliadať na duchovný svet, keďže ona nie je nejakým iba jednoduchým obrazom, ako poznáme na západe, ale vyjadruje sa na tej ikone mnoho skutočností, ktoré sú dané v tej jednej ikone. To znamená, prostredníctvom tej ikony môžeme identifikovať vlastne celú teológiu a tradíciu písma. Preto sa hovorí aj to, že ikona sa nemaľuje, ale ikona sa píše. To je ten vlastne vzťah, že to je vlastne ako keby maľované Božie slovo alebo nejaké tajomstvo, tajomstvo viery.
0: Pán Urbaník, na úvod, vás čím fascinujú práve ikony?
2: To by bolo asi viacej rovin svojou krásou. Tá krása ikon je naozaj pre mňa krása z iného sveta. Je to, áno, je mnoho krásnych vecí okolo nás, umenia krásneho, ale tie ikony majú v sebe ešte iný rozmer, a to je rozmer duchovnosti. A preto tá krása je zvýraznená tou duchovnosťou. Ikony sú plné symbolov a cez symboly nás odkazujú na duchovný svet, do transcendentného sveta. A to je veľmi zaujímavé a to tú krásu znásobuje. Potom ďalšia vec je to, že ikony sú náboženské kultové obrazy. To znamená, že sú akoby zhmotnené modlitby. Za každou ikonou, aspoň tie, ktoré my tu zhromažďujeme, sú historické príbehy. A tie príbehy sú, niekedy keď sa dozvieme, tie sú veľmi zaujímavé. A svedčia o veľkej duchovnej sile ľudí, ktorí ich tvorili a obdobia, v ktorých tí ľudia žili. No a samozrejme aj to je zaujímavé, ako prídu tie ikony k nám, kde ich nachádzame a ako sa snažíme ich presvedčiť, aby k nám prišli, a potom tu, keď prídu, tak ich zase reštaurujeme, popisujeme, snažíme sa ich preskúmať, čo zobrazujú, a potom ich samozrejme vystavujeme. Tie popisy zverejňujeme, buď to v katalógu alebo na internete, tak aby to slúžilo v podstate to zahalené tajomstvo, keby sa dávalo ľuďom alebo odkrylo sa pre ľudí, že môžu čerpať z tej studnice bohatstva a krásy.
0: Otec Ivan, samotné ikony majú taký hlboký teologický význam. V čom?
1: Ako som spomenul, to najdôležitejšie je to, že znázorňujú duchovný svet, teda Krista, Bohorodičku, svätých, alebo tajomstvo Trojice, alebo sú symbolické. A to, čo veríme, tak vlastne chceme znázorniť, keďže sme ľudia zmyslov, sme ľudia telesní, a Boha nikto nikdy nevidel a nemôžeme ho pochopiť, ale práve prostredníctvom ikony ako symbolu nám môže sprístupniť práve ten duchovný svet alebo to tajomstvo prostredníctvom ikon. To, čo je vlastne veľmi, veľmi dôležité, vlastne s týmto súvisí, že na konci kresťanského staroveku, keď hovoríme teda o 7. storočí vyššie až po 9. storočie, bolo hlavne na východe veľmi rozšírené hnutie ikonoklazmu, ikonoborectva, kedy sa vlastne rúcali ikony pod vplyvom toho, že netreba uctievať Boha, že by to nebola modloslúžba. A práve v tom čase sa vyjasňuje aj taká tá teologická nauka, že prečo je dôležité uctievať ikony. A tu by som si vlastne poslúžil takou jednou dôležitou definíciou, ktorá bola, že ak by nebolo možné znázorniť napríklad ikonu Krista, tak to by znamenalo, že sa nikdy nevtelil, že sa nestal človekom. Ak sa Kristus nevtelil, tak nemôžem byť spasený. A je veľmi dôležité, že my sa neklaniame hmote, hej, nejakému obrazu, drevu, alebo teda tomu, čo je tam napísané, ale klaniame sa tomu, ktorý stvoril hmotu, ktorý sa stal hmotným, lebo Ježiš sa stal hmotným, prijal ľudské telo. A keď teda toto je, takže v Kristovi Boh má tvár a preto ho môžeme znázorňovať a kláňať sa mu. Tak to som tak sa snažil samozrejme veľmi jednoducho pre našich poslucháčov predstaviť, prečo nemusíme mať problém s tým, že máme sväté obrazy, rôzne teraz, pretože my nie sme modloslužobníci, nekláňame sa tým obrazom, ale pozeráme sa, čo je za tým, ako to okno. Okno je len nejaký výrez, prostredníctvom ktorého vidím ten duchovný svet. A tá teológia ikony je práve krásna v tom, že nám sprostredkuje práve tento duchovný svet a nie je na tom nič zlé, pretože sám Boh sa rozhodol, že sa stane jedným z nás. Neprišiel ako nejaká duchovná bytosť, ale stal sa telesným. A preto aj tie ikony majú svoje miesto v cirkvi, potom samozrejme na koncile sa jasne vyhrali tí, ktorých reprezentoval napríklad svätý Jan Damascenský, ktorý napísal slávnu knihu Reč na obranu ikon alebo obrazov, kde teologicky zdôvodňuje, že prečo ikony majú v cirkvi svoje miesto aj pri modlitbe.

0: My ikony v podstate môžeme vnímať ako obraz, ale ako ste aj povedali, nie je to obraz v klasickom ponímaní. V čom je teda tá najväčšia odlišnosť ikony a samotného obrazu, pán Urbaník?
1: Sú to určite prvky. Napríklad každá ikona musí byť popísaná, musí byť textom napísané, čo zobrazuje, čo na obraze samozrejme absentuje. Ďalej, na ikonách nie je tieň. To je tiež zaujímavé, obrazy sú tieňované, aby vyjadrili určitý rozmer. Ikony sú z tohto pohľadu ploché a nie je tam tieň preto, lebo svetlo vychádza z tej ikony. Nie svetlo dopadá na ikonu, aby sme mohli ju vidieť, ale opačne, svetlo vychádza z ikony, ožiaruje nás. Preto aj ikony mávajú častokrát pozadie zlaté, ryby sú z 24-karatového zlata, aby vyžarovalo to svetlo z ikony a pôsobilo to na diváka naozaj tak, že vychádza to svetlo z ikony. Ďalej je tam u ikon, je tzv. Kánon písania ikon, čiže tie ikony majú presne, že čo má zobraziť ten maliar, ikonopisec. Má tu predlohu na tzv. Podliníku, že ako ikonu ide tvoriť, ale už je jeho umením, ako ju naozaj zobrazí ten námet. A z tohoto pohľadu sa často ikony nezaradzujú medzi umenie, že to je čiste náboženská záležitosť, ale keď sa pozrieme na jednotlivé ikony, a teda ja môžem, z môjho pohľadu osobného, je to naozaj veľmi vysoké umenie, že ľudia dokázali vytvoriť takéto krásne obrazy. Hovorí sa, že to, čo je pre ucho Sväté písmo, je pre oko ikona. Keď čítame Sväté písmo, áno, predstavujeme si tie situácie, ktoré vznikali, ale na ikonách už tú predstavu máme zobrazenú. A je to veľmi sa doplňa, z môjho pohľadu sa veľmi doplňa Sväté písmo a ikona, keď sa to spojí, človek si o mnoho ľahšie zapamätá ten príbeh biblický a tie ponaučenia, ktoré z toho vyplývajú. Čiže naozaj ikona sa odlišuje od bežného obrazu týmito rôznymi prvkami.
0: Čiže nie je to len napríklad zobrazenie konkrétneho svetca alebo zobrazenie Panny Márie, zobrazenie Krista, ale ich životného príbehu.
1: Samozrejme sú aj jednotlivé postavy, ale častokrát na ikonách býva celý príbeh. Jednotlivé sviatky, životopisy svätých bývajú celé na ikonách zobrazené.
0: Keď sa zobrazuje samotná ikona, akým spôsobom sa to celé deje?
1: Tvorba ikony má svoje pravidla. Najskôr sa vytvorí doska, potom sa na ňu nanášajú určité vrstvy, ako keby sa z tej dosky stala stena. Potom ako by sa písala tá ikona nie na to drevo, ale na stenu. Čiže dávajú sa tam rôzne vrstvy kriedy, až potom sa píše ikona. A podľa jednotlivých škôl, podľa jednotlivých technik sa najskôr nanáša buď to zlaté pozadie, alebo sa robia šaty, nimby a jednotlivé prvky ikony. A posledné, čo sa robí na ikonách, je tvár toho svetca a oči. Oči ikony vlastne vyjadrujú tú najpodstatnejšiu záležitosť. A tak ako aj hovorí sa, že oko je nejaký vstup do človeka, do jeho duše, tak to isté platí aj u ikony.
0: A ten samotný príbeh sa dáva potom do pozadia, alebo akým spôsobom zachytáva ikona ten príbeh toho svetca, alebo toho náboženského ducha?
1: Samozrejme, keď sa tvorí ikona, tak toto bola technika, ale o mnoho dlhší čas, ako tvorba tej ikony zaberie tom ikonopisov a okolie celé modlitba. Pri tvorbe ikony sa musí človek, ten ikonopisec, modliť. Dokonca sú písané v starodávnych textoch určité nároky na ikonopisov. Nemohol byť hocikto ikonopisec, musel spĺňať aj osobnostné určité kritéria. Niečo dávalo sa to dokonca na úroveň kňaza. Ikonopisec bol tak hodnotený ako kňaz. Dokonca hovorilo sa, že tak ako kňaz modlitbami premienia chlieb a víno na telo a krv Kristov, tak ikonopisec svojimi modlitbami prostredcom malieb premienia v podstate tú ikonu na Boží obraz.
0: A to samotné písanie, keďže sa ikony píšu, ale výsledok z toho nášho pohľadu vyzerá ako obraz?
1: Áno, to písanie v gréčtine aj v ruštine je písanie a maľovanie synonymum. A to sa tak zaužívalo pre ikony, že sa nemalujú, ale že sa píšu. Aj z toho dôvodu, ako hovoril otec Ivan, že nám ikonám zobrazuje Sväté písmo. Aj z toho dôvodu, že ikona vždy musí byť popísaná. Keď sa pozrieme na ikony okolo seba, každá jedna má nápis. Čiže ikona sa píše a preto máme aj ikonopisec, nehovoríme ikonomaliar, ale ikonopisec.
0: Otec Ivan?
2: Ja ak môžem doplniť to, čo povedal, viete, veľakrát, určite aj naši poslucháči to vedia a ja sám mám, keď idem niekde s niekým, však ja sa nepovažujem za nejakého teda človeka, ktorý by, teda mám rád umenie, ale že nejakého odborníka, ale prídeme do nejakého chrámu nášho, teda západného latinského a teraz sme povedali, tak kto je na tejto soche, kto je na tomto obraze? No, 40% na úspech, to je veľmi zlé, to by som dostal FX v škole, identifikovať, pretože nevieme vždy identifikovať, lebo kade kto mu namaľuje rôzne farby, nie je tam napísané, kto to je, atribúty chýbajú, to znamená, nevieme identifikovať. Na ikone to nie je možné z toho dôvodu, aby nebolo pochybnosti, že to dievča, ktoré teraz pod ktorým sedíte, pani Čelková, že to nie je nejaké dievča z Hornej Dolnej, ale že to je Panna Mária, lebo tam je napísané po grécky Mater Theu, teda že to je Božia matka. Alebo tu vidíme v ruštine, že to je teda premenenie, hej, nášho Pána.

0: Každá ikona má na východe sviatok, to znamená, že sa uctieva každá jedna v tom kalendári a samozrejme aj každá tá ikona by sme mohli povedať zvlášť, teda keď tu vidíme v tejto miestnosti, naši posluchači nevidia, ale môžu si predstaviť, oproti nám je sviatok, ktorý sme nedávno slávili aj v našej cirkvi, premenenia, transfigurácie, teda premenenia pána, tak vôbec táto ikona bola kedysi takou skúškou aj tou ikonopiseckou, vlastne mnísi, ktorí mali ako prvú namaľovať ikonu premenenia pána, teda ako zobraziť svet neviditeľný v svete viditeľnom, lebo tam je tá hra aj so svetlom, aj so všetkým, je to naozaj sviatok sviatkov. Takže presne keď sa oslovuje tento sviatok, uctieva sa aj táto ikona, alebo ikony Bohorodičky, každá tá ikona je teda aj špeciálne uctievaná, ale aj špeciálne má, že k tej sa modlia ľudia, ktorí majú psychické problémy, k tej sa modlia matky, ktoré stratili dieťa. To znamená aj špecifické tá modlitbová tradícia tých ľudí, ktorí vlastne prosia Pannu Máriu v rôznych tých situáciách. Takže je to veľmi, veľmi dôležité.
1: Pán Urbaník, doplníte?
2: Áno, ako otec Ivan hovoril, každá ikona má svoju modlitebnú tradíciu a z tej tradície vyplýva, keď sa modlíme k danej ikone, že k čomu nám pomáha. Samozrejme, nie tá ikona, to aby sme nešli, nie tá ikona nám ničom nemôže pomôcť.
0: Ale, nie je to mágia.
2: Ale modlitby prostredníctvom tejto ikone k konkrétnemu svetcovi alebo Panne Márii nám pomáhajú, napríklad modlitby k svetu Antipasovi pomáhajú pri bolestích zubov. To je veľmi známe. Modlitby pri bolesti hlavy pomáhajú, keď sa modlíme k svetom Jánovi Krstiteľovi. Možno to je spojené s tým, že bol sťatý. Jednu ikonu máme takú, ktorú voláme, že Nebeská lekáreň, kde je mnoho svetcov, ktorí ako keby pomáhali pri rôznych chorobách a rôznych životných situáciách. To je veľmi zaujímavé. Máme o nej podcast, ako ľudia cez vieru sa uzdravujú.
0: A máme aj v našej tradícii, doplním to, aby som nezabudol, to poznáme tých tzv. Pomocníkov v núdzi, ktorých máme aj my v našej svätý Bláže, hej, svätý Vít a tak ďalej. Takže ono to není lenže na východe, ale na západe. A tu samozrejme som tak teraz iba teologicky našich poslucháčov uviedol. Viete, vždy je veľké nebezpečenstvo, teraz aby sme neprepadli naozaj takej duchovnej mágii, že azda tento svetec a veď samozrejme za všetkým je Pán Boh. Toto skôr vychádza z takej tej skúsenosti a ak sme prepojení a my veríme tomu, že ten svet neviditeľný alebo tá nebeská cirkev oslavená je s nami prepojená, tak iste. Či samozrejme za všetkým je Pán Boh a to je takéto naše ľudské, ten svet je nám blízky, tak sa k nemu modlíme, ale Boh je ten, ktorý všetko robí.

0: sú aj ikony, ako ste povedali, že zobrazujú nielen toho jedného svetca, ale viacerých, alebo v podstate nielen tú jednu udalosť zo života Panny Márie alebo Pána Ježiša, ale ako keby to bolo naozaj celé to ich životné pôsobenie alebo ten životný príbeh, ktorý môžeme v rámci tých ikon vnímať. Je rozdiel medzi teda tou ikonou, ktorá zobrazuje jednu osobu a tou, ktorá zobrazuje viac tých osôb a aj celé tie príbehy? Pán Urbaník.
1: V čom by sme hľadali ten rozdiel? Ešte chcem povedať to, že naozaj je dôležité vedieť, ku komu sa modlím. Preto sú tam tie mená. Že modlím sa k svätému Serafinovi, prepodobnému Serafinu Seroskému. Áno, on tu je na ikone, má tam svoje meno. Nemôžem za tú podobu spremeniť niekoho iného, čo by sa mohlo v tom duchovnom svete ľahko stať. Aj to mnohokrát v histórii bolo, že nejakému svetcovi ukázali ikonu a on ju rozbil. A potom sa ukázalo, že na spodu pod tou vrstvou tej maľby bol nakreslený diabol. Čiže ľudia sa modlili, ale nebolo to správna modlitba. A či je viacej svetcov alebo jeden svetec. To závisí od toho, ku komu sa chcem modliť. Naozaj, keď sa chcem modliť k jednému človeku, jednému patronovi, tak sa modlím jednému. Mnohokrát majú ľudia viacej patronov a dajú si namaľovať, objednajú si ikonu, kde sú všetci ich patrony. Môžu mať od krstu, môžu mať birmovného patrona alebo nejakého iného a dám si namaľovať potom ikonu, aby som mal všetkých a ešte aj s anjelom strážnym, aby som mal všetkých pokope. Bežne ale bývajú tak, že je jeden svetec a dookola ikony bývajú od jeho narodenia až po smrť, prípadne aj posmrtné zázraky, takzvané klejma. Malé obrázky, niečo na spôsob komiksu, kde je zobrazený v podstate celý životopis, ale nielen ten fyzický, ale aj duchovný. Keď sa stal nejaký zázrak, keď sa stal nejaká nevysvetliteľná udalosť, tak to býva zobrazené na tých ikonách. A to sú veľmi zaujímavé ikony. Myslím, že pred 2 roky by sme mali takú výstavu ikon s klejmami a to bolo také fascinujúce, že objaviť vlastne tých svetcov, ktorí už sú mnohokrát zabudnutí z prvých storočí cirkvi a objaviť ich život. Čo všetko nielen, že áno, volá sa svätý Charalampes, ale aj čo všetko prežil. Aký odkaz zanechal, to je také objavné.
2: V minulosti, veď nenadarmo poznáme, že v chrámoch sa manovali chrámy, že Biblia chudobných ľudia nevedeli čítať. Mali tam naozaj celý ten príbeh, ako hovoril pán Urbaník, kde sa pozreli na tú ikonu, videli, aha, tak tu nás hodil tento zázrak, ako prišla k nemu tá slepá žena a on ju uzdravil, alebo prenesenie ostatkov jeho. To znamená, ľudia mali na jednej ikone naozaj taký komiksový typ, kde sa to znázorňuje. Takisto to platí aj v živote Panny Márie, že býva ikona a potom vlastne tie tajomstva zo živote Panny Márie od narodenia po usnutie alebo teda na nebo vzatie. Takže podľa mňa to je. No a chcem ešte povedať pre zaujímavosť, že viete, hlavne v Rusku to tak bolo rozšírené, že keď človek vošiel do tej miestnosti, do domácnosti, tak jeden kút, ten pravý, bol vyhradený ikonám, taký modlitbový kút, sa to volalo Jasný úhol, kde vlastne ľudia, hovorila tam lampáda, sviečka, kde vlastne mali týchto patronov tej rodiny, kde vlastne vždy toho hostia ako prvého doviedli k týmto ikonám, kde sa vlastne prežehnal a pomodlil. To bolo miesto, kde sa tie ikony uctievali, ktoré súviseli s tou rodinou. Veľakrát na ikonách vidíme aj tu, že je tam domaľovaný niekto, keď si to kúpil niekto alebo tú ikonu zaobstaral, tak si tam dal ešte nejakého svätého. To vidno, že tam ako keby to nepasovalo umelecky. Takže tie ikony samozrejme majú svoj vlastný príbeh. Niektoré sú v chráme, v chrámové a niektoré teda také domáce.
0: Keď vojdeme do grécko-katolického alebo do pravoslavného chrámu, tak vidíme, ako ste aj opísali, viacero ikon naukladaných vedľa seba. Ak poviem správne pomenovanie, je to ikonostas. A toto zobrazenie, že tie jednotlivé ikony, tiež to má svoje nejaké charakteristiky, že ako sú aj zoradené, ako sú zobrazené, musí to spĺňať určité pravidlá?
2: No, určite sú teda tie ikonostasy od toho najjednoduchšieho, čo nesmie teda chýbať. V takom bežnom chráme je aspoň dve základné. Je to ikona Krista po pravej strane, ikona Bohorodičky po ľavej strane. A potom sú, ja neviem, dvojradové ikonostasy, trojradové a tak ďalej. To znamená, že je to už potom aj na základe bohatstva toho chrámu. Niekde sú veľmi, veľmi bohaté to zdobené. Potom vždy na jednej strane, čo sú tie diakonské dvere, po ľavej tak sú znázorní teda svätí diakoni, napríklad Štefan, a po pravej strane vždy je patrocínium chrámu, komu je zasvetený. Že to je vždy identifikateľné. Keď človek príde do kostola, do grekokatolického alebo pravoslavného, tak vidí tam teda Krista, Bohorodičku, v strede teda bývajú väčšinou tie vráta, cárske dvere, ktorými chodí iba kňaz, a po bokoch sú tie pre asistenciu, hej, diakonské, alebo teda tie ostatné, cez ktorú môže chodiť asistencia. Tam sú teda diakoni, tam je patrocínium chrámu, potom je ďalší rad sviatkov, to býva ten druhý rad, to je vlastne tých väčšinou 14 sviatkov, nemýlim sa, však takých veľkých, ktoré máme aj my, viac menej. Potom je to rad apoštolov, keď je ešte bohatší, potom sú to proroci, nech ma doplní pán Urbani, potom vždy je tam ten rad Dézis, kde je vlastne v strede Kristus, ktorý žehná, po jednej strane Ján Krstiteľ, Panna Mária, takže má to také, viete, keď ten veriaci vôjde do chrámu, tak to veľmi jasne vidí, že zväčša teda tá ikona Krista, Pantokrátora, hej, vševlácu, aj pomocou tých farieb, ktoré takisto vyjadrujú to tajomstvo, že to nie je len tak, že sa mi páči rúžová, tak dám rúžovú alebo čiernu, ale že to má svoj význam, tak tí ľudia od malička vlastne sa učia teológii, učia sa viere. A to bol aj význam aj našich chrámov, keď sa menovali. Nešlo len o umelecké stvárnenie. To boli jasné tajomstvá, kde dominoval Kristus, ktorý žehná tomuto svetu a tak ďalej. Takže ten ikonostas to není od boka do boka. Jednoducho, má to presný kánon.

0: V súčasnosti sa aj v rímskokatolických kostoloch nachádzajú, aspoň v niektorých určite už sú ikony. Pre gréckokatolického pravoslavného veriaceho je to jasné, on presne vie. A rímskokatolícky, ako on môže vnímať alebo prijať alebo modliť sa pri tej ikone, ktorý nebol v podstate od malička vedený a teraz ju v chráme vidí a čo s tým?
1: Aj pán Urbaník nás doplní, aj ako kňaz poviem. To je práve naša úloha, dobre, že ste sem prišli do Žiliny. Aj táto galéria, že áno, teším sa, že čoraz viac aj do našich latinských chrámov alebo rímskokatolických prichádzajú ikony, ale to nie je cudzí vplyv. Tie ikony boli prítomné v našej tradícii, ale potom aj pod vplyvom iných štýlov, ktoré sú pekné svojím spôsobom, baroko, hej, gotika a tak ďalej. Tie štýly, ktoré je renesancia, určite nádherné. Ako keby sa viac, že tá ikonografia súvisí s východnou cirkvou, ale nie je to tak. Keď prídeme do rímskych chrámov, ktoré sú starobilé, no tak tam vidíme. Napríklad, ja neviem, ikona spása rímskeho ľudu. Pána Mária Borde chodil, pápež František sa modlí. Typická ikona, ktorú, hej, možno, hej, sú rôzne také, hej, ktoré možno mohli vidieť ešte aj svätý Cyril a Metod. Dávajú sa do nášho chrámu teraz späť a je vlastne na nás, aj na kňazoch, aj na ľuďoch, aby sa vysvetľovalo, že v čom je tá ikona iná, prečo je dvojrozmerná, nie trojrozmerná, nie je to preto, že ten umelec nevedel maľovať, ale že to je za nejakým konkrétnym zámerom. Je tiež tá otázka ešte k tomu, čo ste na začiatku sa pýtali, že my neznázorňujeme svet tento fyzicky, ale svet oslávený, takže preto tá ikona nevyzerá ako nejaká, ja neviem, ako nejaká žena, hej, Panna Mária, ktorú namaľovala renesančný maliar, ktorá je krásna na ten prvý pohľad, ale táto vyjadruje trošku iný zmysel. A to treba ľudí učiť znova, aby tie ikony sa do toho chrámu dostávali, lebo patria tam.
0: Pán Urbaník?
2: Tradícia ikon vlastne siaha do života Ježiša Krista. My poznáme z krížovej cesty 6. zastavenie, kde pán Ježiš otláča svoju tvár na rúško Veroniky. I keď to je len legenda, napriek tomu sú rôzne záznamy, že pán Ježiš cez rúško svojej tváre uzdravil kráľa Akbara v Edesie. Teraz 16. augusta pred pár dňami bol sviatok prenesenia toho Kristovej tváre z Edesy do Konštantinopolu, čo bolo myslím, že roku 944. Na východe je to naozaj veľký sviatok a myslím si, že je to niečo, čo by sme mali aj my pripomínať, lebo tým sa zachovala Kristova tvár. Odtiaľ vieme, ako Kristus vypadal, čo je úžasné a fantastické, keď si to o tom porozmýšľame. Ostatné ikony, ako ikony Panny Márie, sa veľmi spájajú s apoštolom Lukášom. Hovorí sa, že on vytvoril prvé ikony Panny Márie na dosku stola, na ktorom sedeli. A ako boli spomenané rímske ikony, mnohé z tých rímskych ikon, lebo im je naozaj veľmi veľa, či už východných ikon, alebo kópií východných ikon, sa spájajú na ten prvotný obraz, na ten archetyp od apoštola Lukáša. Takže vtedy nebola cirkev, ako teraz máme rozdelenú cirkev na rôzne časti. Vtedy cirkev vznikala, mala jedno jadro okolo pána Ježiša a apoštolov a od tých čas sú ikony. Čiže ťažko si prisvojiť, že ikony sú moje, lebo pre každého veriaceho človeka je ikona stvárnenie Boha. A čo môže byť krajšie ako sprítomniť si pána Ježiša, takže ho aj vidím a môžem sa s ním rozprávať. Môže sa modliť slovami, že áno, ty ma počuješ, ty si tu so mnou, naozaj si tu živý Boh prostredníctvom tej ikony. To je fantastické.
0: Otec Ivan?
1: To je tak zaujímavé, pre mňa to aj možno pre ľudí bude zaujímavé, viete, však veľa ikon sa zničilo v tom ikonoklazme, kedy sa urali ikony do toho 8. storočia, kedy vlastne koncil rozhodol, ako som na začiatku hovoril, ako to s nimi je. Ale treba poukázať na jednu veľkú zaujímavosť. Tu teraz nehovoríme, že to tak je, ale myslím, že väčšina kresťanov nás verí, že turínske plátno je autentický rubáž, v ktorom bol zabalený Ježiš. A je veľmi zaujímavé, že najstaršia ikona, teda, ak sa považuje tá, ktorá je na Svätej hore Sinaj, ktorú si ty aj videl, je veľmi zaujímavé, že ikony, ktoré pochádza z 5. storočia údajne, má 32 podobných črt s tvárou Krista na turínskom plátne. Je veľmi pravdepodobné, keďže veriaci to rúcho, ako sme hovorili s tým kráľom Abgarom, ten tzv. Veronikin, hej, to je jedno, ten otlačok Kristovej tváre, kde vidíme dnes, už vieme ho aj tak vedecky popísať, je o tom veľa článkov, kníh, dokumentov, kde ľudia verili, že toto je Kristova tvár, však opatrujeme ten rubáž, tak podľa tej predlohy Napísali tú ikonu, ktorú dnes môžu ľudia vidieť na hore Sinaj, keď prídu do kláštora svätej Kataríny. Všetky tie ikony, ktoré sú aj niekde z 8. 9. storočia, vidíme, že sú ako keby iba kopírované z nejakej predlohy. A dnes už vieme, že 32 podobných črt, ktoré sú na turínskom plátne, to nemôže byť náhoda, sú na tej ikone na Sinaj. To znamená, že z toho vyplýva, že teda tento rubáš, tento posmrtný rubáš slúžil, tá tvár, ako predloha pre písanie ikon, lebo to bola Kristova tvár, fotografia. Takže uctievanie Kristovej tváre je pre nás veľmi dôležité. Viete, ako my nosíme, ja to vždy tak jednoducho vysvetľujem, však pre nás katolíkov to je blízke, ale možno keď sa rozprávame aj možno s ľuďmi, ktorí by s tým mohli mať problém, tak vždy hovorím, viete, rodičia nosia v peňaženke svoje deti na fotke. Však my vieme, že to nie sú deti, to je len fotka. Ale pomôžu mi, čo ten môj syn robí. Aj nám pomáha ten pohľad na Kristovú tvár v tom, že Pane, lebo sme ľudia, potrebujeme zmysly, preto nám ich Pán Boh dal, preto aj v tom východnom chráme, ale aj v našom, verím, sa to dotýka všetkých zmyslov nášho človečenstva. Oči, keď vidíte, že nás to až ovali, keď prídeme do toho východného chrámu, tie ikony, tam je smrť Bohorodičky, tam Kristus uzdravuje Lazára. Oči, uši, tie krásne spevy, nos, kadidlo, pretože my sme ľudia zmyslov, však preto nám ich Pán Boh stvoril. Takže v žiadnom prípade to nie je modloslužba. Využívame tie dary, ktoré nám Pán Boh dal.

0: Pokiaľ ide o to umelecké zobrazenie, pán Urbaník, tak súčasťou každej ikony musí byť to zlátenie?
1: Farby majú svoj význam. Každá má nejakú interpretáciu a vychádza viac menej z prírody. Zlatá farba, keďže je vzácna a vraj pochádza z iných planet a na Zem bola dopravená cez meteority, symbolicky nám predstavuje nebo. Čiže zlata je symbol neba. Lebo je aj vzácna, aj taká žiarivá. A indiferentná, keď vidíme postaj na zlatom pozadí, tak ako keby vystupovali do popredia. To je zaujímavé, že to na diváka pôsobí tak, že ako keby to nebo podporovalo tých ľudí, ktorí sú tam zobrazení. Ostatné farby, napríklad v krátkosti modrá farba. Modrá farba je znamená obloha, more, hĺbka mora, to tajomstvo, tajomstvo vtelenia. Čiže modrá farba sa prisudzuje stvorenstvu, človeku. Častokrát teda modrú farbu máva bohorodička ako spodný odev, čepiec, narukavníky, spodný odev a Kristus zase má ako vrchný odev. Ten, čo sa odel do človečenstva, zobral si na seba ľudské telo. Bohorodička ako človek má spodný odev modrý. Červená je zasa znakom jednak mučenictva, znak krvi, ale je to aj znakom takého vládnutia, panovania, taká vzácna farba. Cisári mohli podpisovať modrým perom, nosili červené črievičky a tak ďalej. Panovníci mali červený plášť. Čiže červená farba patrí kráľovi a pre nás je kráľ Kristus. Čiže je to Božia farba, preto má Kristus červené spodné rucho ako Boh a Bohorodička má vrchné rucho, že sa obliekla ona na seba ako keby Krista. Ďalšie farby, zelená je znakom oživenia, znakom nového života, jar, tráva, všetko pre Boha. Čiže to je farba nášho oživovateľa, Svätého Ducha. Hnedá farba, farba mníchov, farba zeme, farba všetko takého nepodstatného, pominuteľného. Niečo, čo mnisi si dávajú hnedý odev, aby zabudli, aby sa oddelili od tohoto sveta. A tak ďalej.
0: Na ikonách sa objavujú aj také anatomické deformity. Aj to má svoje opodstatnenie a svoj význam?
1: To má v podstate dva významy. Jednak prvý význam je taký praktický, keď ikony boli alebo mozaiky vyvesené v oblúkoch, vysoko v chráme, aby tú deformitu človek zo spodu, keď sa alebo z diaľky pozeral do výklenku, aby to vypadalo dobre, čo skutočnosti bolo deformované v tom zaoblení, vypadalo dobre. A druhý význam má taký, ako hovoril otec Ivan, to už je oslavený človek. Človek, ktorý žije v nebi, je trošku je iné zobrazenie ako realistické zobrazenie, fotografické zobrazenie človeka.
2: Alebo vidíme na ikonách, že postavy, ktoré sú vpredu, sú menšie ako postavy, ktoré sú vzadu, pretože samozrejme Kristus, anjeli, svätci sú viac ako ľudia, hej, ktorí sú. Takže to je samozrejme, to nie je to, že on nevedel kresliť, ale jednoducho tým chce povedať takisto posolstvo alebo obrátená perspektíva, ktorá ukazuje, že večnosť sa zbieha vo mne, že to nejde takou perspektívou, ako to máme u nás, alebo napríklad veľmi pekne vidno na mnohých ikonách Krista, Vševlácu, ktorý sedí na tróne, takisto za tú obrátenú perspektívu a je to, že niekedy tam máš vidno to, že nie tá stolička, ten trón drží Krista, ale Kristus drží ten trón, aby sa ukázalo, že on je vládca, ktorý nad všetkým vládne. Takže veľa týchto vecí, ktoré môžeme vnímať, majú práve tento význam. Nechceme ukázať svet viditeľný, lebo tam by to bolo škaredé, by to bolo, že ten maliar nevie maľovať, ale my ukazujeme svet neviditeľný a pomocou aj týchto v úvodzovkách, ako sme to nazvali, že deformit z nášho pohľadu, sa ukazuje, že nebeský svet je iný ako náš.

0: Isté to má svoje vlastné pomenovanie, ja to tak opíšem, ako to môžu vnímať aj ľudia. Okolo hlavy na každej ikone je kruh v tom zlatom podklade. Má to tiež svoje opodstatnenie, pán Urbaník?
1: No isté, svetožiara nám oddeluje alebo ukazuje, že ten človek je svätý. Možno na ikonách spozorovať tak tri svetožiary. Prvá je bežná svetožiara, kruh okolo svetca hlavy. Vyjadruje nám, že tá osoba je svetec. To je jednoduché. Nimbus, jednoduchá svetožiara. Ďalej môže byť svetožiara, ktorú máva Boh Savaot. To je taká svetožiara, ktorej sú dva kosoštvorce prekryté tak, že tvoria jeden osemuholník. Čo tam symbolicky zobrazuje, že osoba je stvoriteľ, je to vládca. Tých osem píkov na tom osemuholníku nám zobrazuje ako keby 8 dní. 6 dní tvorenia sveta, stvorenstva, 7 deň odpočinku, čiže deň, ktorý teraz prežívame, a 8 deň druhý príchod Pána Ježiša, čiže ten súdny deň. To je symbolika 8 dní. Takýto nimbus môže mať len Boh Savaot, čiže Boh starého zákona, Pán zástupov, by sme to preložili do slovenčiny. No a tretí nimbus patrí Pánovi Ježišovi. Pán Ježiš má špecifický nimbus, v ktorom má vpísaný kríž, čiže v každom nimbe, kde je Pán Ježiš, musí byť vpísaný kríž. Ten kríž má tie svoje pravidlá, musí byť zložený z 9 úsečiek ako 9 anielských chorov. A v tom nimbe často býva napísané jeho meno ICXC, ako Ježiš Kristus, Jesus Christos. A ešte tam bývajú tri písmena, omega, omikron, ni, ktoré sa vzťahujú na starý zákon, na zjavenie sa Boha Mojžišovi v horiacom kríku, kedy pri komunikácii sa Boh predstavil Mojžišovi slovami ja som. Tri písmenka omega, omikron, ni znamenajú ja som, alebo som, ktorý som. A tieto slova často používal aj v Novom zákone Pán Ježiš, kedy hovorí ja som svetlo sveta, ja som.
2: Ja som cesta, pravda a život.
1: Napríklad, keď prišli ho zlápať kohorta rímskych vojakov, on sa im povedal, koho hľadáte? Oni odpovedali Ježiša Názareckého, on povedal ja som, a oni padli na zem. Čiže to meno ja som,
2: ktorú sa môžeš.
1: No, je veľmi silné meno.
0: A v prípade ikony Panny Márie a tá svetožiara?
1: Panna Mária má normálnu svetožiaru, ale jej atribút je zameraný na jej panenstvo, na večné panenstvo, že ona bola panna pred porodom, počas porodu i po porode, a je to vyjadrené troma hviezdami, ktoré má Panna Mária vždy na ikonách na ramenách. Jedna hviezda, na druhom ramene druhá, a tretia hviezda je na čele. Čiže to je základný atribút pre Pannu Máriu a znamená to, že bola panna pred porodom, počas porodu i po porode. Je to z toho dôvodu, lebo pre nás je to nepochopiteľné tajomstvo. A ľahko by sme to vedeli akokoľvek zosmiešniť alebo argumentovať, stále sa o tom hádať. Ale na tých nás sa to stále pripomína, lebo toto je pravda cirkvi. Toto veríme, to nediskutujeme.
0: Pannu Máriu uctívame aj ako bohorodičku, ako nepoškvrnenú a tak ďalej. Aj toto sa zobrazuje na ikonách?
1: Áno, zobrazený Panny Márie je... Ja som počul, že okolo 800, ale určite je ďaleko viacej typov ako 800, čiže rôzne zobrazenia Panny Márie, či už v miestach, kde sa stal nejaký zázrak, sa volajú podľa toho Smolenská, Bohorodička Rímska, Kazanská a tak ďalej, alebo podľa toho zázraku, alebo podľa nejakej prosby Matka ustavičnej pomoci. Čiže veľmi veľa, celé litanie by sme vedeli nájsť zobrazenie Panny Márie.
0: Aj tá úcta k Panne Márii má svoj taký nejaký ďalší rozmer v prípade ikon a vnímania ikon Panny Márie. Otec Ivan.
2: Panna Mária, keď tak zoberieme, vždy tak znamená, že Ježiš je slnko, Panna Mária ako mesiac, že aj tu treba sa pozerať, že to vlastne bolo aj výsledkom tých snách, keď bol ten spor o ikonoklazmus, teda spor o obranu ikon, je, že svetosť svetých, teda aj Panny Márie, keďže Panna Mária je človekom, je vlastne svetlo, ktoré berú od Krista. Že ako mesiac nemá svetlo sám v sebe, ale odráža slnko, tak takisto aj Mária. A Mária to robila v úplnosti. Hej, je celá preniknutá svetlom, najviac podobná, preto sa aj označuje, pretože termín svätý, hej, sa v pravoslave dáva iba Bohu. Ale svätý je podobný. alebo prepodobný, alebo Panna Mária je najprepodobnejšia, alebo je najviac podobná Kristovi. To svetosť je len Božia a teda sa dostáva, že Panna Mária naplno odráža krásu Krista a myslím si, že ikony Bohorodičky jednoznačne vyhrávajú, hej, výkon, teda aspoň kde idem, že ak neviem, mi dáš ty za pravdu, lebo je nám blízka, lebo na jednej strane je jedna z nás a na druhej strane aj teraz sme oslavovali sviatok na nebovzatia alebo uspenia Bohorodičky, že vlastne Mária už tým cieľom, že je s telom aj dušou v nebeskej sláve, ukazuje, čo nás čaká nás. Že Panna Mária nie je nad človek, alebo trošku menšie ako Boh, ale je človekom. To treba vždy nechať v tej správnej marianskej úcte aj teologicky. Ona není. Preto sa jej nevzdáva úcta ako Bohu, ale ako človeku, ktorá ale najviac dovolila Bohu, aby vyniklo jeho svetlo. Teda nejaký svetec dokonalejšie neodráža Krista ako Panna Mária. Ostatní len menej, ale nie tak ako Mária.
0: Pán Urbaník?
1: Ak by som mohol ešte jednu myšlenku k Panne Márii. My voláme Pannu Máriu Panna Mária, ale vo východných cirkvách volajú Bohorodička. Čiže máme na ňu dva pohľady. Jednak ako na matku, kde aj na ikonách sa častokrát vyjadruje ten materinský cit, to, že vzťah matky a dieťaťa. Ale druhý a ten kľúčový rozmer, že ona poskytla svoje telo Bohu, aby sa cez ňu narodil Boh. Kristus sa narodil cez Pannu Máriu, preto je Bohorodička. To je jediný vznešený a najdôležitejší titul, ktorý treba si uvedomovať, že bez nej by sme nemali Pána Ježiša, ešte by sme boli v starom zákone, čo je...
2: A zároveň je to najstarší titul Bohorodička, Efeský koncil, tak. Hej, 431. Hej, najstarší titul, ktorý Panna Mária má, Bohorodička, aj najzásadnejší. Z toho vychádzajú všetky ostatné. Že Panna Mária není len Kristorodička, to bola jedna, že priniesla na svet iba Krista človeka a Boh do neho vstúpil predtým, ale že je Bohorodička, to znamená, že porodila samozrejme telo Ježa Krista, ale porodila Boho človeka. Krista, preto je Bohorodička, preto je Božia rodička.
1: A nie je bohyňa.
2: A nie je bohyňa, zase na druhej strane.